0: og holder sig på cyklen hele vejen til Paris, så ser den grønne trøje ud til at være hans. En trøje, der gives til rytteren med flest point i løbet. Der udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig mod den sydøstlige del i løbet af natten. Det bliver mellem 11 og 16 grader.
1: P4. Du lytter til P4.

Det her er Natradio på P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En person er død, og mens 16 andre sårede, flere af dem med livstruende skader, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. En talsperson siger dog, at man mener at have identificeret den mistænkte, og at vedkommende er kendt af politiet som en, der tilhører det islamistiske miljø i byen. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke afvist, om der kan være flere gerningspersoner. Og det sker altså efter det, Berlins fungerende borgmester Kai Wenger beskriver som en ellers festlig og farverig Pride-parade, der lørdag har fyldt den tyske hovedstad. Priden i Berlin er en af de største i verden og trækker normalvis tusindvis til for at markere LGBTQ+-rettigheder og mangfoldighed og for at fejre retten til at være sig selv.
2: Viele feiernde mennesker, die glücklich waren. Die Vielfalt dieser Stadt gefeiert haben, die Weltoffenheit, die Freiheit.
1: Mange festdeltagere har nydt en storslået dag med mennesker, der var glade og som fejrede denne bys mangfoldighed, dens åbenhed, dens frihed og ikke mindst kærligheden. Og denne dag blev afsluttet med denne forfærdelige handling, lød det på et pressemøde fra Kai Wenger. Ifølge BBC lover Tysklands kansler Friedrich Merz at sikre, at denne forfærdelige handling bliver fuldt ud efterforsket og straffet. Det er ikke kun pølserne, der er lidt rynket ude i sommerlandet. Flere og flere pensionister vælger nemlig at arbejde, selvom de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren, når mange af os andre går på ferie, så gør det en stor forskel. Det siger Maria Bille Høgh, som er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
1: Over 105.000 medarbejdere ud over hele landet er 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Og ifølge Maria Bille Høgh fra DA, så viser det, at flere politiske tiltag har haft effekt. For eksempel bliver du ikke længere modregnet i folkepension, når du arbejder. Og du kan nu også få skattefri bonus, hvis du arbejder 1 år eller 2, efter du kunne være gået på pension.
3: Det vil vi meget gerne anerkende politikerne for at have gjort. Vi siger bare, at der er stadigvæk et kæmpe potentiale for at kunne gå videre den vej. Fordi vi kan se, at så mange seniorer desværre fortsat trækker sig tilbage før folkepensionsalderen.
1: Der er udbredt regn i den nordvestlige del af landet, og den bevæger sig her i løbet af natten mod den sydøstlige del. Det er med temperaturer mellem 11 og 16 grader og svag til jævn vind.
0: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Fest, farver og fejring af retten til at være sig selv blev i aftes forvandlet til ødelæggelse og kaos, da en bil i den tyske hovedstad Berlin kørte ind i en menneskemængde, som var samlet til et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend afholdes Pride i byen. En person er død, mens mindst 16 er såret. Heraf har flere livstruende skader, oplyser politiet i Berlin. Og det var et brat skifte, der skete omkring kl. 10 i aftes, fortæller DR-journalist Stine Lillekrona, der er i Berlin.
2: Det har været en fantastisk dag hele dagen i dag. Der har været skønt vejr og festglade mennesker, og nu kan man bare se, at der kun er resterne tilbage, og der er fuldstændig stille.
1: Og hun oplevede selv, hvordan den festlige stemning omkring hende pludselig ændrede sig.
2: Det stoppede lige pludselig ved, at det bragede igennem med masser af ambulancer og politi, og vi sad på en restaurant lige et stykke herfra, og på hospitalet inde ved siden af, der begyndte de altså at komme med ambulancer med patienter.
1: Det var et hvidt køretøj, der beskrives som en mindre form for varevogn, der kørte ind i menneskemængden ved Lebenstraße ved parken Tiergarten i det centrale Berlin. Føreren af bilen stak efterfølgende af, og lige nu foregår der en større menneskejagt i byen. Politiet oplyser dog, at man har identificeret den mistænkte person. Ifølge de forløbige oplysninger, der taler om en mand, som politiet kender i forvejen, og som sættes i forbindelse med det islamistiske miljø i byen, lyder det i et opslag på det sociale medie X fra Berlins politi. Politiet kan endnu ikke afvise, om der også kan være tale om flere gerningspersoner, og vil ikke spekulere i, hvad motivet kan have været. Og politiet skal nu have lov til at gøre sit arbejde, siger byens borgmester Kai Wenger.
3: Jeg kan nur sagen, at Berlin hat Stadt der Freiheit und der Vielfalt sich weiter.
1: Jeg kan bare sige, at Berlin er en by præget af frihed og mangfoldighed, og det vil den fortsat være. Vi vil ikke lade nogen tage vores måde at leve sammen på fra os. Vi må afvente efterforskningen, før vi kan sige noget om motivet bag angrebet, lød det her i nat på et pressemøde. I dag køres den 21. og sidste etape i Tour de France. I år bliver den dog noget kortere, end hvad den plejer at være, lyder det fra vores cykelekspert Brian Nygaard.
4: På grund af brandene i længere nede i Frankrig er der altså for få politi og brandfolk til rådighed til, at de har kunne gennemføre etappen i den samme længde.
1: Etappen skulle have været 133 km. I år bliver den i stedet 89 km, men det bliver den ikke mindre dramatisk af.
4: Vi skal køre to ekstra omgange på Champs-Élysées, og det betyder, at vi får et endnu mere aggressivt, tror jeg, og spændende cykelløb at følge med i.
1: Hvis Mads Pedersen bare holder sig på cyklen hele vejen til Paris, så ser den grønne trøje ud til at være hans. En trøje, der gives til rytteren med flest point i løbet. I dag bliver med temperaturer mellem 15 og 20 grader.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En person er død, og mens 16 andre sårede, flere af dem med livstruende skader, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde i den tyske hovedstad Berlin. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. Så lige nu er en større menneskejagt i gang i byen. En talsperson siger dog, at man mener at have identificeret den mistænkte, og at han af politiet er kendt som en, der har tilknytning til det islamistiske miljø i byen. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke blevet afvist, om der kan være flere gerningsmænd. Det er en situation, vi følger her hos DR, og du kan få seneste nyt i vores liveblog på dr.dk. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbranden fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux. Det skriver Le Monde. Og det sker altså mens både Frankrig og Spanien, hvor sammenlagt mere end 300.000 mennesker er blevet evakueret, i løbet af de seneste dage har været hærget af flammer. Maria Zamora bor til dagligt i Danmark, men lige nu er hun på besøg hos familien i Madrid, hvor de spanske brande har været værst.
2: Min far, han er skovbrandmand, så han arbejder på fuld tryk lige nu.
3: Hvad er det, han fortæller, at han ser, når han er på arbejde til dig?
2: Jamen, at det er den værste situation, at de har stået i nogensinde, vil jeg sige. At det er i hvert fald sådan, han beskriver det. De værste skovbrænde i hele Madrids historie.
1: Hun bor lige nu syd for Madrid og har ikke set branden med egne øjne, men alligevel påvirker det hende.
2: Det føles ret voldsomt, især at have sin far være væk så længe. Midt i al den kaos, det er det eneste, man hører om i nyhederne. Man kigger ud af vinduet, og himlen er helt grå på grund af røget. Lige nu der er vi på besøg mine bedste forældre, som bor 130 km væk fra Madrid, og røget er lige nået os. Så det er vildt at stå det i det.
1: Hvis det ikke var for pensionisterne, så ville køerne til rutsjebaner, iskiosker og restauranter være meget længere. Flere og flere ældre arbejder videre efter pensionsalderen, og det nyder de godt af, blandt andet i Djurs Sommerland, siger direktør Henrik B. Nielsen.
4: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
1: Parken har i alt 850 medarbejdere, heraf er mere end 50 seniorer på over 62 år. Også hos kollegaerne i Forbes Sommerland har de omkring 50 seniormedarbejdere, siger direktør Niels Jørgen Jensen.
5: De kommer igen år efter år, og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Forbes, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
1: I dag er 28.
6: Du lytter til P4.

0: her er P4. Her kommer radioavisen.
1: En større menneskejagt er i gang i den tyske hovedstad Berlin, hvor en person er død og mindst 16 andre sårede, efter en bil i aftes kørte ind i en større menneskemængde. Det skete lidt før kl. 10 i aftes under et arrangement i forbindelse med, at der i denne weekend blev afholdt Pride i byen. Berlins politi oplyser, at den formodede gerningsperson efterfølgende stak af fra bilen, og at man stadig ikke har lokaliseret vedkommende. Man mener dog at have identificeret den mistænkte, man leder efter, fortalte en talsmand i nat. Der taler om en mand, som myndighederne i Berlin allerede kender, og som formodes at have tilknytning til islamistiske miljøer, sagde her Florian Natt, en talsperson fra Berlins politi, i en videodel på det sociale medie X. Politiet vil dog ikke spekulere i, hvad den konkrete motivation kan have været, og det er endnu ikke blevet afvist, om der kan være flere gerningspersoner. Og det sker altså efter det, som Berlins borgmester Kai Wenger beskriver som en ellers festlig og farverig Pride-parade, der det meste af lørdag fyldte den tyske hovedstad. Priden i Berlin er en af de største i verden og trækker normalt mange tusinde til for at markere LGBTQ+ rettigheder og mangfoldighed og for at fejre retten til at være sig selv.
2: Viele feiernde mennesker, de glücklich waren.
1: Mange festdeltagere har nydt en storslået dag med mennesker, der var glade og som fejrede denne bys mangfoldighed, dens åbenhed, dens frihed og ikke mindst kærligheden. Og denne dag blev afsluttet med denne forfærdelige handling, lød det på et pressemøde fra Kai Wenger. Det er ikke kun pølserne, der er lidt rynket ude i sommerlandet. Flere og flere pensionister vælger nemlig at arbejde, selvom de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren, når mange af os andre er på ferie, så gør det en stor forskel. Det siger Maria Billehø, som er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
1: Over 105.000 medarbejdere ud over hele landet er 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Billehø, så viser det, at flere politiske tiltag har haft effekt. For eksempel bliver du ikke længere modregnet i folkepensionen, når du arbejder, og man kan nu også få en skattefri bonus, hvis man arbejder 1 år eller 2 efter at kunne være gået på pension.
3: Det vil vi meget gerne anerkende politikerne for at have gjort. Vi siger bare, at der er stadigvæk et kæmpe potentiale for at kunne gå videre den vej, fordi vi kan se, at så mange seniorer desværre fortsat trækker sig tilbage før folkepensionsalderen.
1: I dag starter med skyer og regn i den sydøstlige del af landet, men ellers bliver det med lidt sol og enkelte byer. Det er med temperatur mellem 15 og 20 grader og svag til jævn vind omkring vest. Radioavisen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

hello.

0: Det her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Fest, farver og fejringen af retten til at være sig selv blev i aftes forvandlet til ødelæggelse og kaos. En bil i den tyske hovedstad Berlin kørte ind i en menneskemængde, der var samlet i forbindelse med, at der denne her weekend holdes Pride. En person er død, og mindst 16 er såret. Flere har, ifølge politiets oplysninger, livstruende skader. Og det var et brat skifte, der skete omkring kl. 10 i aftes, fortæller DR's journalist Stine Liljekroner, der er i Berlin.
2: Det har været en fantastisk dag hele dagen i dag. Der har været skønt vejr og festglade mennesker, og nu kan man bare se, at der kun er resterne tilbage, og der er fuldstændig stille.
1: Og hun oplevede, hvordan den festlige stemning pludselig ændrede sig.
2: Det stoppede lige pludselig ved, at det bragede igennem masser af ambulancer og politi, og vi sad på en restaurant lige et stykke herfra, og på hospitalet inde ved siden af, der begyndte de altså at komme med ambulancer med patienter.
1: På kørslen skete ved Linnéstrasse ved Berlins store park Tiergarten. Føreren af bilen stak af, og lige nu er en større menneskejagt i gang. Politiet oplyser, at man har identificeret den mistænkte person. Ifølge de forløbige oplysninger, der taler om en mand, som politiet kender i forvejen, og som sættes i forbindelse med det islamistiske miljø, lyder det et opslag på X. Politiet kan endnu ikke afvise, om der kan være flere gerningspersoner, og vil ikke spekulere i, hvad motivet kan have været. Berlins borgmester Kai Wenger sagde sådan her på et pressemøde i nat. Berlin er en by præget af frihed og mangfoldighed, og det vil den fortsat være. Vi vil ikke lade nogen tage vores måde at leve sammen på fra os. Vi må afvente efterforskningen, før vi kan sige noget om motivet bag angrebet. Priden i Berlin er en meget stor begivenhed, og ifølge arrangørerne deltager op mod 1 million mennesker i den. Selve paradeoptoget gennem byen fandt sted i går uden problemer. Fejringen skulle være fortsat i dag med flere forskellige arrangementer, men de er nu aflyst. Yderligere 55.000 mennesker har som følge af omfattende naturbrande fået besked på at forlade områder nær den franske storby Bordeaux. Det oplyste myndighederne i departementet sent i aftes ifølge Le Monde. Spanien og Frankrig er hårdt ramt af brandene i Sydeuropa. I de to lande er der nu tilsammen evakueret næsten 270.000. I Spanien er næsten 3.000 personer involveret i at slukke brande, og det franske militær har indsat 1.500 soldater til at hjælpe med slukningsarbejdet. Et kig på vejret, skyer og regn i den sydøstlige del af landet, eller så står den på lidt sol og enkelte byer. Svag til jævn vind omkring vest og mellem 15 og 20 grader. Radioavisen her var med Maria Don.
0: P4.
3: Du lytter til P4.

0: dit hjerte.
1: Million fra Joey Moe, klokken 6:07.
2: Det her er P4 Sommerweekend med Nicoline Viola Hø og Morten Mørk.
1: Og vi er sådan set klar til bare at kaste 3 timers P4 Sommerweekend i nakken på dig.
3: Jeg har simpelthen formået at sove 9 timer i nat for første gang i så lang tid. Jeg har aldrig været mere frisk til morgenradion i dag.
1: Det synes jeg virkelig lyder godt, Nicoline. Det kan jeg slet ikke prale af. Jeg tror, jeg har sovet en 5 timer cirka i nat.
3: Så er det godt, der er noget, der hedder kaffe.
1: Der er nemlig noget, der hedder kaffe, og problemet er, at jeg ikke har fået noget af det endnu.
3: Nej, det går det ikke.
1: Nej, det går ikke. Så det skal vi også lige have skaffet, men der er mange ting, vi skal nå. Først og fremmest, så skal vi lige i gang med om et øjeblik at få styr på hinanden. Hvor vi henne? Hvad laver vi her til morgen? Det kaster vi os ud i lige, når vi har hørt Rosa med min ven. Velkommen til.

0: Ja, det skal da nok gå, Rosa. 9 minutter over 7.
1: Det er sommerferie. Hvor du henne?
2: Vi kunne rigtig godt tænke os her i Weekendradioen at høre, hvor du lytter med fra. Det kan jo være mange forskellige steder, selvfølgelig både i Danmark. Det kan også være, man er på vej til fra ferie. Eller er på ferie lige nu?
0: Ja, vi havde da folk med fra det store udland i går, som lytter med derude. Men også folk, som bare er herhjemme. Måske endda er tidligt op for at komme på arbejde. Det kan jo også være det, som den står på. Så det, du egentlig bare skal gøre nu, det er at finde din mobiltelefon frem, og så sende en sms afsted til 1212. Så skriver du P4 mellemrum, og så fortæller du os, hvor du er henne lige nu, og hvad du laver.
2: Ja, vi vil også gerne høre, hvad du laver der, hvor du er. Sådan, så vi kan få et eller andet billede af, hvordan det står til derude, ikke?
0: Ja, det er det. Så det er bare det, du gør. Altså frem med mobiltelefonen, sms til 1212, P4 mellemrum, og fortæl os, hvad du laver her til morgen. Og først og fremmest, hvor du er henne. Og mens du skriver, så kan du lige høre George Michael, som er her med Amazing.

0: Amazing fra George Michael. Vi vil gerne vide, hvor du er henne her til morgen. Du kan bare skrive til os, og det er der mange, der har gjort, og der er altså mange, der er på arbejde. Mm-hmm. Det er William for eksempel. Jeg kører i Horsens i lastbil og går på ferie, når jeg har fri i aften. Kan I have en rigtig god weekend, skriver William.
1: Hej med jer. Jeg er på vej hjem fra nattevagt i Præstø til mit hus i Kettinge på Lolland, hedder det, skriver Per.
0: Og Jonas ejer bageriet Det Lune Brød i Hobro og er i gang i bageriet med at gøre klar til, vi åbner i morgen med frisk bagt brød og lækre kager efter 14 dages sommerferie. Så skal jeg lige base lidt op, inden at det går løs igen.
1: Lars, han er også på vej hjem fra arbejde, ligesom mange af jer andre, der har skrevet. Det er fra Thisted Sygehus, skriver han, hvor han arbejder som portør. Nu har han haft 2 weekends nattevagter, og i aften kl. 19 møder indtil endnu en 12-timers vagt.
0: Og Thomas fra Silkeborg melder sig også i det arbejdende folk. Jeg sidder i traktoren og blander foder til køerne, som jeg lige har malket, skriver han.
1: Jamen altså, på den måde, så har vi fået styr på, at der er mange af jer, når vi spørger, hvor er du henne lige nu, der er enten på vej til eller fra arbejde.
0: Vi kan også se, at der er nogen, der laver andre ting. Det skal vi nok kaste os ud i. Bare bliv ved med at skrive sms'er til os. Hvor er du henne? Hvad laver du lige nu? SMS til 1212, P4 mellemrum, og så din besked.

0: Hukker om nedlægger forsvaret, og vi er altså i gang med at se på, hvor I er henne her til morgen. Og vi fik lige en masse, der var på arbejde på banen. Nu tager vi simpelthen en tur ud i udlandet, fordi der er godt nok mange, der lytter med fra andre lande end lige Danmark.
1: Jamen, vi har for eksempel fået en her fra Spanien, hvor Bo, Gitte og Gravhunden eller skriver, at de lytter til P4 Morgen med udsigt til smuk solopgang og morgenkaffe på sengen.
0: Chris er også i Spanien. Trebanden er på golfferie i Spanien. Vi mangler kun Nille, skriver han. Jeg ved ikke, hvad Nille laver, men Nille er altså ikke med på golfferien i år.
1: Skud til Nille i hvert fald. Søren, han skriver, at han lytter med fra et græsk kabelskib, som ligger i havn i Rostock på arbejde, men kokkens gode mad og sang får det til at lugte lidt af sommerferie alligevel.
0: Og så har vi Ulrik og Annette, som sidder i vores feriehus i den svenske skærgård med morgenkaffen og det første spil Skibo. Jeg elsker Skibo. Super godt spil. Mens vi venter på, at husets unge står op, så går turen til Stockholm i dag, hvor vi blandt andet skal se Vasaskibet. Så det er altså Ulrik og Annette, som er i Sverige.
1: Lene og Kim, de er i Frankrig engang på en campingplads i Belong. Jeg har ikke været meget i Frankrig. Nu skal jeg prøve at sige det her. Vi er på vej mod Mont Saint-Michel.
0: Ja, ja.
1: Lyder det ikke meget fransk?
0: Det lyder meget fransk.
1: Inden turen går hen til champagneområdet, og så er det lige skrevet parentes. Nam nam.
0: Ja, oha, så der er champagne til morgenkaffen.
1: Det forstår jeg til gengæld.
0: Niels og Annette kan vi da også lige nå at få med. Jeg tror også, de i Sverige, de sidder i hvert fald og venter på færgen til Danmark og skal til fødselsdag i Jylland. Om nogle dage tilbage skriver de til Småland og vores hus sammen med to børnebørn. Så du kan stadigvæk skrive til os. Vi kører på hele vejen frem til klokken 8 med at høre, hvor I er henne, hvad I laver her til morgen. SMS ind på 12.12'eren, P4 mellemrum, og så er det en besked. Nu er klokken blevet 20 minutter over 7. Det er det, Dieter Slitter med dig og mig.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.
2: Du lytter til P4.
3: P4 sommerweekend.

0: 25 minutter over 7 og Ella Augusta her med prøveperiode. Vi er jo i gang med at høre, hvor du er henne her til morgen, og der er jo også en del, som bare er derhjemme faktisk.
1: Jamen, Birgitte, hun er i Køge, fordi hun sidder nemlig og nyder sin morgenkaffe og krydsord på altanen.
0: Lone fra Kolding skriver, jeg op, fordi jeg sov dårligt her sidst på natten. Det gør jeg nogle gange. Den tidlige morgen er så brugt på at hækle en grydelap, og nu er der morgenkaffe.
1: Det er meget sådan en praktisk måde at bruge sin tid på, når man ikke kunne sove.
0: Det minder mig, om jeg også skal til at have den kaffe der.
1: Nå, jeg troede, du skulle til at sige, det minder mig, om jeg skal til at hækle en grydelap.
0: Det kan også være, at jeg skulle gøre det.
1: Der er også nogen, der skriver her i Brøndshøj, der ældrer vi dig til at bage

0: valnødbrød til familien kom sammen senere i dag.
1: Johnny sidder i kolonihaven og drikker kaffe, er ved at tage mig sammen til at gå ud og klippe hæk. Har først ferie i uge 33.
0: I er meget praktiske derude.
1: Jamen, det er
0: dem, der er derhjemme.
1: Vi hører altså gerne, hvor du er her til morgen, hvad du laver. SMS til os på 1212, P4 mellemrum, og så er det en besked, det koster en krone oven i taksten.
2: Det er sommerferie. Hvor

0: Sleeping Satellite med Tasmin Archer, og så er det nyhedstid. Klokken er blevet 7:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Hvis du i løbet af sommeren lægger vejen forbi en af hovedstadsområdets populære sommerattraktioner, så er der god chance for, at det er en ældre medarbejder, der sender rutsjebanen afsted, langer is over disken eller byder dig velkommen ved indgangen. Sommerlandet nyder nemlig rigtig godt af, at flere og flere vælger at arbejde videre efter pensionsalderen. For det er en kæmpe hjælp med fleksible seniormedarbejdere, fortæller park- og driftsdirektør i Tivoli, Kasper Schumacher.
3: Når man er seniormedarbejder, så har man måske lidt større frihed til at planlægge både sin egen tid og sit arbejde i forhold til, at man ikke er så afhængig af skoleferie og andre ting. Og det betyder meget for os, fordi det er jo der, vi har allermest travlt.
2: Allan Larsen, der er 75 år og arbejder som kontrollør i Tivoli, er taknemmelig for at få lov til at arbejde i så høj en alder, siger han. For selvom han er pensioneret, så holder det ham ikke fra at scanne billetter i løbet af sommeren.
4: Det giver mig den der tilfredsstillelse af at være en del af noget, som er populært og som lykkes. Når jeg kører hjem i bussen om aftenen, så er jeg meget tilfreds.
2: En udenlandsk turist blev i går ramt af en bus, da han cyklede ved Dronning Louises Bro i København. Meldingen lød i går, at cyklisten er svært tilskadekommen og behandles på hospitalet. Københavns Politi oplyser, at den involverede bus kørte på Frederiksborggade, mens cyklisten kom fra Søgade, hvor de så ramte hinanden i krydset ved Søtorvet. Politiet arbejder nu på at fastlægge, om alle lyskryds har fungeret under ulykken, og hvorvidt nogen skal sigtes for at have brudt færdselsloven. Lidt sol i perioder samt enkelte byer her til morgen. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind omkring vest. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen, og dem er der flere af om en times tid.
1: Du lytter til
5: P4 Sommerweekend med Nicoline Viola Høgh og Morten Mørk.

0: Vi er i gang med at høre fra dig, hvor du lytter til P4 henne i det øjeblik, for lige få styr på, hvad I laver her til morgen.
1: Og der er virkelig mange, der lytter med fra udlandet, må bare sige her til morgen. Der er en her, som skriver, jeg er i træningscentret i Zagreb i Kroatien, var til bryllup i fredags, skal hjem til Amager i dag. Peter og familien fra Hov skriver, det dejligt med det dansk radio og kendte stemmer her i den græske varme på Lesbos. Og så er der Richard i Kugan, som er på vej hjem fra en dejlig ferie i Sydfrankrig med hele familien i bilen. Står op klokken 3 og er nu syd for Lyon i silende regn og skal køre hele dagen.
0: Michael og Henriette, I har jo også skrevet ind til os. Hvor er det, I lytter med fra?
2: Vi er i Andenes på den nordlige spids af Lofoten i Norge.
0: Og er det en dejlig morgen, I har jer der?
2: Jamen, det er helt fantastisk. Solen skinner fra en næsten skyfri himmel, og det har den øvrigt gjort hele natten.
0: Ja, det er jo, når man kommer så langt op i nordpå der. Hvor længe har I været afsted?
2: Jamen, det har vi i 14 dage i dag. Der tog vi hjemmefra, og vi har været via Nordkap og den norsk-russiske grænse helt over ved Kirkenes, så nu er vi her på spidsen af Lofoten.
1: Ja, det er jo fantastisk smukt deroppe. Hvad, kører I campingvogn eller autocamper, eller hvordan rejser
2: I
1: rundt?
2: Vi kører i autocamper, så det er en fantastisk måde at rejse på.
0: Hvad står dagen så på i dag nu, når I har fået så godt vejr?
2: Jamen, her om en times tid, der tager vi på hvalsafari, så håber vi, at vi er så heldige at få lov at se nogle hvaler.
0: Ja, det
2: de har næsten lovet garanti for, at vi ser hvalerne.
1: Og hvad er det for nogle hvaler, man kan se der i området?
2: Jamen, der er rigtig mange forskellige. Der er kaskelothvaler, der er spækhugger, og jamen, jeg tror på skiltet dernede, der er 12 forskellige hvalarter heroppe.
1: Hold da op.
2: Vi håber bare at se nogle af dem.
1: Jamen, det er simpelthen brandhammerne med sundene lige nu, Henrik. Det må jeg godt nok
2: ikke tilstå. Jeg kan forstå. Alle skulle tage herop og nyde det fantastiske norske vejr.
0: Jamen, det giver vi da videre til resten af lytterne. Tak for jeres besked, og god dag.
2: Ja, velbekomme. Tak i lige måde.
1: Og du kan altså gøre ligesom Henriette og Michael og skrive en sms til os til 1212 P4 Mellemrum. Fortæl os, hvor du er henne lige nu, og hvad du laver.

0: Life Witness var det her med Ora, og vi er altså i gang med at høre, hvor du er henne af her til morgen. Mads, han skriver, hej fra Thy og Cold Hawaii, Klit Møller. Jeg sidder lige og kigger på vaskemaskinen, som, som kører på fuld drøn og drikker kaffe, da jeg på næste søndag tager til Rodos i 2 uger for anden gang i år, så jeg må hellere få vasket noget tøj, selvom der er dejligt varmt dernede. Ja, det lyder meget fornuftigt.
1: Og når man sidder sådan et smukt sted, så, ja, så er det spændende valg at kigge ind i vaskemaskinen i stedet for.
0: Det er noget andet, end at skulle på valgsafari i hvert fald.
1: Tony, du har jo også skrevet ind, du sidder jo egentlig i bilen, har lige holdt ind til siden for os, men hvor er det, du er på vej hen?
2: Ja, jeg er på vej ud til stranden, hvor jeg skal detekte med en gruppe tidligere udsendte, som er vendt tilbage med PTSD. Og der har vi lavet et projekt, der hedder Veteraner i Arkeologien, som giver dem mulighed for at komme ud og gå med en metaldetektor. Hvilket har vist sig, at det giver, den fordybelse, den giver dem en fantastisk ro i hovedet og en helt ny livsglæde.
1: Og det er jo et tilbud, der er for mest af alt for noget ro i hovedet, skrev du jo også til os der. Men hvor meget håber man også på at finde noget, når man så skal ud med sådan en metaldetektor?
2: Når vi går på stranden, så kan vi jo finde masser af smådele fra forliste skibe, og vi kan jo finde mønter fra gæster på stranden. Vi har faktisk engang fundet en mønt, som stammer helt tilbage fra 1550'erne.
1: Okay.
2: En Queen Elizabeth en skilling, men det er mere sådan op til 100 år gamle mønter.
0: Og hvad er det for en strand, I skal ud på i dag, Tony?
2: Det er jo Vedersø Klitstrand, vi går ud på, og folk er velkommen til at kigge forbi til vores banner og spørge ind til projektet.
0: Jamen,
2: man skal lige huske, som alle steder i Danmark, at når man går med en metaldetektor, så skal man jo huske at have en tilladelse, og det har vi jo selvfølgelig fået indhentet.
1: Sådan.
0: Jamen, det er godt, der er styr på det. Men dejligt at høre, Tony. God fornøjelse til jer. Jeg håber, I finder nogle flere spændende mønter eller et eller andet derude på stranden.
2: Ja, tak. Og vi finder i hvert fald ro i hovedet, og det er det vigtigste.
0: Sådan. Det er det vigtigste,
1: ja. Tak for din besked i hvert fald, og god dag.
2: Ja, tak lige måde.
1: Tak du.
0: SMS til 1212 P4 Mellemrum. Fortæl os, hvor du er henne her til morgen, og hvad du laver.

0: Goddag. Ej,
1: jamen, hvor hyggeligt.
0: Hvor hyggeligt.
1: Er du min blind date?
0: Det må jeg jo være.
1: Det er da fantastisk. Ja. Jeg har været så spændt. Jeg tænkte, who is it?
2: Yes. Blind date undersøger, hvad der sker, når man tør lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
3: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
4: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for eksempel.
3: Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
2: Blind date.
5: Goddag.
1: Nå, hvor hyggeligt.
5: Den kender jeg.
1: Ja, I plejer ikke at se sådan her ud. Jeg har været ude og løbe i skoven.
5: Du ser også utrolig veltrænet ud.
1: Oj, tak.
5: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
2: Lige nu i DR Lyd.
6: Du lytter til P4.

0: Tomorrow Never Dies med Swan Lee, 11 minutter i 8.
1: Det er sommerferie. Hvor du henne?
0: Ja, det er jo søndag morgen. Det betyder, at der er nogen, der skal i kirke, faktisk. Det gælder blandt andet Tina, der kan man sige heldigvis, fordi hun er præst, og hun skriver, at da min præstekollega har ferie, så er jeg gudstjeneste i Tømmerup kl. 9, og i min egen kirke, Nyvangskirken, kl. 10. Jeg håber lidt, de to kirker ligger tæt på hinanden, fordi ellers så får hun da travlt. Og Anne-Marie, hun skal også i kirke. Jeg er på vej i kirke, skriver hun. Jeg er organisten. Og i dag så skal kirkens kor synge, blandt andet kringsat af fjender.
2: Sådan. Henrik, han skriver, at han er på vej til racedyst med forskellige jagthunderacer i Eris, der ligger tæt på Hvidbæk.
0: Og Hanne, hun håber på vejret holder, fordi hun skal senere på dagen ud og flyve i luftballon.
2: Ej, altså, så spændende.
0: Meget spændende.
2: Søren, han er på vej til Østerbro Stadion for hjælp til DM i atletik, som arrangeres af Københavns Idrætsforening KIF. Det bliver en god dag med gode resultater, skriver han.
0: Det kan man også komme ud og opleve. Der er en, der sidder her, og det er Helle, kan jeg se, som er i Odsherred, holder ferie i sit sommerhus, har lige slået dagen i gang med en svømmetur i Sejrøbugten. Friskt, let køligt, skriver hun, med dejligt.
2: Finn, han skriver fra Ansager, han siger, jeg har trænet hunde, og nu laver jeg pandekager til konen.
0: Men altså, heldig kone, vil jeg da sige. Du kan stadigvæk nå at få en sms med i puljen til 12.12 P4 Mellemrum, og så skal du bare fortælle os, hvor du er henne lige nu, og hvad du laver her til morgen.

0: I knew it, I knew it. Taylor Swift her i P4 Sommerweekend, 7:07.
1: Vi er i gang med at høre, hvor du lytter med fra her til morgen. Annette, hun skriver, at hun er på vej til en hyggelig golfturnering i Haderslev Golfklub. Ole, han skriver, at han er ved at gøre klar til at møde sin storebror i Frederikshavn. Han startede i eftermiddags ved grænsen i Padborg, og nu vil han cykle til Skagen, og jeg vil følge med det sidste stykke, skriver Ole, altså fra Sæby af.
0: Og Erik fra Helsinge har også skrevet til os. Godmorgen, Erik.
2: Ja, godmorgen.
0: Hvor er det, du er henad?
2: Ja, jeg holder lige nu herude mellem Værløse og Ballerup på vej ud til den store lejr ude i Hedeland.
0: Den store spejderlejr?
2: Ja, der kommer vi til at være mange hundrede busser ude i dag. Der skal flytte alle de der 30.000 spejder.
0: Så I skal simpelthen flytte 30.000 spejder i dag hjem til, hvor de nu skal hen. Skal du køre med en tur så, eller har du bare en enkelt tur derude?
2: Ja, jeg har en tur til Lufthavn, og så har jeg en tur til Hammi bagefter.
0: Og hvordan er det at komme ud til sådan en flok spejder der, som har...
1: Lugter det lidt af bål, eller hvordan?
2: Der er en duft af bål. Det er helt sikkert. Det har vi prøvet hele ugen. Vi har også kørt deres interne logistik derude.
0: Hvad så lugter hele bussen så ikke af bål efterhånden, hvis du har kørt spejder hele ugen?
2: Nej, vi har noget, vi kan spraye okay, med, som tager duften.
1: Og hvordan er stemningen? Jeg forestiller mig, når man har været på sådan en spejderlejr, altså, er de ikke helt flade, når de skal hjem?
2: I dag er det formodentlig helt flade.
1: Er det det?
2: Ja. De var begyndt at være lidt matte i går eftermiddags.
1: Kunne jeg forestille mig.
0: Hvor mange busser er I så i aktion i dag for at få transporteret så mange spejdere på så kort tid?
2: Jeg tror, vi er omkring 400, måske 500. Det er ikke kun vikingbussen, der står for det. Det er også alle de andre selskaber, vi har hyret ind.
0: Hold da op.
2: Som hjælper med det.
0: Det er godt nok mange busser.
1: Men der er også mange mennesker, ikke? 30.000, så med lidt hovedregning kan jeg jo godt regne ud, at I skal køre nogle gange.
2: Ja, hvis vi siger gennemsnit 50 per bus.
1: Ja,
2: der bliver nogen, der bliver kørt til toget, nogen bliver kørt til lufthavnen, for de er også udlændinge.
1: Ja, det er det.
0: Vi må håbe, der ikke bliver brug for togbusser i dag, så.
2: Nej, tak. Det startede vi med sidste weekend.
1: Ja,
2: og vi samlede dem ind. Så var der også lige pludselig togbus med i det hele.
1: Ej, det magter vi ikke.
0: Nej, det springer vi over i dag. Erik, tak fordi vi måtte ringe til dig.
2: Ja, og god tur derude til alle mine kollegaer.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, det kan jo være, der er nogle andre buschauffører, der lytter med. Det er en god pointe.
2: Ja.
0: Lad os bare lige snuppe et par af de...
2: Vi holder øje med trafikmeldingerne.
1: Ja, det er
0: det. Det er godt. Lad os bare lige snuppe et par af de sidste sms'er, som er kommet ind her. Vi har faktisk fået en sms fra en mor til en tidligere Vild med Dans vinder. Hun skriver, min kæreste, jeg tager op til min datter Jasmine, som er YouTuber og Vild med Dans vinder.
1: Sådan.
0: Og svigersønnen Mika, det er Jas og Mika, hvis man kender dem fra YouTube. Så dem skal de over besøge i dag.
1: Herre fru Balle fra Lemvig, de skriver, at de lytter med fra skønne Malta på 12. dag. Der er allerede 30 grader, og de er lige i gang med at vaske op efter morgenmaden.
0: Annette, hun er på vej til en hyggelig golfturnering i Haderslev Golfklub, har hun skrevet.
1: Så er der også godmorgen fra det svenske. Nogen, der skriver, sidder og spiser morgenmad i jagthytten. Senere skal vi ud og træne hund og se en hule i fjeldet.
0: Og Hanne fra Højer, hun skriver, at hun kører på motorvejen på vej til Viborg for at tilbringe en dag med familienetværket. Vi arbejder for at fremme tilværelsen for pårørende til Danmarks udsendt i forsvaret. Så det lyder også som en rigtig god måde at bruge sin søndag på.
1: Der er rigtig mange af jer, der lytter med fra alle mulige forskellige steder. Det er så dejligt, når man kan høre, hvor I sidder henne.
0: Lige om lidt, så er der radioviser her på P4. Først Vance Joy med Riptide.

0: Så er Maria Doen klar med en radiovis til os kl. 8.
1: En større menneskejagt er i gang i Berlin, hvor en bil i aftes omkring kl. 22 kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement. En farverig gadefest, der hylder mangfoldighed, køn og seksualitet. En person er død, og 16 er såret ifølge politiets seneste tal. Politiet efterforsker episoden som et angreb og har identificeret en formodet gerningsmand med tråde til det islamistiske miljø i Berlin. Manden er 21 år, og politiet har lagt et foto op af ham og beder folk om hjælp til at finde ham. Kort før udsendelsen talte jeg med DR's journalist Stine Brandt Liljekrona, der står ved gerningsstedet.
2: Lige her, hvor jeg står nu, der er det fuldstændig spærret af. Der kører nogle enkelte biler ved siden af Tiergarten ind mod stien der, men ellers er der helt lukket, og der holder sådan jævnligt nogle politibiler og sørger for, at folk ikke lige kommer så meget ind i det område. De er ikke sådan særlig strikse med det. Folk kan godt løbe en tur derinde og gå, men de holder øje, de rydder op, og ellers er der bare sådan en meget sådan tysk stemning.
1: Du var jo selv til stede i Berlin i aftes. Hvordan oplevede du, hvad der skete?
2: Altså, det var et kæmpe skift. Altså, først så starter vi jo med at have en gigantisk fest. Altså, den er så stor, så når man går op mod Brandenburger Tor med optoget og de store vogne og paraden, så er det bare fest og farver og glade mennesker, og der er koncerter hele vejen, og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade. Altså, folk bliver presset ind i Tiergarten og gå der, og der kan du faktisk heller ikke gå. Så man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted, fordi det var nærmest umuligt sådan at komme frem inde, altså tættere på Brandenburger Tor.
1: Hvordan reagerer berlinerne på det, der er sket?
2: I går aftes talte vi med hotelmanageren og nogle af dem, der arbejdede nede i natreceptionen. Og en af dem, han var blevet på arbejde, fordi han var meget, meget ked af det. Han er muslim og var virkelig bange for konsekvenserne af det her. Altså, han var meget ked af det.
1: Fortalte min kollega Stine Brandt Liljekrona. Og arrangementerne i forbindelse med Priden er aflyst i dag. Yderligere 55.000 mennesker har måttet forlade området nær den franske by, storby Bordeaux, som følge af de voldsomme naturbrande. Det oplyste myndighederne i området sent i aftes. Med de seneste evakuerede er mere end 200.000 evakuerede alene i Gironde-regionen. Ved Arrachon-bugten nær Bordeaux ville stranden normalt være fyldt med mennesker, men nu ligger den øde hen, og det er meget mærkeligt, fortæller en af de lokale.
3: Bare en ambiance apokalyptik.
1: Der er en slags apokalyptisk stemning over det hele. Der er ingen på gaderne. Under covid-nedlukningen, der var der heller ikke nogen at se, men dengang måtte vi jo ikke gå ud. Nu kan man virkelig se det. Og oven i købet er skodderne og dørene lukket, og husene står tomme, så det føles lidt underligt. I den spanske hovedstad Madrid, eller Madrid-regionen, er mindst 70.000 blevet evakueret, og det er blevet erklæret national undtagelsestilstand i landet. Maria Sanova, der normalt bor i Danmark, hun er lige nu på besøg hos familien i Madrid, hvor hendes far er brandmand og kæmper mod flammerne.
4: Det er den værste situation, at de har stået i nogensinde, vil jeg sige. At det er i hvert fald sådan, han beskriver det. De værste skovbrande i hele Madrids historie.
1: Hvis det ikke var for seniorerne, så ville køerne til rutsjebaner og iskiosker og restauranter være meget længere. De ældre er en attraktiv arbejdskraft, fortæller direktør i Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen.
5: Hvis man går lidt tilbage i tiden, så havde vi slet ikke det antal senior medarbejdere, som vi har i dag. Så vi må sige, at det er ikke fordi, vi ikke kan skaffe andre, men det er fordi, det er en rigtig god arbejdskraft.
1: Parken har 850 medarbejdere. Flere end 50 af dem er over 62 år.
5: Vi har en del af dem, som passer rigtig godt ind i vores bondegårdsland, eksempelvis, hvor man jo har med små børn at gøre. Det kan de virkelig godt lide, og det gør de rigtig, rigtig godt.
1: I Fårup Sommerland har de omkring 50 senior medarbejdere, fortæller direktør Niels Jørgen Jensen.
6: De kommer igen år efter år. Og når vi så skal bruge nye seniorer til job i Fårup, så får vi flere hundrede ansøgere, der gerne vil ind og være en del af holdet. Så det er meget populært.
1: Sol og enkelte byer, men i den sydøstlige del af landet mere skyet og lidt mere regn. Svag til jævn vind omkring vest, og mellem 15 og 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald stod bag denne radioavis. God søndag.
7: Du lytter til P4.

0: Attention med Charlie Puth klokken 8:08.
1: Det her er P4 Sommerweekend med Nicoline Viola Høgh og Morten Mørk.
2: Det har været en stor sportssommer. Der har været selvfølgelig alt det, vi kender. Tour de France, Wimbledon. Og så har der også været et VM i fodbold, hvor Danmark ikke rigtig lige kunne imponere over noget som helst. Til gengæld, så er der altså et VM, der bliver afviklet lige de her dage, som jeg aldrig har hørt om før, hvor Danmark har lidt mere at sige.
0: Det har vi nemlig, og du kan faktisk følge med i det på DR2 og DRTV senere i dag. Mennesker klædt i middelalderrustninger, der står og hamrer løs på hinanden med store sværd og økser. Nej, altså ikke sådan nogle bløde skumsvær. Det er ikke sådan noget rollespil, vi har gang i. Det er rigtig svært tungt metal, som de banker hinanden igennem med. Det er simpelthen VM i middelalderkampsport, som er i gang i Spøtrup ved Skive. Ja. Og lige om et øjeblik, der skal vi tale om en af dem, som er med til det her med at tæve hinanden med nogle store svær.
2: Altså en sportsgren, jeg i hvert fald ikke ved særlig meget om.
0: Men det kommer vi til at blive klogere på her i P4 Sommerweekend lige om lidt.

0: Material Lover fra Sienna Spyro her i P4 Sommer Weekend, 12 minutter over 8.
1: Og før Sienna Spyro hun gik i gang med at synge, der talte vi jo om VM i middelalderkampsport, hedder det. Det er noget, der afholdes i Spøtrup ved Skive de her dage, og i dag der sender vi på DR live derfra hele eftermiddagen.
0: Der er omkring 900 kæmpere med fra ca. 30 lande, og en af dem, der har rustning på og går i kamp for Danmark, det er dig, Andreas Fomsgaard fra Hvidbæk. Godmorgen.
2: Godmorgen. Godmorgen med jer. Tak for at være med.
0: Ja, det må du da i hvert fald. Vi glæder os meget til at høre om den her vilde sportsgren. Du har jo dyrket den i snart 15 år. Kan du ikke lige fortælle os, hvordan er det egentlig sådan at trække i sådan en gammeldags rustning, tung sag, og så gå ind og tæske løs på hinanden med store jernsvær?
2: Jamen, jeg tror egentlig, man er nødt til at starte lidt med sådan at tænke med, hvorfor man egentlig gør det. Altså, nu har jeg har dyrket en masse forskellige kampsport, altså judo og boksning og kickboksning og en masse forskellige af de der. Og det, der sådan lidt går igen ved alle kampsport, det er lidt det der med, at det er jo enkeltmandsdiscipliner. Så jeg manglede lidt den der holddelen i det egentlig. Og så stødte jeg egentlig på den på et middelaldermarked over i København tilbage i... Ja, hvad var det tilbage i 16, tror jeg? Nej, det har det ikke været. Længere tid tilbage. Hvor der var nogle danskere, der havde været i Polen og havde været til noget turnering i det her buhurt, som det blev kaldt. Hvor at det var egentlig sådan, det startede. Og det, de kan, er egentlig den her kampsportsdel her. Altså det her, hvor du mixer judo og boksning og kickboksning bare på en bane, hvor du er sammen med et hold mod et andet hold. Så det er ligesom holddelen i det.
0: Men i de andre kampsport, der slår man jo trods alt ikke hinanden i hovedet med et stort jernsvær. Så, altså, hvad er det sådan farligste og hårdeste ved det, også i forhold til, hvor meget man kan komme til skade?
2: Altså, det vi oplever meget, er faktisk ikke så meget altså slåskader. Det er jo vigtigt at huske på, at man har jo udstyr på, som jo ligesom skal beskytte en for det. Altså, vi har jo rustning på, som er lavet til at kunne tage de her slag fra økserne og sværene og for de her tohånds økser, som hedder sådan hellebarder. Så udstyret er der egentlig til at beskytte os. De skader, vi egentlig ser mest, er egentlig skader, som man også ser i fodbold og i motocross og det her andre. Det er sådan ledskader, altså korsbånd eller sådan noget i den dur.
0: Men hvordan føles det sådan, altså, når der er en, der brager et svær ind i hovedet på en, selvom man har en hjelm på?
2: Jamen altså, det er jo klart, altså, det giver jo nogle ryg, men det er jo også en ekstrem sport, kan man sige i det. Mange gange så pumper adrenalin, så man mærker det måske ikke så meget i situationen. Det er mere det der med, når man sådan kommer ud, at man godt kan mærke, at den skuldermuskel, den er lidt øm lige nu. Der mærker man det ikke så meget, altså, når man er i det. Altså, vi har godt udstyr og godt pakket ind.
0: Jamen, I er jo godt klædt ud i rustninger, Andreas. Vi skal jo lige høre lidt mere om, hvordan det så er gået for dig og for Danmark her til VM indtil videre. Det gør vi lige efter, vi har lyttet til Louis Henderson med Gør det hele forfra.

0: Omkring 900 personer, der står i en middelalderrustning. De er fra forskellige, 30 forskellige lande, og så hammer de altså løs på hinanden med svær og økser. Det er det, der sker i Spøtrup de her dage, der ligger ved Skive, når der er VM i middelalderkampsport.
1: Og en af dem, der er med, det er Andreas Fomsgaard fra Hvidebæk, som stiller op for Danmark. Og du fortalte jo lige før, Andreas, at nogle gange så er det først bagefter, man kan mærke alle de der tæsk, man har fået. Og du var jo i kamp i går. Hvordan har kroppen det i dag?
2: Jamen, den er godt banket. Man kan godt mærke, at man har brugt. Det er jo noget tungt udstyr, man har på, og man har det jo på sådan hele dagen. Så når man så har været inde og være aktiv og har fået nogle bank i det, så kan man kan godt mærke, at man har brugt. Altså ømme skuldermuskler og ømme ben.
1: Og
2: det tager man jo med.
1: Det må man tage med, ja. Udover at det jo selvfølgelig er et kæmpestort event, det her, der kommer rigtig mange tilskuere, der er masser af middelalderstemning og middelaldermad og alt muligt der ved borgen i Spøtrup, så er det jo også et VM, og der er medaljer på spil. Hvordan er det gået for Danmark indtil videre?
2: Jamen, det er faktisk gået rigtig, rigtig godt. Vi har både haft nogen, der har stillet op i nogle enkeltmandsdiscipliner, altså det, der hedder sådan pro-fight, og så har vi haft nogen, der har deltaget i 5-5, kategorien, som egentlig er sådan hovedkategorien i det. Og til pro-fight har vi haft en, der har vundet sølv, og en, der har vundet bronze i deres respektive vægtklasser. Og så har Danmarks første hold vundet sølv i 5-5 kategorien, som sådan er hovedkategorien, kan man sige. Det er der, hvor alle de andre kategorier springer ud fra.
1: Stærkt. Det lyder rigtig godt. Vi sender jo, som vi også har sagt, live fra det her event på DRTV og DR2 i dag, en stor sending hele eftermiddagen. Hvor gode er chancerne for, at man kan se Danmark vinde nogle flere medaljer i dag, tror du?
2: Jeg tror, at den er rigtig, rigtig stor. Det hold, som vi stiller i 16-16, som er den kategori, der skal løbe afsted i dag, er et fuldstændig sammenklymret, stærkt hold, bestående af mange af dem for Danmarks første hold og mange andre gavede kæmpere i Danmark, som har kæmpet sammen meget længe, som har været oppe i de andre discipliner. Så det bliver en meget, meget stærk chance og en stærk pulje, vi er kommet i. Så det bliver fedt.
1: Det bliver fedt at følge med i. Det er på DRTV og DR2 fra kl. 11.50 til 17.25. Det er DR Sportens hold, der er ude at sende fra, sammen med blandt andet Jan og Morten fra 0 Stjerner og en masse af alle de her kæmpere, som er med for Danmark. Det skal du tage os med på, hvis du vil se noget lidt vildt.
0: Og se et VM, hvor Danmark har en chance.
1: Og en anderledes sportsgren, end du er vant til.

0: Altså, vi har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om, det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
0: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det er godt en vild ungdom.
0: Magisk.
1: Er du okay?
0: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
2: Se Apaka. Brug for hinanden.
0: Hej, hinanden.
2: Nu på DRTV. P4. Sommerweekend.

0: Der er en større menneskejagt i gang i Berlin i de her timer, hvor en bil i aftes kørte ind i en menneskemængde ved Pride-arrangementet, som er kæmpestort i Berlin, og der er altså en person, der er afgået ved døden. Der er 16 såret. Flere af dem har livstruende skader af meldingerne stadigvæk her til morgen fra det tyske politi.
1: Og tidligere på morgen, der efterlyste politiet i Tyskland en formodet gerningsmand, hvor de også har lagt et billede ud af ham. Det er noget, man kan se inde på DR.dk, hvor der også er en liveblog, hvor vi løbende opdaterer på seneste nyt i den her sag.
0: Jamen lidt, så bliver du opdateret på de regionale nyheder derfra, hvor du bor først Lasse Skriver her i P4 for sommerweekend.

0: Everyday Life hedder den her fra Lasse Skriver.
1: Nyheder fra DR København.
2: I dag er spejdernes lejr officielt slut, og op mod 30.000 spejdere fra hele landet skal hjem fra Hedeland Naturpark ved Hedehusene. Det betyder omfattende trafik med både biler, busser og gående ved Hedeland, Reerslev og Stærkene. Københavns Vestegns Politi opfordrer alle trafikanter til at overveje alternative ruter og vise hensyn og tålmodighed. Trafikken vil være påvirket det meste af dagen, og politiet vil være til stede derude mellem kl. 10 og 18. Brandhøjgårdsvej, Tingstedvej og Torsbrovej ved Reerslev er delvis spærret. Du kan finde et trafikkort for området på spejdernesleger.dk/trafik. Hvis du i løbet af sommeren lægger vejen forbi en af hovedstadsområdets populære sommerattraktioner, er der en god chance for, at det er en ældre medarbejder, der sender rutsjebanen afsted, langer is over disken eller byder dig velkommen ved indgangen. Sommerlandene nyder nemlig rigtig godt af, at flere og flere vælger at arbejde videre efter pensionsalderen. For det er en kæmpe hjælp med fleksible seniormedarbejdere, fortæller park- og driftsdirektør i Tivoli, Kasper Schumacher.
3: Når man er seniormedarbejder, så har man måske lidt større frihed til at planlægge både sin egen tid og sit arbejde i forhold til, at man ikke er så afhængig af skoleferie og andre ting. Og det betyder meget for os, fordi det er jo der, vi har allermest travlt.
2: Allan Larsen er 75 år og arbejder som kontrollør i Tivoli, og selvom han er pensioneret, så holder det ham ikke fra at scanne billetter i løbet af sommeren.
4: Det giver mig den der tilfredsstillelse af at være en del af noget, som er populært og som lykkes. Som man har når jeg kører hjem i bussen om aftenen, så er jeg meget tilfreds.
2: Her til morgen får vi lidt sol i perioder og enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
1: Du lytter til P4.
5: P4 Sommerweekend med Nicoline Viola Høgh og Morten Mørk.

0: Sweet But Psycho med Eva Max, og i aften der slutter en dramatisk omgang af Tour de France, jo endeligt med den store finale på Champs-Élysées, en tur, hvor Jonas Vingegaard jo styrtede, brækkede kravben, udgik, til gengæld hvor Mads Pedersen har været flyvende jo, og ser ud til, hvis han ikke styrter, vinde den grønne trøje, og også have en god chance for at vinde i Paris i aften.
1: Og nu når det er i gang med at lukke ned, have sidste vers at synge på turen i år, så betyder det jo også, at vi har 20 etapper at se tilbage på, og det kunne vi jo meget passende gøre med jer, Søren og Vitus fra Sønderborg, en far- og søn-duo. Godmorgen, I to.
2: Godmorgen.
1: I står jo, jeg fortalte, at I lige har holdt ind på en solsikkemark i Alsace-området for at være med her i radioen. Fordi I har jo været med i turen, været i Frankrig siden turens start, og cyklet så meget med på de her etapper, som I kunne. Hvordan har det været for jer at bruge sommeren på at virkelig nørde cykling på den her måde?
2: Mega fedt.
3: Jamen, det har været helt fantastisk og helt uforglemmeligt. Altså, det har været en meget intens oplevelse. Jeg vil måske nærmest sammenligne lidt med at være på festival i 4 uger med fantastiske oplevelser. Selvfølgelig uden musik og alkohol, men stadigvæk med fantastiske oplevelser og fællesskabsoplevelser. Ja, store, store højdepunkter, også sportslige højdepunkter. Men også egentlig også højdepunkter mellem mig og Vitus, så det er rigtig meget godt at se tilbage på.
1: Og det er jo ja, altså både det her med, at I har set det, som jeg kunne forestille mig, det, der har der været god stemning nok i sig selv. Men jeg er jo også lidt interesseret i, at I har prøvet at cykle med. Nu er jeg ikke den store cykler selv. Jeg tænker, det kan også have været lidt fysisk hårdt. Hvilken strækning har sådan været den hårdeste på egen krop at prøve kræfter med?
2: Ja, vi har været lidt rundt i Frankrig og fået mange forskellige, men det var nok Tourmalet i Pyrenæerne, der var den hårdeste.
1: Hvordan havde benene på den, Vitus?
2: De havde det hårdt. Rigtig hårdt.
3: Men det er også fordi, vi har det kriterie. Vi prøver at komme op uden at stoppe undervejs, eller uden at røre asfalten undervejs, og det gør det helt lidt hårdere, hvis man har det kriterie. Men og derfor kan jeg sige faktisk med lidt stolthed, at Vitus nu er blevet den stærkeste af os to. At det er ham, der kommer først op, og så må han vente lidt på sin far til sidst.
1: Det er så den vej, tingene går tit med sådan noget, ikke?
3: Ja, det er den vej, det går.
1: Og altså, det er jo den sidste etape her, den får I ikke se, de skal hjem af i dag. Men nu er det jo noget af en oplevelse, I har haft. Ja, hvad kommer I sådan til at huske årets Tour de France for?
2: Hvor Mads vandt den grønne trøje hele vejen til Paris, og han vandt 4. etape.
3: Men også faktisk mange andre højdepunkter. Anton Charmis flot udbrudsforsøg, inden han desværre måtte udgå, ligesom Jonas Vingegaard. Men også Skelmoses meget flotte placering, og den vedholdenhed, han viste. I det hele taget synes jeg, at danskerne gjorde det godt, og i det hele taget gjorde turfeltet det flot. Vi hylder i virkeligheden hele feltet. Vi hylder Pogacar, vi hylder dem alle sammen. Selvfølgelig har vi kig på danskerne, men vi er grundlæggende bare optaget af cykelsporten, og vi elsker cykelsporten.
1: Det synes jeg sådan set godt, man kan fornemme på jer. I har været med til at fejre det, og skal hjemme i dag. Jamen, tusind tak for at lige kigge tilbage på etaperne med os.
3: Ja, det var en fornøjelse. Det var en fornøjelse.
1: Og god tur hjemme, ikke?
3: Ja, tak skal I have. Og der er det godt derhjemme i Danmark.
1: Ja, tak. Ja, hej. God tur. Hej.
0: Og der er altså officielt start på den sidste etape ind mod Champs-Élysées kl. 17.50. Den er blevet udskudt en lille smule. Men uanset hvad, så kan du følge den her på P4 i turen på P4 i aften.

0: Skønt sommernummer fra MSI Stedhø i Badebro, og vi snakkede altså lige med Søren og Vitus, der har fulgt hele Tour de France og cyklet mange af etaperne selv i dag. Kulminerer det hele jo så på Champs-Élysées med den sidste etape. Og hvis Mads P. han holder sig på cyklen, så har han, når han når i mål i aften, vundet pointtrøjen i alle de tre store Grand Tours. Både Vuelta i Spanien, Giro i Italia, og så altså Tour de France for første gang.
1: Og det er jo også noget, som Vitus og Søren har de fremhævet som noget af det, de kommer til at huske turen for. Og fordi det faktisk er lidt stort det her, så har jeg altså lige fundet de sidste 600 meter af gårsdagen etape frem fra turen på B4, hvor Emil Schønning og Morten Hausborg de kommenterede. Lad os lige høre, hvordan det lød sammen her i går.
2: 600 meter igen. På en eller anden måde, så er det fuldstændig uforståeligt, at Mads Pedersen sidder i det her selskab nu. Det er altså på den absolut hårdeste bjergetappe af alle i Tour de France i år, at han nu sidder helt op i frontgruppen og skal sprinte om pointtrøjen.
3: Men vi havde set frem til, at hele skulle afgøres på Champs-Élysées og Paris. Skal vi være en lille smule skuffet samtidig?
2: Nej, det synes jeg ikke, vi skal. 350 meter tilbage, og så kan Mads Pedersen altså kalde sig vinder af den første grønne trøje i danskerens ellers så utrolig imponerende karriere allerede. 200 meter. Vi nærmer os den her spurt, og nu åbner Mads Pedersen spurten. En Uno X-rytter går med, men ved du hvad, Mads Pedersen han kommer til at køre den her hjem fra spids. 100 meter. 66 meter. Nu kan han kigge sig tilbage. Mads Pedersen, han triller ind over stregen, og der er det sikkert og vist, at Mads Pedersen, han vinder den grønne pointtrøje i verdens største cykelløb.
3: Han godt vinder. Klaret.
2: Han klarer det igen.
3: Ja, klap på skulderen.
2: Han skal selvfølgelig stadig gennemføre.
3: Ja, ja.
2: Det er en formsag.
3: Ja, ja, ja, ja.
2: Det er en formsag.
3: Ja, ja, ja. Ellers ligner vi idioter.
2: Ja, ja. Ja,
3: det er jo selvfølgelig det, første gang.
1: Ja, det er altså kun uheld, der kan forhindre Mads P. i at vinde den grønne pointtrøje i Tour de France i år. Og udover at han er den første dansker nogensinde, at det ikke klæder sig grønt i Tour de France, så bliver han altså også medlem af noget eksklusiv klub. Det er altså kun 5 ryttere gennem hele historien, der har vundet pointtrøjen i alle de tre store Grand Tour-løb.
0: Ja, det bliver en spændende afslutning i dag, fordi der er han nemlig blandt favoritterne også til at vinde på Champs-Élysées. Der er nemlig lagt sådan en lille bakke ind, som gør de bedste sprinter, og det gør det umuligt for dem at vinde. Så det kan faktisk blive sådan en duel mellem Mads Pedersen og Pogacar, den gule og den grønne trøje.
1: Det er altid fedt, når der er noget på spil i den sidste etape,
0: ja, ikke? Det. Du kan høre det hele i turen på B4. Senere i dag, det er fra kl. 16, at Emil og Morten Hausborg, de er klar med turen på B4.

0: også dem, der skaber lyden.
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.
3: Du lytter til P4.
4: P4 Sommerweekend.

0: My regards fra Maisie Peters, klokken 9 minutter ind i.
1: De bedste rejseminder. Her skal jeg tilbage til.
0: Ja, her på P4 Sommerweekend, der har vi jo sådan en rejseplan, som er forskellige stop rundt omkring i verden. Steder, som I har besøgt og bare må tilbage til.
2: I dag der er overskriften Asian. Altså, det er det sted, vi skal prøve at lede efter steder, I vil tilbage til i dag. Men sidste søndag, der var det Europa, man skulle melde ind med. Og der var det Sanne, Mads og deres campervogn med navn Vera, som egentlig havde endt med at tabe deres hjerne til Albanien og en helt ganske bestemt restaurant.
1: De bedste rejse.
2: Vi prøver lige igen. En gang til.
0: Vi skal høre om den der restaurant.
3: Mirzi in Saneve.
2: Mirzi i Saneve. Altså halvanden times kørsel nord for hovedstaden Tirana.
3: Den ligger fuldstændig oppe i bjergene, langt ude på landet, hvor og så er der en vingård og en bondegård og en restaurant, som hvor de laver alle, de laver al maden selv, og dyrene går frit omkring, og så er der sådan en lille, et lille tog, der kører rundt med børnene, der sådan man kan komme rundt og se hele området, og så er der plads til at man kan overnatte i sin campervan, og der er gratis toilet og bad, og det er meget aktuelt for os, når vi kører rundt som vi gør, og så er det bare absurd billigt. Jeg tror, vi fik de der knap 7 retter og fik lov at overnatte, og det hele for under 300 kroner.
0: Det lyder billigt, ja. Så det er altså et sted, som de gerne vil tilbage til, eller bare må tilbage til. Og du skal altså hjælpe os i dag med at udfylde det næste punkt på rejseplanen. Det skal altså være steder i Asien i dag.
2: Det kan være alle mulige steder. Det behøver jo ikke være en restaurant. Det kan være en strand, et tempel, en by. Alt muligt er velkommen.
0: Det skriver du bare til os i en sms. Du starter beskeden med P4, så laver du et mellemrum. Og så fortæller du os om det her sted i Asien, som du har været, og som du bare må tilbage til på et tidspunkt senere i livet. Så sender du sms'en afsted til 12.12. Det koster en krone oven i taksten. Og så vælger vi to sms'er på et tidspunkt, som vi skal stemme imellem og finde ud af, hvad er det for et stop, der skal med på P4's rejseplan. Så altså sms til 12.12. P4 Mellemrum fortæller os om et sted i Asien, som er så fantastisk, at du bare må tilbage dertil. Fortæller selvfølgelig også, hvorfor det er så fantastisk.

0: Step It Up med Stereo MC's, og vi skal have fundet fantastiske rejsedestinationer i Asien her i P4 Sommer Weekend.
1: Så hvilket sted kunne du anbefale alle andre, der lytter med til P4, at de skal tage til i Asien? Det vil vi gerne høre om på sms'en her til morgen.
0: Det er til 12.12, du skal sende sms'en. Du starter med at skrive P4, så laver du et mellemrum, og så fortæller du om den her rejsedestination, som bare er rigtig fantastisk, og som du vil anbefale andre at rejse afsted til.
2: Jeg ved, hvor du kommer fra, men sig mig, hvor skal du hen?

0: Det der er med livet fra Malte Ebert, så er der radioavis klokken 9.
1: En større menneskejagt er i gang i Berlin efter, at en bil i aftes ved 22-tiden kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i den tyske hovedstad. Ifølge politiets oplysninger er en kvinde død, og 16 er såret. Flere har livstruende skader. Politiet har efterlyst en formodet gerningsmand, og påkørslen bliver nu efterforsket som et angreb. Det skete i den park, der hedder Tiergarten, der ligger centralt i Berlin. DR-journalist Stine Brandt Liljekrona var med ved Pride-paraden i parken i går.
2: Og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade. Altså folk bliver presset ind i Tiergarten og går der, og der kan du faktisk heller ikke gå. Så man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted, fordi det var nærmest umuligt sådan at komme frem inde, altså tættere på Brandenburger Tor.
1: Joshua Hollingdale, du er ved Tiergarten i Berlin nu. Hvordan ser der ud?
3: Jeg er netop ankommet til Tiergarten og står lige nu og kigger ned på den bil, som var altså våbnet i det her formodede angreb. Politifolk står og arbejder ved den her bil bag en afspærring. Der er rigtig mange politifolk. Det lader til, at denne her bil er kørt igennem menneskemængden og så ind her i Tiergarten, hvor jeg står lige nu, og så altså er kørt frontalt ind i et træ. Der er masser af politifolk her i området, der arbejder bag afspærringer. Der er også rigtig meget bevæbnet politi i området, der for eksempel bevogter metroer og lignende.
1: Hvad kan du ellers sige om efterforskningen?
3: Politiet har jo frigivet et billede af en 21-årig mand, Abdul B. kalder de ham. Mere ved vi ikke om ham. Han er omkring 91 høj. Han havde en sort hættetrøje på og hvide bukser, som jeg forstår det. Og det er altså ham, man efterlyser lige nu. Og det er ham, denne her menneskejagt går efter lige nu i hele Berlin med flere tusind politifolk. Politiet var også ude for ikke særlig længe siden her til morgen at fortælle, at flere af ofrene også pådrog sig stikskader. Altså, de blev stukket med et stikvåben, og altså derfor blevet såret. Og det siger jo lidt om voldsomheden i det her angreb, både kan man sige, da bilen blev brugt som våben, og hvad der skete, da gerningsmanden, som vi forstår det på politiet, efterlod denne her bil og flygtede.
1: Tak skal du have, Joshua Hollingdale. Op mod 290.000 personer er blevet evakueret i Spanien og Frankrig, som følger de voldsomme naturbrande der. Over 2.700 er involveret i at bekæmpe brandene i Spanien, hvor det særligt er i Madrid-regionen, at de værste brande er. I Frankrig har man iværksat et omfattende evakueringsarbejde i Gironde-regionen. Her har 220.000 måtte forlade området. Marie Andersen, det er jeres klimakorrespondent. Du er i Bordeaux, der ligger i denne her region. Hvordan oplever du situationen?
4: Brandene er fortsat ikke under kontrol. Myndighederne beskriver den som uforudsigelig, og det er fordi, der kommer en vind op fra nordvest, som blæser herind mod millionbyen Bordeaux. Og derfor så har man altså startet yderligere evakueringer i aften. Cirka 55.000 mennesker blev bedt om at forlade deres hjem.
1: Og hvordan forventer man, at situationen vil udvikle sig de kommende dage?
4: Det tegner desværre ikke godt. Mange havde håbet på, at der ville komme noget regn, men det er det modsatte, der sker. Endnu en ny hedebølge vil ramme området i næste uge, og derfor så kæmper man på højtryk for at få slukket så meget af ilden. 1.400 brandfolk og 1.500 militærfolk er sat ind her i Bordeaux.
1: Og så her hjem. Pensionister, der tager en ekstra tørn på arbejdsmarkedet, spiller en vigtig rolle, når der skal langes is over disken, og karusellerne skal køre i de store forlystelsesparker. I Djurs Sommerland er over 50 af de alt 850 medarbejdere seniorer, altså over 62 år. John Gammel for eksempel, han er 78 år. Han gik egentlig på pension for 12 år siden, efter 41 år som lærer. Men han er ikke færdig med at arbejde.
5: Det har været det her med at komme ud og forhåbentlig at give folk en god oplevelse, men tilsvarende også at få en god oplevelse.
1: Og direktør i Djurs Sommerland, Henrik B. Nielsen, er meget glad for de ældre medarbejdere.
6: Det her samspil, der er mellem det unge og det gamle, det erfarne og det uerfarne, de spiller virkelig godt. Og så er det også klart, at de her seniorer, som vi nu kalder dem, de er super gode til børnefamilier.
1: I hele landet er flere end 105.000 lønmodtagere 67 år eller mere. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Vejrudsigten lyder på sol og enkelte byger i den sydøstlige del af landet. mere skyet og mere regn. Vi får svag til jævn vind omkring vest ved kysterne, nogle steder op til frisk vind. Og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Peter Faverholt Løfvald stod bag denne radioavis.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.
8: Mit hoved var tomt.

0: 8 minutter over 9, og så er du nu med Blæst.
1: Det her er P4 Sommerweekend med Nicoline Viola Høgh og Morten Mørk.
0: Vi er i gang med at finde et nyt stop til P4 Sommerweekends store rejseplan, som jo hver weekend finder fantastiske stop rundt omkring i verden, som er så fede, at du bare føler, at du må tilbage dertil.
2: Lige nu, der er det Asien. Vi kigger på, at der kommer mange gode bud allerede nu til, hvor man gerne kunne... Jeg kom tilbage til i Asien. Der er en her, der skriver, nu håber jeg, at jeg siger det rigtigt, Atulia Villas, måske. Det ligger i Sri Lanka. Helt fantastisk natur i junglen, og det lækreste mad og de sødeste mennesker.
0: Malou på 10 år har skrevet til os, at hun vil anbefale Sanur på Bali, da man falder godt til der. Mm-hmm. Et godt sted at vende sig til Asien. Det er god mad og street food, og folk smiler altid. Og Leffe, han er sådan set med på det hold, og han siger også Sanur på Bali. Han er så glad for, at han faktisk har bygget et hus derude.
2: Ej, hvor dejligt. Annette, hun skriver, at hun har været på Sydborneo, den indonesiske del, på en husbåd, hvor hun var i 6 dage. Jeg så orangutanger, næseaber, krokodiller, leguaner, vildsvin og silkeaber. En fantastisk tur, skriver hun.
0: Hvor synes du, at man skulle tage hen i Asien? Hvor har du været, som var så fedt, at du tænker, at der må jeg tilbage til? Send os en sms til 1212 P4 Mellemrum, og så fortæl os om det her fantastiske sted, som du vil anbefale. Så udvælger vi to af stederne, sætter dem til afstemningen og ringer den op, som altså har peget på det bedste sted at tage til. Ja.

0: Vind og vejr med Thor Farlov.
1: De bedste rejseminder. Her skal jeg tilbage til.
2: Vi kigger på Asien i dag. Hvilke steder kunne du tænke dig at komme tilbage til Asien? Vi har fået rigtig mange gode bud. I har virkelig været på nogle store ture derude. Carsten, han skriver: "Hej, i det sydlige Kina, der har jeg flere gange været i en helt fantastisk lille by og på et bjerg med fantastisk udsigt. De fleste, de tager til Yangshu, tror jeg det hedder, for at sejle på Lifloden og se de smukke limstensbjerge. Men kun en time derfra, der ligger der en endnu mindre by, der hedder Xingping, hvor naturen er lige så smukt. En tur op på Xianggongshang, tror jeg det hedder."
0: Ja, jeg synes, du er god.
2: Tak skal du have. Det giver en helt mageløs udsigt. Måske jeg kunne sende et billede med. Jamen, det er man jo altid velkommen til at gøre, hvis det er.
0: Så har vi også fået en besked fra Ulla, som skriver, hun både har været på Sri Lanka og i Nepal for en del år siden. Og den største oplevelse var altså i Nepal, så det er det, hun vil anbefale. Det var sammen med en veninde. Vi var først på vandring en uge med 8 bærer og 2 ledere, og så på rafting i 2 dage, og så i Chitwan Nationalpark i en uge, hvor vi red på elefanter.
2: Ej.
0: Tidlig hver morgen og så en masse dyr. Det var virkelig en fantastisk tur. Tidlig op hver morgen, blev vækket hver morgen kl. 6. Det var en meget primitiv tur, skriver hun også, men det var altså sundt at prøve.
2: Så er der også en, der underskriver sig som Nyhus, der skriver: "Det må 100% være Malaysia. Landet har alt at byde på. Regnskov med utroligt dyreliv, asiatisk storby, og så også de bedste hvide bounty-stranden, vi nogensinde har besøgt."
0: Det lyder jo også vildt lækkert. Du kan stadigvæk nå at smide dit bud med i puljen. Et sted i Asien, som er så fantastisk, at du har lyst til at tage tilbage dertil igen, og kan anbefale andre at rejse derhen. Send en sms til 1212. Du starter beskeden med P4, så laver du et mellemrum. Fortæl os om det her fantastiske sted i Asien, du synes, man skal rejse til. Og selvfølgelig også lige få dit navn med til os i den her sms, som koster 1 krone oven i taksten.

0: Every Breath You Take fra The Police. Khao Sak Nationalpark i Thailand. Jeg var der på en backpackerrejse, hvor vi boede i flydende bungalows midt på søen og omringet af regnskov.
1: Hold da.
0: Der var ingen forbindelse, så det var en magisk oplevelse at være så til stede i en ny natur. Og turen der bød sig blandt andet på vandring i junglen og sejltur i søen med mulighed for at se elefanter. Helt tæt på, altså et bud her på et sted i Asien, som er så fedt, at man har lyst til at tage tilbage dertil, og som kunne komme med på P4's sommerweekends rejseplan.
2: Sune fra Allerød, han skriver, at han kunne tilslutte sig Indien. Han har været der et par gange, og vi elsker at komme ned igen, skriver han. Goa på vestkysten, den gamle danske købstad Dansborg på østkysten, delstaten Tamil Nadu i syd, alt sammen dejlige steder, siger han.
0: Har du et bud på en rejsedestination i Asien, som er så fantastisk, at du kunne tænke dig at komme tilbage dertil? Anbefale andre at tage dig til, som skal med på P4 sommerweekends rejseplan, så send den til os i en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked, hvor du fortæller os om det her sted.
3: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
4: I DR Lyd. Vi gror sammen. Du lytter til P4.
5: P4 Sommerweekend.
6: Du som en sommerdag i København.

0: Igen og igen med Gops og One Two, og det er altså virkelig dejligt at læse alle jeres sms'er om fantastiske steder i Asien, som man kan tage til, og hvor I gerne vil tilbage til og anbefale andre at rejse hen.
1: Altså, jeg bliver fuldstændig rejseløsten alle de her oplevelser, jeg har haft rundt omkring. Daniela, hun skriver, hun kunne anbefale, hun er 16 år gammel, skriver hun også, hun kunne anbefale Seoul i Sydkorea. Det var mega fedt og spændende, og der var gode restauranter, butikker og sjove attraktioner.
0: Så har vi Ip Melsen, som skriver Hiroshima Peace Park, så skal vi altså til Japan. Mm. Han besøgte parken i 1981 og igen i 2018. Ualmindelig gribende og tragisk. Så det er en meget anderledes oplevelse, men sindssygt spændende, tror jeg.
1: Her har vi en hel familie. Mathilde, Kasper, Fenja og Alva, der siger, at de lige har rejst, hold nu fast, 4 måneder i Sydøstasien. Vi forelskede os rigtig mange steder, men især i Kambodja, der fik vores hjerter. Fantastiske mennesker, smukke templer, og så rejste vi gennem landet i vores egen tuk-tuk, som vi havde lejet. Det var fedt.
0: Fantastisk. Marco på 12 år, han vil anbefale 2 steder. Det ene, det er Gili Trawangan i Indonesien, fordi der er en hel del at lave, og der er søde mennesker. Giliøerne har jeg faktisk lige selv været på. Jeg var så på naboøen Gilimeno. Ja. Det var fuldstændig fantastisk. Ej, der er fyldt med havskildpadder i det område der, så det er virkelig fedt sted. Godt forstå, Marco, han anbefaler det. Det andet, han vil anbefale, det er noget, der hedder Marim i Thailand, fordi der er nogle helt fantastiske mennesker og et elefant sanctuary, hvor de redder elefanter fra steder, hvor man ikke behandler dem ordentligt.
1: Sonny, han skriver,

0: Det er nemlig det, og vi skal lige have kigget sms'erne godt igennem, så vælger vi de to, og så hører du, hvad det er for en to lige om et øjeblik, og så kan du altså begynde at stemme. Kan jo også lige være, der kommer en fantastisk en ind lige her til sidst, som melder sig i puljen, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Det kigger vi på, mens vi lytter til Shirley og Jonas Vingelejsen med Don't Look for Love.

0: Don't Look for Love med Jonas Vingeleisner og Shirley. Og så skal vi altså have sat gang i den her afstemning. Der er jo kommet mange flere bud ind, altså blandt andet bud på Malaysia og et sted i Kina, der hedder Yunnan-provinsen, har vi også lige fået ind fra Michael. Og så en, som kommer med i afstemningen. Mm-hmm. Nemlig Lindas sms.
1: Linda, som... Nu kan jeg simpelthen ikke lige...
0: Jeg finder Linda. Hun er her. Hun skriver, at man skal tage til den kinesiske mur.
1: Ja.
0: Og det er jo selvfølgelig sådan helt oplagt. Men ja, det gode ved Lindas sms er, at der er nogle tip med i. Og hun skriver, at man skal ikke tage på det stykke, der er tættest på Beijing. Man skal tage længere ud.
1: Nå.
0: 1,5 til 2 timers kørsel skal man afsted fra Beijing. Så finder man altså den allersmukkeste del af den kinesiske mur. Og så er det gode tip at tage derud meget tidligt om morgenen, fordi så er der ingen andre mennesker, så kan man bare stå og nyde det her vilde byggeri.
1: Det kan jeg virkelig godt forstå. Altså, jeg er så misundelig på alle de ting, I har skrevet. Og det der, det var så en af dem, man kunne stemme på. Jeg har også en sms her fra Annette, som man også skal stemme på, som en af dem, der skal komme på vores liste over rejsesteder, man kan tage tilbage til. Anbefalet af P4's lyttere. Det er Annette, der skriver, hun har været på Sydborneo, indonesisk del, skriver hun, på en husbåd i 6 dage. Jeg så orangutanger, næseaber, krokodiller, leguaner, vildsvin og silkeaber. Fantastisk tur.
0: Så de to, som du kan stemme om, og vi skal have en af dem med på P4 Sommerweekends rejseplan lige om lidt, det er altså den kinesiske mur, eller det er Borneo. Mm-hmm. Så du tager bare din telefon, sender en sms til 1212 P4. Skriver du, og så laver du et mellemrum, og så skriver du den kinesiske mur, hvis det er den, du vil stemme på, eller Borneo, hvis det er Borneo, du vil stemme på.
1: Du kan jo for eksempel tænke

0: på, hvad for en vil du allerhelst selv besøge igen? Mm-hmm. Og den, du synes, der lyder mest spændende, den skriver du til os.
1: Og skriver jeg også gerne en begrundelse med, hvorfor du lige stemmer på den, du har valgt at stemme på. Altså til 12.12, P4 Mellemrum, og så den kinesiske mur eller Borneo.

0: kaster mig ud i fra August Højen. Nu er der regionale nyheder her på B4 klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR København.
2: Brøndby åbnede i aften Superliga-sæsonen mod ærkerivalerne fra AGF, og kampen endte 1-1 efter, at Brøndby tidligt i anden halvleg kom foran, men anfører Louis Bings begik ifølge kommentatorerne et af Superligaens mest tåbelige straffespark, som Christian Arnstad fra AGF omsat til udligning med cirka 10 minutter tilbage. Og Brøndbys nye cheftræner Thomas Nørgaard var, på trods af hvad nogen kalder et nederlag, tilfreds med præstationen.
3: Jeg synes, at vores indledende del af kampen, der synes jeg, vi er på hælene. Der synes jeg, AGF er bedst. Og så får vi stabiliseret det. Og så anden halvleg synes jeg overordnet set, at vi er i fornuftig kontrol. Så i lys af det, så er det ærgerligt, at vi ender med at lukke et mål ind i slutningen af kampen. Jeg synes, der var 3 point, som vi var meget tæt på at kunne tage med hjem.
2: Hvis du har planer om at besøge en af hovedstadsområdets populære attraktioner, så er der stor mulighed for at møde en ældre medarbejder, der sælger is eller byder dig velkommen. Sommerlandet nyder nemlig rigtig godt af, at flere og flere vælger at arbejde videre efter pensionsalderen. For det er en kæmpe hjælp med fleksible seniormedarbejdere, fortæller park- og driftsdirektør i Tivoli, Kasper Schumacher.
4: Når man er seniormedarbejder, så har man måske lidt større frihed til at planlægge både sin egen tid og sit arbejde i forhold til, at man ikke er så afhængig af skoleferie og andre ting. Og det betyder meget for os, fordi det er jo der, vi har allermest travlt.
2: Allan Larsen er 75 år og arbejder som kontrollør i Tivoli, og selvom han er pensioneret, holder det ham ikke tilbage for at scanne billetter i løbet af sommeren.
5: Det giver mig den der tilfredsstillelse af at være en del af noget, som er populært og som lykkes. Så man har når jeg kører hjem i bussen om aftenen, så er jeg meget tilfreds.
2: Lidt sol i perioder og enkelte byger. Fra i eftermiddag til mandag morgen er der varslet skybrud.
1: Du lytter til P4
6: sommerweekend med Nicoline Viola Høgh og Morten Mørk.

0: X fra Miss Lee her i P4 Sommerweekend, hvor vi altså skal have fundet næste punkt på vores rejseplan.
1: De bedste rejseminder. Her skal jeg tilbage til.
2: I dag der har temaet jo været Asien, og der har bare været så mange dejlige rejseminder i indbakken herinde ved os på P4. Og man kunne jo stemme på, hvad for net der skulle være. Det var jo enten den kinesiske mur eller Borneo. Vi kan jo lige læse nogle af jeres stemmer op derude. Anne Mette, hun siger, at hun helt klart ville besøge Borneo på samme tur, som beskrevet på den sms, vi læste op. Hun har nemlig været der på backpackertur i 1995.
0: Kirsten fra Nexø, hun vil helt klart besøge den kinesiske mur. Der har jeg ønsket at rejse hele mit voksne liv, skriver hun. Så hun har altså stemt på den kinesiske mur.
2: Så er der også Birgitte. Hun skriver, at hun kunne godt tænke sig at stemme på Borneo. Hun har aldrig været der, men det lyder som et eventyr med alle de fantastiske dyr, man kan se.
0: Og Jens Ole Simonsen, han vil også stemme på Borneo. Han har været der 2 gange og sejlet på floder i regnskoven, og det er en helt fantastisk oplevelse. Og det er altså også Borneo, der har fået klart flest stemmer, og det var jo dig, Annette, som skrev ind og bød ind med Borneo. Fortæl os lige om din tur til Borneo.
3: Ja, hej. Jamen, jeg vil gerne ned og se nogle orangutanger, så jeg bookede en tur hos FDM, som sagde, at jeg kunne komme ud på sådan en bådtur i 6 dage. Og jeg skal da lige love for, at jeg fik en på oplever. Det var helt fantastisk. Jeg havde min egen husbåd med personale. Og så tog vi ind på 3 camps. 2 den første dag, og så lå vi til langs bredden og sov sammen med krokodiller og de små makakaber, som løber ombord på båden om natten. Så der var gang i den.
0: Og hvornår fik I set orangutangerne? Fordi det er jo vel højdepunktet i sådan en tur, er det ikke det?
3: Ja, men det gjorde jeg på 3. dagen. Der kom vi op til en stor camp langt inde op ad floden. Der var der orangutang for alle pengene. Så man går ind til sådan et sted, hvor de bliver fodret, og så kommer orangutangerne der. Og det er vilde orangutanger, og de kommer tæt på dig.
2: Og Annette, du nævner jo så mange dyr, både i din sms her, og også når vi snakker med dig her. Hvad betød det for dig sådan at se de her dyr så tæt på?
3: Jamen, det var helt fantastisk. Altså, man niver næsten sig selv i armen og tænker, det er ikke rigtigt, at de er så tæt på. Altså, det er helt vildt. Og de er bare så fine, de der orangutanger. Og nu, kæmpestore, nogle af dem.
2: Nu var det jo dig, som P4's lytter, de stemte til, at det var Borneo, der skulle ind på P4's rejseguide, som vi er i gang med at lave her. Hvad vil du anbefale folk, når de skal afsted? Hvad er vigtigt at vide, før man tager afsted?
3: Jeg vidste faktisk ikke så meget. Så jeg tog bare afsted. Jeg ringede til rejsebureauet og sagde, at jeg vil gerne til Borneo og se orangutanger. Og så skal jeg til Bali bagefter. Og så tænkte jeg, jamen jeg ryger til Malaysia-delen. Men nej, jeg røg ned til indonesiske delen nede i Sydborneo. Og så var jeg faktisk den eneste turist, kunne jeg se derude, der havde 6 dage derude. Så okay. Jeg fik virkelig en på opleveren. De andre var der 2 eller 3 dage.
0: Men det kan godt anbefales, så er det der med at tage lidt længere anbefales. Tid der.
3: Ja, det kan helt klart anbefales, fordi jeg så mange flere dyr end nogle af de andre, tror jeg. Fordi jeg var inde og gå ind i junglen flere dage i træk.
2: Jeg får fuldstændig rejsekriller af den her fortælling. Tak for det, Annette.
3: Velbekomme, og god søndag.
0: Og så fik vi altså Borneo med på P4's rejseplan. Det var jo bare dejligt. Jeg får også lyst til at tage til Borneo nu, det er helt sikkert.
2: Jeg vil også se en orangutang.

0: Are you feeling me? Let's do something.
1: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
2: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
3: Hvem bortførte vores børn?
2: Og hvorfor?
3: Lige nu i DR Lyd.
4: Du lytter til P4.
5: P4 som

0: Gemt dit nummer fra Burhan G og Medina, to kunstnere, som jo gennem tiden har været blandt de optrædende på Grøn Koncert. Mm-hmm. Årets Grøn Koncert-karavane er jo noget i mål, eller er ved at nå i mål, kan man sige, i de her timer, og få sat op til den sidste grønne koncert i år, nemlig den, der skal være i Valby. De har været på vejene de seneste to uger og været forbi alt fra Tårnby og Kolding til Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense, Næstved i går, og nu Valby i dag.
1: Og på alle de scener, som vi lige nævnte her, der har der jo stået en vis herre, altså ikke bare i år, men faktisk siden 1987, nemlig Jakob Haugaard. Han har været konferencier i rigtig mange år efterhånden. 1987, det er blevet til nogle år efterhånden. Allersidste gang, det bliver dog i dag. Og fordi Jakob Haugaard, han ikke længere skal være konfronteret på Grøn Koncert, så har jeg lige været en tur i vores arkiv her i dag. Jeg har fundet et klip fra hans meget tidlige konfronteredage, nemlig 1988. Kun anden gang, han var det. Det var hurtig hovedregning for mig.
0: Mm-hmm.
1: Dengang, der var det Anne Linnet, Thomas Helmig og 1-2, der var på plakaten, og han sagde sådan her.
2: Det er et kolossalt stort publikum, at du får lov til at lege med. Og det er jo en fantastisk ting at prøve. Det er det jo. Altså at stå deroppe og skulle gå ind foran dem og underholde dem lidt og sørge for, at der er en lille pause. Det er sgu sjovt.
3: Jeg snakkede med Thomas Helmig. Han sagde, at han er der igen til næste år, hvis de kalder. Har du det på samme måde?
2: Ja, helt sikkert. Det vil jeg meget gerne.
1: Ja, og tilbage kom han igen. Og igen, og igen, og igen, og igen siden 1987. Men i dag er det altså sidste gang, man kan opleve Jakob Haugaard på den grønne scene som konferencier.
0: Og jeg snakkede faktisk med ham i forgårs, blandt andet for lige at høre, hvordan det så er det her med at tage afsked som konferencier på grøn efter 40 år.
4: Jeg er inde og sige farvel, og det er da sådan lidt, det rykker da lidt i hjertet, det hele det der. Men altså, altså, det er jo ikke sådan, nu er jeg 74, til næste år er jeg jo ikke 73, da jeg er 75, sådan. Så derfor så tager jeg lidt højde for det hele der, ikke?
0: Men kan du mærke noget kærlighed fra publikum, når du står der og siger farvel til dem?
4: Ja, da, det kan jeg da i allerhøjeste grad, men altså, showbiz, det er fandme ligesom sport. Hvis du ikke scorer i 10 kampe i fodbold, så ud af lemmen, ikke? Så det er, jeg er vant til, det er en barsk affære.
0: En barsk affære, ja. Og ud af lemmen med Jakob Haugaard i dag, så.
1: Jamen altså, det er bare om at nyde det. Jeg synes også, han har fortjent den, kan man kalde det, pension, efter at have været der så mange gange.
0: Og en af dem, som han skal præsentere her på den allersidste grøn koncert, som konferencier for hans vedkommende, det er jo Andreas Odbjerg, som du får her med i morgen. Er der også en dag?

0: Tønder Girl fra Lucas Graham, som jo også spiller på Grøn Koncert i år, og er jo ham, der lukker Grøn Koncert, og det gør han igen i aften i Valby, når det er sidste udgave af Grøn Koncert for i år.
1: Og når man skal på festival, eller hvad end man skal lave på sådan en søndag, så ville det jo bare være så dejligt, hvis vejret det artede sig og vise en masse dejlig solskin. Det er bare ikke rigtigt tilfældet. Man kan læse ind på DR.dk, at det er altså der er rigtig meget regn på vej. Ellers så starter det sådan nogenlunde solrigt, så hvis du kigger ud af vinduet og tænker, det skal nok gå, så kan jeg sige, måske går det ikke.
0: Det er ikke sikkert. I eftermiddag og i aften, der kommer i hvert fald formentlig en hel masse regn, og faktisk så kan det godt ende med, de havde jo skybrud i Esbjerg på Grøn Koncert sidste år, og de kan sagtens blive ramt igen i aften i Valby, og Lucas Graham kan ende med at stå og lukke det hele i et kæmpe regnvejr, fordi der er altså sådan varsel ud fra DMI om risiko for kraftig regn og lokale skybrud, hvor der kan falde mellem 30 og 50 mm regn i varslingsperioden, plus der så kan komme de her skybrud oveni.
1: Og når man siger kraftig regn, det er jo sådan en kategori for sig selv. Det betyder, at der skal falde mere end 24 mm på 6 timer. Det er altså rigtig meget.
0: Det er rigtig meget. Det er fra i eftermiddag, det starter i det sydjyske, så bevæger det sig østpå ind over Fyn, og så også over til Sjælland hen i løbet af de tidlige aftentimer. Du kan læse om det inde på DMI's hjemmeside, det her varsel, der lige er blevet udsendt for kort tid siden.

0: 3 minutter i 10 Belong Together fra Mark Amber.
1: Vi er på vej ud af studiet. P4 Sommerweekend er ved at være slut for denne omgang, men det betyder jo ikke, at man ikke kan blive hængende på kanalen.
0: Nej, du skal blive hængende og høre Typisk Os, som kommer om på den anden side af radiovisen. Den er Maria Doen klar med lige om et øjeblik og opdaterer dig på situationen i Tyskland. Men først så når vi lige at høre lidt af Ella Langley.

0: Be Her var det fra Ella Langley, og så er der radiovis klokken er 10.
1: Den tyske kansler Friedrich Merz reagerer på angrebet mod et arrangement i forbindelse med Pride-paraden i Berlin i går. Ved 22-tiden kørte en bil ind i en menneskemængde. En kvinde er omkommet, og 16 er såret, flere med livstruende skader. I et opslag på X kalder den tyske kansler angrebet for en afskyelig handling, og afslutter med at skrive, at handlingen vil blive opklaret og forfulgt med hård hånd. Joshua Hollingdale er i parken Tiergarten centralt i Berlin, hvor angrebet fandt sted.
2: Jeg er netop ankommet til Tiergarten og står lige nu og kigger ned på den bil, som var altså våbnet i det her formodede angreb. Politifolk står og arbejder ved den her bil bag en afspærring. Der er rigtig mange politifolk. Det lader til, at denne her bil er kørt igennem menneskemængden og så ind her i Tiergarten, hvor jeg står lige nu, og så altså er kørt frontalt ind i et træ.
1: Lige nu er i tusindvis af politifolk på jagt efter den formodede gerningsmand, der efter påkørslen flygtede til fods fra stedet.
2: Politiet var også ude for ikke særlig længe siden her til morgen at fortælle, at flere af ofrene også pådrog sig stikskader, altså de blev stukket med et stikvåben og altså derfor blev såret. Det siger jo lidt om voldsomheden i det her angreb.
1: Udsigten til at få inddæmmet de voldsomme naturbrande i Frankrig er ikke gode, som det ser ud lige nu. Flammerne har allerede lagt flere områder i Gironde-regionen fuldstændig øde, og brandene ser ikke ud til at kunne blive slukket lige foreløbig, fortæller DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der er i Bordeaux. Og særligt her er man bekymret for, hvordan branden udvikler sig. Den er i øjeblikket kun 15 km fra byen, fortæller hun.
3: Brandene er fortsat ikke under kontrol. Myndighederne beskriver den som uforudsigelig, og det er fordi, der kommer en vind op fra nordvest, som blæser herind mod millionbyen Bordeaux. Og derfor så har man altså startet yderligere evakueringer i aften. Cirka 55.000 mennesker blev bedt om at forlade deres hjem.
1: Fortæller altså Maria Andersen, der er i Bordeaux. Op mod 290.000 mennesker er blevet evakueret i Spanien og Frankrig på grund af de store naturbrande. Museum Salling, der står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklinten, efter at den og Handklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lone Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Mest skyet og nogle steder regn eller byer, og i løbet af eftermiddagen kan der mod sydvest kom kraftig regn, og der er risiko for lokale skybrud mellem 15 og 20 grader.
4: Det her er P4.
5: Jeg har en teori. Jeg tror, at Myg har et personalemøde lige inden, at vi går i seng. For jeg synes, det er utroligt, at de aldrig nogensinde angriber, mens man sidder og ser fjernsyn. De venter. Lige indtil, at man har slukket lyset, og så siger en af dem, så er det nu, gutter.

0: er typisk os.
1: På B4 med Sandy Vest.
2: Ja, velkommen til på den her søndag formiddag. Jeg håber, at du har fået dig en dejlig nats søvn. Og hvis ikke du har, så lover jeg at spille en masse vidunderlig musik og komme med en masse sjove anekdoter, sådan så smilet måske bliver lidt bredere på dit kønne ansigt. Det her, det er nemlig typisk også det Jeg skal også lige monitor skal lige i gang her for den her søndag formiddag. Det her, det er programmet, hvor vi samler alle de små ting, som vi går og gør, uden egentlig at tænke vildt meget over dem, ikke? Vanerne, finurlighederne, de mærkelige små ritualer, som viser sig slet ikke at være så mærkelige, når først vi begynder at tale om dem, ikke? Det her, det er det program, hvor vi griner kærligt af os selv, og vi kan godt lide at genkende hinanden, ikke? Og så skal musikken, som nævnt, altså bare binde det hele sammen som sådan en smuk musikalsk sløjfe. Så hvad er egentlig typisk hjemme hos dig? Hvad gør du? Hvad gør din familie? Hvad gør dine kollegaer? Hvad observerer du måske, at andre gør, som virker helt normalt, lige indtil at man måske fortæller det højt, eller måske har du nogle gange stået og kigget på andre og tænkt, det er alligevel funky. Det er jeg ikke sikker på, at vil ske andre steder end her i Danmark. Skriv til mig på P4, ikke? På 12-tolleren. Fordi at ellers så er det jo bare mig, der sidder og udleverer mine finurligheder herinde, mine mærkeligheder. Og det kan selvfølgelig også et eller andet, men jeg synes bare, det er meget rart, når vi er fælles om det. Jeg vil sige, noget jeg har observeret i år, når jeg har været på festival, det er, at man skal ikke være bekymret for, om vi danskere, vi får talt sammen. For det gør vi til koncerter. Det er sagt på en rigtig pæn måde, vil jeg sige. Må jeg komme med en opfordring herfra, som er, hvis du er gået til koncert for at snakke, så gå ned bagved. Så os, der står foran, vi ikke bliver sådan nogle sure nogen, der skal stå og bede jer om at dæmpe jer. Det er bare, altså, det er ikke et surt opstød. Det er en kærlig, det er en venlig henstilling fra os til jer. Jeg siger det bare lige, ikke? Jeg glæder mig rigtig meget til at høre fra jer derude, hvad det er for nogle mærkeligheder, nogle finurligheder og noget. Typisk også noget typisk dansk, I går rundt og observerer. Her der får du Taylor Swift og Antihero. Velkommen til.

Taylor Swift her på Antihero. Du lytter til typisk også lige her på P4. Og den her tekst, den er faktisk typisk Taylor Swift, vil jeg lige sige. Noget af det, jeg elsker ved Taylor Swift, det er, at jeg synes, hun formår at skrive ret sjovt ret tit. Og så synger hun blandt andet her, I have this dream my daughter in love kills me for the money. She thinks I left them in the will. Og så fortsætter hun. Hun synger altså, jeg har den her drøm, hvor min svigerdatter slår mig ihjel for pengenes skyld. Hun tror, jeg har testamenteret dem. Så samles familien og læser det, og så skriger hun. Hun griner af os fra helvede, fordi det går op for familien, at der ikke er nogen penge, der er blevet testamenteret til dem. Det synes jeg personligt er rigtig godt skrevet. Du lytter altså til typisk også her på B4. Det er altså stedet, hvor vi finder alle de typiske ting, som er typisk også. Typisk dem. Og lige nu, så skal vi tale om noget, som vi måske synes, at vi er helt normalt. Lige indtil man måske stopper op og tænker, hvorfor er det egentlig, vi gør det her? Fordi at der er ting, som vi gør, som er så indgroet, at vi slet ikke lægger mærke til dem. Ikke? Vi lufter for eksempel ekstremt meget ud i Danmark. Det er vi virkelig, virkelig, virkelig gode til. Jeg har familie andre steder rundt omkring i verden, og de lufter ikke ud på samme måde, kan jeg bare sige. Og vi lufter også ud, når det er -5 grader. Vi åbner alle vinduer på vid gab i 5 minutter, og så fryser vi måske lidt, men vi ved, at det er sundt for indeklimaet. Så er der rigtig mange af os, som ejer en stak stofposer. Vi køber dem for at passe på miljøet, og så glemmer vi dem. Ret tit. Måske konsekvent faktisk derhjemme, når vi skal handle. Kender du det? Jeg har simpelthen lagt 700 stofposer ned i min bil, men formår stadig ret tit at glemme dem. Så kan vi heller ikke smide et syltetøjsglas ud, hvis det er et godt glas. Kender du ikke et godt glas? Pludselig så står der 8 tomme glas i skabet, fordi de måske en dag skal bruges til noget hjemmelavet pesto, noget man skal sylte noget, og den dag kommer aldrig. Jeg får aldrig lavet det. Det må jeg bare sige. Der er altså rigtig mange sådan små ting, som vi gør. Det er lige præcis de ting, som jeg leder efter i dag. De her små vaner, uskrevne regler, som er så meget os. Måske så danske, at vi slet ikke tænker over dem. Hvad er det mest danske, du gør? Eller hvad er typisk dig? Hvad er typisk din familie, din kollega, din nabo? Skriv til mig på 12-12'eren. Du skriver P4 laver et mellemrum, og så fortæl mig, hvad er egentlig typisk også hjemme hos dig? Hvad er typisk dansk? Hvad er typisk din mor måske? Her får du pil og ingenting, jeg hellere vil.

Daniel fik du her på Ingenting. Jeg hellere vil her i typisk også her på P4. Pil, som jo lige har åbnet Roskilde Festival, hun kom ud på scenen og spurgte, er det her en drøm, Roskilde? Og det kan man jo sådan set egentlig godt forstå, hvis hun sådan kortvarigt troede, at det var, hvis hun lige måtte nive sig selv i armen. Og apropos Roskilde, så stod jeg der og så, at Pil åbnede. Og apropos typisk også, så lagde jeg virkelig mærke til, at det er typisk også danskere og vær utrolig bange for at fryse. Alle, jeg havde en masse venner med, og der var rigtig mange af os, der havde... Altså, vi er for gamle til at sove på Roskilde Festival, ikke? Så vi havde tøj med hjemmefra. Jeg skal lige love for, at vi havde taget garderoben med. Fuldstændig rædselslagende for at komme til at fryse på et tidspunkt. Man er jo dansk. Man er vant til, at vejret er omslåeligt. Altså, det kan hurtigt slå om, det der vejr, ikke? Og jeg ledte jo altså lige før, igen den her søndag, efter, hvad I synes er typisk os. Hvad er typisk dansk? Og Gitte, hun skriver, hej Sandy, typisk dansk er, at vi altid siger, pas på dig selv, når vi siger farvel. Også selvom, at folk bare skal hjem og se Netflix, hilsen Gitte. Der er vi meget omsorgsfulde som folk, det er rigtigt. Så skriver Allan, typisk dansk er, at vi siger, vi ses, selvom vi godt ved, at der nok går et år, hilsen Allan. Men altså, i teorien er det jo rigtigt, så ses man jo på et tidspunkt. Det er lidt ligesom, at man siger, vi skal huske snart at ses. Og man ved godt, at snart kommer aldrig. Så skriver Anne. Hej Sandy, vi danskere kan ikke finde ud af at modtage et kompliment. Åh, det er så rigtigt, Anne. Hvis nogen siger, sikke en flot tøj, så svarer vi, den kostede kun 149 kroner. Hilsen, Anne. Det er virkelig rigtigt. Og det gør jeg 100% også selv. Hvis der er nogen, der giver mig et kompliment, så skal jeg altid sådan lige forklare, hvordan det i virkeligheden ikke er noget sådan rigtigt, ikke? Så skriver Bente, hej Sandy, typisk dansk er, at vi spørger, skal du have en kop kaffe? Men kaffen er allerede sat over. Der fandtes aldrig rigtigt et valg. Men det kan jeg godt lide. I må altid gerne gå ud fra, at jeg gerne vil have kaffe. Det er meget, meget, meget sjældent, at jeg svarer nej til det, ikke? Var det Lars Løkke, som sagde under valgkampen, at han nogle gange står op om natten og drikker en kop kaffe, når han ikke kan sove? Men han sagde også, at han børstede tænder i håndsæbe. Det er jeg ikke sikker på, at jeg kan anbefale til nogen. Det tror jeg, med al respekt for Lars Løkke, det tror jeg kun er Lars Løkke, der gør det. Så skriver Hanne, hej Sandy, typisk dansk er at sige, det er jo en fugtig varme i forhold til den sydpå, så snart temperaturen kommer over de 25 grader. Jeg tror, du har smuglyttet på mine samtaler, Hanne. Jeg siger altid, det er også en meget fugtig varme, vi har her i Danmark. Det er derfor, den er så tung. Elsker jeres sms'er. Jeg elsker, hvor gode I er til at observere jer selv, hinanden, jeres nabo, jeres kollegaer, jeres mødre, jeres fædre. Det er vidunderligt at sidde herinde og bare kunne genkende mig selv og min omgangskreds i nærmest alle de sms'er, I skriver. Og hvis Lars Løkke sidder derude og er i gang med at børste tænder i håndsæbe, så er der ikke nogen, der er sød lige at stikke forbi ham med en tandpasta. Tak for sms'erne.

Jeg lover, at der kommer mere Celine Dion i næste time af Typisk Os her på P4. Jeg har fundet noget sindssygt lækkert frem. Lige om lidt skal du få et kort nyhedsoverblik, og op til det, der skal du altså have et relativt nyt stjerneskud på den danske musikhimmel. Det her er Mille, og beholder mit tøj på.

0: nyheder fra DR København.
1: I dag er spejdernes lejr officielt slut, og op mod 30.000 spejdere fra hele landet skal hjem fra Hedeland Naturpark ved Hedehusene. Og det betyder omfattende trafik med både biler, busser og gående ved Hedeland, Reerslev og Stærkene. Københavns Vestegns Politi opfordrer alle trafikanter til at overveje alternative ruter og vise hensyn og tålmodighed. Trafikken vil være påvirket det meste af dagen, og Brandhøjgårdsvej, Tingstedvej og Torsbrovej ved Reerslev er delvis spærret. Du kan finde trafik kort for området på spejderneslejr.dk/trafik. Hvis du i løbet af sommeren lægger vejen forbi en af hovedstadsområdets populære sommerattraktioner, er der god chance for, at det er en ældre medarbejder, der sender rutsjebanen afsted eller byder dig velkommen ved indgangen. Sommerlandene nyder nemlig rigtig godt af, at flere og flere vælger at arbejde videre efter pensionsalderen. For når arbejdspladsen har allermest travlt de uger, hvor mange af kollegerne gerne vil holde sommerferie, så er det en kæmpe hjælp med fleksible seniormedarbejdere, fortæller park- og driftsdirektør i Tivoli Kasper Schumacher.
2: Når man er seniormedarbejder, så har man måske lidt større frihed til at planlægge både sin egen tid og sit arbejde i forhold til, at man ikke er så afhængig af skoleferie og andre ting. Og det betyder meget for os, fordi det er jo der, vi har allermest travlt.
1: En mandlig turist, der i går var involveret i en alvorlig trafikulykke i København, er nu uden for livsfare, det oplyser Københavns Politi. Den italienske turist kom cyklende, da han på Dronning Louises Bro blev ramt af en bus. Hans pårørende er blevet underrettet om ulykken, og der er endnu ingen sigtet i sagen. Lidt sol i perioder og enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind. DMI varsler skybrud og kraftig regn fra i eftermiddag til mandag morgen, så husk paraplyen eller regntøjet. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.

0: lytter til Typisk Os på B4. Typisk Os med Sandy Vest.
1: Ja, det her, det var Emma Sehested Hø med Badebro. En sang, som jeg har kunnet læse mig til, er skrevet på en kold aften, hvor hun skulle hjem og amme bagefter. De havde aftalt at skrive sådan en meget varm, længselsfuld sommertune med en tekst, som kunne forstås på flere måder. Det må jeg bare sige, jeg synes, de lykkes med. Du lytter altså til Typisk Os her på P4. Det her, det er jo fællesskabet for alle os, der troede, vi var måske lidt mærkelige, lige indtil vi opdagede, at der var mange, der gjorde præcis det samme som os. Du er meget, meget velkommen inde på sms'en. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver præcis, hvad er typisk hjemme hos dig? Hvad er typisk os? Og så sender du det altså til 1212. Fordi uden dig, så er der jo ikke noget typisk os. Så er det jo bare typisk mig. Det bliver lidt kedeligt, ikke? Maja har skrevet, hej Sandy, typisk dansk er, vi står og holder døren for fremmede på alt for lang afstand. Til sidst så ender den ene med at småjokke af rent dårlig samvittighed for at nå hen til døren. Det er virkelig rigtigt. Her får du Janet Jackson. Og All For You her, typisk også på P4. Om lidt skal vi kortlægge en ny type

Janet Jackson her på All For You. Du lytter til Typisk Os her på B4. Og her har vi altså sat os for at kortlægge nogle af de nye typer, som vi støder på rundt omkring i gadebilledet. Du er også meget velkommen til at melde ind på sms'en, hvis du har observeret en ny type. For eksempel så har vi tidligere kortlagt hende, den 50-årige dame cirka, som har fået el på cyklen og derfor kører, altså som død og helvede, så hurtigt zigzagger ind og ud på cykelstien, at selv Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard ikke ville kunne følge med i Tour de France. Men de skal bare være glade for i Tour de France, at damer på omkring 50 år på elcykler ikke må deltage, fordi så havde det været game over. Så vil jeg også sige, så har vi også kortlagt AirPods-mennesket. Det menneske, som beholder AirPods'en i, taler ud i luften, så man ved aldrig rigtigt, om de taler til en, eller om de har gang i en samtale, der ligger 100 km væk. Og i den her uge har vi jo altså så fundet en ny type. Jeg har nemlig lagt mærke til, at der er usandsynligt mange mennesker i vore dage, der taler i telefon på højtaler. Overalt. I supermarkedet, på fortorvet, på banegården, i venteværelset. Og det er ikke engang det mærkeligste, synes jeg. Jeg synes, det mærkeligste er måden, hvorpå de holder telefonen sådan vandret foran ansigtet. Ikke op til øret, ikke som en telefon, men sådan lidt ligesom en rugbrødsmad, som de gerne vil vise til nogen. Se den her. Og så taler de højt, mens telefonen svarer igen højt. Og det er som om, at de har taget en privat telefonsamtale og gjort det til sådan et lille gadeteater, som man jo nogle gange godt kan stå og lytte med på, især hvis det er en sindssygt interessant samtale. Så vil jeg bare lige sige, jeg vil gerne afsløre, jeg kan godt finde på at blive stående, hvis det nu er noget hot gossip. Det vil jeg bare gerne sige. Så hvis du taler i telefon på højtaler, og jeg er der, så skal du potentielt skylde dig væk. Pludselig altså finder jeg for eksempel ud af, i forbindelse med de her samtaler, at Charlotte ikke kommer til fødselsdagen alligevel. Jeg ved ikke, hvem Charlotte er, men det er da stadig interessant. Jens har ondt i skulderen, har jeg også fundet ud af via sådan nogle samtaler på højtaler. Det kan være, at man finder ud af, at svigermor stadig er sur over julen. Det er jo en skøn samtale at tage på højtaler. Måske bare, at man mangler mælk. Men de her mennesker, der går rundt med højtaler på telefonen, taler inde i den, de virker fuldstændig uforstyrret. Altså, de står midt blandt 40 mennesker og fortæller om alt fra hæmorider til skilsmisser. Og nogle gange den der kollega, som de faktisk ikke rigtig kan holde ud, som om at, vi har brugt årtier på at opfinde en telefon, som man kunne holde op til øret. Vi har gjort telefonen mega lille, vi har gjort den trådløs. Altså måske kan faktisk højtalermenneskerne, AirPods-menneskerne fra sidste uge, de kan faktisk måske tale sammen. Det ved jeg ikke. Kunne det ikke være meget smart at give hinanden numrene? Jeg tænker bare, vi er en masse voksne mennesker, der går rundt og bruger vores telefoner som walkie-talkier. Det er da også meget sejt. Altså, jeg kan huske, da jeg var barn, der synes jeg, walkie-talkier var det fedeste. Altså, helt klart. Det er bare en lille observation, jeg har gjort mig. Ikke? En ny type, som er landet rundt omkring i bybilledet. Og vi får mange ting at vide om fremmede mennesker, som nogle gange er meget interessante. Hvis jeg begynder at følge efter dig, fordi du har telefonen på højtaler, så er det, fordi jeg rigtig gerne vil høre, hvad I snakker om. Her får du Tanne Salmonsen.

Sanne Salomonsen fortalte sidste år i et interview på P1 i programmet Ugens Gæst, at da hun var blot 17 år gammel, der fik hun at vide af en spåkone, du har et fantastisk liv, men på et tidspunkt så får du et afbræk, og jeg tænkte, siger hun, jeg tænkte, hvad er det for noget? Og på det tidspunkt var hun jo heller ikke særlig gammel, siger hun, så det kunne hun slet ikke finde hoved og hale i. Og det er jo snart 20 år siden nu, hun fik den blodprop i hjernen, som jo virkelig, virkelig, virkelig mærkede hende. Og da hun lå i den sygeseng, der vidste hun pludselig, hvad den der spåkone ligesom havde ment.

Katy Perry fik du her på Teenage Dream. Ved du, hvad der er typisk for danskernes musiksmag lige nu? Vi lytter mere og mere til dansk musik, og nu er der faktisk sket noget ret historisk, fordi i 8 år har Ed Sheeran's Shape of You været den mest streamede sang nogensinde i Danmark, ikke? I'm in love with the shape of you. Vi kender den alle sammen, ikke? Men det er slut nu for Ed Sheeran. For førstepladsen er blevet overtaget af intet mindre end Tobias Rahim og Andreas Odbjergs stor mand. Det synes jeg er ret fedt. Fordi vi taler altså om en sang på dansk. En sang, som har overhalet en af de største internationale pophits nogensinde. Stormand har nu rundet mere end 90 millioner afspilninger herhjemme. Det synes jeg faktisk fortæller en ret sjov historie om os danskere. Altså, når vi først forelsker os i en dansk sang, så slipper vi den virkelig ikke igen. Når man kigger på sådan de mest streamede sange nogensinde i Danmark, så ligger Ed Sheeran selvfølgelig stadig nummer 2 og 3 med Shape of You og Perfect. Vi elsker Ed Sheeran herhjemme. Men lige efter kommer Lucas Graham's 7 Years, og så har de seneste år har danske kunstnere faktisk fyldt mere og mere og mere. Faktisk så var 9 ud af 10 mest streamede sange i Danmark sidste år danske. Og det er meget typisk også efterhånden. Altså, vi kan godt lide de der store internationale stjerner, men når vi skal synge med i bilen til havefesten eller klokken 1:30 om natten, så vil vi åbenbart helst gøre det på dansk. Så jeg tror, mange af jer vil skråle med på den her.

0: Politiet herhjemme og andre nabolande er blevet kontaktet af det tyske politi, som jagter en mand, der i aftes kørte ind i en menneskemængde under et Pride-arrangement i Berlin. En kvinde er dræbt og flere er livsfarligt såret. Den mistænkte er en 21-årig mand, som ifølge det tyske politi har forbindelser til et islamistisk miljø, det skriver den tyske avis Bild. Og avisen skriver også, at manden i forvejen er kendt for grov vold. Politiet advarer om, at han kan være bevæbnet og farlig, og man skal derfor ikke tage kontakt til ham. Joshua Hollingdale er ved gerningsstedet, og han fortæller, at byen er præget af angrebet.
1: Det er en by, der er tydeligt påvirket af det her. Man kan tydeligt se det i gadebilledet, når man kommer ind tæt på det her område, der står bevæbnet specialpoliti foran for eksempel sådan noget som metronedgang. Der er rigtig meget politi i byen lige nu, og man har jo altså gang i denne her menneskejagt, hvor man også skulle efter sigende bruge helikopter og termiske kameraer på at lede efter denne her formodede gerningsmand.
0: Og dagens Pride-arrangement i Berlin er nu aflyst. Den omfattende naturbrand i Frankrig er nu kun 15 km fra storbyen Bordeaux, og indenrigsminister Laurent Nunez ville ikke i går afvise, at det kan blive nødvendigt at evakuere byen. Man vil gøre alt for at undgå det, men det er et scenarie, myndighederne arbejder med, siger DR's klimakorrespondent Maria Andersen, der er i Bordeaux. For vejrudsigten er slet ikke på franskmændenes side, siger hun.
2: Det tegner desværre ikke godt. Mange havde håbet på, at der ville komme noget regn, men det er det modsatte, der sker. Endnu en ny hedebølge vil ramme området i næste uge, og derfor så kæmper man på højtryk for at få slukket så meget af ilden. 1400 brandfolk og 1500 militærfolk er sat ind her i Bordeaux.
0: I både Spanien og Frankrig raser brandene videre, og der er ikke noget, der tyder på, at de er under kontrol. Næsten 3.000 er involveret i at bekæmpe brandene i Spanien, og i Frankrig er 1.500 soldater indsat for at hjælpe brandfolkene. En 26-årig mand er anholdt for et voldsomt overfald på en tankstation i Frederikssund i aftes. Vagtchefen fra Nordsjællands politi kalder overfaldet usædvanligt groft. Offeret kom alvorligt til skade. Politiet har fået at vide, at den forurettede skabte noget uorden på tankstationen, og at det først så ud som om, at den usigtede mand forsøgte at hjælpe ved at få den anden udenfor. Men da de er udenfor, begynder den 26-årige sigtede mand, ifølge politiet, at tæske løs på den anden, og videoovervågningen fra stedet viser, at volden varede i 12 minutter. Den sigtede fremstilles i grundlovsforhør om en times tid, det vides ikke, hvordan han forholder sig til sigtelsen. Mest skyde og nogle steder regn eller byer. I løbet af eftermiddagen kan der mod sydvest komme kraftig regn, og her er der risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Svag til jævn vind ellers, og mellem 15 og 20 grader.
3: Det her er P4.

0: Det her er typisk os
1: på B4 med Sandy Vest.
2: Det her er jo altså programmet, hvor vi samler alle de små hverdagsvaner og særheder og ritualer, som vi går rundt med, uden egentlig at tænke ret meget over dem, ikke? Det her er programmet, hvor vi godt kan lide at sætte ord på typerne. Vi kan godt lide at grine kærligt og selv genkende hinanden. Og så lade musikken binde det hele sammen. Vi skulle selvfølgelig starte med Spice Girls og stoppe her i anden time i dag. Det synes jeg er sådan et sindssygt dejligt energiboost. Du lytter altså til programmet for os, som siger, jeg skal bare lige, ikke? Og så halvanden time senere først kommer ud af døren der. For os, der går i supermarkedet efter mælk og kommer hjem med pesto, det ved jeg ikke, om du kender, det der med, at man går ned og handler. Man ved, hvad man skal købe. Man kommer helt klart hjem uden det, men med 15 andre ting. Man kommer hjem med pesto, en blende og et grillspud. Men stadig ikke nogen mælk, vel? Og så er det også programmet for os. Kan du ikke det der med, at du åbner en skuffe for at finde noget? Så lige pludselig så ligger der noget. Nå, en nøgle kan vide, hvad den har været brugt til. Så bruger man i hvert fald 10 minutter på at undersøge, hvad den engang har passet til, ikke? Så kære lytter, hvad er typisk hjemme hos jer? Hvilke vaner, hvilke finurligheder, eller sådan, det er bare så meget mig, øjeblikke, går igen hjemme hos jer. Jeg vil sindssygt gerne høre fra jer. I er rigtig gode til at melde ind på sms'en. Please, bliv ved. Skriv til mig på P4, lav et mellemrum, skriv, hvad der er typisk hjemme hos jer. Send den til 12-12'eren. Fordi som jeg plejer at sige, uden dig er der jo ikke noget typisk også, så er det bare mig, der sidder og afslører mine mærkeligheder. Jeg kan huske, når jeg gik i supermarkedet med min mormor, så kan jeg huske, hun sagde, aldrig tage den forreste mælk. Og jeg ved ikke den dag i dag, hvorfor vi aldrig måtte tage den forreste mælk. Men jeg kan bare love dig for, du kommer aldrig til at fange mig i et supermarked i at tage den forreste mælk. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: you feeling?
1: Lizzo her på Good As Hell. Det, som jeg godt kunne tænke mig, at du ved om mig, det er, at jeg sætter faktisk pris på en kreativ stikpille. Ikke bare en stikpille, men altså ikke sådan bare en doven stikpille, men en, hvor man kan mærke, at afsenderen lige har gjort sig lidt umage. Ikke? For ikke så længe siden var jeg på det, der hedder Roskilde Dyrskue. Det kan bare sige, at lidt større dyrskue, end dem, jeg er vant til på Bornholm. Ikke? Cirka 7.000 gange større. Solen skinnede fra en skyfri himmel den dag. Jeg havde lige min lille datter på armen. Og så bruger jeg styrke i mine solbriller. Det vil sige, at jeg bruger også briller. Ikke? Jeg kan vitterligt nærmest ikke se noget, når jeg ikke har briller på. Men jeg gad ærligt talt ikke stå og skifte til mine almindelige briller, altså mellem almindelige briller og solbriller hele tiden, bare fordi jeg skulle ind og ud af teltet. Det gør man jo på et dyrskue. Så går man ind i et telt, hvor der er en masse skønne dyr, og så kommer man ud igen. Nå, men så til sidst så droppede jeg det. Bare fordi jeg skulle igennem et telt med køer, så vidste jeg godt, at det så lidt fjollet ud. Det er jo ikke ligefrem sådan, at man forestiller sig en kvægentusiast, vel? At man går igennem et telt med køer med solbriller på. Men det gjorde jeg, fordi jeg gad ikke at skifte mere. Og så sker der noget ret magisk for mig. Fordi jeg går så forbi en skøn landmand, som står ved sin køer, sammen med sin hustru, tydeligvis. Og han tror ikke, at jeg kan høre ham. Så læner han sig stille over mod sin kone og siger, nå, så tror hun fandme, hun er Thomas Helmi. Det synes jeg var virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Jeg kunne ikke lade være med at grine, fordi at han tænkte, at jeg ikke kunne høre det. Og jeg hørte det og tænkte, det er perfekt sagt. Altså, det er jo virkelig, virkelig en fremragende stikpille. For han kunne jo bare have nøjes med at sagt sikken tosse, ikke? Men nej, han finder lige en skøn reference. Og ikke bare hvilken som helst reference. Thomas Helmi, det synes jeg, fortjener anerkendelse. Og jeg vil sige, at jeg savner lidt den slags stikpiller, ikke? Der, hvor man nærmest kan blive mere imponeret over formuleringen, end fornærmet over indholdet, ikke? Og det er det, jeg siger. Jeg sætter pris på en kreativ stikpille, hvis man kan finde en fed reference. Og hvis man endelig skal blive gjort lidt grin med, ikke? Så er det da meget rart at blive sammenlignet med Thomas Helmi. Altså, ham som jeg altid betegner som den egentlige borgmester af Aarhus. Det synes jeg ikke er så dårligt. Måske kan nogen af jer høre, hvad det her er. Det er faktisk min yndlings Thomas Helmi-sang. Jeg bliver så dejlig nostalgisk, når jeg hører den. Midnat i Europa.

Hej P4, jeg hedder Jada, og den sang, jeg gerne vil give til lytterne, er Min Lille Sol med Trille, fordi der er et eller andet godt over at lytte til en sang, som både føles god og varm, og også kan ramme en lige i solar plexus. Når det er weekend. Det er i hvert fald det, jeg godt kan lide at bruge min weekend på. Og hvis man ikke er så meget til den slags, så sæt noget Destiny's Child på. Altså, det er altid en gave.

Destiny's Child her, og Independent Women Part 1, som vidunderlig Jada altså havde ringet ind med. Den og Trilles Lille Sol, men den er tilbage fra 1974, og der vil jeg bare sige, det var en anden lyd dengang, og derfor så fik du altså Destiny's Child her. Du lytter til typisk også her på P4. Det her, det er programmet, hvor vi samler alle de små ting, som vi går rundt og gør, og tror, at vi er alene om, lige indtil, at det viser sig, at halvdelen af Danmark faktisk nærmest gør præcis det samme. Fællesskabet for os, som går ud i køkkenet og glemmer hvorfor. Os, der siger, at jeg kommer om 2 minutter, først dukker op et kvarter senere, fordi vi ikke kunne komme ud af sengen. Eller fordi vi lige skulle ordne en ting, som måske blev til 7. Ja, men altså, måske kender du det. Programmet for os, der siger, at jeg skal bare lige se et afsnit, og pludselig er meget følelsesmæssigt investeret i en sydkoreansk krimiserie, som vi ikke engang kunne udtale navnet på, inden vi gik i gang med den, ikke? Ja. Jeg vil elske, hvis du rammer sms'en på 1212, skriv P4 mellemrum, hvad typisk er. Jeg får du Robbie Williams og Strong.

0: nyheder fra DR København.
1: Hvis du i løbet af sommeren lægger vejen forbi en af hovedstadsområdets populære sommerattraktioner, er der en god chance for, at det er en ældre medarbejder, der sender rutsjebanen afsted, eller byder dig velkommen ved indgangen. Sommerlandet nyder nemlig rigtig godt af, at flere og flere vælger at arbejde videre efter pensionsalderen, for det er en kæmpe hjælp med fleksible seniormedarbejdere, fortæller park- og driftsdirektør i Tivoli Kasper Schumacher.
2: Når man er seniormedarbejder, så har man måske lidt større frihed til at planlægge både sin egen tid og sit arbejde i forhold til, at man ikke er så afhængig af skoleferie og andre ting. Og det betyder meget for os, fordi det er jo der, vi har allermest travlt.
1: Allan Larsen er 75 år og arbejder som kontrollør i Tivoli. Og selvom han er pensioneret, så holder det ham ikke fra at scanne billetter i løbet af sommeren.
3: Det giver mig den der tilfredsstillelse af at være en del af noget, som er populært og som lykkes. Når jeg kører hjem i bussen om aftenen, så er jeg meget tilfreds.
1: I 12 minutter blev der tæsket løs på en 26-årig mand ved en tankstation i Frederikssund i aftes. En anden 26-årig mand er nu anholdt for overfaldet, som vagtchef Nick Jensen fra Nordsjællands Politi kalder usædvanligt groft. Ifølge politiet viser videoovervågning fra stedet, at volden var ved i de 12 minutter. Offeret kom alvorligt til skade under overfaldet, og den sigtede fremstilles i grundlovsforhør i dag. Det sker dog uden, at han selv er til stede, da han er indlagt på hospitalet. Lidt sol i perioder og enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind. Fra eftermiddag til mandag morgen har DMI varslet skybrud og kraftig regn. Lokalt kan der falde op mod 50 mm regn, og der kan også forekomme skybrud med hagl og torden.

0: Du lytter til Typisk Os på B4. Typisk Os med Sandy Vest.
1: Ja, det gør du i hvert fald. Og her var det Burhan G, og jeg vil have dig for mig selv. En sang, som han har skrevet sammen med Rasmus Seebach, og som låner lidt fra ingen ringer end Milli Vanillis Girl You Know It's True fra 1988. Ja, man kan godt høre det, ikke? Ja, tak. Også virkelig lækkert, ikke? Jeg kan bedst lide Burhan. Nu har jeg da bare sagt det. Men jeg kan altid bedst lide Burhan. Du lytter altså til Typisk Os her på B4. Det er programmet, hvor vi forsøger at samle os om nogle af de mærkeligheder, finurligheder, bare vaner måske, vi går rundt og har at gøre. SMS'en er som altid åben her i Typisk Os på B4. Du sender gerne en sms, eller jeg modtager den i hvert fald gerne, en sms på P4 mellemrum. Skriv, hvad der er typisk jer. Typisk Os, ikke? Sidste, eller for nogle søndag siden, delte jeg for eksempel, at jeg var kommet til at tage min pant med på ferie. Går med solbriller indenfor på Roskilde Dyreskue ind hos køerne. Og jeg synes, det er helt normalt at tjekke vejrudsigten 3 gange, selvom jeg allerede står udenfor. Håber på, at det bliver bedre vejr måske. Lige om lidt, der giver vi klynkesangen et comeback.

for aldrig nogensinde nok af det her nummer, The Minds of 99 her, med alle skuffer over tid. For et par søndage siden, ikke, der traf vi en vigtig beslutning her i Typisk Os. Vi besluttede os for at give klynkesangen et velfortjent comeback. For jeg har nemlig en teori. Måske har du hørt den de andre søndage. Måske er du helt ny. Så skal jeg forklare dig det her. For jeg tror, det er Beyoncés skyld. Jeg taler ikke om sådan den generelle verdenssituation. Den skal hun ikke bære på sine skuldre. Ikke ved inflationen. Jeg taler heller ikke om vejret. Jeg taler ikke om, at avocadoer snart koster det samme som en mindre brugt bil. Bare det her. Jeg er såkaldt millennial. Det er trods alt det, man kalder os. Jeg voksede op i 90'erne, ikke? Hvor det var helt legitimt at have ondt af livet. Hvis dit hjerte var knust, så skulle du ikke arbejde med dig selv. Så skulle du høre Whitney Houston, Celine Dion, Mariah Carey. De prøvede ikke at få dig til at komme videre. De satte sig ved siden af dig, sang med på elendigheden. De dømte dig aldrig for stadig at savne din eks. Ikke? Så kom Beyoncé. Og inden er der nogen derude, der skriver til mig, jeg elsker Beyoncé. Det gør jeg jo også. Elsker hende. Jeg synes, hun er måske et af verdens sejeste mennesker. Men hun har også haft medvind længe. Ikke? Og jeg har en teori om, at hun gjorde noget ved os. Pludselig så skulle vi være stærke. Vi skulle kende vores værd. Vi skulle ikke skrive til vores ekskæreste. Vi skulle blokere ham. Vi skulle ikke ligge under dynen og høre triste sange og spise is. Vi skulle rejse os og tage læbestift på og starte et aktieselskab. Og det er sikkert både meget sundt og rigtigt. Men nogle dage, jeg ved ikke med dig, men det er altså ikke alle dage, jeg lige er på nydansk empowered. Nogle gange er jeg bare træt, eller ramt af en tirsdag, eller ramt af, at jeg har glemt, hvorfor jeg gik ud i køkkenet, eller at den der avocado, jeg købte i går, allerede er blevet brun. Hvorfor har avocadoer så kort et vindue, hvor de er gode? Jeg forstår det ikke. På de dage, der har jeg ikke brug for en sang, der fortæller mig, at jeg er en dronning. Jeg har brug for en sang, der siger, ja, det er faktisk lidt synd for dig. For eksempel den her. Nothing compares to you, Sinead O'Connor. Det har vist sig på sms'en herinde, at vi er rigtig mange, der har det sådan her. Der savner klynkesangen. Det vælter ind med sms'er fra jer. I elsker altså også en god 90'er klynkesang. I elsker også den her.

Mariah Carey her på Hero. Også en sang, der er meget, meget, meget god at scrolle i bilen til. Det er den her også. Vi elsker at dykke ned i poolen af klynkesangen fra 90'erne. Svøbe os i dem. Sådan kurser, ikke? Fordi der er nogle følelser, som bare ikke skal løses. De skal bare have et soundtrack. Så hvis du også har en sang, som får dig til sådan at synke lidt længere ned i sofaen og tænke, ja, livet det er godt nok lidt meget i dag, så er du kommet til det helt rigtige program. For her i typisk også på B4, der er klynkesangen fredet. Den har, vi er i gang med at give den et velfortjent comeback. Og lige nu skal vi faktisk ikke... Nu slukker jeg for Whitney. Fordi at lige nu, der skal vi faktisk ikke længere væk end lige over til vores naboer. For hvis der er noget, de kan i Sverige, så er det bare at lave gedin god popmusik. Hej Sverige. Og lige nu, der skal vi have fat i ingen ringer end Per Gessle og Marie Fredriksson. Fordi at de var virkelig dronningen og kongen af klynkesangen i Skandinavien. Det her det er Rockset og Fading Like a Flower.

Vi er altså i gang med at give klynkesangen et comeback her, typisk også på P4. Nina, hun har skrevet inde på sms'en. Jeg har været lykkelig gift i 24 år, Sandy, men når jeg hører de her sange, så agerer jeg som en, der er blevet forladt af min mand og sidder på et busstopsted og græder for mig selv. Det synes jeg er helt perfekt og meget passende. Vi gør det hele igen næste søndag. Her får du med Dina og danser for mig selv.

Medina her og danser for mig selv. Jeg har sådan en teori om, at jo rigere man bliver, altså desto flere penge, som man har, desto flere sådan helt særlige vaner kan man tillade sig at have. Grunden til, at jeg siger det, er, fordi jeg på et tidspunkt læste, at Louis den 14. havde sådan overdådig udsmykket rejsepotter og toiletstol beklædt med fløjl og sølv og sådan forgyldninger med sig, når han rejste rundt, sådan, så han ikke skulle sidde på de andre tabertoiletter, ikke? Overvej, at du lige kommer med sådan en skøn udsmykket rejsepotte på din charterferie. Ja tak, jeg har selv taget et toilet med. Eller sådan en toiletstol beklædt med fløjl, ikke? Nå, men grunden til, at nævner det, er fordi, at det fik mig så til at tænke på det her, som jeg også læste på et tidspunkt. Fordi at sådan, det er som om, at det er sådan lidt mere beskeden, hvad Ed Sheeran han gør. Fordi han rejser rundt med sin egen ketchup. Har jeg læst. Han stoler simpelthen ikke på, at verden kan levere ordentlig ketchup til ham. Det er meget menneskeligt på en eller anden måde. Ikke? Der er bare, vi har jo alle sammen ting, som vi bare ikke kan undvære. Der er nogen, der har deres egen hovedpude. Nogen har deres egen kaffekop. Min far, for eksempel, han rejser aldrig uden sådan en lille elkedel. Fordi, altså, hvad hvis der ikke er en elkedel, når man når frem? Ikke? Det synes jeg faktisk er ret smart. Og det er ikke en udsmykket guldpotte. Det lover jeg. Ja. Nå, men det var bare, det fik mig bare til at tænke på, at det er lidt som om, at sådan Ed Sheeran er ikke lige frem Louis den 14. i dag, men altså, han, det kører ret godt for ham. Det er som om, at det er sådan lidt mere beskedent, hvad de beder om i dag, de der store stjerner. Jeg siger det bare. Her får du Assis ham.

Ed Sheeran her og Azizam. Typisk også her på P4. Programmet, hvor vi i dag kom helt fra Louis den 14's guldpotter. Altså sådan nogle, man sidder på. Helt hen til Ed Sheerans ketchupflasker. Vi fik også vendt, at vi alle sammen er meget enige om, at vi her i Danmark, når vi har det rigtig varmt, ikke? Så synes vi, det er en fugtig varme. Vi er også enige om, at man når aldrig rigtigt at sige nej til en kop kaffe, før den er blevet sat over i det her land. Det tror jeg er kærlighed til hinanden. Tusind tak for i dag. Vi ses næste søndag. Her er det Kylie Minogue med Love at First Sight. Det har som altid været en bragende fornøjelse. Fortsat god søndag.

0: Berlin jager politiet fortsat den formodede gerningsmand, der i aftes kørte en bil ind i en menneskemængde ved den årlige Pridefest. En kvinde døde, og adskillige blev livsfarligt såret. Det tyske politi advarer nu nabolandene, også Danmark, om, at den eftersøgte anses at være farlig. Naturbranden i Frankrig er nu kun 15 km fra hovedbyen Bordeaux, og en evakuering af byen kan komme på tale.
1: Man håber stadig på, at det ikke vil ske. Man gør alt for at undgå det, men indenrigsministeren kunne i går ikke afvise, at det var det scenarie, vi ser ind.
0: Pensionister trækker i stigende grad i arbejdstøjet. En af dem, 78-årig John, gør det blandt andet for at undgå at blive isoleret.
2: Hvis man ikke opgår så mange mennesker, så synes jeg, at man bliver en lille smule fattigere. Der er altid nogen. Man kan pingpong med herude.
0: Velkommen til Radioavisen med det vigtigste på 15 minutter. I studiet er det Maria Dohn. Vi begynder i Berlin, hvor en festlig og farverig Pride-parade sent i aftes endte i kaotiske scener, da en varevogn torpederede menneskemængden. I dag lægger berlinerne blomster på gerningsstedet, hvor en person blev dræbt og 16 er meldt såret. Politiet mener, at de har identificeret gerningsmanden, men den 21-årige mand er stadig på fri fod, fortalte politiet tidligt i morges.
3: Er ist uns Polizei bekannt als Angehöriger des islamistischen Milieus.
0: Politiet har identificeret ham som en, der er associeret med det islamistiske kredse i Berlin, og vores jagt på ham foregår på højtryk, sagde Florian Natt, der er talsperson for politiet i Berlin. Min kollega Tobias Sydredal har samlet lyd, billeder og øjenvidenberetninger fra før og efter angrebet i Berlin i går og fortæller her, hvad der skete.
4: Den her bas brager ud over en menneskemængde. Der strækker sig mere end 100 meter i hver retning fra der, hvor videoen bliver optaget.
5: Og der er så proppet med mennesker, så faktisk kan man ikke være ude på den store gade.
4: DR-journalist Stine Brandt Lillekrone var med til Pride-paraden og oplevede strømmen af mennesker, der flød ind i Tiergarten, som er en park midt i hovedstaden.
5: Man bliver presset længere ind i parken, og faktisk på den vej også gik vi også, hvor angrebet fandt sted.
4: I paraden er der regnbueflag og balloner under den aftenmørke Berlinerhimmel, og på et skilt, der står der endelig normale leuten. Altså, endelig normale mennesker.
6: Når man synes, man hele dagen har gået med i paraden, og det har været så føltes så trygt.
4: Niels Christian Åhøj Bæk er forperson i LGBTQ+, i Sønderborg.
6: Der har været så meget politi, folk har været glade.
4: Han var rejst til Berlin for at være med til festen, som også er en kamp for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling.
6: Så er det bare frygteligt, når sådan noget sker.
4: Omkring klokken 22, der kører bilen ind i menneskemængden.
6: Og sad op på en restaurant, da udrykningskøretøjerne kommer. Og der kan vi mærke, at der er sket noget.
4: De rejser sig hurtigt.
6: Og vi kan høre i baggrunden, at der bliver sagt, at alle skal forlade Pride-området.
4: Så Niels Christian Åhøj Bæk søger ned under jorden til den nærmeste togstation.
6: Alle stod og kiggede sig over skuldrene, også fordi at der gik rygter om, at den her person, som skulle have gjort det her angreb, at han stadig var på fri fod.
0: Joshua Hollingdale, du er på gerningsstedet i Berlin. Den formodede gerningsmand er stadig på fri fod. Vi hører, at folk går og ser sig lidt over skulderen i metroen. Hvad er det seneste nye om den person, politiet tror, står bag angrebet?
7: Jamen, politiet har jo frigivet et billede og et navn. De kalder ham Abdul B. Og et billede af denne her 21-årige mand, de formoder at stå bag det her angreb.
0: Og så mistede vi kontakten til min kollega Joshua Hollingdale i Berlin. Jeg skal lige se, om vi har udsigt til at få kontakt med ham igen. Vi prøver lidt senere i udsendelsen, så vi går altså videre. Ilden nærmer sig nu den franske storby Bordeaux. De voldsomme naturbrande har allerede fået mindst 220.000 til at forlade deres hjem i Gironde-regionen, og evakueringerne beskrives som de største i fransk fredstid. Og der er sandsynlighed for, at endnu flere må forlade Bordeaux. Ilden er kun 15 km fra byen, der allerede er stærkt påvirket af den massive røgudvikling. Og så vender jeg altså tilbage til Berlin, til min kollega Joshua Hollingdale i Berlin, hvor attentatet eller angrebet fandt sted i aftes. Joshua, du blev afbrudt midt i, hvad du var ved at fortælle om, hvad politiet mener, hvem der står bag.
7: Jamen, jeg har jo frigivet det her billede af og et navn Abdul B, og et billede af en 21-årig mand, som de siger har tilknytning til et islamistisk miljø. men ikke spekuleret decideret i noget motiv endnu. Og så fortalte politiet også i morges, at ikke bare har gerningsmanden brugt denne her bil som våben. Jeg står og kigger på den. Den er kørt frontalt ind i et træ herinde midt i Tiergarten. Det er det endte. Men han har også brugt et stikvåben. Altså, der er nogle af ofrene, der har fået, er blevet såret af et form for stikvåben. Og der bliver spekuleret i, om gerningsmanden er gået til angreb med et eller andet form for stikvåben, efter han er flygtet ud af bilen, efter han har ramt det her træ. Så det er seneste nyt lige nu.
0: Og det her, den her type angreb med biler, der kører ind i menneskemængder, det er jo noget, man har set adskillige gange i Tyskland. Hvordan reagerer berlinerne på, at det er sket igen?
7: Dem, jeg har talt med, er forfærdede og chokerede og fulde af sorg. Lige her ved siden af gerningsstedet, eller denne her del af gerningsstedet, for det er jo et meget stort gerningssted, den her bil er kørt over meget, meget lang afstand, der lægger folk blomster, det gør de i øvrigt flere steder herinde i Tiergarten. Der er faktisk ikke så mange, der siger til mig, at de er bange, på trods af, at den her gerningsmand er på fri fod, og man har gang i en menneskejagt med op til 2200 politifolk og bevogter for eksempel sådan noget som metrostationer med bevæbnet politi lige nu. Det er sorg, og så er det sammenhold altså, at man gerne vil vise, at man står sammen på trods af det her angreb. Det er det, der fylder lige nu hos dem, jeg har talt med.
0: Tak skal du have, Joshua Hollingdale, direkte fra Berlin. Og så tilbage til branden i Frankrig. Den nærmer sig altså storbyen Bordeaux, og det er ikke usandsynligt, at man vil evakuere byen. De lokale myndigheder har til de franske medier sagt, at det kan man ikke udelukke. Jeg talte med Maria Andersen, vores klimakorrespondent, der befinder sig ikke langt fra Bordeaux, og jeg spurgte hende, om byens indbyggere så er begyndt at pakke taskerne og forlade området.
1: Det er i hvert fald et spørgsmål, der gentagne gange er blevet stillet myndighederne, om de skal det, og det har de ikke afvist, at man kan komme i den situation. Man håber stadig på, at det ikke vil ske. Man gør alt for at undgå det, men indenrigsministeren kunne i går ikke afvise, at det var det scenarie, vi ser i.
0: Når man overhovedet overvejer at evakuere selve Bordeaux by, hvorfor er det, at man gør det?
1: Det er fordi, at brandene kommer tættere og tættere på Bordeaux. Evakueringerne, man laver, sker også tættere og tættere på Bordeaux nu. Det er en stor by. I det centrale Bordeaux er der ca. 300.000 mennesker. I Stor Bordeaux knap 1 million mennesker. Og det er altså de mennesker, man vil sikre ikke kan komme til skade. Selvfølgelig, hvis branden skulle nærme sig. Men primært lige nu handler det om, at den røg, der er så ubehagelig at befinde sig i og kan være farlig for folks helbred. Og når vinden så samtidig blæser, jamen, så bærer den røgen tættere og tættere på byen.
0: At evakuere sådan en stor by, det må være en meget kompliceret opgave. Er det noget, man er klar til?
1: Det virker til, at myndighederne har en ret præcis plan for det, men samtidig som en kvinde, jeg talte med i går, der var ansvarlig for et af de her evakueringscenter, så sagde hun, det er jo første gang nogensinde, vi står i den her situation. Vi har aldrig haft brande så tæt på Bordeaux og i det her omfang, men det virker til, at de følger den plan, der er, og foreløbig så foregår det nogenlunde i god ro og orden.
0: I Spanien har næsten 60.000 måtte lade sig evakuere, hvor særligt Madrid-regionen er stærkt påvirket. I alt har brændende vest for hovedstaden indtil videre nedbrændt 25.000 hektar. Det svarer til et område, der er mere end dobbelt så stort som Paris' areal, det oplyser det spanske indenrigsministerium. Omkring Valencia-regionen i Castellón-provinsen er ilden ude af kontrol, og flere folk har helt måttet droppe og vende hjem, fortæller en lokal. Vi var uden for landsbyen og var på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har spredt sig til ud på vejen, fortæller en, og på grund af kraftig vind, så spreder ilden sig altså hurtigt. Her hjem til noget mere fredeligt. Når der skænkes fadøl eller sælges billetter i sommerlandet, så sker det ofte takket være en seniormedarbejder. I hele landet er der over 105.000 medarbejdere over 67 år, der tager en tørn. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Og især her i sommerferien, der er de en meget stor hjælp, siger Maria Bille Hø, beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
8: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen. Så det er meget, meget positivt.
0: Et af de steder, hvor man nyder godt af de erfaringsramte, det er Djurs Sommerland.
9: Ja, I ved jo, hvad I går ind til.
10: John Gammel er operatør på Milkshakeren.
9: Så lidt rundtur og en op- og nedtur.
10: En af forlystelserne i Bondegårdsland.
9: Skal vi lige have en high five?
10: Hvor du med sikkerhed bliver rystet.
9: Så skal det lige låses her.
10: John er pensioneret læger.
9: Og jeg er klar.
10: Og lige fyldt 78.
9: Jeg kan godt lide at hygge mig sammen med gæsterne.
10: Og også med kollegerne.
9: Ung som gammel. Og det der sociale, det er jo en drivkraft i sig selv. Hej, der er der en, der har nogle friske røde kinder her, hva'? Det er dejligt.
10: Nogle uger arbejder han 15 timer, andre 30.
9: Og jeg er klar.
10: Lønnen bliver ikke længere modregnet i pensionen.
9: Det er bogdeligt, det der.
10: Men det er ikke pengene, super, som er afgørende.
9: Jo, dem tager vi med, men det har ikke været drivkraften. Det har været det her med at komme ud og forhåbentlig at give folk en god oplevelse, men tilsvarende også at få en god oplevelse selv.
10: Djurs Sommerland er nu op på 50 seniorer i medarbejderstaben.
9: Hvor mange er I?
10: Langt flere end tidligere, siger direktør Michael B. Nielsen.
11: Det her samspil, der er mellem det unge og det gamle, det erfarne og det uerfarne, det spiller virkelig godt. Og så er det også klart, at de her seniorer, som vi nu kalder dem, de er super gode til børnefamilier.
9: Det er luttergevinst her. Det er simpelthen win-win.
0: Det var Jesper Ipfeldt, der havde lavet indslaget. Rytterne i årets Tour de France er nået til den franske hovedstad Paris, hvor løbets sidste etape skal køres i dag. Traditionen tro, så slutter rytterne på Champs-Élysées, hvor især sprinterne kan vise, hvad de kan. Den danske rytter Mads Petersen har allerede så godt som sikret sig den grønne pointtrøje. Mathilde Sejersen-Lenskjold giver os et tilbageblik på dette års Tour de France.
12: Det kunne faktisk ikke have startet bedre.
13: Stor dansk dag i Barcelona. Jonas Vingegaard hurtigst på den første etape.
12: Og på fjerde etape kunne vi igen juble.
14: Mads Petersen, han vinder! Fjerde etape er Tour de France 2026 og kører sig.
12: Vi fik en dansker i grønt, men som etaperne gik, så det sværere og sværere ud for Jonas Vingegaard. Slovenske Tadej Pogacar var for stærk, og på 15. etape var det endegyldigt slut.
14: Og så er der forfærdelige nyheder fra Tour de France. Jonas Vingegaard, han er styrtet. Han sidder på jorden og er i gang med at få behandling af lægepersonalet.
12: Med Vingegaard ude af turen, ja, så lå fokus på manden i grønt.
14: Der kører Mads Pedersen over den grønne port ved den indlagte pointspurt, tager 25 point i det.
12: Mads P. er dog ikke den eneste dansker, der har gang i en flot tur. Holdkammerat Mathias Skjelmose ligger nemlig på en 6. plads i klassementet. Blandt andet på grund af det her.
14: Danske Mathias Skjelmose, han er i gang med at køre en enkelt start af en anden verden.
12: Det blev ikke til top 5, som man kunne have håbet. Det er der dog ingen skam i.
15: He's the real deal, Mathias Skjelmose. Han har godt nok kørt det her Tour de France. Altså væsentligt bedre, end man både kunne have forventet og regnet med.
12: Og selvom det ikke bliver Vingegaard, der står på podiet i gult, ja, så tyder alt på, at vi får lov til at se Mads P. i grønt. Det sikrede han sig nemlig i går.
14: Og der er det sikkert og vist, at Mads Pedersen, han vinder den grønne pointtrøje i verdens største cykelløb.
0: Cykelekspert Brian Nygaard, på trods af Mads P. og Mathias Skjelmoses glimrende præstationer, så har mange af os jo haft en lidt flad fornemmelse efter, at Vingegaard røg ud. Når du ser tilbage, hvor tilfredse synes du så, vi kan være for den danske indsats?
16: Altså styrt er jo en del af cykelsporten, desværre. Det gik så hårdt ud over Jonas Vingegaard, men trods alt, den måde, som Mads Pedersen har leveret kæmpe underholdning til danskerne, synes jeg har været fantastisk at se, og den måde, han har taget kampen op for den grønne trøje, har jo løftet cykelløbet til et helt andet niveau. Så det synes jeg i særdeleshed har været værd at følge med i. Og så den historie, det har været at opleve, at Mathias Skjelmose har løftet sit eget niveau, synes jeg også peger ind i fremtiden og gør ham til en meget mere interessant Tour de France-rytter fremover. Så jeg synes, der har været to væsentlige historier, der er egentlig blandet med det andet cykelløb, som danskerne forhåbentlig også har nydt, selvom der ikke har været rød-hvide farver ud over det hele, synes jeg har gjort, at det har været overordnet set et ret interessant Tour de France.
0: Så hvad vil du huske dette års Tour de France for, hvis du tager de danske briller af?
16: Tadej Pogacar er igen urørlig, og han kommer til at vinde sin femte Tour de France, men jeg synes også, at vi begynder at se tegningerne af de ryttere, der skal være turvinder fremover, altså unge Paul Sexarsen, 19-årig Del Toro, og så også Evenepoel, der bliver toer. Altså, vi begynder at kunne se hovedrolleindhaveren af de kommende Tour de France-udgaver, og der er Mathias Skjelmose en af de rytter, der i hvert fald måske fremover kan kæmpe med om podiepladserne. Så det er sådan en generel prøve på fremtiden, vi også har fået at se.
0: Tak skal du have. Brian Nygaard. Søndagen bliver en skyet en af slagsen, og der kan komme lidt regn eller byger. Og mod sydvest, der kommer der i løbet af eftermiddagen nogle steder kraftig regn. Og her er der risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Mellem 15 og 20 grader. Peter Fagerholt Løfvald havde lavet Radioavisen.
17: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Robbie Williams og Rock DJ.
1: Velkommen til Postkort på P4 med Julie Bundgaard.
0: Ja, velkommen indenfor i mit lille postkontor, hvor vi hele sommeren igennem har hyldet, ja, netop sommeren. Og det har vi gjort gennem små sms-skrevne postkort. Sommeren er jo sådan et stort bombardement af sansindtryk. Det er duften af nyslået græs, eller den der følelse af sand mellem tæerne. Sand, der så også ofte finder vej alle mulige andre steder på kroppen. Det er smagen af saltvand, der sådan er tørret ind på læberne. Det er duften af bålaftener og mad under åben himmel. Eller lyden af regnen, der trummer på teltduen, som så kort efter skifter til skarp sol, der skær i øjnene og brænder i huden. Det er smagen af en perfekt vaffelis, eller smagen af friske jordbær og nyopgravede kartofler. Alle de her sanseindtryk, der fortæller os, at ja, det er sommer, den er god nok. Og det er sanseindtryk, som også samtidig gør, at vi sådan kommer lidt ned i tempo. Vi holder ferie, og vi kommer måske ovenikøbet så langt ned i tempo, at vi ligefrem glemmer, hvilken dag det er i dag. Men så kan jeg jo altså heldigvis lige minde dig om det, for det er nemlig postkortdag. Søndag er her i ferien, her på kanalen, lige med det kæmpestore sommerferie-status-tjek. Vi tager simpelthen lige temperaturen på alle P4-lytternes ferie. Hvordan står det til ude i sommerlandet? Hvad laver du i din ferie? Det finder vi ud af gennem en masse postkort fra sommerlandet, og jeg skal jo altså bruge din hjælp til de her postkort, men først så får du lige lidt sommermusik, bare sådan til at komme i stemning på, og det får du her fra Page 4 og Sommer. Velkommen til Postkort på P4. Jeg har

Page 4 og deres meget fine beskrivelse af, hvad sådan en sommer den egentlig kan. Her med nummeret, der hedder Sommer. Men nu vil jeg jo altså meget hellere høre jeres beskrivelser af sommerlandet. Og derfor så samler jeg postkort ind fra jer alle sammen ude i ferielandet. Hvor holder du ferie henne? Hvad laver du i ferien? Og hvad vil du gerne fremhæve fra din ferie i sådan et postkort? Her til at starte med, der er indbakken, eller postkassen, om man vil. Den er totalt åben, uanset hvad du laver i din ferie. Så hører jeg meget gerne fra dig. Send mig et postkort på 12.12 og start din besked med at skrive P4, lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare dit postkort. Og i sidste uge, der udvidede jeg jo ligesom opgaven en lille smule ved at bede jer om også at lave en beskrivelse af, hvad vil det være for et billede, der vil være på forsiden af dit postkort? Og det er jo, hvis jeg selv skal sige det, det fede ved denne her postservice, som jeg yder her på B4, det er, at du kan helt selv bestemme det billede, der skal være på dit postkort. Og det var der flere af jer, der gjorde sidste søndag, og faktisk med så stor succes, at jeg tænker, det gør vi da bare igen. Sådan et postkort, det kunne for eksempel lyde som det her, som jeg modtog fra Annie og Lisa i sidste søndag. Der står, hej B4, vi sidder to damer i en autocamper på landevejen med A-hav til den ene side og A-fjord til den anden side. Postkortets billedside er regndrupper på forruden og marker klar til høst. Dagens projekt er at finde den bedste fiskefrikadelle omkring Lemvig. Møs og god sommer fra Annie og Lisa. Vi kan også lige tage den her fra Selma på 11 år fra Gistrup ved Aalborg. Hun skrev nemlig også ind, og hun skrev sådan her. Hej P4, på mit postkort skulle der være mange smukke blomster uden på forsiden. Og inde i postkortet eller på bagsiden af postkortet skulle der stå sådan her. Jeg sidder lige nu i bilen, hvor vi skal køre hen til Møns Klint og se det smukke hav. Og måske samle nogle muslinger. Og bagefter skal vi hen til en campingplads på Lolland. Jeg er nemlig på ferie med min mor og far alene for første gang, fordi min storebror Silas på 18 år er på spejdernes lejr. Jeg håber, I hygger jer på B4. Hilsen Selma, 11 år fra Gistrup ved Aalborg. Super fint postkort. Tusind tak for det, Selma, og jeg beklager, at jeg først fik sendt det afsted her en uge senere. Men nu er spørgsmålet jo altså, hvad skal der stå i dit postkort? Vær med til at lave det her helt store status-check på det danske sommerland. Send mig en besked på 12.12'eren, eller du kan også sende dit postkort på mailen postkortp4@dr.dk. Og mens du skriver, jamen, så får du lige lidt musik sådan at skrive til eller i. Det er fra Stella Lefty, som tager os frem mod de regionale nyheder med nummeret Boston.

0: nyheder fra DR København.
1: Sikkerheden er i fokus forud for årets Copenhagen Pride, som starter om 2 uger. Det sker efter en bil i går kørte ind i en menneskemængde til et Pride-arrangement i Berlin, hvor en kvinde mistede livet og 16 andre kom til skade. Politiet i Berlin efterforsker hændelsen som et angreb, og Copenhagen Pride skriver til os i DR, at de har et professionelt sikkerhedssetup, og at de samarbejder tæt med myndighederne og følger deres anbefalinger. Årets Pride i København starter den 8. august. I dag er spejdernes lejr officielt slut, og op mod 30.000 spejdere fra hele landet skal hjem fra Hedeland Naturpark ved Hedehusene. Det betyder omfattende trafik med både biler, busser og gående ved Hedeland, Reerslev og Stærkene det meste af dagen. Københavns Vestegns Politi opfordrer alle trafikanter til at overveje alternative ruter og vise hensyn og tålmodighed. Du kan finde mere information på spejdernes-lejr.dk/trafik. Hvis du i løbet af sommeren besøger en af hovedstadsområdets populære attraktioner, er der en god chance for, at du bliver mødt af en ældre medarbejder. Sommerlandet nyder nemlig rigtig godt af, at flere og flere vælger at arbejde videre efter pensionsalderen. Og det er en kæmpe hjælp med fleksible seniormedarbejdere, fortæller park- og driftsdirektør i Tivoli Kasper Schumacher.
2: Når man er seniormedarbejder, så har man måske lidt større frihed til at planlægge både sin egen tid og sit arbejde, i forhold til, at man ikke er så afhængig af skoleferie og andre ting. Og det betyder meget for os, fordi det er jo der, vi har allermest travlt.
1: Lidt sol i perioder og enkelte byer, temperaturer mellem 16 og 20 grader og en svag til jævn vind. Her til eftermiddag ind til mandag morgen varsler DMI skybrud og kraftig regn. Lokalt kan der falde op mod 50 mm regn, og der kan også forekomme skybrud med hagl og torden. Nyhederne var med Josefine Schack Thorsen.
0: Du lytter
3: til Postkort på P4.
0: Dit postbud er Julie Bundgaard.
4: Jamen, velkommen tilbage til Postkort på P4, hvor det lige bimler og bamler en lille smule med alle knapperne. Men lige om lidt, så er jeg altså klar til at sende postkort ud i landet. Først så napper vi lige en lille smule musik, og det tager vi fra Lasse Skriver, som du her skal få med Roaring. Velkommen til Postkort på B4.

Lasse Skriver og Roaring Heart. Og med den, jamen, så kom vi sådan ordentligt i gang med postkort på B4. Jeg tror, jeg har fået sådan nogenlunde styr på knapperne nu, men lad os nu se, ikke? Det kan altid nå at gå galt. 7-9-13, jeg banker lige under bordet. Under alle omstændigheder, velkommen tilbage til Postkort på B4, dit sommerferie-kommunikationsprogram, hvor vi forsøger at lave sådan et gigantisk sommerferie-status-check på hele sommerlandet. Og lige nu, der skal vi altså have sendt den første omgang postkort ud i landet, og vi starter på Ærø. Et postkort fra Roa og Mina, som skriver sådan her: glædelig sommer herfra på Ærø. Er Østersøens friske vand og nyfangede rejer på forsiden af postkortet til vores 12 børnebørn, som vi håber alle kommer og piller med i løbet af sommeren. Kærlig hilsen og på gensyn fra farfar og farmor, Roa og Mina, og god sommer til Julie. Tusind tak for det, Roa og Mina, og I har simpelthen også sendt et billede med af de der nyfangede rejer, som bare venter på et par børnebørn, der kommer og piller dem. Det lyder som altså den perfekte bedsteforældre-børnebørns ferie, så jeg håber, de kigger forbi. Så smutter vi til Rørvig, eller faktisk så skal vi afsted fra Rørvig sammen med Morten, Ena, Anders og Adnan, som skriver: forsiden af vores postkort skal være et stort udendørs bryllupstelt på en stor flot græsplæne, for vi har nemlig lige været til bryllup i Rørvig. Et fantastisk teltbryllup, hvor vi har festet hele natten, og nu sidder vi i bilen på vej hjem og nyder det danske landskab. Det er sommer, når det er bedst. De bedste hilsner fra Morten, Ena, Anders og Adnan. Og ja, ej, bryllupper, altså det er jo nærmest sådan en fast bestanddel af sommeren. Kæmpestort tillykke til det nygifte par. Så er der også lige Emil og Lasse, som skriver: vi sidder i øsende regnvejr i kø på motorvejen på den sidste dag, inden arbejdet kalder igen. Vi trænger til lidt opmuntring i form af kom, lad os gå med det brune .kh fra Emil og Lasse. Og Emil og Lasse, nu er det jo ikke som sådan et ønskeprogram, men jeg vil våge at påstå, at I skal muligvis spille på Lotto i dag, fordi den lå nemlig allerede i min playliste, så det er ikke utænkeligt, at vi lige kommer forbi den. Men spørgsmålet er nu, hvad laver du i din ferie? Send mig dit postkort. Meld ind med der, hvor du befinder dig. Hvad laver du? Hvad kan man lave der, hvor du er? Hvordan har ferien været indtil nu? Og hvem skal have en hilsen? Og hvad skal der på forsiden af dit postkort? Altså, hvad skal det simpelthen forestille? Hvad er det for et motiv, der skal være der? Der er jo altså frit valg på alle hylder, når det gælder motivet på postkortet. Indholdet i postkortet, det sørger du for ved altså at skrive til mig på 12.12'eren. Start med at skrive B4, lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare dit postkort. Og så vender vi lige tilbage til Emil og Lasse der, som jeg stadigvæk vil foreslå skal spille lidt på Lotto i dag, for de vil gerne høre den her, og den lå sådan set allerede i playlisten, det brune punktum.

Kom, lad os gå. Kom, lad os skrive nogle postkort og sende dem ud i landet. Du lytter nemlig til postkort på B4. Og jeg kan da lige sende et par stykker afsted. Her er et fra familien Thygesen. Vi sidder i bilen på vej til vores sommerhus i Odsherred, hvor vi skal nyde resten af ferien sammen med vores hund og vores søde kaniner. Vores postkort vil være fyldt med sommerstemning og blomster. De bedste hilsner fra familien Thygesen. Og så er der også lige Signe, som skriver på forsiden, der skal der være et billede af bøgescenen på Smuk. Wow, for i morgen, der tjekker jeg ind i 2 uger. En som frivillig og en med musik, og så sammen med 60.000 glade gæster. Årets fest er lige om hjørnet. Er I der, Skanderborg? Med venlig hilsen, Signe. Og Signe, det er jeg ganske sikker på, at de er, eller også så kommer de i hvert fald i løbet af de næste par dage. Ej, kæmpegod festival til jer. Der er plads til mange flere postkort, så kom endelig med dit postkort ind på 12.12'eren. Start med at skrive P4, lav et mellemrum, og så fortæl mig ellers, hvad du har fået sommeren til at gå med. Her, der får du Carl William og Burhan G.

0: Endelig sommerferie. Du har husket klipklapper.
1: Check.
0: Shorts.
1: Check.
0: Solcreme.
1: Check.
0: Åh, og så var der lige det der med postkortet. Fik du sendt det? Ellers kan du sende et radiofonisk postkort til postkort P4@dr.dk og lige sende en hilsen til resten af P4-lytterne og fortæl, hvordan du holder ferie.
1: Postkort P4@dr.dk.

Erika Jane og Lisa Ligeglade fik du her i postkort på P4. Programmet, hvor vi hylder den danske sommer med postkort fra alle jer derude i sommerlandet. Og jeg har bedt jer om at sende radiofoniske postkort ind på 12-12'eren. Og så er der jo altså også altid mailen postkort p4@dr.dk, hvis du vil dele dine ferieoplevelser med os andre. Og det vil Rik fra Fuglebjerg gerne. Rik, han skriver sådan her. Hej Julie, et smukt billede af Stege på Møen i høj solskin med view ud over havnen. Fantastisk tirsdagsmarked, som sædvanligt med masser af boder gennem hovedgaden, der er aflukket for trafik, som masser af muligheder for bare at nyde livet. Med musik på torvet og mange restauranter og caféer, ja, så kan man ikke bede om mere. Selvfølgelig er der også mange gode muligheder for at købe gamle LP'er. Med venlig hilsen, Rik fra Fuglebjerg. LP'er, gamle LP'er og vinyler. Det kan man altid bruge, ikke? Så er der også Frederik og Clara, som skriver: Hej P4, vi har været på en oplevelsesrig tur til skønne Svendborg og smagt på surrealistiske øller på bogholderiet. Tøjet lugter nu af spildt chokoladeøl og stærk IPA, og nu er vi på vej hjem til Odense. Hilsen Frederik og Clara. Og sidst, men ikke mindst, så er der også Mettemor, som skriver: Hej P4, sidste dag i ferien strækker sig foran mig. Ferien har været fuld af indhold, som at lægge nyt gulv i soveværelset, vin og kaffe med de dejlige naboer i Vellerup, de dejligste saunagus i Lejre og nu oprydning i skuret. Send flere feriedage. Mit postkort skulle meget gerne forestille mig i en hængekøje på en strand i Karibien med et glas kold champagne. Ha' en super dag, KH fra Mettemor. Og hvis du altså også lige vil sende en postkorthilsen fra sommerlandet, der hvor du befinder dig, så foregår det altså på 12-12'eren. Her der skal vi lige have fat i lidt mere musik fra selveste Love Shop. Og så er det altså som sagt på 12-12'eren, det foregår. Hvis du skal have et postkort med, start med at skrive P4, lav et mellemrum. Og så ellers bare dit postkort derudaf. Og så ser vi, om vi ikke lige kan nå en tur mere, inden at vi skal have en radioavis. Her skal vi i første omgang have fat i selveste Love Shop. Og det geniale nummer, Copenhagen Dreaming, lige her i postkort på B4.

0: mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

B.B. Rexha i selskab med Florida Georgia Line fik du her på Meant to Be. Lige her i postkort på P4, hvor vi lige kan nå en enkelt mere, et enkelt postkort mere, inden der skal være radioavis. Det er et postkort fra Christina og Anders, som skriver: "Hej, vi har holdt en fantastisk sommer i vores sommerhus i Liseleje, og nu er vi på en afstikker til Lolland, hvor vi overnatter i Nysted. Selv i regnvejr er Sydhavsøerne dejlige, og vi er nu på vej til Dodekalitten. Og herefter tager vi til Richard Winters hus ved Maribo. Gode sommerhilsner fra Christine og Anders." Som sagt, så skal vi lige om lidt have en radioaviser på den anden side. Den, der zoomer vi altså lidt ind og fokuserer på en særlig gruppe ferierende. Vi har indtil videre i løbet af sommeren været forbi både dem, der var i sommerhus, vi har været på campingpladser, og i sidste uge var vi på arbejde og hørt fra alle dem, der holdt julene i gang. Og i denne her uge, der kunne jeg godt tænke mig, at vi dykker ned i en ferieform, som jeg er sådan lidt usikker på, om den overhovedet stadig eksisterer. Altså, vi skal kaste os ud i cykelferie. Dem, der pakker hele deres liv ned i cykeltasker og holder ferie i sadlen, er der stadig nogen, der gør det overhovedet? Det var vældig populært, som sagt, da jeg var yngre, men jeg kan godt blive i tvivl, om der stadig er nogen, der gør det. Så det prøver vi at finde ud af i næste time. Frem mod radioavisen, så napper vi lige lidt musik fra Alex Warren og Passenger.

0: Alex Warren og Passenger fik du her i postkort på B4. Nu der skal du få en radioavis. Klokken den er 13.
1: Det tyske politi leder fortsat efter den formodede gerningsmand, der i aftes kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin. En blev dræbt, og 16 er meldt såret. Politiet mener, at man har identificeret gerningsmanden, fortæller vores reporter på stedet, Joshua Hollingdal.
2: Jamen, de har jo frigivet det her billede af en 21-årig mand, som de siger har tilknytning til et islamistisk miljø, men ikke spekuleret decideret i noget motiv endnu.
1: Tre af de sårede har livstruende skader, fortæller en talsperson for Berlins brandvæsen. Udover selve påkørslen, så fortalte politiet i morges, at den formodede gerningsmand også kan være gået til angreb med et stikvåben.
2: Ikke bare har gerningsmanden brugt denne her bil som våben. Jeg står og kigger på den. Den er kørt frontalt ind i et træ herinde midt i Tiergarten. Det er det endte. Men han har også brugt et stikvåben. Altså, der er nogle af ofrene, der har fået, er blevet såret af et form for stikvåben. Og der bliver spekuleret i, om gerningsmanden er gået til angreb med et eller andet form for stikvåben, efter han er flygtet ud af bilen.
1: I Spanien har næsten 60.000 måtte lade sig evakuere, hvor særligt Madrid-regionen er stærkt påvirket. Her melder beredskabet, at man har fået kontrol med branden. Det er ikke tilfældet i Valencia-regionen i Castellón-provinsen. Her er ilden fortsat ude af kontrol, og flere har måttet droppe og vende hjem. Vi var uden for landsbyen og var på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har bredt sig til vejen, fortæller en lokal. På grund af kraftig vind, så spreder ilden sig hurtigt. En kvinde måtte skynde sig ud af bilen, og der var ikke tid til at redde alt, fortæller hun. Ilden nærmer sig den her vej, og jeg var nødt til at flytte. Mit hus er fyldt med dyr. Mange katte, som jeg var nødt til at efterlade, fortæller hun. I går kostede naturbranden ved Valencia en mand livet. I dag kører Tour de France-rytternes sidste etape med en dansk etapesejr, men også med en Jonas Vingegaard, der måtte udgå. Som en af cykelekspert Brian Nygaard, at turen har været god set med danske øjne.
3: Den måde, som Mads Pedersen har leveret kæmpe underholdning til danskerne, synes jeg har været fantastisk at se, og den måde, han har taget kampen op for den grønne trøje, har jo løftet cykelløbet til et helt andet niveau.
1: Og selvom vi ikke har en dansker på podiet i gult, så skal vi være stolte af Mathias Skelmose, der står til at slutte på en 6. plads i klassementet.
3: Den historie, det har været at opleve, at Mathias Skelmose har løftet sit eget niveau, synes jeg også peger ind i fremtiden og gør ham til en meget mere interessant Tour de France-rytter fremover.
1: Dagens etape begynder klokken 17.50. Du kan følge med på DR.dk og i radioen på P4. Mest skyde, og der kan komme lidt regn eller byer, men i løbet af eftermiddagen kan de sydvestlige egne få seriøs regn, og her er der risiko for lokale skybrud, der kan være med torden, hagl og kraftige vindstød. Ellers svag til jævn vind omkring vest og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohn.
4: Det her er P4.

0: Velkommen til Postkort på P4 med Julie Bundgaard.
1: Og med musik fra Cisal og XOXO, ja, så er vi tilbage med Postkort på P4, dit sommerferie kommunikationsprogram, hvor jeg sender postkorthilsner ud fra og til hele landet. Og tusind tak for alle jeres postkort for sådan en som mig, som arbejder hele sommeren. Der vil jeg bare lige sige, at det er utroligt inspirerende at høre, hvad I alle sammen går og laver. Jeg har simpelthen så mange gode tips til steder rundt om i landet, hvor jeg tænker, at der skal jeg da lige forbi, når det bliver min tur til at holde ferie. Så tusind tak for det. Men i løbet af den næste times tid, der skal der lige zoomes lidt ind, og som jeg sagde før nyhederne, så skal vi i dag have fat i en ferieform, som jeg faktisk er lidt i tvivl om den stadig eksisterer. Det var vældig normalt, da jeg var yngre, men jeg synes bare ikke, man hører så meget om det mere, men lad det nu komme an på en prøve og se, om ikke vi kan få kontakt til den del af det ferierende segment, som tilbringer ferien på to hjul. Vi skal simpelthen have gang i cykelferierne. Og jeg tænker, vi faktisk måske godt lige kan tage motorcyklerne med. Altså ferie på to hjul, eller ferie der, hvor rullekufferten i hvert fald er erstattet af sadeltasker. Er du afsted på sådan en ferie, så send mig dit postkort på 12, og start med at skrive P4. Lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare din besked. Derudover, så er det jo også i denne her time, at vi skal forbi en lytter, som holder ferie på en måske lidt anderledes måde. Og i dag, der skal vi på en måde i skole, og hvordan det så lige hænger sammen med, at man egentlig har ferie, det finder vi ud af, når vi lige om lidt skal snakke med Helle. Men først, så får du lige lidt musik, og det får du fra George Michael og Freedom 90. Velkommen til Postkort på P4.

0: verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard.

0: til København.
1: Mumle og fra Jylland til København, og det er præcis det, som Mumle har gjort i denne her uge, hvor hun er afsted med Grøn Koncert Karavanen, altså bevæget sig fra Jylland til København, for i dag der står hun altså i Valbyparken, og der kan du opleve hende der. Lige her, der kunne du opleve hende i Postkort på P4, hvor vi lige om lidt skal opleve noget ganske andet. Vi skal nemlig tale med Helle, som har holdt ferie på en måde, som er lidt særlig, men som samtidig altså også er nærmest den mest danske ferie, man overhovedet kan tage på. Vi skal nemlig på højskole og høre lidt om, hvordan man holder ferie på sådan en. Det gør vi lige efter Kings of Leon og Sex on Fire.

0: Hele sommeren igennem, der har vi her i Postkort på P4 snakket med folk, som har haft en lidt anderledes sommerferie. Vi har været på roadtrip i USA med en familie på 5. Vi har været på middelaldermarkedet på Tranekær Slot, hvor Elisabeth skulle tilbringe en uge i middelaldertelt. Og i sidste uge, der var vi i Varde Kommune og skulle cykle rundt sammen med Tue. Og nu, der skal vi snakke med Helle, som også har været på en lidt anderledes ferie, men alligevel en ferie, som man nærmest kun kan tage på i Danmark. Hej Helle.
1: Hej Julie.
0: Helle, du har skrevet til mig, at du har været på en nærmest vanedannende ferie. Hvad er det for en ferie, du har været på?
1: Altså, jeg tager på familiehøjskole en uge om året. Og det gør jeg for at opleve og være sammen med andre i ferien.
0: Og hvad laver man på sådan en familiehøjskole?
1: Jamen, både børn og voksne kan få lov at prøve ting af, som de måske ikke har prøvet før. For de voksne har der i år været tilbud om paddle, pickleball, sauna, gus, cykling, stretch and relax, spinning, beach volley, spikeball, yoga, og jeg kunne fortsætte.
0: Det lyder meget aktivt alt sammen. Er det sådan en idrætshøjskole, eller hvad?
1: Det er idrætshøjskole. Ja, okay. Og det er kun idrætshøjskoler, jeg har søgt.
0: Okay.
1: For at få den der aktive ferie.
0: Ja. Hvad laver man så? Altså, hvordan ser sådan en dag ud på sådan en familiehøjskole?
1: Jamen, nu er det jo højskole, så det starter jo med en morgensamling. Ej, jeg skal lige sige, fra 6:15 om morgenen er der faktisk frivillig aktivitet. Der kan du tage med til havdøb, eller du kan løbe en tur, eller du kan spille fodbold om morgenen.
0: Mm.
1: Og så efter morgenmaden, så mødes vi til fællessamling, hvor vi får at vide, hvad dagens program er. Og vi synger et par sange. Typisk højskole.
0: Ja, det lyder meget højskoleagtigt. Det gør man jo der.
1: Ja.
0: Synger. Og så kan man så ellers tage til forskellige aktiviteter i løbet af dagen. Og så har jeg forstået det rigtigt, at så er det sådan også om formiddagen, at der bliver de voksne og børnene ligesom delt op.
1: Det er nemlig rigtigt, fordi så starter formiddagen med tilbud til de voksne og tilbud til børnene, som i øvrigt er aldersopdelt, så det svarer til deres alder, de aktiviteter, der er. Og så mødes vi alle sammen igen til frokost, og så er resten af dagen, aftenen, egentlig fælles aktiviteter på mange forskellige leder.
0: Er det den samme højskole, du vender tilbage til år efter år?
1: Jeg har sammen med mine voksne børn prøvet rigtig mange højskoler, men nu er det den samme, jeg vender tilbage til. Den kan noget. Og der er jo også mange af dem, der vender tilbage, som jeg så har kæmpet igennem flere år nu.
0: Som også simpelthen vender tilbage år efter år?
1: Ja, fordi vi vil gerne det her. Vi har valgt, at det skal være vores ferieform.
0: Mm. Altså, jeg tænker umiddelbart nogle af de ting, du fortæller det her med, at der er aktiviteter, og så kan børnene ligesom tage afsted og lave noget, og de voksne kan tage afsted og lave noget, og så kan man mødes igen om aftenen. Det lyder jo også lidt som noget, man kunne gøre på en charterferie, hvor så sender man ungerne afsted i sådan en børneklub eller et eller andet, ikke? Men er der noget af det, som I laver på højskolen, hvor du tænker, det kan du simpelthen kun få der?
1: Altså, jeg tror, at der foregår meget mere netværk på sådan en uge. Og så er der om aftenen for de voksne sådan noget debatcafé, hvor man drøfter forskellige ting, hvor en har et oplæg om, hvordan hendes liv har formet sig, og så kan man tage en snak ud fra det. Der er også en aften med livecafé, hvor alle, der synes, børn og voksne, der har noget, de kan optræde med, bare gør det.
0: Fedt.
1: Ja, så for nogen kræver det også meget mod, men at de også bryder deres egen grænser. Ja. Det er lidt fedt at opleve.
0: Jeg tror også, hvis jeg tog afsted på sådan en, så ville det for mine børn handle om ikke at være alt for pinlige, for jeg vil være svær at hive ned fra den scene der.
1: Ja, men ja. Sådan kan børnene ikke styre deres forældre.
0: Nej, det er nemlig det. Og når nu vi er ved de der børn der, Helle, fordi jeg tænker straks, hvis jeg skulle foreslå noget lignende til min familie, så er jeg en lille smule nervøs for, at især den yngre del, altså børnene, de vil måske stejle lidt, altså bare ved, at jeg sagde,

0: alle sammen trænge til at være i vores ferie, ikke? Skør på den gode måde. Helle, du skal have tusind tak for, at jeg måtte ringe til dig og høre en lille smule om, hvordan det er at være på familiehøjskole som ferieform. Den er straks sendt videre, den vanedannende anbefaling, som du skrev ind til mig med. Tusind tak, fordi jeg måtte ringe til dig.
1: Ja, velkommen. Ha' det godt.
0: Tak skal du have, og god ferie, ikke?
1: Tak, du.
0: Hej. Hej.

Klar fik du her med Progress lige her i postkort på P4, hvor vi lige om lidt tager fat på dagens tema postkort. Jeg samler jo i dag postkort ind fra alle jer, der er på ferie på to hjul, cykelferie eller motorcykelferie. Hvor er du henne, og hvad er det fede ved ferie på to hjul? Altså, hvordan pakker man lige to ugers, eller et par ugers ferie ned i cykeltasker? Skriv til mig på 12.12'eren, start med at skrive P4, lav et mellemrum, og så ellers bare dit postkort. Her, der får du lidt musik fra Michael Jackson og The Way You Make Me Feel.

Michael Jackson var det lige her i postkort på B4 med selvfølgelig The Way You Make Me Feel. Vi er altså i gang med den time, hvor vi sådan ligesom skal zoome lidt ind på en særlig ferieform. Og i dag, der var det altså planen, at vi skulle have zoomet ind på det tohjulede feriefolkefærd. Eller ja, det var som sagt planen, men det lader simpelthen til, at vi har ramt en ferieform, som A. enten ikke eksisterer længere, eller måske så er alle dem, der er på cykelferie lige nu, i sadlen lige nu, og derfor så lytter de simpelthen ikke til radio. Det er jo også en mulighed, og det er sådan set fair nok. Så må vi altså muligvis for første gang denne her sommer erkende, at vi har ramt en ferieform, som altså måske ikke eksisterer mere. Og dog, for jeg har modtaget to postkort fra cykelfolk. To styks. Og vi starter hos Lars, som er på noget, der minder om en cykelferie. Der står nemlig, hej B4, vi holder ferie på ethjulede cykler. Vi er til VM i ethjulet cykling i Steyr i Østrig med vores voksne drenge, som konkurrerer. Og i dag er der to konkurrencer. Trial, det vil sige forhindringsbaner på ethjulet. Og senere 10 km road race på ethjulet igennem de østrigske gader. 14 dage med konkurrencer her ved Unicorn 22 ethjuls VM. God sommer, hilsen Lars fra Ølstykke. Okay, så vi fandt frem til ikke en tohjulet, men en ethjulet ferie, og så en hel masse specialudtryk, som jeg tænker, man skal være en lille smule indviet i, for sådan helt at kunne forstå. Men bedst, som jeg var fuldstændig ved at opgive håbet på at komme i kontakt med nogen, der tilbringer ferien på to hjul, så kom der altså lige denne her besked fra Sus og Henrik. Der står, cykelferie is still going strong. I dag hedder det bare bikepacking. Åh, det kan være derfor, jeg har simpelthen kaldt det for noget forkert. Det hedder bikepacking og ikke cykelferie. Godt så. Sus og Henrik skriver videre. Vi er lige kommet hjem fra en dejlig tur Fyn rundt, også kaldet Herregårdsturen. Sidste år cyklede vi rundt i Toscana i 3 uger og kan kun vente på, at vi skal afsted igen. Vi er blandt dinosaurerne, der ikke kører på elcykel, men vi er også begge to fyldt 60 år. Mange hilsner fra Sus og Henrik. Og Sus og Henrik, tusind tak for lige at redde min tro på det cyklende feriefolk. Hvis der skulle være flere af jer derude, som altså holder ferie på to hjul, så send mig da endelig lige en besked, et lille postkort på 12-12'eren. Start med at skrive B4, lav et mellemrum, og så skriver du ellers bare, hvad der skal stå i dit postkort. Hvad laver du på sådan en cykelferie? Hvor er turen gået hen, og hvordan har du fået plads til det hele nede i dine cykeltasker? Det koster 1 krone plus almindelig SMS. Takst. I mellemtiden får du lidt mere musik. Her er det Imagine Dragons og Demons.

Imagine Dragons og Demons. Fik du her i postkort på B4, hvor jeg jo sådan i den her halve time plejer at stille lidt skarpt på en særlig ferieform. Og planen var i dag, at den ferieform, vi ligesom skulle zoome ind på, det var cykelferie. Men det er altså åbenbart ret begrænset, hvor mange der ligesom stadigvæk dyrker den ferieform. Jeg har indtil videre modtaget 2 postkort. Et fra Sus og Henrik, som er på cykelferie, og så et fra Lars, som var på ethjulet cykelferie. Og så var der selvfølgelig lige nogle flere af jer, der kom mig til undsætning. Blandt andet Gitte, som skriver, jeg skal på cykelferie i starten af august, Limfjorden rundt. I 2024, der cyklede jeg... Ej, vent lidt. Nu skal vi lige have styr på det her. Gitte skal altså afsted i starten af august, hvor hun cykler Limfjorden rundt. Men i 2024, der cyklede hun tværs over Europa på sin cykel. Så jo, cykelferie lever stadigvæk KH fra Gitte. Og så er der Claus, som også har været afsted på tohjulet. Han skriver nemlig, jeg har været på 14 dages motorcykeltur til Alperne. Jeg er så heldig og taknemmelig for, at min kone tager bilen og campingvognen med oppakning, så jeg kan nyde turen på motorcykel. Vi har haft en fantastisk ferie, med venlig hilsen, Claus. Og sidst men ikke mindst, så er der Søren, som også holder ferie sådan på en slags tohjul. Søren, han skriver nemlig, jeg holder lige nu ferie ved at brænde ukrudt med 2 hjul under gasflasken. Med venlig hilsen, Søren. Ja. Tusind tak for jeres cykelferie-postkort. Jeg tror, vi vender tilbage til de normale postkort nu, så hvis du er på ferie derude og har lyst til at sende et postkort afsted til P4's lytter, uanset hvad du laver, uanset om du er i sommerhus eller i telt eller hvor du er henne, behøver ikke kun at være cykelferie, så hører jeg meget gerne fra dig på 12'eren. Lige nu, der hører vi så meget gerne fra Taylor Swift og I Knew.

I Knew It, I Knew You fra Taylor Swift. Og ja, så kan det godt være, at jeg troede, at cykelferien var mere eller mindre død og kom til at erklære den for værende sådan. Men så rykkede cykelfolket alligevel. Så begyndte der lige at komme et par postkort ind i indbakken. Blandt andet det her fra sønderjyderne, som skriver: cykelferier eksisterer så sandelig stadig. Årets tur gik fra Wien til Budapest. Det er den 11. cykelferie. To cykeltasker er rigeligt til 9 dages ferie. Med overnatning på diverse bed and breakfasts, hoteller, gasthouse og lignende. KH fra sønderjyderne. Og så er der også Åse, som skriver: jo, cykelferie findes stadig. Vi er 4 personer, som på elcykel har været afsted til Slesvig og Glücksburg. Vi er afsted hvert år til forskellige destinationer. KH fra Åse. Og så er der også lige en her, som desværre er uden navn, men hvor der står: mine forældre har taget deres børnebørn med på cykelferie i 10 år. 2 hold, store og små, rundt og sove i shelter, og den 10. tur er det til grænsen fra Holstebro og ned til grænsen, og der er de cirka 14-16 år. De har været på Nordsøruten 4200 km som 69-årige for 2 år siden. Det er nogle ret seje forældre, det der, og bedsteforældre. Og endelig så er der Charlotte, som også skriver: min datter og barnebarn holder cykelferie på Samsø i en uge hvert år, og vi i familien støder til et par dage hver og cykler med. Det er så hyggeligt. Derefter tager de på cirkuslejr på Femø, hvor vi så kommer ned og ser cirkusforestillingen, de har brugt ugen på at øve sig. Det er en skøn familieferie. Hilsen Charlotte. Tusind tak for alle cykelpostkortene. Det kan være, at vi lige kan nå et dyk mere ned i postkassen. Bare sådan de almindelige postkort lige om lidt. Men her, der er der først en lille smule musik. Det skal der simpelthen også til. Og fra cyklen, så skal vi ud i bilen. En Black Car fra Miriam Bryant.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Ebert, og fortæl mig, hvis du vil noget andet. Jeg vil intet som helst andet end at sidde lige her og læse postkort fra alle jer derude. Du lytter nemlig til Postkort på B4, dit sommerferie-kommunikationsprogram, hvor vi i dag både har været på højskole og også en lille smule på cykelferie. Og så har jeg altså også bare modtaget en hel masse postkort, som for eksempel det her fra Rikke fra Frederikshavn, som skriver: mit postkort skulle forestille det skønneste lille sommerhus med små annekser, der hører til. Jeg har fra i går eftermiddags og til i formiddags haft det skønneste, dejligste, hyggeligste tøsehygge sammenkomst med min kortøsehyggegruppe, hvor alt det, som der bliver sagt i gruppen, forbliver i gruppen. Okay, what happens in the kor-gruppe stays in the kor-gruppe, ikke? Snak, grin og gode historier og oplevelser hoppede hen over bordet lige fra start til slut. De tre sejeste tog til stranden som det sidste, allersidst på natten, og badede, mens solen begyndte sin morgenhilsen. Vi andre havde kapituleret på det tidspunkt. Jeg smuttede lige kort på arbejde og er ret sikker på, at alle vi tøser holder hviledag, ligesom turen også har haft et par gange. Ha' den skønneste søndag derude i det danske land. Tusind tak for et dejligt program fra Rikke fra Frederikshavn. Og selv tak, Rikke, for det er jo altså netop jeres postkort, der ligesom får det her program op at flyve. Vi kan lige nå et enkelt lidt mere fra Susanne og Flemming fra Gersø, som skriver: hej Julie, vi er ved at have en godt brugt ferie til salg. Vi har dog lige 2 dage tilbage, 14 dage på camping har vi været. Sidste uge var vi på bedsteforældrecamp på BGI-akademiet med 4 af vores 5 børnebørn. Sjov og aktiv uge for både bedste og børn. Nu er vi på vej til Mariager Camping med campingvognen på krogen. Ældste søn og familie skal låne vognen, som vi er på vej for at stille op. Jeg håber, de får en skøn uge med camping og dejlig vejr. Fortsat god sommer til alle fra Susanne og Flemming fra Gersø. Jeg vil sådan set bare sige tusind tak for alle postkortene. Det har været helt fænomenalt. Vi gør det igen i næste weekend. Og i næste weekend bliver det så også samtidig lidt anderledes, for der udvider vi ligesom åbningstiden her på postkontoret. Jeg har nemlig fået lov til at lave en ekstra udsendelse på lørdag fra kl. 16 til 18. Og den der ekstra sending, den tænker jeg kommer til at fungere som sådan en stor opsamlingspostrunde, hvor jeg lige får sendt nogle af de postkort afsted, som jeg altså ikke har nået de andre uger. Så prøv lige at lytte med der. Det kunne jo være, at din feriehilsen røg ud i æteren på lørdag, altså fra kl. 16 til 18. Derudover så tænker jeg også, at det bliver en udsendelse, som vi samtidig også skal dedikere til jeres bedste og værste ferieminder. Så du kan allerede nu sende mig en mail på adressen postkortp4@dr.dk og fortæl mig om din bedste eller værste ferieoplevelse. Her, der napper vi lidt musik. Ja, det er nærmest et nummer, som jeg synes lidt burde være temasang til det her program. Det er selvfølgelig den gode Tobias Rahim, som har fået følgeskab af Birthe Kjær på den danske sommer. Jeg elsker dig med øjenkontakt.

Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. Jeg elsker virkelig også Den Danske Sommer. Jeg elsker især at sende jeres postkort ud i æteren, så det gør vi igen i næste weekend. Når postkort på B4 altså lige har lidt ekstra post, jeg skal af med om lørdagen mellem kl. 15 og 16. Og så bliver der altså også en udsendelse, hvor jeg meget gerne vil have postkort fra jeres bedste og værste ferieoplevelser. Så hvis du allerede nu ligger inde med sådan en god historie i en af de kategorier, så skriv endelig til mig på postkort@dr.dk. Om lidt så får du en radioavis. Efter den så er Liga tilbage i din radio. Men her der får du lidt musik fra Dalin og Det Hele Værd.

0: Med det hele vejr nu, der skal du have en radioavis, for klokken den er 14.
1: Tysk politi kontrollerer nu ved den dansk-tyske grænse. Det sker i forbindelse med deres søgen efter manden, der sad bag rattet, da en bil kørte ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes. Den mistænkte er en 21-årig mand. En af Pride-deltagerne var Niels Christian Åhøj Bæk, der også er forperson for LGBTQ+, i Sønderborg. Han sad på en restaurant i nærheden, og han fortæller, at det var meget ubehageligt at skulle forlade området, velvidende, at gerningsmanden ikke var fundet.
2: Folk var meget stille i går, da man skulle hjem med U-banen. Alle stod og kiggede sig over skuldrene, også fordi at den her person, som skulle have gjort det her angreb, at han stadig var på fri fod.
1: En person blev dræbt og 16 personer såret ved påkørslen. Niels Christian Åhøj Bæk er rystet over, hvad der er sket i Berlin i aftes, men føler sig normalt ikke truet.
2: Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke sige i lande som Tyskland og Danmark. Der er nogle lande, hvor rettighederne er gået tilbage, og der kan man godt mærke, at der føler man sig forfulgt.
1: Helt stille byer. Øde veje og mennesketomme strande. Sådan ser mange områder ud i den franske Gironde-region, hvor voldsomme naturbrande fortsat er ude af kontrol. Mindst 220.000 har måttet forlade deres hjem som følge af voldsom ild- og røgudvikling. DR's klimakorrespondent Maria Andersen er i området omkring Bordeaux, og hun fortæller, at indbyggerne her er i risiko for også at skulle væk fra byen.
3: Primært lige nu handler det om, at den røg, der er så ubehagelig at befinde sig i og kan være farlig for folks helbred. Og når vinden så samtidig blæser, jamen så bærer den røgen tættere og tættere på byen.
1: Også Spanien er hårdt ramt. Beredskabet har efter nattens indsats fået styr på branden i Madrid. Den er under kontrol, men brandene er stadigvæk ude af kontrol i området omkring Valencia. Flere seniorer vælger at arbejde efter, de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren gør det en stor forskel, siger Maria Bille Høg, beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
4: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen.
1: På landsplan er over 105.000 67 år eller mere i arbejde, og det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Bille Høg er det et resultat af flere politiske tiltag, for eksempel at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Men for 81-årige Søren Mols er det nu ikke pengene, der holder ham i gang med at vise rundt ved Jelling monumenterne.
5: Jeg har svært ved at forestille en hverdag, hvor man bare skal være derhjemme og ikke rigtig have noget at stå op til. Det kan jeg ikke lide.
1: Mest skyde og måske lidt regn eller byger. I de sydvestlige egne regner, der er risiko for skybrud, der kan være med torden og hagl. Ellers mellem 15 og 20 grader.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Aura var det her med Love Somebody.
1: Liga.
2: Liga på B4.
0: Jeg lytter til Liga i dag med Thomas Loft, som sender her i denne eftermiddag ind til turen, tager over med den aller sidste etape for Tour de France. For i år, den første kamp, den her Superliga-søndag, det er vicemesterne fra FC Midtjylland, som har taget en tur sydpå. Der finder man Sønderjyske og også Mathias Jakobsen, som er klar til at kommentere det her opgør. To hold, der jo gerne vil genstarte lidt efter sidste sæsons skuffel, skal man kalde det på hver sin måde. Hvordan er kampen kommet i gang?
3: Ja, den er kommet lovende i gang. To hold, der meget gerne vil spille fodbold. Der går ligesom vi så i seneste sæson, og det var rigtig nok på en eller anden måde, kunne det jo være to hold, der var relativt skuffede, fordi Sønderjyske lå jo og kæmpede med om bronzen langt ind i foråret. Endte så som nummer 6, altså sidst i mesterskabsspillet, om end det stadigvæk var en flot sæson. Nu er de så gået i gang med en ny en, og det med en ny cheftræner, fordi den gamle træner, vel at mærke, Thomas Nørgaard, han er jo taget til Brøndby, hvor han altså fik sin officielle debut i går i Aarhus, i stedet for at det Fatah Abdirahman, der er kommet til fra en rolle som assistenttræner i Randers, og i dag modstanderen en af de sværeste og måske de største favoritter til det danske mesterskab med Mike Tulberg ude på bænken, FC Midtjylland, som jo også præsenterer noget nyt. Rasmus Nissen Christensen, landsholdets højre bakke, har vendt hjem efter flere år i udlandet, tilbage i FC Midtjylland og spiller altså sin kamp nogle år 80, og får altså lov til at ligge på højre bakke i dag. Det er ikke debut, det fik han i torsdags på udebane nede i Istanbul mod Besiktas, hvor FC Midtjylland åbnede sæsonen i Europa League med et 0-1 nederlag i en svær kamp. Det bliver også svært i dag, tror jeg. En udkamp mod Sønderjyske, det er aldrig nemt. Sønderjyske angreb lige nu, bolden ind i straffesparksfeltet. Der er også en løs mulighed for en af de nye i Sønderjyske truppen. Mathias Olesen sparker bolden over mål, men vi er i gang. 6 minutter spillet, Sønderjyske mod FC Midtjylland, der står 0-0.
0: Senere i dag, der venter en oprykker i Superligaen, men også en, man kender særdeles godt. Lyngby er tilbage igen i Superligaen, skal til Parken, hvor FCK venter på at tage imod det andet hold, altså fra hovedstadsområdet. Og så følger vi også med i det sidste løb den her sommer i Ungarn i Formel 1. Hungaroringen er vært for 70 omgangen. Det løb starter klokken 15.

0: Rosa var det her med min ven. De forsvarende mestre i Superligaen, det er AGF, og sådan skulle det helst ikke ende igen, i hvert fald ifølge Midtjylland. Mathias Jacobsen, vi sad lige at tale sammen under sangen her. Hvor mange spillere de har med på diverse landshold her i startelveren hos Midtjylland?
1: Og jeg kommer frem til 9, og der medregner jeg så også Victor Bak, der jo var udtaget til de der playoff-kampe, som Danmark spillede det danske landshold tilbage i marts måned mod først Nordmakedonien hjemme, og så sidenhen Tjekkiet ude. Historien, hvordan det hele endte, det behøver vi ikke komme ind på. Jeg kan bare konstatere, at Victor Bak var ikke med til VM, og det var Danmark så heller ikke. Nu en lang bold frem her for Sønderjyske frem mod Mohamed Sherif. Han er i direkte duel med en anden mand, der også har været ind omkring det danske A-landshold, Mads Bæk Sørensen, som jo også prøver noget nyt til den her sæson, midterforsvaren dernede for FC Midtjylland. Han er ikke anfører nu, hvor den nye sæson er gået i gang, og det kommer sig jo altså af, at man har hentet en endnu mere rutineret og erfaren herre hjem, Rasmus Nissen Christensen, som altså også har fået anførbindet rundt om sin venstre arm dernede, hvor han jo egentlig også er med til at dirigere forsvaret, selvom han ligger ude på en position som højre bak. Men ellers, det er et så bravende godt FC Midtjylland-hold. Og så kan man også bare sige, kigger man ud på bænken, der sidder også spillere, der kan gøre en forskel. Så ja, FC Midtjylland, de skal jo være danske mestre. Det siger de jo så også inde i FC København ude på Østerbro i parken, hvor FC København de starter sæsonen lidt senere også, når de får besøg af oprykkerne fra Lyngby. De skal også have en god sæsonstart. Men i forhold til trupstørrelse, i forhold til trupkvalitet, så peger jeg på FC Midtjylland, hvis jeg skulle vælge mellem FC København og FC Midtjylland. Og så spørgsmålet så, er der andre klubber, der kan følge med? Nok ikke Sønderjyske, når vi snakker det danske mesterskab. Jeg synes stadigvæk, det er et slagkraftigt sønderjyske mandskab. Og men, der jo også render nogle salgspotentielle spillere, eller potentialer rundt dernede på grønsværene. Og de har jo allerede skudt Tobias Sommer afsted. Manden, der jo i mange kampe seneste sæson bare anførerbindet. Han var viceanfører bag midtbanespiller Rasmus Vinderslev, men altså de facto anfører, fordi han spillede markant mere end Vinderslev. Nu skal vi lige se her, Sønderjyske, der skal sørge for at få forsvaret det. Dario Osorio ude i højre side får lagt bolden ind. Magnus Jensen får klidret den først, så kommer Filip Billing på den, men afleverer bolden tilbage til den kroatiske landsholdsspiller, som var med til VM, Martin Erlic, og så skal de begynde forfra FC Midtjylland. Men en lovende begyndelse. To hold, der gerne vil spille fodbold, de er glimrende at se på. Det skal nok blive underholdende, det her. Vi har spillet 11 minutter i Haderslev. Det er 0-0 mellem Sønderjyske og FC Midtjylland.

0: Alex Vargas var det her med Low.
1: Tidlig advarsel til den nye, eller i hvert fald tilbagevendte FC Midtjylland-profil Rasmus Nissen Christensen, der stopper en farlig kontra. Det er Olty Hyseni, der kommer forbi Rasmus Nissen Christensen på midten af banen, og så bliver han nødt til at trække i næsten nødbremsen her i FC Midtjylland. Undskyld, Sønderjyske med et forsøg. Mohamed Sherif sparker bolden over mål. Så er huhej, hvor det går i Haderslev.
0: Ja, og de har jo også, som vi lige snakkede om, at altså de har haft lidt skuffende forår. De lå på tredjepladsen på et tidspunkt i Superligaen. Åh, nu skulle det være medaljer. Tabte rigtig mange kampe, endte på sjettepladsen. Også rigtig flot, men alligevel lidt måske ikke helt det hovedet på. Så de er også optimeret med en landsholdsspiller, Mathias.
1: Ja, i den grad, de har fået en mand ind, som spiller for Luxembourgs landshold, og så tænker man, hvad har jeg? Ja, nu skal vi lige se, om måske det kan blive farligt her igen. Sønderjyske Ibube Dudu over i venstre side. Nej, han bliver stoppet her. Så er det Philip Billing, der bliver lagt ned af selv samme Ibube Dudu. Men ja, Mathias Olesen er kommet til klubben, og jeg vil sige, hvis man følger med i tysk fodbold, så kender man lidt til Mathias Olesen, dansk luxemborgeren, som altså har rendt rundt dernede, siden han var en 18-års penge eller sådan noget i den dur. Så har han også lige været forbi Schweiz og Østrig, men ellers Tyskland, hvor han ligesom sat skub i sin fodboldkarriere, da han tog til Erste FC Köln ned i Nordrhein-Westfalen som 18-årig. Altså havde på det andet tidspunkt boet 13 år i Luxembourg, derfor Luxembourg statsborger, kan man sige. Og det er han altså kvæg sin fars arbejde, da han rejste derned som 5-årig, fordi han er født i Danmark, og han har også dansk statsborgerskab. Han taler også glimrende dansk, og nu er han altså tilbage på dansk jord og er kommet hjem til Danmark efter seneste et ophold i Greuther Fürth i den næstbedste tyske fodboldrække. Og han lader til at kunne være sådan en spiller, der kan gå ind og gøre en forskel for det her sønderjyske hold. Særligt i kraft af, at man jo altså har mistet Tobias Sommer, midtbaneprofilen, og en af Superligans bedste midtbanespillere i mine øjne, der er taget til Zwolle i Holland. Og så mangler man jo den der midtbanemand, der både kan agere bindeled mellem forsvar og også angreb, men altså også være en mand, der kan skabe ting og sager rent offensivt. Og det er også indtil videre Mathias Olesen, der har haft den bedste mulighed for hjemmeholdet indtil videre, altså indlægget over for højre side for Simon Væver, der endte hos Mathias Olesen, der sparkede bolden over mål. Lige nu Dario Osorio i modsat ende ind til Cho i straffesparksfeltet, prøver at få smidt den videre her til Philip Billing, der ikke kan få bolden under kontrol, og så kan Ibube Dudu igen få ryddet op. Han sparker en høj bold frem mod Olty Hyseni. Han er bare ikke høj nok til at kunne fange den der, og så kan Mads Bæk Sørensen spille bolden hele vejen tilbage til Midtjylland-keeper Elias Olafsson. Så ja, en spændende sæson. De havde i seneste sæson Sønderjyske, hvor de var bronzebejlere et langt stykke ind i foråret, også da vi gik ind i mesterskabsspillet. Mit bedste bud, min kandidat til en bronzemedalje, men det blev altså FC Nordsjælland, der i øvrigt endte med at få bronzemedaljen om halsen her i Haderslev i allersidste spillerunde tilbage i midten af maj. Nu skal de prøve igen, og der er ingen tvivl om, at den første målsætning, det hedder sig at sikre sig overlevelse i Superligaen. Og det gør man jo de facto, hvis man kommer med i den bedste halvdel, og dermed mesterskabsspillet, når sæsonen den brækkes over efter 22 spillerunder. Det har lange udsigter. Ikke nødvendigvis at komme med i top 6, men 22. spillerunde, for det er kun runde 1. Vi har spillet 17 minutter her i Haderslev, Sønderjyske FC Midtjylland, og det er stadigvæk uden mål.
0: Jeg kunne forestille mig sådan en mand, der har boet i Luxembourg i mange år, hvis far også har arbejdet i Luxembourg. Han er god til at forhandle kontrakt. Tror du ikke det? Altså sådan for egne vilkår, vil jeg mærke.
1: Jo, det kan du godt have ret i. Jeg troede, du skulle til at sige, at han var træt af benzinpriserne. Nå. I Danmark. Det kan også være. det er noget med, at det er lidt billigere i Luxembourg.
0: Ja, det er da vist så meget, der er, ikke? Nå, vi vender tilbage igen med mere fodbold, også med FCK Lyngby senere i udsendelsen. Og så er der altså så også Tour de France, den aller sidste etape venter. Og den starter kl. 18 her på P4.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Signes have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: Og Superligaen, den gror også stille og roligt med større og større profiler. Altså FC Midtjylland, der stadigvæk holder fast i Francolino eksempelvis, og så altså har hentet landsholdsprofilen Rasmus Nissen Christensen hjem her i sommerens transfervindue. Er de færdige med at hente spillere? Det er jeg ikke sikker på. Dolberg rykkes også hertil. Lige nu koncentrerer de sig om fodbold. Udebane mod Sønderjyske, der står 0-0 midtvejs i første halvleg.

0: Det script var det her med superheroes. FC Midtjylland har sat kursen mod guld i den her Superliga-sæson. Men det kræver lige nogle sejre. Den første kan jo så komme i dag mod SønderjyskE. Det er i hvert fald en stor mulighed nu, Mathias Jakobsen, med et hjørnespark.
1: Et hjørnespark, som kommer i forlængelse af en stor chance. Den kan vi tage bagefter her. Bolden kommer ind fra Valdemar Byskov over på bagstolten derovre, hvor Mads Bæk hælder bolden i mål. Han kommer op. Glemmer det den tidligere anfører, nu degraderet anfører, kan vi næsten sige, hætter den stik modsat af, hvorfra bolden den kommer os over i det lange målhjørne, hvor der står en spiller på stolpen. Jeg tror, det er Ibube Dudu. Han kan ikke nå det op, og det hjælper ikke så meget at sætte en lav mand på stolpen, men det har de gjort her, og han når ikke op, og Markus Bundgaard i SønderjyskE målet er prisgivet. Godt stang ind af Mads Bæk. Det har han gjort mange gange før det her i sæsonen, og så kan man sige, så er det op på hesten nu for SønderjyskE, der det har været en meget lige kamp, men det kommer i forlængelse af en rigtig, rigtig stor chance, hvor Dario Osorio sparker på mål fra kanten af straffesparksfeltet, rammer en SønderjyskE spiller, hopper hen til Cho, angriberen fra Sydkorea, der skal sparke bolden i nettet. Det gør han så ikke, han sparker bolden ind i en midterforsvarer, Magnus Jensen, dernede, og så går bolden ud til hjørnespark, og det hjørnespark bliver så omsat til en scoring. Ja, det er et forrygende godt svæv, han har dernede. Mads Bæk Sørensen, der kommer op og får hættet den over med fuld power og helt op under overliggeren, hvor Ibube Dudu kun lige får sat det øverste af panden på, det øverste af isen på, og kan altså ikke afvæve en scoring her. Dermed FC Midtjylland, ja, på tidlig guldkurs, kan vi sige, 26 minutter ind i det opgør, kan SønderjyskE svare hurtigt igen bolden over til Ibube Dudu her i venstre side, og der bliver bolden så taklet ud til et SønderjyskE hjørnespark. Så igen, det bølger frem og tilbage. Midtjylland har ikke været det. Det var ret beset den første egentlige chance, den her til Yacho, som så ikke omsætter den, og så gør det på det efterfølgende hjørnespark, og dermed 1-0 til FC Midtjylland efter 27 minutter spil her i Haderslev.
0: Et hjørnespark til SønderjyskE. Der er jo tidligt på sæsonen, Mathias, og du er cheferne lytter ikke med, så skal vi have et hjørnespark mere.
1: Ved du hvad, vi tager hjørnespark med, og SønderjyskE, de kan også godt score på hjørnespark. Magnus Jensen er jo også brødt stærk derinde. Det er også ham, der har fokus på fra producerens side. Bolden bliver lagt ind, den kommer flat ind, ryger så igen ud i venstre side. Ny mulighed for, at det kommer højere ind den der gang. Ligger godt, så er der mål! SønderjyskE, og hvem er det? Jamen, jeg behøver ikke sige det. Magnus Jensen, han er så brølhammer det farlige inde i det lille målfelt. Der skal han aldrig nogensinde stå så fri, som man gør her. Og forrygende eksekveret SønderjyskE. Først med en flad hjørnesparkskombinationer, kombinationer, så får de chancen igen. Og bolden ligger perfekt til Magnus Jensen, der i øvrigt også sparker straffespark for SønderjyskE, når de får dem. Det her, det er næsten en chance. I hvert fald for Magnus Jensen, der er større end et straffespark. Og bum! Det var godt, vi fik hjørnesparket med. 28 minutter spillet, halvandet minut nåede de at være foran FC Midtjylland. Nu står der 1-1 i Haderslev mellem SønderjyskE og FC Midtjylland.

0: HK var det her sårbar. Forfra om en halv time starter Grand Prix'et på Hungaroringen i Ungarn. Lando Norris har sin første pole position i år, den forsvarende verdensmester, som også vandt sidste år i Ungarn. Altså som sagt en halv time til, ja, kommer jeg til at kalde det kampstart, til løbet bliver fløjtet i gang, til de begynder at køre. De skal køre 70 omgange, de starter kl. 15. Det var det der pointen. Jeg skal nok holde det opdateret. Prøv lige at komme med nogle bedre ord til den tid. Mathias Jacobsen, det kan også være svært at sætte ord på den her kamp, for det er jo ikke årets smukkeste fodboldkamp her, kamp nummer 3 i Superliga-sæsonen. Det er sådan lidt rodet affære mellem Sønderjysk og Midtjylland.
1: Jamen, det, nu har jeg jo siddet til de to første kampe også og konstateret, at det har været rodet begge gange, altså både Viborg mod OB i fredags, hvor det første i anden halvleg lykkedes Viborg at få prikket bolden ind. Nu skal vi lige se Midtjylland her, og måske kan de få sig et hjørnespark. Det kan de godt. Rasmus Nielsen Christensen, der har fremtvinget det. Og så kampen i går, AGF Brøndby, rivalopgøret, masser på spil, Patrick Mortensen tilbage i Aarhus, og alt det der talisman var tilbage i den gamle anfører. Og det handlede rigtig meget af opgøret jo også om. Og så var det nærmest som om, at det først var en kamp, der blev forløst efter Patrick Mortensen havde forladt banen, og man så rent faktisk kunne rette fokus på det, det skulle handle om, nemlig fodbolden. Og så blev det 1-1, men også i en rodet affære og uskynd. Og det er bare historien tit om de her første kampe i Superligaen. Og en mand, der har været på stadion ligesom mig, han er også i fjernsynet lige nu, Kent Nielsen, altså den nye assistenttræner for Brian Riemer på det danske landshold. Og Jørgens Park, lad os lige se her en gang, at den får de afvist derinde, Sønderjyske. Det er Rasmus Nielsen Christensen, der ikke får rørt bolden, og så kan Sønderjyske få losset bolden væk. Så det kan godt være, jeg sidder og tænker, at det ikke er så kønt, men jeg kan også se, at Ken Nielsen sidder også og tager sig lidt til hovedet og tænker, at det her niveauet, det her i Superligaen, ja, vi skal lige i gang. Det skal nok eksplodere det hele. Jeg synes, det gjorde det så også i forbindelse med to hjørnespark inden for 2 minutters mellemrum, og så fik vi mål i begge ender. Der skal nok komme endnu flere mål her. Det er Philip Billing, der går højt op og presser, får så også et indkast oppe på højde med straffesparksfeltet. Der er jo altså en ekspert nede på banen til at kaste de her lange indkast, og han hedder Mads Bæk Sørensen. Han har allerede scoret. Jeg tror ikke, han scorer direkte på indkast. Det må man vist heller ikke. Men han får det mulighed for at kaste bolden ind i straffesparksfeltet, om ikke andet. Og der søger flere af de andre høje folk også med en. Altså eksempelvis er ikke decideret høj, men Francolino, den store FC Midtjylland-profil, der jo blev topscorer i Superligaen i seneste sæson, nærmest udelukkende baseret på de mål, han lavede i efterårssæsonen, inden han så blev skadet og var ude en stor del af foråret her. Igen, langt indkast, det bliver så sparket væk nok en gang af sønderjyske forsvaret, der kan kigge op på måltavlen og ja, konstatere, at efter en god halv time spil, så er det fortsat 1-1 her i premieren for sønderjyske og FC Midtjylland i Haderslev, altså 1-1 i Haderslev.

0: Nea her med Some Say, og det kræver en forklaring. Hvad var det lige, der hente med Sønderjyskes målmand, der gjorde den endte i nettet hos Sønderjyske?
1: Jamen, altså, forarbejdet, det er super flot. Det der er det jo Osorio, der lige skubber sin nærmeste op, passer væk over i højre side. Så kigger han op og konstaterer, jamen i venstre side, der har vi unge Valdemar Byskov. Han er fuldstændig fri, og bolden nemlig også sadet over med en venstrepote. En glimrende venstrepote, der også er så tilpas groet, at han får lov til at tage bolden med i løb. Og så kigger Valdemar Byskov op, da han bliver presset lidt. Jeg tror, det er Maxim Solat, der kommer ned. Og så tænker han, jeg prøver bare at afslutte. Og det gør han så også. Og bolden havner inde hos Markus Bundgaard, der skal hoppe op efter den. Og så skal han jo bare vælge enten at bokse bolden væk, eller skubbe bolden over overliggeren. Han prøver at gribe bolden, og så shooter den altså på en eller anden måde igennem handskerne på Markus Bundgaard dernede. Manden, der jo i dag spiller med en maske, har gjort det her i opstartsfasen også til sæsonen, fordi han brækkede kindbenet tilbage i foråret i en kamp her på banen mod Viborg, og derfor altså den her beskyttende maske. Men det der, jamen, uanset om så, altså havde han spillet med bind for øjnene, så kunne jeg forstå det med den her dag. Den tager han på sin kappe, Magnus Jensen. Sønderjyskes anfører i dagens kamp er også lige hurtigt hen ved ham og sige, kom igen, kammerat, vi skal nok se, om vi kan svare hurtigt igen. De er så ikke svaret lige så hurtigt igen, som de gjorde i forbindelse med 1-0-scoring, hvor de jo udlignede umiddelbart efter i forbindelse med et hjørnespark. Og den skal de lige ryste af sig igen, fordi det fortsætter et fuldstændig lige opgør. Der står 2-1 i afslutninger på mål. Og ja, Midtjylland har scoret 2 gange, og Sønderjyske har scoret en enkelt gang, så der er jo en relativt god skarphed, kan man sige, hos begge mandskaber. Om end det her, det var ikke super skarpt dernede af Markus Bundgaard, men til gengæld dejlig oprejsning for Valdemar Byskov, der jo altså i torsdags måtte se sig flået ud af opgøret efter bare 18 minutter spil, da Friday i Tim, FC Midtjyllands angriber, som i øvrigt også starter ude på bænk i dag, fik direkte rødt kort, og så var man nødt til at gøre nogle taktiske ændringer. Nu skal vi se Sefa Emini fra kanten af feltet. Øj! Det er godt riv, det der med højrebenet lige over overliggeren. Så et nyt godt forsøg fra Sønderjyske, og så samtidig Rasmus Nissen Christensen, der ligger i græsset og har slået sin højre fod. Jeg tror, han bliver trådt ned over tæerne i sekvensen der, men Valdemar Byskov, der altså nu svarer godt igen og siger, du tager ikke mig ud en anden gang. Mike Tulberg, cheftræneren, fordi så scorer vi jo ikke. Det er et problem. De scorede ikke i torsdags. De var altså også 10 mod 11 i stort set hele opgøret efter godt og vel et kvarters tid, altså rødt kort til Friday Tim. Men de kom derfra med skindet på næsen, må man sige, 0-1, og skal altså se, om de kan vende det ind til samlet sejr i Europa Leagues Q2, altså anden kvalifikationsrunde, når de spiller på hjemmebane torsdag aften. Og den tror jeg næsten også, man kan følge her i Liga på B4, hvis ikke jeg tager meget fejl. Vi har 6 minutter tilbage af første halvleg. Det er 2-1 til FC Midtjylland ude mod Sønderjyske.

0: 11. august, der var det her med baglæns. Vi kigger hen mod pauseteen og pausen mellem Sønderjysk og Midtjylland. Før det er et stort spørgsmål, Mathias. Hvad er målsætningen egentlig? For Sønderjysk, nu vi taler så meget om Midtjylland og deres guldkurs. Hvad med sønderjyderne?
1: Ja, de skal overleve. Det handler det først og fremmest om. Vi skal huske på, at det er en klub, der for bare 2 år siden rykkede op efter 2 års fravær, hvor de havde været nede i første division. Og så ved jeg godt, de havde en ekstremt god sidste sæson, hvor de jo spillede mere om bronzen, som nævnt langt ind i foråret. Endte så alligevel sidst i mesterskabsspillet. Men når man først er i den øverste halvdel, og når tabellen den så knækker, så sikrer man sig overlevelse der. Det er også målsætningen. Kan de snige sig med i top 6 igen, så vil det være fantastisk. Men ellers så skal de bare sørge for ikke at komme i fare i forhold til at rykke ned. Der må være nogle andre hold, der tager den direkte billet ned i landets næstbedste række. Men lige nu, der handler det om, at de skal følge med FC Midtjylland. Det synes jeg lidt, de har problemer med. Dårlige afleveringer nærmest på stribe lige nu, og derfor 2,5 minutter før pausen, er det stadigvæk gæsterne, der fører med 2-1 i Haderslev.

efter flere optræk til chancer i hvert fald, og så kom udligningen også for Sønderjyske i sidste minut af første halvleg. Det er Mohamed Sherif, der gør det til 2-2 mod FC Midtjylland.

0: Udsving her fra Barcelona. En ny scoring går til pause på 2-2 Sønderjyske Midtjylland, og her var det mange skud, der skulle til, før den så gik i kassen på hovedet, Mathias.
1: Jamen, det er et flot udført kontraangreb af Sønderjyske Simon Væver. Lynhurtig højre bak, driver bolden frem. Nu skal jeg så lige i øret holde lidt mig selv i ørerne, fordi det er Sønderjyske igen her. Olji Hussaini er sted i fuld firespring, bliver lagt ned uden for straffesparksfeltet. Ingenting, siger kampens dommer. Svend Funder, og så kan Midtjylland begynde forfra nede i eget felt, i stedet for med et minut tilbage af tillægstiden. Men nej, scoringen, Simon Væver, højre bakken, driver bolden frem, og det er så meget centralt inde i banen. Han har to spillere med sig, både Matthew Hobby og også Olji Hussaini, spiller den over til venstre. Olji Hussaini skal egentlig score, men fint målmandsspiller Elias Olofsson, der kommer ud og afviser sådan halvt først. Så får han bolden igen, Olji Hussaini, og finder pladsen til at få sat en afslutning på dernede. Nu skal vi se Francolino ind i straffesparksfeltet ned i modsat ende. Kan få bolden under kontrol her, så godt. Og heroisk målmandsspiller, en mand, der spiller med et brækket kindben, altså Markus Bundgaard, kaster sig ud og vifter bolden væk fra snuden af Francolino. Tju, altså seneste sæsons Superliga-topscorer. Nå, skal vi lige prøve igen. Olji Hussaini prøver at afslutte, den bliver reddet på stregen af Philip Billing, der sparker bolden ud i siden, og så kommer indlægget så ind i pandebarsken på Mohamed Sherif, hvor Philip Billing ikke når ud og får dækket op, og så hætter han den i en blød bue ind over Elias Olofsson til 2-2 i den her kamp, der tog, altså 26-27 minutter, før vi fik sat gang i målscoringen. Men så de seneste, ja nu 20 minutter, der har vi fået 4 mål og en masse underholdning, chancer og så videre. Det kommer forhåbentlig til at fortsætte i anden halvleg. Den nærmer vi os altså om et kvarters tid, fordi nu bliver der fløjtet til pause. Svend Funder klapsalver ned mod Sønderjyske, der to gange har svaret igen mod mesterskabsfavoritterne fra FC Midtjylland, der må gå til pause her i Haderslev med stillingen 2-2.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.
6: Du

0: Christoffer her.
1: Jeg har holdt min del af aftalen.
0: Med nummeret ringer. Om natten. Det har været en underholdende første halvleg i den første Superliga-kamp her i dag. Sønderjyske mod FC Midtjylland, og der er det altså 2-2, og vi går til pause med. Senere venter FC København mod Lyngby, og FC Horsens mod Nordsjælland, der er den sene kamp. Der er også Tour de France her i radioen. Det skulle have været kl. 16, men de har valgt at forkorte etappen på grund af skovbrande i Frankrig og politimangel, så derfor så er det altså først omkring kl. 18, at løbet bliver skudt i gang i den sidste etape fra mod Paris, og det er også der, at turen på B4 så kommer til at gå på. Men noget af det, der kommer til at foregå her i radioen, er et vågent øje mod det sidste Formel 1 Grand Prix i hvad kan man kalde det, den første del af sæsonen, der er sommerferie, efter de har kørt 70 omgange i Ungarn på Hungaroringen. Det er Lando Norris, der er forsvarende verdensmester og også forsvarende vinder i Ungarn. Han vandt også Grand Prix sidste år, som har pole position, ligger nummer 5 i den samlede score indtil videre i verdensmesterstillingen. I toppen er det Kimi Antonelli fra Mercedes, Lewis Hamilton fra Ferrari er tilbage igen i toppen, og George Russell har så tredjepladsen ligeledes fra Mercedes, og så igen en Ferrari-mand, det er Charles Leclerc, der ligger på fjerdepladsen. Den forsvarende verdensmester er altså nummer 5. Vi må se, hvordan det kommer til at forløbe, når de går i gang. Det gør de om ganske få minutter, som også er den tidsramme, vi har, før der er radiovis her efter Dodo and the Dodos.

0: Dodo, skipper hvad du har. Liga er tilbage igen med anden halvleg af SønderjyskE Midtjylland efter en radioavis. Klokken er 15.
1: Antallet af sårede i Berlin er blevet opjusteret til 29, og yderligere en blev allerede i går meldt dræbt, efter at en bil i aftes kørte ind i en folkemængde ved et Pride-arrangement. Det oplyste den tyske indenrigsminister Alexander Dobrindt på et pressemøde for en halv time siden. Her blev påkørslen betegnet som et terrorangreb.
2: Alles, was wir hier sehen, deutet darauf hin, dass wir es mit einem islamistischen Terroranschlag zu tun haben.
1: Alt, hvad vi ser her, tyder på, at der er tale om et islamistisk terrorangreb, sagde han. Ingen er blevet anholdt endnu, men en 21-årig mand er mistænkt og eftersøgt af tysk politi. Ifølge politiet har han forbindelser til et islamistisk miljø. Menneskejagten har også fået tysk politi til at skærpe grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Næsten 60.000 mennesker i Spanien har måttet lade sig evakuere, især Madrid er præget af brandene, men beredskabet mener, at der nu er kontrol med branden. Det er der til gengæld ikke i Valencia-regionen, og flere har måttet opgive og vende hjem. Vi var uden for landsbyen og på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har bredt sig til vejen, fortæller en lokal. På grund af kraftig vind breder ilden sig hurtigt. En kvinde måtte skynde sig ud af bilen, og der var ikke tid til at redde det hele, fortæller hun. Ilden nærmer sig den her vej, så jeg var nødt til at flytte. Mit hus er fyldt med dyr, mange katte, som jeg var nødt til at efterlade, fortæller hun. I går kostede naturbranden ved Valencia en mand livet. Den hidtil kraftigste tyfon i år har ramt det sydlige Kina. Den gik i land tidligt i morges og bringer kraftig blæst og regn med sig. Ifølge de kinesiske statslige medier er over 715.000 mennesker blevet evakueret til sikre områder i den sydlige Guangdong-provins, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Flere hundrede flyafgange er blevet aflyst og togtrafikken indstillet. Myndighederne i Hongkong advarer om oversvømmelser som følge af den kraftige regn. 30.000 spejdere har siden sidste lørdag været samlet i Hedeland Naturpark ved Roskilde. I dag sætter de kursen hjemad, men der venter et større arbejde for de frivillige. Der skal blandt andet fjernes master, toiletter og forsyning, som er gravet ned i jorden. Lejrchef Marie Torp Christensen fortæller, at naturområdet skal leveres tilbage i samme stand som før lejren. Derfor skal de frivillige formentlig arbejde med nedpakningen helt frem til midten af august. Mest skyet med byer nogle steder, og i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud med torden, hagl og kraftige vindstød. Mellem 15 og 20 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
3: Det her er P4.
4: Med dig hele vejen.

0: Kygo var det her sammen med Whitney Houston. Nummeret er Higher Love.
1: Liga. Liga på B4.
0: Liga denne eftermiddag er med Thomas Kloft. Jeg er sammen med dig frem til klokken 18, hvor turen på B4 så tager over klokken 16. Der har vi FC København, der tager imod Lyngby, som er rykket tilbage igen i Superligaen. Og Mathias Jakobsen, vi har siddet der mange gange. Vi har siddet mange søndage, vi har set mange ting. Men det, der skete her ved starten af anden halvleg af SønderjyskE mod FC Midtjylland, har vi alligevel aldrig oplevet før.
2: Nej, og det kan simpelthen ikke være bevidst. Jeg ser Victor Bak komme ind. Nu skal vi lige se Midtjylland. Måske først her Rasmus Nielsen Christensen med et indlæg. Den bliver sparket ud til et indkast til FC Midtjylland. Men venstre bak, Victor Bak, perfekt navn til en bak, kan man sige, kommer ind, og de står i en rundkreds og så videre og siger, kom så gutter, nu giver vi den fuld gas igen i anden halvleg. Og så bevæger han sig væk fra rundkredsen og tager sig ned til akillescenen. Ankel hopper lidt rundt og konstaterer, der er et eller andet galt her. Og så signalerer han simpelthen ud til bænken, jeg skal ud, og så går han, eller halvløber, det han nu engang kan, humpende ud til bænken, og så må de skifte ud. Victor Bak spiller ikke fra start af anden, eller i stedet for altså Benny Junior ind, debutant fra Elfenbenskysten, hentet i samarbejdsklubben Mafra her i sommerpausen, kommer han og spiller på venstre bak, og samtidig også tak for i dag til målskytten til 2-1. Han var ikke skadet, det tror jeg ikke, men Valdemar Byskov er gået ud, og Julius Emefiele er kommet ind, den unge kantspiller er kommet ind og spiller altså over på venstre kanten. Og det kan være, at bolden kommer over nu. Det er i hvert fald Benny Junior, der fører bolden frem i venstre side. Ivorianeren, som skal finde den rigtige løsning. Det bliver meget passivt der, så skal han spille den ind centralt. Det gør han også her til Pedro Bravo. Så skal han så fordele videre over i højre side til Rasmus Nielsen Christensen. Men det bliver en tilbageret aflevering til Martin Erlich. Jeg er spændt på at se, hvordan FC Midtjylland griber. Det er anden nu, også med tanke på den her tvungne udskiftning, Victor Bak, som også giver så meget rent offensivt. Selvfølgelig også defensivt. Hvad gør de nu, hvor det er altså en debutant, der ligger over i venstre side? Hvad gør Sønderjyske? Skal de angribe derover og se, om de kan udfordre i den side? Nu var det altså en ny mand, der jo ikke har haft super lang tid til lige sådan at afstemme det hele med midterforsvaret dernede, hvordan der skal dækkes op. Vi er 4 minutter inde i anden halvleg. Superliga-premieren for Sønderjyske Midtjylland, der står 2-2.
0: Den første division er også kommet i gang og har også premiere. Det er et østjysk opgør. Kronjysk, hvis man lige tager lidt ekstra kilometer med. Hobro tager imod Aarhus Fremad. Og det er gæsterne for Aarhus Fremad, der fører 2-1 her. Efter der er spillet 51 minutter. En update på Formel 1 om lidt, efter Thor Farlov her vinder hver.

0: Vintervejr var det altså med Tore Farlov mange omgange tilbage igen i Ungarn på Ungarveringen. Kørt 6, der skal mangle. Eller der var 70 omgange, der skal køres. I alt Orlando Norris, der startede pole position, er lige skubbet ned af sin holdkammerat Oscar Piastri. Ligger lige nu på førstepladsen, tredjepladsen. Indtil Max Verstappen, der også har brug for pointene. Så er der længere ned, 4. og 4. og 5. pladsen, er de to Ferrari-kører, Hamilton og Charles Leclerc. Nå, anden halvleg skal til at gå i gang, Mathias Jacobsen, og ja, altså, det er jo stadigvæk sommerferie for mange mennesker, og Midtjylland har også andre ting at tænke på. De skal spille Europa-kamp mod Besiktas her på torsdag, så mange kræfter lægger man i at komme godt fra start i Superligaen.
1: Jamen, der skal lægges masse kræfter, og lige nu skal de også passe på, fordi der er en punkt, der lige er kommet ind fra Sønderjyske, kommer igennem over højre side et indlæg. Der mangler bare en over på bagstolpen. Det er sådan set Olti Husseinis opgave at komme derfrem. Han når det bare ikke, så bliver bolden spillet tilbage. Mathias Olesen prøver at sparke på kassen fra kanten af feltet, sparker den direkte ind i Philip Billing. Men de spiller med så godt som stærkeste mandskab, de overhovedet kan mønstre FC Midtjylland. Så det vidner også om, at de skal godt fra start, og pointene i første runde er jo også lige så vigtige, som de er i runde 15 og runde 18 og runde 22 og runde 32 for den sags skyld. De betyder det samme. Det er 3 point, og det er det, FC Midtjylland skal have ud af den her kamp. Og så skal de selvfølgelig lige rotere så tilpas meget. Jeg tænker også, det er derfor, Valdemar Byskov er gået ud efter første halvleg. Spillet en fin første halvleg, men altså gået ud i pausen. Han skal nok også spille formentlig fuld tid på torsdag i Europa League. Altså, øj, hvad laver han Elias Olofsson her? Kæmpe, kæmpe brøler! Han forfærdelig første berøring, og så er det altså lige ved, at Mohamed Sharif, han kan fange bolden dernede. Og undskyld, det er Frimpong, den indskiftede kantspiller, der kommer først på den der. Så går han ned i en glidende takling, Elias Olofsson, og sørger alligevel for, at det ikke bliver til mere her. Et sammenstød dernede. Cho, der ryger ind i Mohamed Sharif og kommer til skade her. Og samtidig også frispark dømt, fordi taklingen kommer fra Magnus Jensen. Så dermed frispark til FC Midtjyllands sydkoreanske angriber, men de giver den fuld gas, og det skal de fortsætte med at gøre. Og så vil jeg så sige, at jeg undrer mig lidt over, jeg ved godt, Franco Lino, han er et stort salgsobjekt og alt det der. Han er også måske en dag FC Midtjyllands største stjerne, når han er på 100%. Og han starter ind i dag. Og når man har en spiller siddende ude på bænken, Friday Tim, en angriber, man jo havde i Fredericia i foråret, scoret masser af mål dernede, og man har hentet ham tilbage. Man havde en favorabel tilbagekøbsklausul, som man har udnyttet, og dermed fået ham ind nu, hvor Junior Brumado, jo den brasilianske angriber, er blevet langtidsskadet og jo skifter til vinter, så skal man bruge Friday Tim. Han fik rødt kort efter lige godt og vel et kvarter at spille i torsdags. At han ikke starter ind i dag, med tanke på, at han jo i hvert fald ikke kan spille på torsdag på grund af det røde kort, det undrer mig lidt. Også fordi han er sådan en spiller, der fylder ind i boksen. Han har højden med sig, han har fysikken med sig, og han kan komme ind og ligge og slås lidt med Magnus Jensen dernede, Sønderjyskes viking nede i midterforsvaret, og en ægte kriger, som i stedet for får lov til at ligge og slås med Cho. Og indtil videre, der er det altså 1, måske endda 2-0 til Magnus Jensen i den duel, og han har så også til med scoret nede i modsatte ende, og fået udlignet tidligere opgøret til 1-1, inden det så blev 2-1 til Midtjylland, og så sidenhen 2-2 også i det her opgør, hvor Midtjylland nu har et langt indkast. Mads Bæk kaster den hele vejen ind, og Magnus Jensen hætter den tilbage ud til Mads Bæk, og så skal de begynde forfra igen. FC Midtjylland her ved Osorio ud til Mads Bæk, ned i dybden til Rasmus Nielsen Christensen. Så kommer afleveringen tilbage til Franco Lino. Rigtig, rigtig dårlig første berøring. Han ligner stadigvæk ikke sig selv i forhold til det efterår, han sammensatte, hvor han jo scorede mål på samlebånd og blev rygtet til Bayern München, og jeg ved ikke hvad. Og netop Bayern München kan jeg også lige få med. De er også til stede i dag. De sidder hernede skråt til højre for mig. Og det samme gør AC Milan, det samme gør Hoffenheim, det samme gør Brighton. Det er store klubber, der er på besøg i Haderslev i dag. Og jeg tænker, at rigtig mange af dem, de kigger på FC Midtjyllands store profil fra Guinea-Bissau, altså Franco Lino Ju. Vi har spillet 55 minutter. Det er stadigvæk 2-2 mellem Sønderjyske og FC Midtjylland.
0: Hvordan ved du egentlig? Altså, har du spurgt dem, hvor de kommer fra? Eller...
1: Nej, det skilter de simpelthen med klubben, ikke klubberne selv, men det er jo for, at de ved, hvor skal jeg sidde henne. Så står der sådan en lille bitte skilt, hvor der står Bayern München, AC Milan, Hoffenheim, Wolfsburg, Brighton, Norwich, de er der alle sammen.
0: Jamen, jeg tænker bare, at nogle gange i sådan en forhandlingssituation, så er det jo meget smart det der med at ikke sådan skilte med sin interesse, men det kommer så ikke så meget i fodbold.
1: Det er rigtigt, men der er jo heller ikke nogen, der ved, om det måske er Julius Emifile, de vil kigge på. Altså i bund og grund, så ved man det ikke.
0: Det kan også bare være, at de gerne vil se fodbold.
1: Det er rigtigt, og så er de kommet til det rigtige stadion.

0: Tys Bjerre var det her. Med Malene, nu fik du talt så meget om, at de der udenlandske scouts, de kunne sidde og holde øje med et talent hos FC Midtjylland. Det kan det så ikke længere.
1: Nej, fordi Francolino Thu, han er blevet skiftet ud. Jeg må også bare sige, at jeg fik også sagt det tidligere i kommenteringen. Han ligner ikke sig selv. Det gør han stadigvæk ikke. Han fik jo den der skade i slutningen af, nu skal vi se FC Midtjylland igen herover i venstre side. Men Benny Juniors indlæg rammer en sønderjyske spiller. Det giver et hjørnespark. Men nej, han blev jo skadet tilbage i slutningen af efteråret. Vi havde vel egentlig ramt december, hvis ikke jeg tager meget fejl. Så får han en skade der. Og prøver sådan lidt at spille videre og lykkes ikke rigtigt. Så koster det ham altså en lang, lang skadespause, inden han gør comeback i løbet af foråret. Men får ikke rigtig spillet så meget. Han har kun scoret et mål, må det have været i foråret. Det var tilbage i april måned på et straffespark mod Brøndby. Og ellers så alle målene, han scorede, altså af de 17 mål, han lavede hele sidste sæson, de blev altså lavet i efteråret, hvor han var flyvende, hvor man tænkte, okay, de kan jo sælge ham for, hvad ved jeg, jamen 200 millioner, det bliver ikke noget problem. Og der gik jo rygter om, at de ville have 300 millioner for ham, altså FC Midtjylland. Det ville jo være ekstremt, det suverænt største salg i Superligaens historie. Det kan også godt stadigvæk blive, men han skal finde sig selv igen, og det har han ikke gjort indtil videre. Nu er han altså taget ud efter bare en times spil her. Nok også med tanke på, at han jo antageligt er tiltænkt en rolle på torsdag, hvor de spiller Europa League mod Besiktas og skal vinde 0-1 til en samlet sejr. Der skal han nok spille, men nu altså Friday i Timien i stedet for. Han kommer ikke til at spille på torsdag, så han er ikke en konkurrent der, men han kan godt være en konkurrent til pladsen i Superliga-regi, fordi han er en stor angriber, og han viste også for nedrykkerne fra FC Fredericia i foråret, at han kan lave mål selv på et hold, der ikke er lige så stærkt som FC Midtjylland. Når han så først spiller med store profiler, som han gør her i FC Midtjylland, eksempelvis Dario Osorio, jamen så kan han blive rigtig farlig. Lad os se her, og man måske kan få bolden derovre i højre side. Der kommer et indlæg fra Cho. Den rammer en sønderjyske mand og rammer så også Markus Bundgaard selvfølgelig ind i sønderjyske målet. Sønderjyske keeperen, der ikke så særlig god ud i forbindelse med 2-1-scoringen for midtjyderne. Men sønderjyske, det er nok meget glad for dernede. Markus Bundgaard fik også svaret igen og fik udlignet til 2-2 i det her opgør. Det er også stadigvæk stillingen, og det er sådan lidt en kamp, der balancerer lige nu. Jeg synes stadigvæk, jeg mangler at se noget offensivt fra sønderjyske i anden leg. Det er FC Midtjylland, der dominerer. Sønderjyske har prøvet at foretage en ændring. Sådan set to ændringer, de har taget. En debutant ud, Mathias Olesen, er gået fra banen. Anders Bagholt kommer ind på midtbanen. Og så Alexander Lyng, offensiv spiller ind i stedet for Simon Væver. Og det indikerer jo nok, at det her det er et sønderjyske hold, der meget gerne vil ud og angribe den resterende del af kampen. Og det har de en halv time til, plus det løse 2-2 sønderjyske FC Midtjylland.

0: Gunge var det her med diskosnæv. Det sønderjyske mod AC Midtjylland, et sønderjyske hold, der har været rigtig godt med her. Nå, gud, nej, det var ikke. Åh, vi skal have et spot, det havde I glemt, Mathias. Vi hører lige reklame for Blind Date, så tager du på om lidt.
1: Når man tager lytte til et menneske, man ikke umiddelbart ligner.
2: Du siger, at du og andre rige mennesker, I er drevet af penge.
3: Jeg er ikke drevet af penge. Altså, jeg vil være politibetjent, for
2: eksempel. Nå, men så er jeg uenig i det, du siger.
1: Blind Date.
4: Goddag.
5: Nå, hvor hyggeligt.
4: Den kender jeg.
5: Ja, jeg plejer ikke at se sådan her ud.
6: Jeg har været ude at løbe i skoven.
4: Du ser også utrolig veltrænet ud.
6: Øj, tak.
4: Og du behøver ikke gengælde komplimenten.
1: Lige nu i DR-lyd.
0: Og så er det din tur, Mathias. Værsgo.
7: Ja, tak for det. Det er jo sådan, når man sender live, så kan der også ske fejl af og til. Det er heldigvis sjældent, at vi begår fejl. Vi kan konstatere, at der spillede 65 minutter. Der mangler altså 25 minutter i det opgør i Haderslev. Det er Sønderjyske FC Midtjylland, og der står 2-2 på måltavlen.

til afbrud musik, for der er mål, og det er Julius Emifile, der scorer fra vinkel 0. Jeg begriber det ikke. Det er lige før bolden er ude over baglinjen, men på en eller anden måde, så får han skovlet den ind, og den scorer så tilpas meget, at FC Midtjylland med 25 minutter igen nu er foran med 3-2 i Haderslev. Julius Emifile for Midtjylland.

0: Selv det svøns, Mr. Know-it-all, så er det vist blevet min tur til at tale efterhånden. Og her i Liga på B4 kan vi konstatere, at det har været 3-4 rædselsfulde minutter for sønderjysk Mathias Jakobsen. En ting er at komme bagud igen, og så noget andet er udskiftningen, man er blevet til at lave.
1: Det sker simpelthen i samme sekvens. Det er Olti Hyseni, der er i en luftduel. Sådan set. Øj, her kommer der en grim, grim takling over i højre side. Hvad koster det? Det skal vi også lige se. Jeg når jo aldrig nogensinde at fortælle mine pointer, eller mine anekdoter, eller mine historier, eller noget som helst, før der sker noget. Her er også ballade dernede. Friday Tim med et højt løftet ben, og det er spørgsmålet. Nu giver det et gult kort til Friday Tim i sekvensen her. Prøv at tænke sig i gang, hvis han får rødt kort igen. Altså, akkurat som han gjorde i torsdags. Det vil da være vildt og voldsomt. Han ligger altså stadigvæk og ondt dernede, og spørgsmålet er, den skal nok tjekkes igennem. Den her kunne jeg godt forestille mig. Men for nuværende, så lad os lige kigge på det, du også fortæller om. Altså, udskiftningen. Olti Hyseni taber den her luftduel, lander ned, og det ser ud til, at han lander skævt på benet, og han tager sig til ja, både sådan skinnebenet, anklen og egentlig også knæet dernede, Olti Hyseni. Og spillet fortsætter. Og det udnytter FC Midtjylland til at slå en lang bold ned i dybden til det er jo så til målscoren, altså Julius Emefiele, der kommer afsted. Nu får jeg lige sekvensen igen. Det kan godt give rødt kort der til Friday Tim. Den skal nok tjekkes. Det tror jeg, han har benet helt op i hovedet på Daniel Gretason i sekvensen her. Det tror jeg altså, det kunne godt ende med at blive straffet. Ja, det skal give et rødt kort der til Friday Tim. Jeg tror, den skal tjekkes om lidt. Nå, Julius Emefiele får bolden. Han er helt nede på mållinjen og prøver alligevel. Jeg tror, han prøver at dreje bolden ind. Det gør han så ikke, altså drejer bolden ind. Men det gør han kun fordi han rammer Markus Bundgaard, Sønderjyskes keeper, der selv er med til at få bolden til at få så meget spin, eller giver bolden så meget spin, at den drejer sig ind i kassen, og dermed 3-2 til FC Midtjylland, indskiftet Julius Emefiele, den unge gut, der jo kom til fra FC København for et par år siden, altså ungdomsplanen, han spillede på der, og en mand, der jo scorede mod AGF i foråret og blev helten i den der direkte mesterskabskamp. Mesterskabet, det endte så alligevel i Aarhus. Her er han helten lige nu, og mand, der ser ud til at blive matchvinder, og de spiller jo et videre dernede, så ikke noget rødt kort, ikke noget tjek for at den forseelse, som Friday Tim laver, den synes jeg godt nok, det var, han har benet op i 2 meters højde og rammer Daniel Gretason i ansigtet med støvleknopperne. Så skal der meget til for at få rødt kort, tænker jeg, i Superligaen. Han får lov til at spille videre Friday Tim med et gult kort. Trods alt 20 minutter tilbage. Sønderjyske skal på jagt efter en udligning, der står 3-2 til gæsterne.

0: Soft Cell var det her med Tainted Love. Sønderjyske Midtjylland mangler stadigvæk 20 minutters tid plus det løser, så starter der næste kamp i Superligaen. Det er oprykkerne fra Lyngby, der skal i smut med S-toget. Jeg tror, det er den blå linje A, og så ned mod Nordhavn og Østerport, afhængig af, hvor man har tænkt sig at stå af. Og så er der deres lokalopgør mod FC København. I parken, Anilo Minovic, det kan jo godt være sådan et top mod bund opgør, ikke at FCK var så gode sidste sæson, men stadigvæk de er blandt guldfavoritterne mod så oprykker fra Lyngby. Tror du, det bliver et ulige opgør her til eftermiddag?
1: Jeg er faktisk meget i tvivl, Lofte, fordi jeg er meget spændt på at se, hvad det her FC København-hold kan her i starten af den her Superliga-sæson. Fordi de er jo rimelig revancheløsne, de her FC Københavnere, for de kan slet ikke være tilfreds med det, som de leverede i den forgangne sæson. Der var ikke noget spil om mesterskabet eller medalje i stedet. Endte i det her nedrykningsspil for første gang i klubbens historie, hvilket var en kæmpe, kæmpe skuffelse. Men man vandt så det her nedrykningsspil og endte med at vinde over Brøndby i kampen om europæiske playoff-kampe. Men altså en 7. plads og en tabt pokalfinale mod FC Midtjylland. Det er ikke noget, der skriger på FC København og på deres selvforståelse. Så jeg er meget spændt på at se, hvad det er for et FC København hold, der løber ind her i parken mod oprykkerne fra Lyngby, der skulle bruge 2 sæsoner på at komme tilbage i Superligaen. De var det bedste hold i første division sidste sæson, men spørgsmålet er, om truppen har kvalitet nok til at forblive i Superligaen. Og så tilbage til de spørgsmål, Loft, det her med, jamen kan de så drille københavnerne på deres hjemmebane? Jeg er meget spændt, og især omkring FC København, der også har rystet posen lidt i forhold til startopstillingen. Så FC København mod Lyngby, meget spændende opgør mod formodet tophold, mod et formodet bundhold. Kampstart her kl. 16.
0: Og de andre oprykkere, det er FC Horsens, og så vær der for et opgør senere i aften. Det er kl. 18, når FC Nordsjælland kom på besøg, altså i Horsens. Har du i øvrigt mulighed, eller lyst til at vinde en liga mulepose, så er muligheden der igen i den her sæson, hvis du er tættest på, hvornår det første mål kommer mellem altså FC København og Lyngby. Det er en sms til 12.12, stamp 4, lavet mellemrum, og skriv minutter og sekundtal på, hvornår du tror det første mål bliver scoret. Husk navn og adresse, for guds skyld. Og så tilbage til dig, Mathias. Det er Sønderjysk mod FC Midtjylland, og mens vi var hos Anela, var der en større chance, og selvfølgelig i det her kampbillede, så var det Sønderjysk.
2: Ja, og det er Alexander Lyng, der skaber det over i venstre side for at spille bolden ned i dybden til den indskiftede David Frimpong, som altså er lige ved at blive farlig i sekvensen der. Sønderjyske, der øvrigt også har givet debut til Ismail Saidi, venstrekanten, fransk senegaleser, hentet i Rapid Wien i Østrig, og der kommer nogle spændende spillere ind, og jeg glæder mig til at se, når de her spillere, de har spillet sig ind fast ind på holdet. Nu kommer det igen Alexander Lyng her, der trykker på kassen, rammer Rasmus Nissen Christensen dernede, så kommer indskiftet Daniel Castillo på bolden, og så kan det måske gå den anden vej for FC Midtjylland i stedet for. FC Midtjylland skal passe på med ikke at blive for passiv, fordi jeg har set kampe før mellem FC Midtjylland og Sønderjyske, hvor FC Midtjylland har lignet stensikre sejrshager, og så har de alligevel vendt det, altså Sønderjyske, fordi FC Midtjylland er blevet for passiv, eksempelvis tidligere eller i seneste sæson. Nu kommer det her Sønderjyske, kan de få afsluttet der på kanten af straffesparkfeltet? Det kan de godt. Direkte ind i Mads Bæk dernede, Mohamed Sherif, der får trykket på kassen, de holder fast. Sønderjyske, Maxim Solar løfter den over i den bagerste del af straffesparkfeltet. Det giver et hjørnespark til Sønderjyske her. Men nej, altså, da de var på besøg hernede i seneste sæson, der tabte de 2-1 på et sent straffesparksmål, efter de altså havde været foran med 1-0 FC Midtjylland. Sønderjyske vendte det, får et straffespark, tilkendt nærmest efter slutfløjtet, sådan set den bliver tjekket var og så videre. Så er det Lirin Camilli, der sparker bolden helt op i krydset ved den lejlighed. Og så også bare, jamen sidst de spillede mod hinanden i Herning, der var FC Midtjylland foran med 2-0. Sønderjyske svarede igen i løbet af kampen sidste 10 minutter og fik 2-2 i det opgør. Så de kan give fat i et lille halmstrå, hvis de får det. Måske får de det her hjørnespark fra venstre side, bliver lagt ind omkring den indskiftede Ismail Saidi, der ikke kommer op på den. Det gør i stedet for den høje FC Midtjylland-keeper fra Island, Elias Olafsson, og så kan han tage lidt tid af klokken. Vi har et lille kvarter tilbage, plus det løse Midtjylland stadigvæk på kurs mod 3. Ja, der must have point, de fører 3-2 i Haderslev.

0: Annika var det her. Livsforladt. Også i den her sæson er der lige mulepose på højkant til den, der kommer tættest på, hvornår det første mål bliver scoret. I dag er det mellem FC København og Lyngby, der starter. Klokken 16 skriv dit bud på ved et minut og sekundtal, for hvornår det første mål kommer tættest på, vinder i næste mæste 12-12 stampe 4 lave mellemrummet, og så minut og sekundtal og navn og adresse. Så har vi altså også lige 10 minutter plus til at løse til at få det næste mål ind her hos dig, Mathias Jakobsen, Sønderjyske mod Midtjylland. Og spørgsmålet er, om det sidste mål er faldet, det her meget målrige opgør.
1: Nej, det er det ikke. Det tror jeg simpelthen ikke på. Vi er stadig 10 minutter tilbage. Nu Sønderjyske med et indlæg her. Den kommer hele vejen over på den bagerste stolpe derovre. Der er det Benny Junior, venstrebacken, der altså kom ind i stedet for en skadet Victor Bak i forbindelse med pausen. Ja, han var kommet ud, Victor Bak, som nævnt, altså til at gøre sig klar til at de skulle i gang med at spille. De havde lige rundkreds og så videre og sagde, kom så gutter, nu giver vi den fuld gas, så vi kan vinde det opgør, der stod 2-2 efter første halvleg. Og så da han forlader den her rundkreds dernede, så tager han sig pludselig til akillessenen eller anklen dernede og konstaterer, jeg kan ikke spille. Og så går han ud, det betyder debut til ivorianeren Benny Junior, som har gjort det fint, synes jeg, på venstre bakke. Men nu skal de forsvare dernede. Alexander Lyng, hjørnesparket fra højre side, kommer ind her på kanten af det lille målfelt. Det bliver ikke afsluttet på i første instans. Hvad så her i anden ombæring, der er det Daniel Gretason, der prøver sig. Den bliver hættet væk dernede fra Friday i Tim, som jeg ser det, den lever endnu. Nyt indlæg, der bliver hættet væk af Philip Billing ud til et indkast over i venstre side. Regnen, den er begyndt at sile ned over Haderslev, ganske som forventet. Det kan også betyde kaosfodbold her til sidst, når banen den bliver ekstra våd, og man får regnvand i øjnene osv. Og Sønderjyske, de er bare nogle krigere. De kommer til at presse på for en udligning her igen. Et bold eller et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor der bliver hættet på mål, men bolden går et pænt stykke over dernede. Trods alt så FC Midtjylland, de skal til at sadle lidt om. De skal sørge for, at det her det ikke handler om overlevelse. Det skal handle om, at de skal frem og score i stedet for det afgørende mål til 4-2. Vi har 8,5 minutter tilbage. 3-2 fortsat til FC Midtjylland mod Sønderjyske.

0: Lord var det her med Royals. Nu en ny chance til Sønderjysk, Mathias.
1: Ja, og det er igen fra en spidsvinkel. David Frimpong, som altså er kommet til klubben her i sommerpausen, der sparker den forbi mål, altså venstre mål, det vil sige, han sparker mod den nærmeste opstander, men den der skal han jo have målet på. Altså en kæmpe stor mulighed, og det er efter en opspilsfejl fra anfører Rasmus Nissen, der bliver snydt af, at han åbenbart ikke spiller på et hold, der spiller i lyseblåt længere. Det kan jeg jo ikke huske, hvornår han sidst har gjort det. Han spiller i hvert fald bolden direkte i skoen på en lyseblå spiller, og så ender chancen altså med at tilfælde David Frimpong, som ligger deroppe på toppen, og det gør han så sammen med en anden debutant, Ismail Saidi, og så Mohamed Sharif også her, Saidi, der skal jagte bolden, men igen, den syrter på det her regnvåde græs, og så lander den helt nede hos Elias Olofsson. Men jeg har stadig en klar fornemmelse af, at FC Midtjylland, de er blevet for passive i det her opgør. De har stadigvæk tre spillere, der ligger langt fremme, nærmest på top. Det er Cho, det er Friday Tim, og så er det Julius Emifilie over i venstre side. Men bolden er aldrig deroppe. Aldrig nogensinde. Nu kommer den så deroppe selvfølgelig, nu hvor jeg lige præcis siger det. Men igen, Friday Tim kan ikke holde fast i bolden, og så får Sønderjyske fat i den. Her mister de den så igen, og så kan FC Midtjylland måske skabe en eller anden chance foran over 6.000 tilskuere. Det vidner også om, at folk har savnet Superligaen og er kommet her på stadion i dag, selvom det ikke er vaskeægte sommervejr. Lige nu viser sommervejret sig i hvert fald ikke fra den bedste side. Regnen den siler ned over det her stadion, hvor tribunerne jo så heldigvis, i modsætning til kampen i går i Vejlby i det nordlige Aarhus, er overdækket af tag. I går der væltede det også ned med regn i perioder, og der blev folk drivvåde. I dag holder de sig trods alt relativt tørfodet, og de kan også konstatere, at kampen er jo ikke slut endnu. Der er stadigvæk 4 minutter tilbage. Lad os lige se her, Midtjylland, de kan blive farlige på frispark. Og så gør de det. Altså, der er frispark oppe på Sønderjyskens banehalvdel. De vender sig om. Dario Osorio høvler bolden direkte ned til egen keeper, Elias Olofsson. Og så går det her jo i stå og løber fuldstændig ud i sandet igen. Jeg tror, Sønderjyske, de finder udligning. Udligning hedder det. Og de har 3,5 minutter plus det løse til at gøre det. Der står Thomas Loft. Vi ser lige her. Alexander Lyng igen over i venstre side. Skal komme med et indlæg. Han trækker den over til højre ben i stedet for, så bliver den spillet tilbage på kanten. Der står faktisk for den her afslutning. Også fra Sefa Emini, men bolden ender inde i lapperne på Elias Olofsson. Og så er det jo ikke Sefa Emini, der var afsluttet. Men det ændrer ikke på udfaldet. Det er Magnus Jensen, der er gået med frem som angriber nu her. Det vidner også om, at Sønderjyske og Fatah Abdirahman, den nye sønderjyske træner, der er kommet til fra Randers, han ved godt, at der skal sætte sig selv, og det er ikke farligt at sætte sig noget rent defensivt set, fordi FC Midtjylland, de skaber absolut ingenting. 3-2 til Midtjylland dog her i Haderslev.
0: Og er du færdig nu?
1: Altså, jeg er færdig.
0: Godt.
1: Jeg er fuldstændig færdig.
0: Ja, det er godt.

0: bølger.
1: MSC Sted Høgh var det her. Nummer, der hedder Badebro. Lad os da kom. Ja, hvad siger du, Mathias?
2: Ja, siger straffespark til Sønderjyske, der får som fortjent for at satse i det her opgør. Det kan være, den skal tjekkes. Det kan være, den skal tjekkes. Han er meget, meget uenig dernede, Rasmus Nielsen Christensen. Det har han lavet i alle vurderinger fra dommer Svend Funder i det her opgør. Så det er et træls comeback til den danske Superliga for den mangeårige udlandsdansker, som altså får bolden her. Er der offside? Det kan selvfølgelig ende med at blive tjekket her, men det er en sekvens, hvor Mads Bæk Sørensen kommer ind og får stoppet Magnus Jensen ind i straffesparksfeltet. Jeg er i tvivl om, hvorvidt der måske er en offside i sekvensen der, fordi det er altså en bold, der ryger frem, hvor David Frimpong, han er i offside-position, og spørgsmålet er, hvor meget han har indflydelse på spillet, fordi det ender med at være Magnus Jensen, der får bolden. Det kan godt være, at den lige skal tjekkes dernede fra kampen. Dommer Svend Funder, men ellers så er det altså en mand, der allerede har scoret i det her opgør, der formentlig får lov til at tage den igen. Magnus Jensen, hvis straffesparket får lov til at stå, han er ikke tilfreds dernede, Rasmus Nielsen Christensen, der bliver ved med at brokke sig til Svend Funder, og han er jo sådan set den eneste mand, der må det, fordi han anfører, han er den eneste, der må tale til dommeren dernede, og nu står Magnus Jensen klar til at tage det her straffespark. Jeg tror, det kommer til at stå ved magt, og så får vi altså en ny vild udvikling i det her opgør, hvor Sønderjyske har presset på. Og jeg synes, FC Midtjylland igen efter 3-2-scoringen, efter 65 minutter spil, altså med 25 minutter tilbage igen, er blevet alt for passiv. Og jeg sagde det også, jeg tror simpelthen Sønderjyske, de finder en udligning, og nu får de spillet største chance til at finde den udligning. Magnus Jensen, tænk sig engang, hvis manden der i dag har fået lov til at have anførbindet rundt om armen i fraværet. Ej, han skal ud og tjekke video nu. Nu tegner han med fingrene, han skal ud og tjekke video. Så kan det være, han kommer frem til at offside. Skal vi ikke tage lidt musik, og så kan det være, at vi lige om lidt får afklaring på det her. Vi er 2.09 i 4 tillægsminutter. Det bliver markant mere end 4 minutter. 3-2 til Midtjylland. Jeg tror ikke, det her straffespark, det får lov til at stå.

0: Drew Sigamore. Another love song. Og så burde vi have en afklaring på Straffesparkelej hos Mathias Jacobsen, Sønderjyske Midtjylland. Kom så, Mathias.
1: Vi har en afklaring, der hedder sig, at VAR-skærmen virker ikke. Så kampens dommer har både kaldt op anførende hen, både Magnus Jensen og Rasmus Nielsen Christensen har sagt, jeg kan ikke se sekvensen, fordi altså, han er blevet kaldt ud af VAR-dommeren, der sidder og siger, at der er noget her, der skal tjekkes. Men han kan ikke se sekvensen, fordi tv-skærmen ikke virker. Jeg ved ikke, om det er på grund af den her monsunregn, vi har over stadion. Nu tager han headset på, som om han skal sidde og kommentere kampen i Liga på B4 her. Det kan være, fordi han skal have en melding. Nu går han så ud igen til skærmen. Det kan være, de har fået den i gang med at virke, men indtil videre har det ikke fungeret. Han har talt med TV2's regissør dernede også på sidelinjen. Hende, der står og sørger for alt det spiller, som det skal. Og det gør det så ikke her.
0: Jeg tolker den måde, at han ryster på hovedet, da han kigger på skærmen. Så tror jeg ikke, den virker.
1: Nej, det ser ikke sådan ud. Og så er problemet jo, at han kan jo ikke, hvis ikke han kan få sekvensen, så han kan dømme det om, så kan han jo ikke dømme det om. Han har dømt et straffespark, så sidder der en VAR-dommer, der vurderer. Du skal nok lige tjekke den her sekvens. Der er altså noget, der måske kan være ulovligt, og der taler vi selvfølgelig en offside-position, altså i sekvensen, hvor jeg også synes, der er ved Frimpong, han er i strafbar offside-position. Men nu står han i stedet for og lytter, måske til Liga på B4, så vi kommer frem til, jeg synes, der var offside, så nu løber han ind på banen, og hvad kommer han så frem til? Nej, han løber ikke ind på banen. Han løber tværs over banen. Jeg tror simpelthen, han løber måske endda ned under tribunen her over i omklædningsrummet
0: med
1: headsettet. Han har stadigvæk headsettet på. Han skal en tur ned. Nu taler han med Kasper Dåder, sportschefen i Sønderjysk også, der siger, det kan sgu da ikke passe, så må du bare dømme straffesparket. Det er også sådan, reglerne er. Det er rigtigt nok. Nu tager han headsettet på igen. Så er der kommet en ny VAR-skærm ned under mig. Vi har to VAR-skærme i spil her. Den her VAR-skærm, den virker. Det er TV2's skærm, som de bruger til interviews og til deres studie og så videre. Studieposition, hvor de kan sige til, ja, eksempelvis Mark Tulbe efter kampen. Synes du, der var offside her? Hvis den nu ikke bliver dømt, det tror jeg, den gør. Nu får han lov til at se sekvensen igen. Det er en afslutning uden for straffesparksfeltet. Den rammer en midtjyllandsspiller, ryger ind i feltet, og derinde, der synes jeg personligt, David Frimpong står i vejen for Rasmus Nielsen Christensen i forhold til at kunne gøre et udfald og få dækket op derinde, og så bliver det i stedet for, ja, Mads Bæk Sørensen, som begår et straffespark. Der er ingen tvivl om, at der er en forseelse, men er der offside inden forseelsen, så skal det dømmes, og nu kommer han ind, han har lagt headsetet igen. Kampens dommer Svend Funder tegner med fingrene VAR-tegnet og konstaterer offside her. 5-6 minutter efter straffesparket blev dømt, så er der ikke noget straffespark alligevel. Magnus Jensen forstår det ikke, men han kan jo så forklaret, der var offside og dermed ikke nogen scoring. Lige 7 minutter inde i tillægstiden. Jeg tænker stadig, at vi har 3-4 minutter tilbage. Er det musik, Thomas Loft? Det vurderer du. Jeg kan konstatere, at der står 3-2 til Midtjylland.
0: Ja, hvor lang tid sætter vi her tilbage?
1: Jamen, jeg gætter på 3 minutter, 4 minutter. Det er jo lige op til radioavisen.
0: Ja, det er jo sådan set det der. Det er sådan set det der.
1: Synes du, den er svær. Den er svær.
0: Jeg skal ud og kigge på skærmen. Jeg skal simpelthen ud og kigge på skærmen. Men vi tager lige en halv sang.
1: Skriv ind på SMS. Hvad synes I?
0: Vi tager en halv sang, så vi er tilbage med afslutningen.

0: Benson Boone her med Slow Down. Og lad os få afslutningen. Måske på kampen mellem Sønderjysk og Midtjylland er der mere tilbage for Sønderjyderne, Mathias Jakobsen.
1: Vi er i minut nummer 100. Det er Sønderjyske i angreb. Bubuduro i venstre siden. Bolden ned i dybde her. Alexander Lyng, han skal få slået den ind i straffesparkshullet. Det kommer den også. Daniel Castillo får luftet væk i samarbejde med Julius Emefiele. Emefiele, den unge kantspiller, der lige nu ligner matchvinderen for FC Midtjylland, da han scorede fra vinkel 0. Det kan godt være, at det ender med at være et tilmål af Markus Bundgaard. Det er der nogle andre, der må tage stilling til. Her høj bold frem mod Magnus Jensen, der troede, han skulle til at tage et straffespark. Det fik han ikke lov til alligevel. Han vinder duellen tilbage til Daniel Gretarsson. Den skal bare saves ind i straffesparkshullet. Ind mod Magnus Jensen, den kommer her fra Gretarsson over mod Magnus Jensen, der kaster sig frem og prøver at ramme bolden. Det lykkes også med FC Midtjylland for at lufte ud nok en gang en nærmest fuldstændig færdig Philip Billing, der tager sig lidt til bentøjet dernede også. Men de skal forsvare fortsat. Nu er der spillet 100 minutter. Vi skal have en radioavis her på kanalen lige om 20 sekunder. Det skal I nok få med. Jeg tror ikke nødvendigvis, vi når at få slutfløjtet. Det er kun Svend Funder, der ved, hvad vi har tilbage. Minut nummer 101 er vi i gang med. Det er 3-2 til FC Midtjylland i en vidunderlig og underholdende dramatisk fodbold kamp her i Haderslev. Sønderjysk FC Midtjylland, det ligner 3 point til FC Midtjylland, men I får altså lige først en radioavis her på kanalen. Klokken den er nemlig blevet 16.
2: Tysk politi har i dag øget grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Har leder bevæbnet betjente efter en 21-årig mand, der er mistænkt for at køre ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes, og de undersøger mistænkelige køretøjer. En person blev dræbt, og 29 er meldt såret, 3 af dem livstruende, oplyste de tyske myndigheder på et pressemøde i eftermiddag. Her fik vi også mere at vide om den mistænkte, fortæller min kollega Joshua Hollingdale, som var til stede.
3: Denne her person, man altså har i søgelyset, man mener er gerningsmanden, ham man kalder Abdul B., jamen han befandt sig i nogle former for islamistiske miljøer her i byen, men nu har myndighederne altså sagt, at sådan som de ser det, så er denne her person blevet radikaliseret og har udført et islamistisk motiveret terrorangreb.
2: Det er ikke første gang LGBT-personer er mål for voldsomme angreb, og det går ondt, når det sker, siger Susanne Brander Jespersen, der er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark.
4: Det gør en mere påpasselig i forhold til, hvor er man sig selv og hvordan. Og det påvirker jo en helt ind i ens sådan inderste kerne af ens måde at være i verden på. Så det gør rigtig meget ved LGBT-personer, at vores bevægelse er udsat for den slags angreb rundt omkring i verden.
2: Spanien har mistet uvurderlig naturarv ved de mange brande. Det sagde kong Philip, da han besøgte et modtagscenter for evakuerede i Madrid-regionen. Nogle har været tvunget til at forlade deres hjem i 4 dage nu. Andre har mistet deres ejendele, og vi har alle mistet en uvurderlig naturarv, sagde kongen. Mindst 40 hjem i Madrid-regionen er ødelagt, og mindst 300 hjem har fået skader i forskellig grad. Det oplyser de lokale myndigheder ifølge det spanske medie El País. Knap 300 brandmænd forsøger lige nu at nedkæmpe flammerne i regionen med hjælp fra 3 helikoptere. Og i Valencia-regionen er der stadig ikke kontrol med brandene. Ilden breder sig hurtigt, og en beboer måtte se i øjnene, at der var meget, hun ikke kunne redde.
5: Como el fuego ya viene hacia aquí, pues me tengo que bajar. La casa está llena de animalitos, llena de gatitos.
2: Ilden nærmer sig, så jeg var nødt til at flytte. Mit hus er fyldt med dyr. Mange katte, som jeg var nødt til at efterlade, fortalte hun. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklinten, efter at den og Handklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Museet ser også på, om man kan arrangere ture med båd forbi klinterne. Mest skyet med byer nogle steder, og i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud med torden, hagl og kraftige vindstød. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Det her er P4.
1: Hvor vi altså her indtil videre de seneste 2 timer har fulgt Superliga-opgøret mellem Sønderjysk og FC Midtjylland. Nu har vi fået fløjtet af det 201 minut og 14 sekunder før Svend Funder sagde, det var det lang varetjek for potentielt straffespark. Der var så offside, og derfor ikke noget straffespark, selvom det var det, han først havde dømt. Og dermed så ender FC Midtjylland med hiv og sving og tingeling og så videre at få 3 point med sig fra Haderslev. Det holdt hårdt, efter de bragte sig foran med 3-2 efter 65 minutter spil. Det blev det sidste mål, og dermed 3 point til Midtjylland, der vinder i Haderslev.

0: Sanne Salomonsen var det her med Kærligheden kalder.
1: Liga.
2: Liga på B4.
0: Ja, Liga på B4 denne eftermiddag med Thomas Loft. Om et par timer starter turen på B4. Måske står der på din bilradio eller i programoversigten, at turen på B4 skulle starte nu. Man har valgt at forkorte etappen på grund af de brande, der er i Frankrig. Så kører man en lidt kortere rute, kører kun omkring Paris. Så turen på B4 starter altså klokken 18. Men så er det jo godt, at vi har underholdning til den eftermiddag. Oprykkerne fra Lyngby er taget ind på det store stadion i Parken, hvor FCK venter. Men Arnela Muminovic, det er Lyngby med den største chance og første chance indtil videre.
3: Ja, det må man sige. Kæmpe, kæmpe Lyngby-chance, som startede i FC Københavns højre side. Bjørn Maling, som er rykket over fra venstre bakke over på højre bakke. Det er, som om han lige skal finde sig tilpas over på en uvant position. Der var alt for meget plads i dybden, som Lyngby de udnyttede en lang bold, eller undskyld, dybdebold ned til Simon Cullen, som han tog fint vare af at sende bolden ind omkring det lille felt omkring Dominik Kotarskis mål, og så kom islandske Isak Snær Tolvarsson frem til en afslutning, men så var der to FCK'er blandt andre. Felix Beimo, den tidligere AGF'er, nærmest i sådan en ishockey-tackling og afværget en, som vil være en chokføring til oprykkerne fra Lyngby. Jeg synes altså også, det er Lyngby, der startede bedst i den her kamp i Parken. 5 minutter spillet. Det er også dem, der har bolden helt nede omkring keeper Diego Kosje. Skal vi ikke bare tage ham med det samme? Thomas Loft, det er altså en af de her lidt mere optisvækkende transfers i Superliga-sæsonen. Vi har et transfervindue, som stadig er åbent. Jeg vil sige, det her køb fra, eller lejeaftale, er det jo faktisk Lyngby har foretaget i selveste FC Barcelona. Diego Cohen, som er 20 år gammel amerikaner, men han har en efterhånden lang fortid i La Masia, det her, den her talentfabrik, som det efterhånden er har udviklet sig til hos FC Barcelona. Et tredje keeper har han været omkring FC Barcelonas første hold. Har en kamp, en venskabskamp, Diego Cochen for første hold. Men nu skal han altså spille Superliga-fodbold for Lyngby Boldklub. I hvert fald en sæson, han starter altså med en udekamp mod FC København i Parken. Men indtil videre, der har han altså ikke været særlig meget på arbejde. Det er Lyngby, der har været bedst. Nu får de altså et hjørnespark her i min højre side. Måske vi lige skal tage det her hjørnespark med. Det tager så rigtig god tid. Det er anfører Kasper Winter, der stille og roligt trisser hen imod bolden og hjørneflade foran mange, mange feststemte Lyngby tilskuere, Lyngby fans, der er dukket op. Jeg tror nogenlunde, vi har omkring 500-600 blokklædte Lyngby fans, der lige nu ser ned på deres anfører. Kasper Winter, der sender bolden ind mellem Lauge Sandgrav, og så kommer der Dominik Kotarski og tager fat i bolden og kan starte et FCK-angreb. Vi har spillet 7 minutter FC København mod oprykkerne fra Lyngby. Lyngby har været bedst, men stadigvæk 0-0.
0: Og så er vi over halvvejs i Formel 1-løbet i Ungarn på Ungaro-ringen, og Lando Norris har fået sin første plads tilbage. Han startede pole position, vandt også sidste år i Ungarn, og nu har han så førstepladsen her, hvor der kører 47 omgang ud af 70. Antonelli har andenpladsen, og så Piastri på en tredjeplads. Skal vi tage en chance mere, Nela?
3: Ja, det var igen en stor chance til Lyngby, så kommer der en retur. Lauge Sandgrav med en skud fra distance, men også 2 meter over mål. Det her, det er altså Lyngby, der har startet bedst, men altså stadigvæk 0-0 her i Parken.

0: House on Fire her fra Jonah Blacksmith. Sagen burde jo være rimelig klar, Arnela, FC København. Det var ikke så god sæson sidste år. Fik en 7. plads. Men de er jo med i guldløbet. Det bør de i hvert fald være. Racerne guldmesterskabet den her sæson mod upåagtet Lyngby. Alligevel er Lyngby det eneste hold, der har haft afslutning indtil videre.
1: Ja, og de var kom frem til den her afslutning med Lauge Sandgrav for nogle minutter siden, når de kom altså efter endnu et angreb den her gang i højre side i Lyngby, der har været stor dominerende, har haft meget nemt ved at spille igennem den her FC København midtbane, som egentlig burde være ret stærk. Vi har Thomas Delaney derinde, den tidligere danske landsholdsspiller, anfører for FC Københavns hold, og så den her nylig hentet tjekke Alex Kral, som tidligere har været landsholdsspiller, spillet mod Delaney tilbage i 2021 i kvartfinalen ved EM, hvor Danmark jo som bekendt vandt over Tjekkiet og over Alex Kral. Det er altså de to, der danner en midtbane, men det har altså været Lauge Sandgrav og Kasper Winther derinde, der har taget teten og har skabt nogle gode muligheder. Senest altså var det Oscar Fraglo og Kasper Winther, der spillede 1-2 inde i FC Københavns felt, hvor det så var alligevel lykkedes at komme frem til en afslutning, og så efterfølgende var det så Lauge Sandgrav, der afsluttede, men også nogle meter over målet her. Det er bolden igen nede hos Lyngby, helt nede ved keeper Diego Corrin, og så starter de et nyt angreb. FC København, de er favoritter, de er hjemmehold, men det er altså oprykkerne fra Lyngby, der har været bedst. Der er så stadigvæk 0-0.

0: sommeren tager jeg P4 med rundt i sommerlandet i programmet Verdens Bedste Sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste?
1: Verdens Bedste Sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.
2: Oprykkerne fra Lyngby er kommet på en stor opgave her i første runde i Superligaen. Det er nemlig en udkamp mod FC København i Parken. Men det er dem, der har været bedst, der står der stadigvæk 0-0 efter 5-6 minutter.

0: Olivia Rodrigo var det her med Drop Dead tidligere i dag, der vandt, ja, tidligere dag, det var for 20 minutter siden, der vandt FC Midtjylland en sejr 3-2 over Sønderjyske. Sønderjyske, der fik annulleret af få lov til at tage et straffespark i de allersidste minutter. Så 3 point til guldkandidaterne fra Midtjylland, 0 point, eller 1 point indtil videre, hvis den her holder hjemme, Anela, til FC København, men det har været lidt svært for dem mod Lyngby.
1: Ja, det har det i den grad. Jeg vil sige, de sidste 5 minutter, der har FC København fået lidt mere styr på deres offensive spil. Men når vi spillede, er snart 20 minutter, og vi har ikke haft en eneste stor mulighed for FC København. Og hvis jeg sådan kigger lidt på mit papir hernede, jamen, så kan jeg i hvert fald konstatere, at Lyngby, de har haft 2 fine chancer. Måske noget her for FC København. Giovanni, der prøver at sende Andreas Cornelius et sted, og så er det Cornelius, der ender en offside, vender sig om og... Ja, det er voksen skældud her fra den lidt aldrende Andreas Cornelius over mod Giovanni, den her unge brasilianer. Han ikke spiller den i ordentlig tid, fordi Cornelius ender med at løbe i en offside, og så kan Lyngby tage fat i bolden. Jeg synes, den her situation fra Giovanni og Cornelius opsummerer meget det, som vi har set fra FC København indtil videre i den her første halvleg. Det er som om, de lige skal finde hinanden i det her opgør, og det er sådan lidt sjovt, fordi FC København har jo været ude og spille en kamp, som har været gældende. Lyngby har jo kun spillet testkampe. FC København, de spillede altså den her Conference League-kvalifikation, hvor de mødte ukrainske Polisja, hvor de spillede 3-3 på udebane, men det var ikke en særlig god kamp. Det indrømmede cheftræner Bo Svensson også, der sagde, de havde problemer i kampen. Men det er vigtigt at komme videre, så må de tage sig af de her problemer løbende i de her første kampe i Superliga-sæsonen. Og det er altså nogen, vi har set indtil videre de første 21 minutter. Nu forsøger de så Mohamed Elianoussi, der prøver at finde Andreas Cornelius. Det gør han fint. En god bold ind i feltet. Bjørn Meling tager sig returen, sender den ud i venstre side til vensterbakken Lopez. Spiller han ind til Bjørn Meling. Meling, der lige nu agerer som central midtbanespiller. Han står altså som højre bak her på mine papirer. Bjørn Meling, så tror jeg, han trisser stille og roligt hen mod højre bak. Så forsøger FC København at sætte et eller andet op, som de ikke har formået indtil videre mod Lyngby. Spillet 22 minutter. 0-0 mellem FC København og Lyngby.

0: Chapu, var det her med good news. Hvis jeg nu havde været FCK-fan, så havde jeg haft lidt panderynker efter de første 25 minutter den her kamp mod Lyngby og Nela. Det er jo ikke fordi, de har ikke tabt
1: helt.
0: Måske også mere end det.
1: Nej, jeg skulle til at sige også noget grå stænk også i håret, fordi det har virkelig været dårligt. Jeg tænker, det er det, du skal frem til, eller kommer frem til.
0: Ja, altså, jeg har faktisk lidt grå hår rundt omkring, men det er så en anden snak, der kunne komme flere af dem, hvis jeg nu holder FC København, ikke? Fordi jeg kan jo godt forstå, når jeg ser det her spil, de viser i dag mod Lyngby, så kan jeg jo godt forstå, at de endte på en 7. plads i Superligaen sidste år. Jeg tænkte, at når vi er færdige med sommeren, og Superligaen er tilbage, så nulstiller de, og så kører FCK bare på igen, og så er de med til at spille mesterskabet, som de altid er. Men det ser bare ikke sådan ud lige nu.
1: Nej, også når man tænker på, hvordan de sluttede den seneste Superliga-sæson. Jeg var her på plads, både da de vandt 5-0 over Randers i den sidste Superliga-runde. Jeg skal også sige, at Randers, de var også gået på sommerferie i den kamp, men der så FC København der også rimelig gode ud. Og så spiller de jo så den her playoff om de her europæiske playoff-kampe, undskyld, mod Brøndby på udebane, og vandt på udebane på Brøndby Stadion med 3-1. Og så tænkte man, okay, jamen så er det en ny start, det er revanchelysten FC København hold, og nu kommer de ind i parken og skal bevise noget mod Lyngby. Her forsøger de med et indlæg med Mohamed Yunus Nusi. Der kommer måske et 0-mål. Ja, det gør det. Mens jeg er ved at snakke om, hvor dårlige de har været i den her første halvdel af første halvleg, jamen så er det faktisk Højrebakken. Vi var mening, der igen var kommet centralt ind i banen, tager sig en returbold ind fra Lyngbys forsvar og placerer den. Jamen, meget, meget dejligt, vil jeg sige, med sin venstre inderside, Diego Koshin, der er en, der ser lidt langsomt ud i sin reaktion. Der kommer et indlæg ind fra venstre, Mohamed Elianoussi, der prøver at forsøge at finde Andreas Cornelius, og den Lyngby-forsvarsspiller, der får hættet den væk, men lige i fødderne på Pio Meli, der så først timer den ind imod Diego Koshins mål, så tror jeg altså ikke, at han kan se bolden før til sidst den amerikanske tidligere Barcelona-keeper. Og så er det altså Byrum Meling, der bringer FC København foran med 1-0 her, hvor vi har spillet 27 minutter. Og det kommer altså efter 27 minutter, hvor Lyngby klart har været bedst for nogle minutter siden. Der havde lyngbyerne en rigtig, rigtig god chance. Oscar Burr og Gustav Fraglo, der spillede 1-2, og så Burr, der spillede Fraglo helt fri omkring 11 meter pladen i FC Københavns felt. Men Fraglo, der slet ikke fik ordentligt træf på bolden, og så kom der så et angreb efterfølgende fra FC Københavns side, hvor Byrum Meling altså bragte FC København foran med 1-0. Vi har spillet 28 minutter, og FCK foran med 1-0 mod Lyngby.

0: I Kissed a Girl her med Katy Perry. Og det er jo klassikerne, ikke om muligvis, så sidder vi der og taler om FCK ned under gulvbrædderne. Jamen, de har slet ikke niveauet til det i år, det kommer helt, til at gå helt galt, og så kommer de foran 1-0 mod Lyngby. Og har også, siden vi så kritiserede dem, rettet lidt op på sig selv, ikke? Og ligner lidt mere et hold af højere kaliber og klasse.
1: Ja, det var som om, de lige skulle bruge et mål på at få selvtillid, fordi det har ikke været et FC København-hold, der har vist mig, at de burde være markant bedre end oprykkerne fra Lyngby Boldklub. Og ja, lige efter den her 1-0-scoring fra Bio Meling, så var det faktisk ham, der satte endnu en chance op meget tilfældigt. Jamen, så sendte han en bold i dybden, hvor både Cornelius og Youssoufa Moukoko løb efter den, det her midterforsvar fra Lyngby Mikkel Fischer, og islandske Aronsson havde slet ikke styr på hverken Cornelius eller Moukoko, der nærmest var fri med Diego Cochin, men han kom så rigtig fint ud, den amerikanske keeper, og afværede endnu et mål for FC København. Men altså, det er jo ufortjent, at FC København de er kommet foran, selvom de har været meget på bolden her de seneste 5-10 minutter, så er det altså Lyngby, der tilspiller sig de langt største chancer. Nu kommer de igen i angreb her, Lyngby igen. Så er det altså Isak Tolvarsson, nummer 10 fra Lyngby, der forsøger at finde Asbjørn Bønnegård. Men jeg tror, det er Gabriel Pereira, der lige får sit venstre ben op og afvæver endnu en Lyngby-chance sted. Det er hjørnespark til Lyngby. Det må være deres tredje eller fjerde hjørnespark fra højre side her igen. Er det anfører Kasper Winter, der stille og roligt går ud og tager fat i bolden og gør klar til endnu et hjørnespark. Lyngby, der godt kan være meget tilfredse med den her første halvleg, selvom de er bagud med 1-0, men jeg tror også, de vil ærge sig over ikke at komme på tavlen endnu. Måske en mulighed her anfører Kasper Winter til bold med højre benet, forsøger at finde Lauke Sandgrav, tror jeg det var. Det var Simon Colli, det lykkedes ikke, så er det netop Lauke Sandgrav, der forsøger sig med returbold, men rigtig, rigtig fint forsvarsspil. Der er FC København og tjekkiske Alex Kral. Vi har godt og vel 12 minutter tilbage i den her første halvleg. Ufortjent føring til FCK 1-0 mod Lyngby.

0: Lasse skriver Everyday Life. Så et øjeblik, han vil huske. En ung Lyngby-spiller, Arnela Munovic.
1: Ja, vi har fået balance i regnskabet her i parken. 1-1, Renzo Tytens, den belgiske 21-årige spiller, der brager udligningen. Altså 1-1 her i parken efter 35 minutter. Jeg sagde før, det vi var igennem med Thomas Loft, det var ufortjent. FC København, de var kommet foran, så jeg synes altså, det er lige efter bogen, at Lyngby de kommer tilbage i det her opgør. Det er altså 21-årige Renzo Titans, der kommer med ned fra forsvaret, får bolden sådan til venstre i FC Københavns felt og hamrer til den med venstrebenet i kort hjørne. Ingen chance derinde for Dominik Kotarski. Altså, han ser den, men han ser den så sent, fordi der er så meget fart i det her venstreben fra Renzo Titans. Selv når jeg ser den her i langsom gengivelse, så er det faktisk svært at se bolden, fordi der er så meget fart på. Så løber jeg altså ned til de her 500-600 Lyngby-fans, der har taget S-toget, som du snakkede om, Loffa. Den blå linje, som...
0: Linje A.
1: Jeg har ikke taget den der så mange gange. Jeg har jo bilen, så jeg plejer at tage bilen op til Lyngby Stadion. Men linje A har de taget, og de har altså set et Lyngby-hold, der har været meget, meget konkurrencedygtige. Jeg synes, de har været bedst her i første halvleg. Så altså helt fortjent, at de kommer på 1-1, hvor der er spillet 37 minutter.
0: Godt hører du vokset op i Jylland også, ikke? Man har bil rundt. Vi var jo nogen, der skulle tage S-toget hjem, når vi var blevet småberuset og skulle hjem og sove.
1: Ej, jeg kunne gå for Crazy Daisy op til vores hus.

Park vendt totalt på hovedet. Det er oprykkerne fra Lyngby, der er kommet på 2-1. Det er Simon Collin, der udnytter en stor, stor fejl. Er Kotarski 2-1 til Lyngby, der spiller 39 minutter.

0: Hjertestarter var det her for Nephew. Det burde jo ellers have været en hjertestarter med en pause til FCK. De har fået Alex Beimuen fra AGF, altså dansk mester. Kutarski, målmanden, kunne lige nulstille. Men nej, nu er det bagud igen, Arnelo Munovic til Lyngby.
1: Ja, og dem, der kan huske starten af sidste sæson med Dominik Kotarski i hovedrollen, jamen, det er som om, at vi ser det samme igen og igen. Det er nærmest en gentagelse. Han lavede rigtig mange fejl i starten af sidste sæson, og nu er han så begyndt med endnu en stor fejl. Han går ud i feltet efter et Lyngby-indlæg fra højre, og jeg kan se på de langsomme gengivelser, han siger, jeg tror, han har lært så meget dansk i hvert fald, han siger, jeg har. Det forstår Gabriel Pereira så overhovedet ikke, og går efter den samme bold, så ender det så med, at Kotarski, i stedet for at få bolden langt væk, rammer bolden lidt, men mest af alt rammer han altså Gabriel Pereira, og så ryger bolden ud i feltet, hvor kanadiske Simon Cullen, tror jeg, han hedder, sparker den resolut ind bagved den kroatiske landsholdskeeper, altså 2-1 til FC København, hvor der nu er spillet 42 minutter her. En lang bold op imod Asbjørn Bøndergaard har forsøgt sig igen Lyngby, men den her gang altså fint defensivt arbejde fra FC Københavnerne, der kom foran til dem, der ikke lige har lyttet med i hele vores udsendelse, kom foran med 1-0. Midt i første halvleg, meget, meget ufortjent til Lyngby, der har været klart det bedste hold. Og de kontrollerede sådan set også kampen fint nok efterfølgende, men så ud af ingenting, så kom det her 1-1 mål fra Renzo Titans, og så 2-1 målet efter en stor fejl fra Dominik Kotarski. Her er det FC København, der forsøger i venstre side Giovanni med nogle driblinger og et hjørnespark til FC København. Det er godt nok ikke mange hjørnespark, de har haft i den her kamp. Jeg havde regnet med, at de havde haft nærmest en powerplay omkring det her Lyngby-hold, og har haft masser af hjørnespark. Dem har de altså ikke haft særlig mange af, især her fra venstre side, Mohamed Elianoussi, der gør sig klar her med højre benet 2 minutter tilbage af den her første halvleg. Mohamed Elianoussi her med indlægget, der kommer Lauke Sandgrav og hætter den væk i 2 omgange, så kommer der et frispark her til Lyngby, og også et gult kort til Marcus Lopez fra Mikkel Ræder. Det synes jeg sådan set er på sin plads. Marcus Lopez, der brokker sig. Det skulle han ikke. Der var klart frispark og også et klart gult kort til Marcus Lopez. Frustrationer hos Lopez, hos FC Københavns spiller og hos FC Københavns fans. Det er nemlig oprykkerne hedder det, fra Lyngby. De fører 2-1 her, hvor vi mangler 2 minutter i første halvleg.
0: De er færdige med at køre rundt i ring i Ungarn på Ungarringen, hvor Grand Prix, det sidste Grand Prix før sommerpausen, netop overstod, at Lando Norris, der også var i pole position og også forsvarende verdensmester, vandt det her løb. Han kom foran Max Verstappen fra Red Bull, og så på tredjepladsen var det ham, der ligger i front generelt i placeringen i Formel 1-mesterskabet. Antonelli fra Mercedes, der altså fik den her tredjeplads.

0: roligt var det her nummer fra Katinka. Så er der tid til pause til i parken, og det bliver nok med en sidevogn med skæld ud til FC København-spillerne Arnela.
1: Ja, det kan de godt regne med, Bo Svensson, der kommer til at snakke med store bogstaver nede i omklædningsrummet. Det har ikke været godt nok, det har faktisk slet ikke været godt fra FC København her. Forsøger de sig så med det sidste angreb i første halvleg, det får de ikke lov til. For her får vi pausefløjte Mikkel Redder, der siger tak til spillerne for første halvleg. Lyngby, altså, der har været klart bedst, og det er dem, der fører med 2-1 mod FC København.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

0: Kalaset var det her. Tag mig som jer. Anden halvleg vender tilbage om et øjeblik. FC København mod Lyngby efter en radioavis.
1: Klokken er 17.
2: Den formodede gerningsmand, der sent i aftes kørte en varevogn ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin, er fortsat på fri fod. Myndighederne betegner det som islamistisk terror, og tysk politi er lige nu på banegårde, i lufthavne og ved grænseovergange, blandt andet til Danmark. En blev dræbt ved angrebet, og 29 kom til skade, flere af dem meget alvorligt. Og for Niels Christian Åhøj Bæk, som deltog i Pride-arrangementet, var angrebet en chokerende oplevelse.
3: Der var propfyldt med mennesker her. Jeg er gået der cirka 10 minutter før hændelsen sker til en restaurant, der ligger hernede ved, tæt på Brandenburger Tor. Så det er skræmmende at vide, at der har... Ja, det er lige her, det er foregået.
2: Midt i chokket samledes tusinder til en mindehøjtidlighed på Pariserplatz i Berlin for at vise sammenhold og sorg, fortæller min kollega på stedet Joshua Hollingdal.
4: Man har holdt et minut stillhed, og der er masser af skilte derinde, hvor der blandt andet står ting som, vi står sammen og vi er stærke. Det de siger til mig, det handler om at vise, at man står sammen, man tager meget, meget kraftig afstand fra det her, og nu handler det om virkelig at finde styrken, når man er blevet ramt af noget, der er så voldsomt som det her.
2: Næsten 60.000 mennesker i Spanien har måttet lade sig evakuere, især Madrid er præget af brandene, men beredskabet mener, at der nu er kontrol med den. Der er til gengæld ikke kontrol med branden i Valencia-regionen. Her er der et område på omkring 20 km, der brænder, og det er umuligt for mange af indbyggerne at komme hjem. Vi var uden for landsbyen og på vej hjem, men vi har set, at ilden allerede har bredt sig til vejen, fortæller en af de lokale. 15.000 indbyggere er blevet evakueret. Beredskabet kæmper også med brande vest for hovedstaden Madrid og i Ávila, men chefen for den spanske militære katastrofeenhed siger til El País, at beredskabet har fået dem under kontrol. Om tre kvarters tid cykler Tour de France-rytterne ud på den sidste etape. Og selvom Jonas Vingegaard måtte udgå, mener cykelekspert Brian Nygaard, at turen har været god set med danske øjne. Især på grund af Mads Petersen. Mads Pedersen, som han hedder, der har sikret sig den grønne pointtrøje.
5: Den måde, som Mads Pedersen har leveret kæmpe underholdning til danskerne, synes jeg har været fantastisk at se, og den måde, han har taget kampen op for den grønne trøje, har jo løftet cykelløbet til et helt andet niveau.
2: Og selvom vi ikke får en dansker på podiet i gult, skal vi være stolte af Mathias Gelmose, som står til at slutte på en 6. plads i klassementet.
5: Den historie, det har været at opleve, at Mathias Gelmose har løftet sit eget niveau, synes jeg også peger ind i fremtiden og gør ham til en meget mere interessant Tour de France-rytter fremover.
2: Du kan følge med på DR.dk og i radioen på P4. Med skyet med byer nogle steder i de sydvestlige egne kan regnen blive kraftig, og der er risiko for lokale skybrud.
6: Du lytter til P4.

0: Antihero her fra Taylor Swift.
1: Liga. Liga på B4.
0: Liga der her eftermiddag er med Thomas Loft, og i princippet, hvis du nu har kigget i avisen og set programoversigten, så burde der jo, eller så står der, turen på B4. Der burde også have været turen på B4. Men det er der ikke lige nu. Man har valgt at forkorte etappen, og det gør så Emil Sønning og Morten Havsbro lidt senere dag for jer. Det er noget med skovbrændene, og man mangler nogle betjente og alle de der ting der. Kommer det sådan til at påvirke, at ja, de skal køre kortere, men kommer det til at påvirke dramaet i dagens etape?
2: Nej, egentlig ikke, tænker jeg, Thomas. Lige nu kan man sige, vi sidder her på Champs-Élysées, Havsborg og jeg, og hvis vi skulle sende turen på P4, ville vi kunne fortælle, at rytterne, de er lige nu i gang med en voldsom spændende bustur, som er det, de viser live på vores skærm, og det tænker jeg dog, lytterne vil synes var for kedeligt. Men 88 km skal de køre, og det betyder jo, der er tid til, at der kan komme drama, og de må have friske bener, når de kommer ind, for de har kørt i tog her til Paris. Så det bliver stort, det her.
0: Og generelt, altså vi danskere går lige at brokke os, du ved. Når Jonas Vingegaard kommer på en anden plads, så er det ikke helt godt nok. Kan vi ikke egentlig være ret tilfredse med den her danske turpræstation, der har været i løbet af turen 2026?
3: Jamen altså, lidt det, at vi kommer herfra med en trøje, pointtrøjen til Mads Petersen, det er da glimrende i sig selv, og så kan man sige, okay, Jonas Vingegaard ude, og det er selvfølgelig trist og ærgerligt. Generelt har det jo været ærgerligt forløbet, for jeg synes, at man har manglet en decideret udfordrer, sådan direkte udfordrer til Pogacar, selvom Remco Evenepoel har kørt en fremragende tur og virkelig har vist kræfter. Men vi har jo Mathias Skelmose på en samlet 6. plads. Og jeg husker jo dengang, Thomas Loft, der er det aldrig nogensinde. Altså, det er jo ikke... Altså, en
0: man, drømte 6. plads. Man drømte om, Nicky Sørensen måske kom i et udbrud.
3: Det var sådan noget, du ved godt. Kan vi få en eller anden med, der sidder, du ved godt, er med i spurten om en etappe sig og bliver nummer 4. Så, du ved godt, så hejste vi flaget op. Altså, vi har en dansker, der kommer til at slutte i top 6. Tillykke med det. Det er godt gået.
0: Og nu vi tre altså, er jo glade for at se fremad og har altid de optimistiske briller på. Og dermed, uden at sige for meget, men den kommende episode 20 Start, som kommer enten i aften eller i morgen, kan I løfte lidt af sløret for det drama, der udfolder sig i den episode?
2: Jamen det der samler vi jo op på hele turen. Det vil sige, at vi skal have talt vores Tour de France godt ned. Både selvfølgelig rent sportsligt, men vi har også været igennem mange ting sammen, Havsborg og jeg. Og man vil blive introduceret for en politimand.
3: Ja.
2: Som er ja. Positivt stemt over for euforiserende stoffer.
3: Ja, det var en, som jeg var i kontakt med.
2: Mere kan vi ikke sige.
3: Det var en åndsfælde, og så må folk bare gå ind og lytte til næste udgave af 20 Start. Det bliver et festfyrværkeri af anekdoter, hvor jeg primært fremstår i et lidt dårligt lys.
0: Ja, og det skulle være første gang, jo ikke?
3: Ja, det er første gang.
0: Nå, men de her, hvornår starter de med at trille rundt på cyklen?
2: 17.50, så du kan jo lige pipe ind, og skal vi ikke overtage, Thomas, fra kl. 18?
0: Jo, altså, det lyder jo lidt som et revolverspørgsmål. jeg kan jo ikke sige nej til det.
2: Så ringer vi til cheferne, hvis du siger nej.
0: Ja, det er rigtigt. Turen på B4, altså kl. 18 med den sidste etape. Om lidt skal vi ud til parken igen, hvor Lyngby er foran med 2-1.

0: 7 Days var det her for Craig David. Og anden halvleg, ikke mange minutter gammel, da FC København besluttede, at nu skulle de tilbage igen i opgøret. Det gjorde de så ved at udligne Arnela mod Lyngby her.
1: Ja, det kom efter et indlæg fra venstre side, hvor David Aronsson inde i Lyngbys midterforsvar. Han glider simpelthen, og så kommer bolden frem til Andreas Cornelius, som har alle tiders mulighed for at udligne til 2-2. Han skyder, og så redder Diego Korsen inde i Lyngby mod med en rigtig, rigtig god håndparade. Og så tager Bia Meling altså over og tager fat i bolden inde i Lyngbys forsvar. Og så tænker man, at han skyder. Nej, han venter. Så tænker man, at han skyder. Nej, han venter. Og så skyder han faktisk, da vi mindst venter. Det er sådan en lidt lusket afslutning blandt to Lyngby forsvarsspillere, og så kan Diego Cohen ind i Lyngby-målet. Altså ikke gøre noget, og 2-2 her i den her kamp, hvor Lyngby nu er i angreb. Her kommer en afslutning og en god redning. Der er en fra Dominik Kotarski, Asbjørn Bøndegård, der var helt fri i bagerste område i FC Københavns felt. Ingen FCK'er rundt omkring ham, og så får han altså sendt et fint hovedstød afsted. Det er Renzo Titans, en af målscorerne for Lyngby, som sender en god bold ind til Asbjørn Bøndegård, den tidligere Silkeborg-spiller. Men altså en god redning derinde fra Dominik Kotarski, der lige får sat sin, det er vel højre lappen på og får bolden langt væk nok til, at der ikke kommer en returbold ud til en ny Lyngby-spiller. Så hvad? Der skulle gå 2 minutter før, at Lyngby de kom frem til endnu en stor chance. Den her kamp, den er på ingen måde forbi, og jeg tror altså, der kommer til at være en del mål i det her opgør FC København, der slet ikke har været særlig dominerende. Og Lyngby med det her meget uerfarne Superliga-forsvar. Ingen af de her spillere i midterforsvar har haft nogle Superliga-kampe på CV'et. De har altså også haft problemer her. Det er FCK, der har problemer igen på det her hjørnespark, og så målspark efterfølgende. Var det Lauge Sandgrav, eller var det målscorer Simon Collin, der kom frem? Ja, det var ham, der kom frem i bagerste område, fik lige sendt et hovedstød hen til. Jeg tror, det var Isak Thorvaldsson, der fik en afslutning efterfølgende, men altså endnu en mulighed til Lyngby. Der gang ind her i parken, 53 minutter spillet, 2-2 mellem FC København og Lyngby.

0: Alex Warren var det her med Passenger. Det er tidligt i den første spillerunde at kigge på favoritter, og hvem skal vinde guldmedaljerne osv., Nela. Skulle vi ikke forsøge os alligevel, for det har jo ikke været imponerende for dem, jeg vil kalde sådan de fire guldkandidater. Altså, der er da de forsvarende mester for AGF, dem skal vi jo være med i en eller anden ligning. Så er der Brøndby, og så er der Midtjylland, der knebent vinder over SønderjyskE. Og så her FC København på 2-2 mod Lyngby. Er det ikke de fire guldkandidater, vi ville tage med?
1: Jo, det er vel det, som folk, der beskæftiger sig med Superligaen på ugelig basis, siger. Jeg har i hvert fald FC Midtjylland som de største favoritter i forhold til den trup, som de har bibeholdt. Igen, transfervinduet er så stadigvæk åben, så må vi se, hvad der sker i det midtjyske. Men dem, og så, jamen, det er jo FC København, vi skal nævne med de... Hvad skal man sige, budgettet, som de har, den historie, den selvforståelse, som FC Københavnerne har, og jeg tror da ikke, at man her i parken er tilfreds med en top 3 stilling i, eller placering, undskyld. Altså, man skal op og være en del af mesterskabskampen. Man skal ikke se FC Midtjylland tage endnu et mesterskab. Nu var det så AGF'erne, der gjorde det i sidste sæson. Men selvforståelsen er da, at man som minimum i hver anden sæson tager det danske mesterskab. Jeg synes så bare ikke, at de har lignet et mesterhold. Men jeg tror efterhånden, jeg har lært Loft i forbindelse med både Superliga, men også andre ligaer. Man skal passe på med at lave nogle konklusioner efter de første runder. Jeg har også svært ved at lave en foreløbig konklusion om det her FC København-hold, som sagt, altså det her med transfervinduet er altså stadig åben, og man kunne også godt fornemme på FCK-fansene op til den her kamp, og faktisk også lige i den kamp, der var lige en banner, hvor man rettede ret meget kritik af den sportslige ledelse. De forventer altså, at der sker noget i transfervinduet. Det her, det er ikke godt nok i forhold til, hvad der er kommet ind, selvom at de egentlig har nogle fine profiler, så skal der altså flere til, hvis FC København skal vinde det danske mesterskab. Her kommer de måske frem til en afslutning. Det gør det. Det er Mohamed Elianoussi, der udnytter et rigtig, rigtig godt FC København-angreb. Det er egentlig første gang, jeg ser et FCK-angreb, hvor der er tempo fra start til slut. Det starter i venstre side med Marcus Lopez, der også havde en fin chance her for et par minutter siden, og det er så ham, der starter det venstre side, så går den ind over midten og ender for fødderne af norske Mohamed Elianoussi i højre side af Lyngbys felt. En afslutning, der så også er direkte på Diego Corrin. Hjørnet spark til FC København, kommer bolden ind i feltet blandt venner og fjender. Bjørn Meling, ja, så råber de skyd, selvfølgelig gør de det. I stedet er det Roberts, der sparker, men også nogle få centimeter ved siden af Corrins mål inde i Lyngbys felt, undskyld, Roberts, som er en af de nye, der er kommet ind. Roberts, som scorede 2 mål mod ukrainske Polasia i den her Conference League playoff-kamp for nogle dage siden. Han er kommet ind på venstrekanten i stedet for en meget, meget usynlig og dårlig, decideret dårlig Giovanni Inge, som ikke fik meget ud af sine minutter i første halvleg. Lige nu, der har vi altså et spilstop, en FCK-spiller, der tager sig til hovedet, og derfor, der skal vi altså lige have læst dem ind til at kigge på FCK'eren. Så vi kan konstatere her, efter en times spil, 2-2 mellem FCK og Lyngby.

0: 2 meget kraftige jordskælv.
1: Når verden går i breaking,
2: godt, er du klar?
1: Yes. Går P1 i dybden.
3: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
1: Og zoomer ud.
4: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
1: For at give dig et større perspektiv.
5: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
6: Det er et rum med mange dimensioner.
7: Her på P1.
8: Superliga-opgør i parken mellem FC København og Lyngby. Underholdende har det været, og nu er svingdøren også i gang nede hos cheftræner Bo Svensson hos FC København. Ind med Massimil Madsen, William Klem og Yunusuke Suzuki. Han fik altså kun 2 minutter inde på banen, så tog han sig til hovedet efter en duel. Nu er han altså udskiftes den japanske midtstopper og ind i stedet for med Munashe Garanga, der altså kan gå ind og forsøge at få en sejr til FCK. 2-2 mellem FCK og Lyngby.

at det er dem, der ikke er tilfredse med 2-2. Her igen Lyngby. God aflevering, undskyld, her fra Simon Collin til en Lyngby-angriber. Jeg tror, det var Isak Thorvaldsson igen. Afslutter så også med højre fod. Og så lige forbi Dominik Kotarskis mål. Jeg synes altså, de er kommet bedre med ind i opgaven efter den her 2-2-scoring fra Bjørn Meling. De udfordrer altså den her FCK-defensiv gang på gang, når de kommer over midten. Jeg synes, det simpelthen er for simpelt at udfordre den bæreste kæde hos københavnerne, men historien er så også, en del af historien er også, at Lyngby-spillerne ikke har været skarpe nok til at udnytte de mange muligheder, de har haft ud over de to mål, som de allerede har scoret. Nu har jeg snakket meget om FC Københavns ud- og indskiftninger, altså Yonosuke Suzuki, der kun fik et par minutter på banen. Han må altså udgå med en hovedskøn med Garanga, der skal på arbejde igen her med Felix Beimo. Og ja, den tager Beimo sig af, og så kan FCK tage fat i bolden igen. Men lad os også lige tage fat i to indskiftninger fra Lyngby. Cornelius Allen, som kommer ind på højre bak, og så William Steindorsson, som kommer op i angrebet sammen med Isak Thorvaldsson. Igen her er det Lyngby, der udnytter en decideret dårlig aflevering nede fra FCK's defensiv, og et hjørnespark til Lyngby, hvor vi har spillet snart 69 minutter, altså 2-2 mellem FCK og oprykkerne fra Lyngby. Lyngby, der er tilbage i Superligaen efter 2 år i første division. Lyngby, der vandt første division rimelig klart med dejligt offensivt fodbold. Det er også noget af det, vi har set i parken her til eftermiddag. Nu ser vi endnu et hjørnespark fra indfører Kasper Winther. Her kommer hjørnesparket igen omkring forreste område. Nu har de altså læst på den københavner, der er det Yusufa Moukoko, der forsøger med en omstillingsmulighed. Andreas Cornelius jagter returbolden, men nummer 19 dernede, Gustav Fragler fra Lyngby, løber Cornelius op og smider den ud over sidelinjen i kast til FC København. Der er 20 minutter tilbage af den her underholdende kamp mellem FCK og Lyngby, og stadigvæk 2-2.

to love. Lucas Graham var det her med To Know a Girl, og den her kamp er slut, så venter der en ny af de nogle gange nogle oprykkere, der skal spille AC Horsens, der tager imod FC Nordsjælland. Simon Søndergaard, ja, de kigger jo nok ikke på tv lige nu, trods alt AC Horsens, men det er vel fortrøstningsfuldt for dem, eller for fans, om ikke andet, at nogle andre oprykkere kan bide skære med et af de store hold i form af det, der foregår der. Spørgsmålet er så, er det for stor en mundfuld for Horsens at tage imod Nordsjælland her?

0: Altså, det er det jo på papiret, AC Horsens, der altså er tilbage i Superligaen efter 3 sæsoner. På næste øverste niveau i dansk fodbold møder altså FC Nordsjælland, som i sidste sæson sluttede af med buller og brag, altså det bedste hold af alle i mesterskabsspillet, endte altså også med at vinde bronzemedalje. Altså, der er ingen tvivl om, at der venter en rigtig svær opgave for AC Horsens, som altså i slutningen af sidste sæson virkelig fik fundet melodien også i det her oprykningsspil, hvor de altså gik ubesejret igennem, lukkede kun 3 mål ind i de sidste 10 kampe og sikrede sig altså billetten til Superligaen, så måske de i hvert fald har opskriften på plads mod det her Nordsjælland-mandskab. Jeg forestiller mig, at AC Horsens hold, der kommer til at stå meget dybt defensivt og se, om de kan gøre rummene utrolig små for det her FC Nordsjælland-hold, som vi også ved er dygtige tekniske spillere, er dygtige til at kombinere, som helt sikkert vil forsøge at sætte en masse fart over feltet. Men nej, vi har da set tidligere i dag, at de her formodet bundhold, de kan gøre det sværere mod nogle af topholdene, og det forventer jeg faktisk også i dag. Det emmer igen af Superliga her i Horsens, så jeg går ud fra, at det gulblusede hjemmehold, de kommer til at gå ind til det her opgør med en hel masse energi. Der er altså kampstart her om 25 minutter.
1: Ja, det er altså AC Horsens mod FC Nordsjælland. Indtil der, så har vi FC København og Lyngby, der spiller mod hinanden, og Nela. Har vi tid til en lille snak, eller skal du have det her angreb med?
2: Ej, jeg tager lige det her angreb med FC København og spiller venstre side til Roberts, der kommer frem til en afslutning. Jeg synes, der er kommet lidt mere svung over FC Københavns offensive spil efter. Især Roberts, han er kommet ind på venstrekanten, hvor også, jeg synes, det har løftet venstrebakken Marcus Lopez i hans offensive raids op ad venstre side. Men ja, jeg synes stadigvæk, Lyngby, de viser sig godt frem, når de endelig får fat i bolden. Vi har et kvarter tilbage af det her opgør, FC København mod Lyngby 2-2.
1: Jamen, jeg har et lille spørgsmål til, har vi snakket om kulissen egentlig? Ja, det er parken, det kender man jo. Men på din venstre side, der står jo ikke nogen mennesker. Og måske skulle vi lige fortælle lidt, hvorfor der ikke gør det.
2: Ja, men du var jo selv herinde til pokalfinalen, Thomas. Skal vi lige se det her over? Det her mål fra Mohamed Elianoussi, det kan jeg godt sige med det samme. Det her, det bliver rundens mål. Det her, det er simpelthen teknisk niveau på en meget, meget, meget høj klasse fra den norske offensive spiller her, imens vi var ved at snakke om de fans, der mangler til venstre på mig hos sektion 12. Jamen, så gør Mohamed Elianoussi noget på i min højre side. Han tager bolden med sig over en Lyngby forsvarsspiller, vipper den lige over. Jeg tror, det er David Andersson inde i Lyngbys midterforsvar. Og så inden bolden den rammer græstæppet, jamen så hamrer han den ind med samme højre fod med vristen over i det lange hjørne forbi Diego Corre, der ingen muligheder har for at komme i nærhed af den her afslutning fra Mohamed Elianoussi. Det er lige det, de har brug for, FC København, af deres stjerner vågnet for alvor op her i den sidste halvdel af anden halvleg kunne afgøre det, fordi Lyngby, det er et godt hold, de har været godt med, men når man ser på FC Københavns hold og kigger på deres måde, deres startopstilling og dem, der er startet ude på bænken, jamen så er der så meget mere stjernestøv, og nogle gange, jamen så er det altså stjernerne, der skal afgøre de her dårlige kampe. En dårlig kamp, det har været for FC København, og hvilken måde Mohamed Elianoussi, han har bragt FC København foran med 3-2 til FCK mod Lyngby. Vi har spillet 76 minutter.
1: Så gemmer vi lige snakken om dårligdom og tomme tribuner.
2: Det kan vi så.
1: Nå, men det passede ikke sådan lige ind i øjeblikket der. Man kan jo se målet og de andre highlights i Sportsmagasinet i aften kl. 21.15 på DR1. Og det er til mig. Det her, det er One Republic og Good Life.

0: med Good Life her i Liga på B4, der bliver til turen på B4 om 20 minutter. Og det er også cirka omkring det tidspunkt, at rytterne begynder at køre. Det er den sidste etape, hvor de skal ind til Paris og hyldes, og vinderen skal kores. Lyt med her, altså meget snart på P4. Vi skal lige have færdiggjort den her kamp. Det er FC København mod Lyngby. Lyngby har jo ikke forladt banen på den måde, Arnela, men de har måske ikke så meget krudt, som de havde der i starten af opgøret.
1: Nu nævner du jo krudt. Skal vi lige...
0: Gud, ja, det var det, vi kom fra. Det glemte vi da helt. Den tomme tribune til venstre for dig.
1: Lige præcis. Ja, og det er jo sådan, det er meget godt, du siger krudt, for du var her jo selv til pokalfinalen mellem FC København og FC Midtjylland. Og det var nemlig FC Københavns fans på den her sektion 12, som den kaldes, den her endetribune i parken. Den meget stemningsskabende tribune, hvor de, ja, det var vel sådan lige efter pausen, eller lige før pausen, at de både tændte for romerlys. Det er en ting. Men noget andet er, der var også raketter iblandt nogle af fansene, som de så sendte ind på banen mellem både deres egne spillere og FC Midtjyllands spillere. Det er derfor, at de har fået den her straf. Og derfor, der ikke er nogen tilskuere på den her ene tribune. Nogle af dem, jamen, de står så til højre for mig. Det er derfor, at måske man kan høre FCK-fansene meget mere tydeligt i liga her fra parken. Det er i hvert fald en del af forklaringen. Hvad var det, du spurgte om i forhold til Lyngby?
0: Jamen, det er jo mere, og det er jo igen et dumt spørgsmål, når Lyngby har bolden og presser på, men de virker til at være røget lidt ud af kampen her, og ikke har så meget energi tilbage.
1: Nej, jeg synes faktisk ikke, det er et dumt spørgsmål, Loft. Altså, det er som om, at luften er gået lidt ud af ballon, også efter at FC København har skiftet nogle af A-hold eller A-profilerne ind. Altså en Massimile Madsen, der har taget meget fint med kontrol ind på den centrale midtbane. Jeg har også snakket om Robert over på venstrekanten. Han holder meget bedre på bolden, da han truer Lyngby ser defensivt meget mere, så Lyngby lige pludselig skal, altså hele holdet skal ned og forsvare endnu mere, end de gjorde i store dele af første halvleg og starten af anden halvleg. Her er det så en fejl fra en af de nye fra FC København, ville klemme tæt på en omstilling til Lyngby i stedet. En omstilling på en omstilling nu til FC København. Det er Mohamed Elianoussi, der tager fat i bolden. Spilleren til Moukoko med hælen, tror jeg, at det var så afslutter Moukoko, men også direkte ind i Jens Jakob Thomasen, der er kommet ind for Lyngby her i de sidste minutter ind på den centrale midtbane i stedet for Lauge Sandgrav. Vi har også fået Fred Gytkjær. Ham kender man i hvert fald, hvis man har fulgt med i Superligaen, også her i Liga på B4. Scoret rigtig, rigtig mange mål for Lyngby, både i Superligaen og også i første division, hvor han var delt topscorer i sidste sæson. Han døjet med nogle skader. Gytkjær op til sæsonstart, og derfor startede han på bænken. Så de har altså noget at skyde med. Vi har også fået Malik Aboubakari ind på angriberpositionen for Lyngby. Så altså helt nyt angreb for Lyngby med Aboubakari og Frederik Gytkjær. Så de har altså fået noget friske kræfter ind. Skal vi lige tage det her angreb med fra Lyngby af venstre side. Lauge Sandgrav sagde, at jeg var røget ud. Det er han altså ikke. Det er ikke ham, der er røget ud. Han er stadigvæk på banen i stedet for at spille centralt, så han er så røget ud på venstre kanten, Lauge Sandgrav, som også var en af profilerne for Lyngby i seneste sæson. Lang bold, undskyld, op mod Frederik Gytkjær. Den har Felix Beimo styr på. Vi har 7 minutter tilbage i det her opgør. FC København er kommet tilbage og fører med 3-2 mod Lyngby. 7 minutter tilbage.

0: Harry Styles her, American Girls. Om få minutter, så triller feltet for sidste gang i år. Tour de France. Endestationen er Paris. Og med det, Morten Hausborg, min søgning, ja, så er der jo traditioner. Ja, og da far var dreng, ja, så købte man 10.
1: Der.
0: Ja, hvad nu?
2: Lige foran os. Ja. En mand på ikke bare en grøn cykel. En ny grøn cykel. En nylakeret grøn cykel, men også en meget, meget, meget flot grøn trøje og grønne shorts. Mads Pedersen, man of the hour, lige netop nu. Foran os her på Champs-Élysées.
1: I gang med en lille venskabelig samtale med en bekendt, som er kigget forbi.
2: Nej, jeg kan se, der er simpelthen en, der gider mikrofonen. Han laver et lille interview.
1: Nå, for pokker.
0: Altså det, hvor jeg ville henad, vi kunne bare hoppe til konklusionen, som Poul Schlüter sagde engang. Det var at beskrive dagens etape. Og Mads Pedersen skal vel ikke sådan lave det store arbejde her. Han har jo sikret sig den her grønne pointtrøje. Men hvad kan de andre så sådan forvente sig med at køre rundt her i dag?
1: Altså Emil har jo en fantasi om, at Mads P. kører alene hen over stigningen. Og kommer først i mål.
2: Måske ikke alene, men sammen med et par
1: måske,
2: andre.
1: Og som han så smadrer fuldstændig.
2: Ja, ja. Altså jeg vil sige, at Mads P. bare skal i mål i dag, det tror jeg, det er der nogen, der skal skynde sig ned og fortælle ham nu. Fordi jeg kunne godt forestille mig, at han jagter. Ja, der kommer Kasper Asgreen også. Vi vinker. Hey. Han ser os overhovedet ikke, men vi sidder også lidt højere op end ham. At han jagter sin anden etappesejr i år, fordi det er en rute, der passer perfekt til ham. Det har sådan en rigtig den her klassikerfølelse med de her hårde bakker op over Montmartre-stigning op forbi Sacré-Cœur. Og det er altså, når man snakker om den slags, så hedder det Mads Pedersen. Det hedder Mathieu van der Poel. Og så hedder det Tadej Pogacar. Jeg kunne godt se de tre folde sig ud mod hinanden i dag.
1: Men
0: det er jo ikke sådan helt på samme måde sprinteretapper så, på grund af det der. Altså, vi får ikke den store afslutning, ligesom vi gjorde før 2024, er det vel, hvor man havde de der, Abu Dhabi og alle de andre, der sprintede og kæmpede op mod mål og sabel og alt sådan noget, som var i 90'erne, ikke?
2: Ja, jeg kan godt lide, der er 2024 lige inden det, hvor du så nævner Abu Dhabi. Ja. Og så derefter sabel.
0: Thor Hushold har vel også vundet på et tidspunkt, ikke?
2: Men altså, jo, det er jo det her sted, som alle sprinter har drømt at vinde på. Og så kommer det der OL i Paris, og de siger, hvad med vi kører dem op over Montmartre, og så sidder de i ASO, og så ser de det, og ser den folkefest deroppe og siger, åh, det vil vi også. Så sidste år gør de det første gang, og I kan godt se, der har sprinterne ingen chance. Så nu har de lagt det lidt længere væk fra mål. Sprinterne har en mulighed for, at holdene de kan sætte en jagt ind og samle en sprint, hvis det er det. Men det ligger ikke en til en til sprinterne.
1: Ej, nej, men det gode nyhed er jo, at vi får rigtig cykelløb, også på den sidste etape.
2: Ja,
1: det er jo positivt.
2: Det bliver stort, det her.
0: Og nu er det jo cykelløb til aftenkaffen. Hvornår kan vi vente i mål?
2: 19:45-ish, og så er Mads Pedersen på podiet op at blive hyldet nede foran triumfbuen omkring 2020, vil jeg tro.
0: Jamen, ja. Det er godt. Jamen altså, 10 minutter, så er der turen på P4. God for os, de her.
2: Ja, og Hausborg, der kommer både Eddie Merckx og Bernard Hinault, og de er åbenbart også i feltet.
1: Det er cykelrytter. Se, hvor de flot de træder. De er rene.
0: Du godeste. Ja. Arnela. Hvor langt er vi tilbage? De sidste minutter her, FC København mod Lyngby. Og spørgsmålet er, om Lyngby har en lille ekstra chance. Det er jo bare den lille gnist, der skal til for at gøre det her til en 3-3-kamp.
3: Ja, de havde ellers en fin mulighed på et frispark til højre for FC Københavns feltanfører Kasper Winther, der tog sig af det, men ikke særlig godt indlæg for det her frispark, og så løb den lidt ud sandet. Efterfølgende så har FC København taget fat i bolden. Nu er de på Lyngbys felt. Det er en kast fra Kamps bedste spiller. Det er i hvert fald det, som FC Københavns fans har kåret ham til. Dobbelt målscorer Bjørn Meling, som har spillet højre bak i det her opgør. Venstrebenet Meling, som altså plejer at være vensterbak for FC København. 5 minutters tillægstid har vi lige fået præsenteret her i parken, og altså Lyngby, der har 5 minutter til at komme tilbage i det her opgør. Men lige nu, jamen, så ser vi noget, som vi ikke har set særlig meget i det her opgør. FC København, der har taget fat i bolden, de dominerer, de holder på den, og har faktisk også skabt fine chancer her. Måske mulighed til Mads-Emil Madsen, der kan sende Robert til stedet et frispark. Og også et gult kort til indskiftet Cornelius Allen, der tager fat i Mads-Emil Madsen. Og helt, helt korrekt gul kort. Det ligner ikke, at der kommer en udligning fra Lyngby, men de har altså cirka 4,5 minutter til det. FC København fører med 3-2.

0: Medina var det med Har du glemt? Om lidt venter sidste etape af Tour de France. Det bliver så i turen på B4, hvor der også er fodbold. AC Horsens oprykkerne tager imod FC Nordsjælland. Men før det skal vi lige have afsluttet den her Superliga-kamp. Anden Superliga-kamp, som slutter med lidt brok og lidt drama mellem FCK og Lyngby. Anilla.
1: Ja, lige nu så spiller FC København med en mand i undertal, Bjørn Meling, der står ude og venter på at komme ind. Det er jo de her nye regler, som vi så under VM-slutrunden. Hvis du modtager behandling inde på banen, så skal du ud og vente et minut. Det kom Meling i tanke om, da Mikkel Redder, han stoppede spillet, og lige pludselig så var han klar igen. Men nej, det går ikke. Han skulle alligevel ud og vente et minut. Og nu kan han stille og roligt af sådan humpe ind på banen. Han har fået ondt i lysken, men FC København har altså ikke flere indskiftninger at gøre med, så han må humpe løs derinde i hvert fald et minut mere. Vi har spillet 94 minutter og 40 sekunder. Må ikke vi får et minut mere her. Det er Lyngby med det sidste angreb. Bjørn Meling, der stadigvæk har kræfter til at kom i vejen med i forhold til den her aflevering fra Lyngby, så er det Felix Beimo, der sparker væk Lyngby med det her pres. Til sidst er det anfører Kasper Winther, der kigger sig om, og så kan han så kigge til siden, for nu tror jeg, at dommer Mikkel Redder, han tager fat i fløjten og fløjter kamp med. Der var ikke mere. Det var de 5 minutters tillægstid, vi fik, og det ender altså med en sejr på 3-2 til FC København mod Lyngby i en kamp, hvor FCK var undervældende, og Lyngby nok havde fortjent mere i forhold til den kamp, de spillede, og de muligheder, de havde. Faktum er dog, at FC København, som forventet, får 3 point i sæsonpremieren mod oprykkerne fra Lyngby.

0: Beyoncé var det her med Halo, den allersidste etape af årets Tour de France. Emil Schønning og Morten Hausborg med producer Janus sker der den her i turen på B4, som er i din radio. Lige på den anden side af radioisen, der er også AC Horsens mod Nordsjælland, så bliver den lige hængende. Men nu radioavis, klokken er 18.
1: Tysk politi har i dag øget grænsekontrollen ved den dansk-tyske grænse. Bevæbnede betjente leder efter en 21-årig mand, der er mistænkt for at køre ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes og undersøger mistænkelige køretøjer. Og det giver noget kø ved Kruså, fortæller DR-journalist Lærke Raff Utrup.
2: Jeg vil nok skyde på, at der er en 1,5 til 2 kilometers kø. Jeg har selv siddet i noget af den. Når man så kommer frem her, så har vi jo egentlig det danske sådan grænsetelt, hvor der plejer almindeligvis også at være nogle grænsebetjente, der holder nogle enkelte biler ind til siden. Men så har vi jo altså ikke kun den her danske politibil, men når man lige vender sig lidt om, så står der også en tysk en, og det er altså meget usædvanligt.
1: De tyske myndigheder betegner angrebet som et islamistisk terrorangreb. En blev dræbt ved angrebet, og 29 blev såret, 3 af dem livstruende. Flere seniorer vælger at arbejde, efter de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren gør det en stor forskel, siger Maria Billehø, der er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen.
1: På landsplan er over 105.000 på 67 år eller mere i arbejde. Det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Billehø er det et resultat af flere politiske tiltag, for eksempel at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Men det er ikke pengene, der holder 81-årig Søren Mols i gang med at vise rundt ved Jelling-monumenterne.
4: Jeg har svært ved at forestille en hverdag, hvor man bare skal være derhjemme og ikke rigtig have noget at stå op til. Det kan jeg ikke lide.
1: Efter næsten 4 årtier som frontfigur for Grøn Koncert, har Jakob Haugaard takket af. Da årets sidste udgave i Valbyparken i eftermiddags begyndte, der forlod han scenen for sidste gang. Vi kan lige høre, hvordan det lød. En varm afsked fik han, men ikke en tårevædet en, som frontfiguren selv siger.
5: Ja, vi er jo krigere. Altså, hvis du er alt for deprimeret over sådan noget, så ender du sgu på lukket afdeling, altså. Så vi siger bare farvel, og we hate long goodbyes, ikke? Og til vi ses igen, jo.
1: Nu bliver faklen givet videre til journalist Katrine Abrahamsen, og det er på tide med det her generationsskifte, mener Jakob Haugaard.
5: Hvis man vil Grøn Koncert noget godt, så skulle man forynge det. Og Katrine, en kvinde, kommer ind. Midt i 30'erne, ikke? Og alt det der, det er det helt rigtige. Jeg kan mærke, at det er rigtigt, det jeg gør.
1: De sydlige egne får kraftig regn, og der kommer byer, der lokalt kan være kraftige med torden, hagl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schønning og producer Janus.
3: Det var en gang, hvor vi sad i Barcelona med udsigt til Middelhavet og tænkte, turen den vil vare for evigt, men alt godt får jo en ende, og det får det så i dag her i Paris med den 21. og sidste etape, og den er kort, oven i købet ekstra kort, mindre end 90 km, hvor meget af det bliver paradekørsel, men hvor vi også forventer, at en hel del af det kommer til at blive ganske interessant med.
4: Ja, vi regner med at se Mads Pedersen, som vi har billeder af lige nu i sin grønne trøje, kørende sammen med Little Trek-mandskabet, hvor også Mathias Skelmose sidder. De har armene omkring hinanden. Den eneste, der holder en enkelt arm på styret, det er Mads Pedersen, fordi for alt i verden må han ikke styre det i dag, for han skal bare over stregen, så han altså vinder af den grønne pointtrøje. Han sidder med den der, og nu lader Quinn Simmons, amerikaneren, som har været i så meget udbrud, som om at han går i udbrud. Det er sådan en rigtig fjolledag, ja, det er for de første 40 km, men derefter, så går det altså amok.
3: Mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner, velkommen til den sidste udgave af Turen på P4 i 2026.

0: Ingrid for sidste gang denne omgang. Ty af for ty.
1: Turen på P4 præsenterer Le Résumé.
2: Og det er en kort omgang den her gang, fordi rytterne, de er sådan set kun lige nøjagtigt gået i gang. De er jo krydset, Champs-Élysées krydset målstregen lige nu for første gang. Vi er gang i det her meget traditionelle med at først gå UAE op og have taget et fællesbillede, fordi de har vundet den gule førertrøje og den hvide ungdomstrøje med henholdsvis Pogacar og Isaac Del Toro. Og lige nu, Morten Hausborg, der kører der fem mand i front. Det er de fem danskere, der gennemfører Tour de France. Det er Mathias Gjelmose, der bliver nummer 6. Så er det Kasper Asgreen. Det er Mads Pedersen i den grønne pointtrøje. Så er det Magnus Kort i Dannebrogstrikoten. Og så på den yderste venstre flanke, Michael Valgren. Og det er det, vi har gang i lige nu. Det er, vi kører paradekørsel igennem byen. Det plejer man jo at have masser af kilometer til, men på grund af de her skovbrande, så er man nødt til at allokere mere politi og flere brandfolk og mere myndighedspersonale til andre dele af landet. Og derfor så kunne man altså ikke starte længere uden for Paris. Derfor kun lige over 88 km. Og de er nærmest ikke kommet i gang. De triller, og de hygger, og der er 85 km til mål. Og Hausborg, altså, er det noget med, har du hørt rygter om, at Superligaen er gået i gang?
0: Ja, ja. Vi har fået en glimrende start. Og når vi har fodboldkamp, når vi laver et resume omkring et cykelløb, så er det vel også kun passende, at Simon Søndergaard for eksempel lige opper sig lidt, og så giver et resume, hvad der er sket i kampen mellem Horsens og FC Nordsjælland.
3: Ja, vi har fået en livlig start, oprykkerne for AC Horsens, der altså tager imod sidste sæsonens bronzevinger fra FC Nordsjælland, og jeg vil sige, det er i hvert fald et aggressivt Hortens hold, der er kommet ud til det her opgør. Der er jo ikke engang spillet 15 sekunder, inden værternes angriber Adrian Justinussen, han gik op og klappede gæsternes anfører Tobias Salkvist i græsset, og der er der i hvert fald et signal om, at de er kommet for at spille med det her Hortens hold. Jeg vil dog sige, at siden da, der er det FC Nordsjælland, der har taget kontrol på det her opgør. De har også haft en enkelt udmærket mulighed. Lamine Sadio på højre kanten gik til baglinjen og sendte et indlæg over mod bæreste stolpe, hvor at Prins Junior stod klar, men han manglede den sidste præcision i afslutningen. Lige nu der er det også FC Nordsjælland, der er på bolden, runder Nordheim ude i venstre side, finder Niklas Røgkjær, der prøver med en diagonal over mod Juho Letinmäki, der skal ind og udfordre over for Aliga Sané. Der er mange folk i feltet for FC Nordsjælland lige nu, tilbage til Peter Angersen, der igen finder Niklas Røgkjær og ser, om han kan finde en afgørende aflevering her, vælger i stedet at spille bolden tilbage til Kjellip Jeringri, og så har Nordsjælland igen bolden på fødderne og flytter den rundt. Altså spillet 12 minutter af det her opgør, står fortsat 0-0 mellem AC Horsens og FC Nordsjælland.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det alt ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Jeg bliver nervøs.
3: Han er bare
1: for kommet
3: til at sidde der.
1: Altså, det er bare en vild ungdom.
3: Magisk.
2: Er du okay?
1: Det,
3: jeg tror bare,
1: at
3: jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
4: Se Apaka. Brug for hinanden.
5: Hej, hinanden.
4: Nu på DRTV.
6: Efter tre sæsoner i den næstbedste fodboldrække, så er AC Horsens altså tilbage i det fineste selskab i Superligaen, de tager imod FC Nordsjælland på hjemmebane, og det er gæsterne, der har været bedst i kampens indledning. Vi har lige haft endnu en fin mulighed til de røde bluse. Det var Peter Angersen, der over en løs bold ind i de lille felt efter et hjørnespark, men skarpheden manglede altså, han sendte bolden over mål. Derfor er det fortsat målløst efter 17 minutter.

0: fra 1989. Sleeping My Day Away. Her var det. Her er det.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Når jeg kigger i sms-bakken, så kan jeg se, at allerede nu er bud inde på tidspunkt for første mål. Men det bliver meget mere spændende og hyggeligt end som så. Fordi den anden konkurrence, vi skal afgjøre det der, det er dig, Emil Schønning, som er op imod feltet og er i en problematisk situation med en etape tilbage. Der er du bagud med en.
2: Ja, 9-10.
0: Du kan i bedste fald få uafgjort og dermed spare dig selv for et ærekrænkende nederlag.
2: Jeg tror aldrig, der er en turkommentator, der har vundet over feltet.
0: Det bliver så heller ikke i år, men uafgjort er også godt, hvis man kan bruge det.
2: Ja, det ville være et historisk godt resultat.
0: Men det forudsætter naturligvis, at du er i stand til at regne ud, hvem det er, der vinder dagens sidste etape i turen. Og det kan jo nok godt gå hen og blive svært, og når du er kommet med dit bud på en etapevinder, så er det jo, at jeg siger ordet, der staves en U, og så bliver der så gang i et stykke musik med Plastic Bertram på lige knap 3 minutter. Det er under det stykke musik, at lytterne eller feltet har mulighed for at skrive ind til 12-12'eren, starte med papirlav mellemrum, komme med navnet på den rytter, som de tror vinder dagens etape, men de kan jo ikke tage den rytter, som du har peget på. Værsgo.
2: Og jeg har hele tiden de sidste par uger tænkt, at det her det ville blive en Mads Pedersen-dag. Mm-hmm. Han ville vinde her på Champs-Élysées.
0: Så jeg skriver Mads
2: Pedersen? Nej, fordi Mads Pedersen er faktisk selv skyld i, at jeg nu ikke kommer til at byde på ham.
0: Så skriver Mads Pedersen.
2: Fordi han sikrede sig jo den grønne pointtrøje i går.
0: Ja.
2: Og det tror jeg faktisk kommer til at blive afgørende for, at han ikke vinder i dag. Både har han jo brugt masser af kræfter på de her to hårde bjergetrapper op til Alpe-S, men han har sat en anden mand fri, nemlig Mathieu van der Poel, den tidligere verdensmester, som skulle have hjulpet Jasper Philipsen med at hente de sidste point. Jasper Philipsen, han skulle med al sandsynlighed vinde herinde på Champs-Élysées for at tage den grønne trøje af Mads Pedersen. Og det vil gøre, at Mathieu van der Poel, han bliver til at hjælpe ham med det, og derfor ikke selv kunne vinde. Men Jasper Philipsen kan jo ikke nå Mads Pedersen nu. Og derfor så er han sat fri, og så kan han vinde det her den her etape. Og han er så god på brosten. Han er så god på de der små stigninger. Han er en fantastisk klassikerrytter, og han har ikke kørt sig selv fuldstændig ihjel som Mads Pedersen. Han har gjort, som Mathieu van der Poel bliver mit bud. Mads Pedersen er stadigvæk et godt bud. Og ved du, hvem der også er et godt bud?
0: Jasper Philipsen.
2: Ja, han er faktisk også et udmærket bud. Han kunne jeg også godt finde på. Men jeg synes også, at Pogacar er et godt bud. Selvom man alt vil sige jo, det gule trøje, han skal bare trille over og juble.
0: Ja.
2: Men han forsøgte jo at vinde sidste gang på Montmartre. Og der snød Wout van Aert ham. Og der er en ting, vi ved om Pogacar. Han kan ikke lide at blive slået. Men mit bud, det ryger altså på Mathieu van der Poel fra Alpecin Premier Tech. Og når Havsborg så siger nu, altså ikke når jeg siger det, men når Havsborg siger det, så må I sende jeres sms'er ind med, hvem I tror, der vinder. Det kunne også være en sprinter som Max Kanter, eller ja, hvem der efterhånden er tilbage til Malier. Han er jo ikke Olaf Køge, måske. Men det er jo først, når Havsborg siger nu. Jeg
0: men
2: tager
0: ikke Mathieu van der Poel.
2: Ikke Mathieu van der Poel, hvad har jeg sagt?
0: Alle andre.
2: Alle andre.
0: Til 12-12'er. P4 mellemrum. Navnen på rytteren, I tror, vinder. I må også godt skrive, hvor i landet I bor nu!

0: andre, der tror på dansk sejr. Der er med det samme bud på Mads P.
1: Så er der bud på Tade Pogacar. Og også bud på manden, der jo var så tæt på at ryge over kanten. Sepp Kuss.
0: Et andet rigtig glimrende bud, synes jeg også, der kommer ind her. Remco i Evenepoel.
1: Mit bud på en etapvinder i dag er nu også et bud fra en lytter, nemlig Jasper Philipsen.
0: Og Maxim van Gils. You are the king of the divan. Quel me dit en passant.
1: Bud på Phil Bauhaus.
0: Du kan også få dit bud med i puljen. Du tager din telefon frem, skriver en sms-besked, som du starter med P4 i et mellemrum, og så dit bud sender den sted til 1212. Det koster en krone plus almindelig sms-taks. Du har 1 minut og 20 sekunder tilbage.
1: En rytter, som stadig har sin første etappesejr i år til gode, nemlig Finian Girmay.
0: Olav Køj.
1: Og Pipcock.
0: Hoop Arts.
1: Sprængfølger selvtillid sidder roende i Odense og byder på Filippo Ganna.
0: ...45 sekunder igen, og det er der en, der byder ind med værnskjold.
1: Manden i den danske mestertrøje, Magnus Kort.
0: Magnus Schmidt.
1: En anden dansk rytter også nomineret. Det vil være en flot afslutning på turen, hvis det bliver til etappesejr til Mathias Skjelmosen.
0: 15 sekunder igen. Quinn Simmons.
1: Og Askren. Og Michael Matthews.
0: Og har vi flere Paul Success? Valgren. Så kan der ikke komme flere bud ind. Er dit bud ikke blevet nævnt, er det selvfølgelig stadig med i puljen om at vinde muleposen.

Her er P4 Trafik med en melding til København. På Å Boulevard er der sket et uheld i krydset med HC Ørstedsvej. Der er flere biler involveret, og politi og redning er på stedet. Derudover er flere spor spærret på Å Boulevard. Det er fortsat muligt at passere, men det har også hurtigt givet en del kø, så det vil være en god idé at finde en alternativ rute. Og det var altså på Å Boulevard i København, at der er sket et uheld i krydset med HC Ørstedsvej.

0: Toploader med Dancing in the Moonlight.
1: I Tour de France, der er der de store stjerner. Det er Tadej Pogacar, det er Jonas Vingegaard, det er Remco Evenepoel, det er Paul Sexas. Det er dem, alle kigger på, men så nogen som os, der har fulgt hele løbet. Vi får nogle andre slags stjerner, og derfor så giver det mig gåsehud hele vejen op og ned af begge arme. Her for 10 sekunder siden, da jeg ser en mand i en Lotto Intermarché-trøje køre alene foran feltet. Baptiste Weisstrofer, han er for 5., 6., 7., 8. gang. Han har været i udbrud så utrolig mange gange, Baptiste Weisstrofer, og han er bedst, når han er alene. Og endnu en gang, prøv at se der, liggende 17 sekunder foran, med absolut ingen chance for at vinde.
0: Og det er jo ikke så mange dage siden, vi så, han var næsten klar til at tage hjem. Der så han skidt ud. Men han er genopstanden.
1: Det er han. Han er en af den slags ryttere, som vitterligt kun vælger dage, hvor han ikke har nogen chance for at vinde, men bare for at ville underholde os alle sammen. Og det må vi simpelthen sende alt vores cykelmæssige kærlighed til. Baptiste Weisstrofer, han er i udbrud på den sidste etape af Tour de France, der køres udelukkende herinde i Paris på omgangene. Der er 62 kilometer tilbage.
0: Og herinde på Champs-Élysées, der er jo masser af gule farver for ligesom at markere førertrøjen, men der er jo også masser af gult i Horsens, nu tilbage i Superligaen og spiller den første kamp mod Nordsjælland hos dig, Simon Søndergaard.
2: Ja, det er faktisk måske med en mulighed til hjemmehold her indlæg over mod bæreste stolpe, hvor Julius Madsen han lurede med den sidste kvalitet manglede fra Christian Kirkegaard i de indlæg. Jeg synes generelt, at Horsens er kommet bedre med i det her opgør. Nu nævnte jeg Julius Madsen, som også for kort tid siden faktisk havde en ganske udmærket mulighed for at bringe værterne i front. Det var Yamiro Uro, der sendte en dyb bold afsted mod den offensive midtbanespiller, der befandt sig i en forholdsvis fri position på kanten af feltet i en 1-mod-1-duel med Tobias Salkvist, der har valgt Julius Madsen af sig. Og test Andreas Hansen er inde i det nordsjællandske mål. Afslutningen, den var der lige på FC Nordsjælland målmanden, og derfor så står det altså fortsat 0-0 her i Horsens mellem FC Nordsjælland og Horsens.

0: snakke om Falling in Love. Her var det Coldplay, og vi har fået scoring i Superliga-kampen mellem Horsens og FC Nordsjælland. Fortæl, Simon Søndergaard.
1: Ja, et rigtig flot mål af FC Nordsjælland gennemspillet ude i højre side, hvor højre vingbak Juhu Lettinmäki, han gik til baglinjen og lagde en aflevering skråt tilbage i feltet, hvor Willum Berlensen stod klar til at afslutte mod målet. Den afslutning, den klarede Martti Delac i Horsens målet i første omgang, men over reposten, der stod Niklas Røykjær altså og scorede det, der vel nok må være det letteste mål i hans karriere for 5 meters penge eller sådan noget, kunne han bare sætte indersiden på. Og det er generelt FC Nordsjælland, der virkelig har taget hånd om det her opgør ned på det våde græstæppe. Regn, den pisker altså ned over banen her i Horsens, så det giver altså muligheden for at spille rigtig hurtigt. Og vi kender jo det her FC Nordsjælland hold som et teknisk dygtigt mandskab, der rigtig gerne vil spille hurtigt, og det har de også formået at gøre de første 36 minutter af det her opgør. Og jeg vil også sige, at det lå lidt i luften, at den her 1-0-scoring skulle komme. Lamin Sadio havde en stor chance kort tid inden 1-0-scoringen altså kom. Så fuldt fortjent føring til FC Nordsjælland her, hvor der er 9 minutter tilbage, inden at der er pause. Og så skal vi høre lidt mere om cykelløbet i Paris hos Jarre Schøning og Hausborg.
0: Hvor solen den skinner behagelige 24 grader, en let brise, rytterne netop kommet op under tunnelen forbi den gyldne Jeanne d'Arc-statue og forbi det her, ja, norske sving. Det er jo sådan lidt specielt, Hausborg, herinde i Paris. Man skulle synes, der var mulighed for, at der kunne være mennesker overalt. Men sikkerheden er jo så ekstrem, at for eksempel her, hvor vi sidder lige ved opløbsstrækningen. Der er nærmest ikke nogen fans, fordi de må ikke komme så tæt på.
2: Det er spærret af, og det er jo sådan lidt beklageligt, for det er et sublimt sted at stå for den sags skyld.
0: Men altså, ja,
2: det har jo trods alt også haft en vis betydning for den trafikale situation i Paris i dag. Jeg er ikke sikker på, at den sådan er let flydende til hverdag, men i dag har det været ekstra træls.
0: Vores taxichauffør lagde hovedet i vindueskarmen og blev ved med at råbe, fermé, fermé, fermé, altså lukket, lukket, lukket. Og til sidst kiggede han over på os i frustration, og jeg kan ikke meget fransk, men jeg kunne dog forstå på manden, at han ville gerne have, at vi nu gik ud af hans bil, og så måtte vi altså være så god at gå resten af vejen, og jeg skammede mig også siddende der med min Tour de France-akkreditering.
2: Ja. Men det, der så skete, efter vi var blevet lukket ud af bilen, der indledte marchen hen over 1,5 kilometer, var, at ja, så er vi vejen åben, ja, så og så føler man altså lidt til grin igen.
0: Det gør man. Nu er rytterne på vej ned mod den indlagte pointspurt. Her burde der jo have været masser af spænding. Mads Pedersen og Jesper Philipsen, vi havde regnet med, at de skulle afgøre det mellem sig. Der var jo kun 7 point mellem dem forud for de to Alpe d'Huez-etapper, og alle var sådan, at Mads Pedersen kan jo ikke tage 50 point der. Så det kommer til at blive afgjort inde på Champs-Élysées. Er der nogen, der har tænkt sig at sprinte om de her point? Baptiste Weistrohr for den enlige udbryder, han kommer til at gøre det selv og tage pointene. Men lige nu, der ligger Mads Pedersen bare i front af feltet sammen med sin Little Trek kumpaner, og der ser ikke ud som om, at der skal være sådan en, skal vi sige, en sprint mellem Jesper Philipsen og Mads Pedersen, bare for hyggen og for æren. De triller hen over her. Der er 61,2 kilometer til, de rammer den sidste omgang på Champs-Élysées.

straffespark i Horsens, hvor hjemmeholdet får spillet største chance for at bringe balance i regnskabet. Det er Christian Kirkegaard, der går ind i banen og bliver nedlagt af Justin Jansen. Og nu har Adrian Justinussen altså muligheden for at gøre det til 1-1. Vi skal lige have overstået lidt skamysler ned på banen. Tobias Salkvist og Victor Palsson er det, der står på for lidt til hinanden uden for straffesparksfeltet, mens Adrian Justinussen, topscoreren fra sidste sæson i første division, altså står klar til at sparke det her straffespark over for Andreas Hansen. Han står stadigvæk klar dernede, mens Mads Christoffer Christoffersen, han lige sørger for, at spillerne bliver uden for straffesparksfeltet. Det er noget af en ventetid, han får her. Adrian Justinussen, her bliver der fløjtet op. Han går 3-4 skridt tilbage. Adrian Justinussen lidt til venstre for bolden over for Andreas Hansen. Går til bolden her og sparker og scorer. Stensikkert bringer balance i regnskabet. 1-1 mellem Horsens og FC Nordsjælland.

0: TV2 med Bibabalula.
1: Hørte du, hvem var der på strafspark?
0: Adrian Justinussen.
2: Nå.
0: Min store held fra første division.
2: Ja, ja.
0: Nu er han i Superligaen og gør det også der.
2: Hvordan lykkedes det dem at få det straffespark, Simon Søndergaard?
3: Jamen, det opstår efter en situation ude i venstre side, hvor at Christian Kjærgaard, han lige pludselig befinder sig i en fri position, og så forsøger han at gå ind i banen til sit fornuftige højreben, og i den sekvens, jamen, der kommer Justin Jansen ned fra FC Nordsjællands midtbane og går i ryggen på Christian Kjærgaard, og så markerer de altså for straffespark alle Horsens-spillerne og også de mange fans her på stadion. Mads Christoffer Christoffersen, kampens dommer, han vinker i første omgang afværgende, men efter en dialog med VAR-teamet ude bagved, jamen, så går han altså ud og kigger på den på skærmen og dømmer det her straffespark, som altså giver Adrian Justinus sidste sæsons topscorer for første division mulighed for at bringe balance i regnskabet, og det var lige nøjagtigt det, de havde brug for AC Horsens FC Nordsjælland, altså der virkede til at have kontrol over det her opgør, og også var tættere på en 2-0 scoring end de lignede Horsens far på en 1-1 scoring. Jamen så ja, bedst om det lignede, at de altså skulle fordoble føringen nordsjællænderne, jamen så slog Horsens altså igen og bragte balance i regnskabet. Her netop Adrian Justinussen målscoren for før, der ender og lave en hård takling på Justin Jansen, men Mads Christoffer Christoffersen giver altså ikke et gul kort i den her omgang. Der er et minut til pause ud over det, der skulle være lagt til, og altså nu helt lige mellem Horsens og Nordsjælland.
2: Rytterne lige nu i stadig tempo igennem Paris gader, det er også, altså hver gang man kommer til Havsborg, så, altså jeg glemmer simpelthen, jeg ved jo godt, byernes by, jeg ved godt, det er måske en af de smukkeste byer, hvis ikke den smukkeste i hele verden, men når man sådan går rundt herinde, det er helt vanvittigt. Så jeg kan godt forstå, at de lige nu tager det lidt roligt. Der er ikke længere nogen udbryder. Baptiste Weisdorfer, han er halet ind igen 56,4 km til mål, og de vil også gerne holde styr på det, fordi de skal jo de her tre gange op over bakken, op mod Montmartre.
0: Det er også en by, der vækker minder om OL. Du gik jo forbi en bygning, og sagde, der var skidt effekten.
2: Ja, ja, det ligger lige her bag også. Grand Palais, der så jeg Emmanuel Macron.
0: Perfekt.
2: Ja, vi sad meget tæt på hinanden, mig og Emmanuel. Lige nu, de kører forbi tullierne, de her haver, som ligger nede på den her gyldne akse, der går igennem byen, som altså også går op igennem triumfbuen, som de runder så mange gange. Og så lige om et øjeblik, så skal vi tage dem ud på de lidt længere omgange. Altså her, hvor de skal ud på Montmartre op mod Sacré-Cœur. Tre gange skal de på den her Côte de la Butte Montmartre, som var med for første gang, da man kørte OL her i Paris. Turen tog den til sig sidste år, og derfor, jamen, så er den her igen, og det er der, hvor hele løbet, det kan komme til at eksplodere.
0: Skal vi høre, om der er kommet en pausestilling i Horsens hos dig, Simon?
3: Det er der faktisk ikke. Vi har fået lagt 3 minutter til, og FC Nordsjælland, der har igangsat et pres ned mod Horsens-målet, men de er altså ved at have travlt, hvis de skal nå og have en scoring inden pausen. Så vi har stadigvæk 2 minutter tilbage, så jeg tænker da godt, at vi kan høre lidt mere om cykelløbet i Paris.
2: Jamen, her sker simpelthen ikke noget. Ved du hvad? Kunne du ikke tage at få os et stykke med noget musik?
0: Ja, jeg har det.
2: Skal det ikke være noget fransk?
0: Jo, lad os tage noget fransk. Melodrama. Melodrama. Det hedder Melodrama.
2: Oui, oui.
0: Melodrama.

0: sommeren i musikken på P5.
1: Vi har fået flyttet til pause i opgøret mellem Horsens og FC Nordsjælland, og det er til klapsalver blandt hjemmepublikummet. Det lignede ellers længe, at FC Nordsjælland ville gå til pause foran efter Niklas Røykjærs scoring efter en halv time, men her et par minutter før pausen, der fik Adrian Justinussen altså udlignet dermed 1-1 mellem Nordsjælland og Horsens.

Her er P4 Trafik med en opdatering til København. På Å Boulevard i krydset med H.C. Ørstedsvej arbejder politi og redning fortsat ved et uheld. De har åbnet for et spor mere i udadgående retning, men det giver fortsat noget kø i begge retninger, så det anbefales stadig, at man finder en alternativ rute, hvis muligt. Politiet forventer dog, at der inden alt for længe skulle være helt farbart igen.

0: All Saints med Pure Shores. Det er jo altid lidt vemodigt, når det er sidste etape i Tour de France, og så er der jo lang tid til, at det næste udgave kommer. Men man føler også, at man på en måde siger farvel til nogle venner, man har fået undervejs. Du har jo selv nævnt Baptiste Weisdorfer, som vi har sat stor pris på, og jeg tænker jo også på manden, som i løbet af de seneste uger, i hvert fald i vores program, er blevet til en del af det britiske aristokrati, nemlig Thymen Arons, man.
1: Ja, hollænder.
0: Ikke også? Så hvornår ser vi ham igen? Det er helt alt trist.
1: Jamen, det er jo sådan, det er med turen. Det er jo det her, altså man kan sige, der er jo, vi er jo mange, der følger cykelsporten året rundt. Men vi kan jo ikke være blinde for, at Tour de France er sit eget kulturelle imperie. Altså, der er mange, for hvem cykling er Tour de France. Det er de her tre uger. Så når de vinker farvel til Thymen Arons, man, og sådan set også Pogacar og alle de andre, jamen så ser de dem først til juli igen næste år, og det er derfor, jamen man bliver jo egentlig lidt trist, også selvom at jeg er træt af at lugte af muggen gnu, fordi mit tøj er ligget i den der taske bare, og altså stunk up the place, og jeg er træt af at spise brød med skinke og med ost, og jeg kan, altså min krop er ved at gå i fordærv. Men stadigvæk, så sidder man og tænker, kunne de ikke køre 21 etaper mere?
0: Jo.
1: Der er jo dele af Frankrig, vi ikke har været i endnu, Havsborg.
0: Ja, det er jo fuldstændig korrekt. Ja, for vi har jo slet ikke rigtig været ude ved kystområdet.
1: Altså,
0: fraregnet Barcelona naturligvis. Men vi har ikke været ude i de der fede steder. Det kommer jo nok igen. Kom lige med, hvordan det går.
1: Ja, men lige nu der er vi i gang med noget meget, meget analogt. De er i gang med at flytte barrieren, fordi nu skal vi have dem væk fra den, hvad kan man sige, den centrale del af ruten. Og så skal de ud på de længere omgange. Det er så ud, hvor de rammer stigningen op til Montmartre. Der er så mange tilskuere deroppe ved Sacré-Cœur. Det bliver fantastiske scener, og det er altså også her, hvor vi forventer angreb. Det betyder til gengæld også, at vi ikke kører forbi den her klassiske passage, ind forbi Louvre og ind forbi IMP's ikoniske glaspyramide. Men når vi bare får turen op til Montmartre, vi kan se det i baggrunden trone sig op i udkanten af ruten, i midten af Paris. Prøv at se der.
0: Ah, det er flot. Vi står med lidt musik op til radiovisen. Her er der Christoffer med Irony. I'm still smoking cause I read somewhere if I quit before I'm 26. I'll be fine so I'm lying to myself while I light another cigarette.

0: For sådan en søndag aften, ja, der har vi meget mere Superliga-fodbold og Tour de France sætter, når vi kommer tilbage på den anden side af radioavisen. Klokken er 19.
1: Der er kø ved grænseovergangene mellem Tyskland og Danmark. Tysk politi jagter den 21-årige mand, der er mistænkt for at have kørt ind i en menneskemængde ved et Pride-arrangement i Berlin i aftes, så en blev dræbt og 29 såret. De tyske myndigheder betegner det som et islamistisk terrorangreb, og tyske betjente leder efter den formodede gerningsmand på banegårde, i lufthavne og ja, ved grænsen til Danmark. Blandt andet ved Frøslev, fortæller min kollega Jakob Jørgensen.
2: Der er både dansk og tysk politi ved grænsen her ved Frøslev, og det har skabt en del kø, og det gjorde det også ved Kruså, hvor vi var for ikke så længe siden, altså grænseovergangen ved Kruså. Der var også tysk og dansk politi, og tysk politi også på den danske side af grænsen. Altså, jeg har talt med det danske politi, og de siger, at det tyske politi har anmodet det danske politi om at få lov til at operere på den danske side af grænsen, og det er lidt usædvanligt. Så det er et samarbejde mellem dansk og tysk politi, men det er det tyske politi, der ligesom kører operationen. Det er dem, der har anmodet om det. Det er dem, der ved, hvad der foregår. Men som sagt har det skabt en del kø, så hvis man skal over grænsen, altså fra Tyskland til Danmark, så skal man nok væbne sig med lidt tålmodighed her i aften.
1: Naturbranden i det sydvestlige Frankrig nærmer sig storbyen Bordeaux. Borgmesteren sagde tidligere på dagen, at der ikke er planer om at evakuere den. Men cirka 250.000 mennesker i de omkringliggende områder er blevet evakueret. Vores korrespondent, klimakorrespondent Marie Andersen, har i dag været i en af de mindre byer vest for Bordeaux.
3: Normalt bor der godt 30.000 mennesker her, men der er ikke et øje. Sådan søndag eftermiddag vil der være masser af liv, men har fuldstændig øde.
1: Også i Spanien kæmper brandfolk stadig med naturbrande. Vest for Madrid har flammerne hærget i flere dage, og i går brød endnu en stor brand ud nord for Valencia, hvor den har udviklet sig hurtigt. Og der venter flere udfordringer, sagde den spanske premierminister Pedro Sánchez i dag. Omfanget af den katastrofe, vi står midt i, desværre endnu et år i træk, er meget, meget svært at håndtere, sagde premierministeren. Fem bjergbestigere frygtes omkommet på Elbrus, der ligger i Rusland og som regnes for Europas højeste bjerg, det skrev nyhedsbureauet Reuters. De fem, som alle fra Bosnien, blev fanget i et kraftigt uvejr. To andre bjergbestigere, der også befandt sig på bjerget, er blevet reddet af den russiske redningstjeneste. Tjenesten har lokaliseret ligene af to af de fem bosniske bjergbestigere og søger stadig efter de tre andre. De sydlige egne får kraftig regn, og der kommer byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden, havl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader.
4: Det her er P4.
5: I keep going to the river to pray, 'cause I need something that can wash up pain and I'm old.
6: Og så har vi ramt Montmartre for første gang. Der er allerede ved at være meget, meget stor udskilning. Og oppe i fronten af det hele, der ligger heldigvis Mads Pedersen, men sammen med ham også Mathieu van der Poel. Jeg synes, det ser ud som om, at Pogacar, han sidder et godt stykke derefter. Der er 43 km til mål af den sidste etape af Tour de France.

0: Det her er turen på P4.
1: Turen. Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er live fra Frankrig. Morten Hausborg og Emil Schøning. Og fra studiet i Danmark, producer Janus.
2: Nu skal I huske at nyde det, fordi der er kun cirka en time tid, en lille time faktisk, tilbage af årets Tour de France. Og så er der lang ventetid, før at det dukker op igen. Mads Petersen har jo allerede sikret sig på pointtrøjen. Og så kan han jo vælge at sige, nå ja, men så vil jeg sikkert gøre mere. Eller han kan vælge simpelthen at stemple ind på den her etape og stemple ud samtidig af Tour de France med maner.
3: Første gang op forbi Sacré-Cœur. Første mand, der passerer Mads Pedersen, tidligere verdensmester. Mand nummer to, der passerer Mathieu van der Poel, tidligere verdensmester. Og mand nummer tre, der kører forbi Tadej Pogacar, nuværende verdensmester. Cykelløbet, det er blevet åbnet fuldstændig op, og vi har en gruppe foran nu bestående af ni mand. Altså de tre, jeg lige har nævnt. Maxim van Hills, Vlad van Mechelen, Jasper Stuyven, Michael Matthews og Mikkel Asperen. Og så ikke mindst Kasper Asgreen, der også er med deroppe. To danske bud på de her ni, der er i front, og det er kun første gang op over den her stigning. Næste gang, der kommer udskillelsen til at være lige så stor. Der er kun 40 kilometer tilbage af turen 2026. Men hvilke 40 kilometer? Mads Pedersen, Kasper Asgreen er med i udbrud de her 14 sekunder ned til feltet.

0: Angley med Be Heard. De har gjort det igen. Dem, der er i stand til at producere tv fra Tour de France, de formår altså at lave nogle flotte skud, som det hedder i fagsproget, Emil. Det betyder, at det er nogle flotte billeder.
1: Ja, lige nu rytterne på vej ned af Champs-Élysées med triumfbuen i baggrunden. Den rigtige, altså ikke den der, som Trump har tænkt sig at lave sådan her i 2026. Den er altså stået siden det 18. århundrede og kan man sige, hylder jo de franske soldater i midten, den ukendte soldats grav, og lige nu rytterne på vej ned ad den her lange, lange avenue, som er et af de mest eksklusive steder i verden at have en butik, angiveligt 16.000 euro i gennemsnit per kvadratmeter koster huslejen, og det er da trods alt til at tage at føle på. Den her udbrudsgruppe, hvor Mads Pedersen ligesom initierede det sammen med Mathieu van der Poel og Tadej Pogacar, de har nu fået selskab af resten af feltet. På det flade stykke kom de op igen, og det er jo det, der bliver det spændende i dag. Hvor stor en forskel kan man gøre på Montmartre-stigningen i forhold til, at der kan være hele hold med sprintere, der kan forsøge at hive dem ind igen, når de kommer ned på det flade?
0: Det er nu ikke kun om cykelløb i programmet i dag. Det er også Superliga-kamp mellem Horsens og FC Nordsjælland. 1-1 var stillingen ved pausen i Horsens. Nu er vi kommet i gang med anden halvøj, Simon Søndergaard.
2: Ja, det er Horsens, der er kommet bedst ud til den her anden halvleg. De har lige haft en stor mulighed for at bringe sig foran med 2-1 igen. Var det Yamiro Ouro ude i højre side, der sendte et indlæg ind foran, hvor Julius Madsen kom først på bolden omkring straffesparkspladsen, men hans afslutning gik altså over mål. Nu er det i stedet FC Nordsjælland på bolden. Lamin Sadio tilbage til Peter Angersen, der sender en bold ind i feltet ind mod Niklas Røjka her. Kan få vendt rundt og afsluttet ikke i første omgang. I stedet det er tilbage til Peter Angersen igen, denne gang over til venstrebenet. Vi har altså nærmest samtlige 21 markspillere placeret ned på den sidste tredjedel på AC Horsens banehalvdel lige nu, og så ender det alligevel med, at FC Nordsjælland følger bolden helt tilbage til Andreas Hansen. Altså fortsat 1-1 mellem Horsens og Nordsjælland.

0: verdens bedste sommer. Nanna Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra klokken 10 på P4 og i DR Lyd.
2: FC Nordsjælland begynder at ligne et fodboldhold, der er godt og grundigt træt af, at de kan lirke den her Horsens defensiv op. Vi har lige set Tobias Salkvist lave et frustrationsfrispark på Ren Justinussen, og det fik FC Nordsjælland anførende af sig kampens første guldkort ved. Nu har FC Nordsjælland dog måske en mulighed for at bringe sig i front. De har et frisparken 4-5 meter uden for strafsparksfeltet. Det står Justin Jansen klar til at tage.

0: Minds of 99, alle skubber over tid.
1: Nu er de i Pigalle, det er altså her, hvor de begynder at køre hen mod Moulin Rouge, den røde møllestedet jo som...
0: Med Kang-Kang.
1: Kang-Kang-dansen, Cabaret'en, det ældste spillested i Paris. Når de drejer forbi den, ja, så begynder de på Montmartre-stigningen for anden gang. Det er UAE, der ligger i fronten af feltet. Her ser vi ikoniske Moulin Rouge, og det er Pogacar, der ligger i tredje position. Hvor sidder Mads Pedersen? Han sidder nede i syvende position. Han bliver ved med at hægte sig på her. Der er ikke kommet noget angreb op ad bakken endnu, men lige nu der er det Florian Vermeersch. Der er undskyld Tim Wellens, der ligger voldsomt pres på. Binem Gemay ligger også dernede. Sprinteren fra Eritrea fra NSN holdet Mads Pedersen i fjerde position lige bag Pogacar. Ikke nogen angreb indtil videre, men Tim Wellens han sætter også et fuldstændig umenneskeligt tempo. De skæres op over en enkelt gang mere. Og Havsport, det er jo her, man kan gøre den store forskel, hvis man ikke er en sprinter, der er bedst på pandekage flad vej.
0: Præcis, fordi man kan virkelig suge kræfter ud af dem, der er god på flad vej, fordi de døjer lidt med at komme op over brostenen.
1: Og hvis man ikke har været der, jamen, så er det jo det er brosten, der er meget, meget smalt. Masser af mennesker, folk over det hele. Nu Pogacar, der sætter tempo. Pogacar sætter tempo. Mathieu van der Poel går med. Mads Pedersen går med. Mads Pedersen sidder der også. Er det Pol Sachs, der sidder dernede? Det kan jeg ikke se, men mennesker overalt, altså på vej op mod Sakhir Kör, det her ikoniske sted. Alle turister, der kommer til Paris, vil op på bakken, op og se ud over byernes by. Pogacar nu med et kæmpe hul efter de tre forreste. Det er altså stadigvæk Pogacar, det er Mathieu van Pol, og hvem sidder bag hollanderens gigantiske krop? Sidder Mads Pedersen? Ja, han kommer ud der fra ryggen af Mathieu van der Pol. Det er de eneste tre, der kan følge med, men nu er hullet der. Hullet er der nu mellem Mads Pedersen og Mathieu van der Pol. De rammer tom om 300 meter. 300 meter skal Mads Pedersen holde fast. Pogacar, han sætter det vanvittige tempo. Mathieu van der Pol, han sidder på. Der bliver længere og længere ned til Mads Pedersen. Han har også brugt mange kræfter i bjergene de seneste dage. 200 meter til toppen. Pogacar kigger sig over skulderen. Der sidder Mathieu van der Pol. Vi har set det her så mange gange i klassikerne, hvor de to i monumenterne har kæmpet det mellem hinanden. Pogacar ser ud til at komme først over stigningen, men nu går Mathieu van der Poel med op og tager en føring. De har sat Mads Pedersen et godt stykke bag sig. Hvad vil du sige, Havsborg?
0: Måske 75 meter. Ja, ja. Omkring.
1: Ind igennem de helt snævre passager her, og nu rammer de toppen. De to store klassikere, æderne, monument, vinderne, verdensmester og tidligere verdensmester. Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar, de er lige nu alene i front, og efter dem, der sidder Mads Pedersen og kæmper for at komme op. Der er 26 kilometer tilbage af Tour de France.

0: gjort, hvad jeg kan fra Darlin. Nu er der altså kun én stigning tilbage for rytterne i Tour de France-feltet, inden at løbet så småt er ved at være slut. Der er ikke grund til at holde tilbage, spare på kræfterne. Det er jo beskedende 87 km, som de skal gennemføre i dag, Emil, men der bliver også kørt stærkt.
1: Det gør der altså en gruppe med Mathieu van der Poel, og Tadej Pogacar kommer først op, laver det her hul til Mads Pedersen. Mads Pedersen kæmper på nedkørslen. Der kommer Remco Evenepoel, belgieren, som bliver nummer to i turen i år. Der kommer han op, og hernede på det flade stykke er Mads Pedersen nu kommet op. Vi har altså at gøre med en gruppe med Tadej Pogacar, med Mathieu van der Poel, med Remco Evenepoel og Mads Pedersen, og det er, jeg kan ikke understrege, hvor blæret jeg synes, det her det er, Havsborg, for det er jo de her klassikere konger, det er dem her, der er perfekte til endagsløb. Og så er det altså verdensmesteren fra 2019, Mads Pedersen. Det er verdensmesteren fra 2022, Remco Evenepoel. Det er verdensmesteren fra 23, Mathieu van der Poel. Og så er det verdensmesteren fra 24 og 25, Tadej Pogacar. Det er en rigtig verdensmestergruppe her. Og der bliver så svært for de andre at køre. Men de har jo det her flade stykke, hvor de måske kan gøre forskellen. Men altså, det er ikke for at give dem en dårlig nyhed. Ja. Men hvis de nu kommer op til dem igen, ja, så kan jeg godt fortælle dem, hvad der sker, når de rammer Montmartre næste gang.
0: Så bliver der rykket fri, ja, og så endnu en gang. Og så må vi se, om ikke Pogacar muligvis er i stand til at lave det helt afgørende ryk, eller Mathieu van der Poel kan følge med, eller i Evenepoel.
1: Der er 21,9 km til mål. En gang mere, altså skal de op til Sacré-Cœur. De fire verdensmestre er alene i front, men bagved, der er det unge talent, Paul Sexas, der går herfrem med uforrettet sag, og en dum fjerdeplads, der nu har sat sit hold op for at jagte, og se, om han så kan få en etappesejr på det mest ikoniske sted i cykelsporten her på Champs-Élysées.
0: Jeg synes, han har gjort det fint. Du er så kritisk. Det har været en meget målrig dag i Superligaen, og nu bliver den mere målrig, kan jeg fornemme, hos dig, Simon Søndergaard.
2: Ja, og så alligevel, fordi det er godt nok så sendt FC Nordsjællands Ibrahim Adel bolden i mål, men med

Victor Paulsen, altså Horsens, måske med mulighed her. Tobias Hallqvist er der opmærksom, går nok i to omgange her og tager den fra Julius Madsen og så FC Nordsjælland igen på bolden. Der resterer 20 minutter af det her opgør, og det står fortsat 1-1 mellem Horsens og FC Nordsjælland. Hey.

0: Happy days, happy days, happy days, happy days. Du ser så bland, står og får skin på os og giv mig.
1: Uro og happy days, snart også happy days i Paris, der er mindre end 18 km tilbage. Nu kan vi så se, at den her fornemme kvartet, der rev sig fri på stigningen, Emil, den er hentet igen.
2: Det er den samling igen, og det er Decathlon, der gør det. Prøv at høre. Ro. Ro. Det er nordmænd, der sidder nede foran Jeanne d'Arc-statuen og roret. Søren Wernskold kunne være et bud i dag, hvis feltet kommer samlet til mål bag nordmændene. Kan man se flammen fra de olympiske lege i Paris, det her område ind i centrum af Augsburg. Der er den ene attraktion efter den anden, og nu er nordmændene så åbenbart den største attraktion. Vi får et langt, langt billede af dem, der roer, og et lille kort billede af Luxor-obelisken, der ellers står majestatisk. 3 år tog det at få den her til, en gave fra Egypten til Frankrig. Frankrig gav et mekanisk ur tilbage, og meget klassisk vil jeg sige fransk, så fik egypterne, de fik jo sådan den her smukke, smukke obelisk.
1: Ja.
2: De fik det mekaniske ur, ja. Og det har vist nærmest aldrig sådan rigtig kommet til at virke ordentligt. Men nu, tilbage i 21, satte man sig sådan for, nu skal det altså virke.
1: Ja.
2: Og det var så langt over 100 år siden, man havde fået det, så god byttehandel, vil jeg sige.
1: Men kom det så endelig til at virke?
2: Ja, det melder historien ikke lige umiddelbart.
1: Nej, det er
2: ærgerligt.
1: Vil
2: du til gengæld have en anden vild historie? Vi kan jo sige lige nu, der sidder de bare i feltet sammen. Jeg fik jo sagt, at Paul Texas måske kunne, men det går op for mig. De kører selvfølgelig for deres sprinter, Olaf Køje, som kan vinde herinde på Champs-Élysées. Nå, men op på Montmartre, det var et tidligere sted, hvor man henrettede folk. Og det var en stor bakke.
1: Ja. Vi sidder lige her og hygger os.
2: Ja, ja,
1: men det kom bare med det.
2: Ja, men det fordi, jeg bliver nødt til at fortælle dig om en mand, Sankt Denis, den første biskop i Paris. Fordi jeg ved ikke, om han er...
1: Hed den første biskop i Paris Denis?
2: Denis. Altså, vi kørte jo også igennem Sankt Denis på vej herind. Men

0: Men jeg ved ikke, om det er ham, der er sådan ophavsmand til udtrykket at køre med hovedet under armen. Der var nok næppe cykler dengang der i år 300, men han bliver altså henrettet for hugget hovedet af. Og så går historien på, at han går flere kilometer op til 6 med sit hoved. Godt nok ikke under armen, men mere som sådan en form for bakke foran sig. Og jeg synes, det er helt fair, at de gør ham til helgen for det.
1: Er der flere kilder på den historie?
0: Der var ikke nogen, der filmede det, desværre. Men det er altså Sankt Denis. Og det startede op på Montmartre. Og næste gang, vi skal derop, der er der forhåbentlig ikke nogen, der bliver henrettet i sådan en bogstavelig fortalt forstand. Men det er der, hvor Pogacar, Mathieu van der Poel og Mads Pedersen, de skal gøre det i cykelmæssig forstand. For det ser altså ud som om, at sprinterholdene, de godt kan hente dem her på den sidste omgang, vi går ind på nu. 16 km tilbage af Tour de France.
1: Jeg taler næppe for mig selv, når jeg nu beder Simon Søndergaard om at komme med noget mindre blodig sportskommentering fra Horsens FC Nordsjælland.
0: Ha! Kylling!
2: Ja, vi begynder også at nærme os en afslutning her i Horsens, og måske det bliver blodet for hjemmeholdet her i slutningen af anden halvleg, fordi FC Nordsjælland, de har virkelig sat tempoet op og ligner et hold, der i hvert fald ikke er tilfredse med at få et point med her for Horsens. Måske faktisk en mulighed her i Ibrahim Adel, men bold helt ind omkring det lille felt, men Victor Paulsen clear i den her omgang. Virkelig intensiveret presset FC Nordsjælland, laver det ene angreb efter det andet ned mod Horsens målet her. Niklas Røykjær med bolden finder Caleb Jerinkri tilbage til Justin Jørgensen. De leder hele tiden efter mulighederne, og især Prins Junior ude på venstre kanten har været livlig og farlig. Men indtil videre, der er det altså ikke lykkedes for FC Nordsjælland at finde det her føringsmål. Derfor står det fortsat 1-1 med kvarter igen.

0: Ankerstjerne sammen med Burhan G. Tag, hvad du vil.
1: I Horsens begynder begge hold at åbne op for den offensive. Godt et pose, Horsens viser i hvert fald, at de også vil lege med om sejren i den her fodboldkamp. Vi har lige været tæt på et vaskeægte drømmemål efter en lang fremlægning, hvor at Adrian Justinussen lagde bolden til rette for Julius Madsen i luften, som der hele flugtede til bolden første gang med Andreas Hansen i det nordsjællandske mål, hvor også Vaxer tog sig af den afslutning. Lige nu Nordsjælland igen på bolden forsøger at flytte den hurtigt ud i venstre side. Rune Nordheim med et dyb løb tilbage til Prins Junior, der finder Kjellip Jirinke. Det er altså ved at være tid for nordsjællanderne, hvis de skal have vækstet det her i et resultat til en sejr. Der er i hvert fald, de har 10 minutter til det, og så tænker jeg da, at vi skal til Paris hos jer, Havsborg Schøning. Er de ved at ramme Montmartre igen?
2: Ja, de er på vej derhen, og positionskampen den er fuldstændig vanvittig. Alle hold vil sørge for, at de ligger helt rigtigt her, hvor de kommer på det sidste sving. Lige ind og rammer bunden af Montmartre-stigningen der, hvor sidder Mads Pedersen. Han sidder op i fronten, nu kører Tadej Pogacar sig op. Mathieu van der Poel kører sig op, men det er Victor Campagnards fra Visma Liseberg, der sidder der. Pogacar sidder lidt længere nede bagved. Mads Pedersen gør ikke noget endnu. Stadigvæk ikke noget angreb her på begyndelsen af stigningen.
0: Og de sidder tæt. Og der bliver rykket fra flere sider. Jeg kigger stadig på Mads P. Han sidder fint med.
2: Ja, der kommer
0: han til at have overskud på nuværende tidspunkt.
2: Der kommer han på tredje position. De er inde på den smalle del. Brostenene ser sådan lidt små glatte ud. Nu kommer Pogacar. Pogacar i venstre side af vejen. Han ligger stadigvæk bag Mads Pedersen. Stadigvæk ikke nogen angreb her. Der er 600 meter til toppen. Hvis Mads Pedersen skal drømme om en sejr her, så skal han jo gøre det her, for han kan simpelthen ikke vinde på den flade vej her.
0: Ja, det er jo trods alt et stykke vej, der så kører sig også, når de kommer hen over stigningen. Så der skal jo laves et ryk. Og nu sidder de oven i købet og kigger tilbage og håber på, at der kommer nogen, og nu er der en, der rykker sig fri.
2: Ja, vi har altså et skud fra Fred Wright, som ligger deroppe. Vi kan ikke lige se, hvor Mads Pedersen sidder. Han sidder sammen med Pogacar. Der er et lille hul ned. Mathieu van der Poel sidder der også. Det ligner nu, at hvis der ikke der kommer gang i noget her. Nu kommer angrebet fra Mathieu van der Poel. Mathieu van der Poel går op. Mads Pedersen går med. Tadej Pogacar går med. Men når Mathieu van der Poel sætter afterburneren til, så går det hurtigt. Mads Pedersen falder fra. Pogacar sætter sig på. Pogacar kæmper for at hænge fast. Han laver et lille hul nu, Mathieu van der Poel. Pogacar kommer op igen. Det er Mathieu van der Poel i sin Alpecin Premier Tech trøje, verdensmesterskabsstriberne på ærmerne. Pogacar er den eneste, der kan følge med. Er det Anders Halland Johannesen eller Tobias, undskyld, Halland Johannesen, der kommer nede bagved? Der er stadigvæk ikke nogen, der kan følge dem med dem her. Mads Pedersen, der er langt ned til ham nu, 150 meter til toppen. Mathieu van der Poel forsøger at gøre forskellen. Pogacar kommer med, og hvis de her to mødes i en spurt ned på Champs-Élysées, jamen så vil jeg jo have Mathieu van der Poel som favoritten, så Pogacar kan næppe være tilfreds med det her som status quo lige nu.
0: Nej, det kan han jo ikke, og med 10 km til mål, når de er snart oppe på toppen, så er det jo umiddelbart også muligt for dem, der hænger bag ved at køre det her ind igen, hvis de kommer ind i et fornuftigt samarbejde. Der er naturligvis også muligheden for, at Mathieu van der Poel og Tadej Pogacar kan finde ind i et samarbejde, og det vil nok også være ret hurtigt, men jeg har stadigvæk fidus til nogle af de rytter, der kommer bagved.
2: Med Sacré-Cœur i baggrunden runder de nu toppen af Montmartre-stigningen, og der kommer der en mand med en gul hjelm. Er det Mads Pedersen? Nej, det er det ikke, i hvert fald i første omgang. Det er en Visma-rytter, endnu en Visma-rytter. Hvor er Mads Pedersen henne? Jeg kan ikke se Mads Pedersen. Der han kommer ned et godt stykke efter, måske 10-15 sekunder. Feltet strukket helt ud. Nu starter den voldsomme jagt, forfølgelseskampen på de to i front. Mads Pedersen er 12 sekunder efter. Der er et par rytter, der måske er endnu mindre efter, men i front er det altså Mathieu van der Poel, Tadej Pogacar. De har 9,5 kilometer tilbage.

0: I'll say det med Fireflies, og nu tror jeg, det bliver ret afgørende her i slutfasen af den sidste etape i Tour de France, så man kan finde ud af at samarbejde eller ej.
1: Og det er jo det, der er det vigtigste. Lad det være en lektie derude. Det handler altså om at være gode kollegaer og gode kammerater. Lige nu, selvom de jo gerne begge to vil vinde, der er de gode kammerater. Mathieu van der Poel og Tadej Pogacar, de har kæmpet så meget om de her klassikere. De har kæmpet så meget om monumenterne mod hinanden. Men de ved jo også godt, at de to, de har motoren, de har benene, de har staminaen til at holde et glupsk felt, og den her ude, eller forfølgergruppe bag sig. De sidder altså i front, så har vi en gruppe små 10 sekunder efter med Per Strand Hagenes, Matteo Jørgensen, Ben Healy, Martin Mohodes og Jasper Støjvind samt Jonas Abrahamsen. 17 sekunder efter de to i front, plus måske, det er måske 200 meter, der sidder Mads Pedersen sammen med alle sprinterne. Så nu ser det altså, må vi være ærlige at sige, svært ud for Mads Pedersen at vinde etappen her på Champs-Élysées.
0: Gifter Superliga-bold Simon Søndergaard.
2: Ja, det er fortsat FC Nordsjælland, der jagter et føringsmål her i Horsens. Det, jeg har lyst til at sige, presset bliver bare større og større, især indskiftet Ibrahim. Adel har været farlig for udholdet her. En lang bold frem mod Steven Akua i Nordsjællands højre side. De er så helt inde i feltet nu. Jeg skal se, om han kan komme ned til et indlæg tilbage til Peter Angersen, der sender den ind i feltet. Ind mod Ibrahim Adel, der hætter over mod det lange hjørne, men igen mangler skarpheden. Altså fortsat 1-1 mellem Horsens og Nordsjælland. Resterer 3 minutter, så lad os få noget mere cykelløb.
1: 5,5 km tilbage. De haler altså ikke ind på dem. 11 sekunder til forfølgerne. 18 sekunder ned til feltet. Det er feltet, der er den store X-faktor her. Der sidder altså masser af hold, som har en sprinter med, som gerne vil have kørt de her to ind. Nu kører de forbi triumfbuen på vej ned ad Champs-Élysées. Der er kun 5,3 km tilbage, og det betyder, at når vi har fået et stykke musik, så slutter Tour de France, og det gør det med en etapevinder, som måske er enten Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel eller hvad, Havsborg? Skal Mads Pedersen måske lige pludselig spille?
0: Det er mange navne. Det bliver uhyggeligt.

0: Luk mig ind fra Annika. To udbrydere med et forspring på 10 sekunder til et jagtende felt. Ja, de har jo dybest set ikke en jordig chance for at holde hjem, når der kun er 2 kilometer til mål. Med mindre!
1: Ja.
0: Det er Tadej Pogačar og Mathieu van der Poel.
1: Men de bliver altså hævet mere og mere ind. Den der udbrydergruppe er der ikke længere. Nu er det kun feltet. De har 8 sekunder ned i den i feltet. Der sidder Mads Pedersen, han holder sig
0: ja,
1: til på hjul af ham. Der sidder Jasper Philipsen, ham der bliver nummer 2 i kampen om den grønne pointtrøje. Olaf Køj sidder der også. Max Kanter sidder der også. Jeg har også set Biniam Girmay. Så mange af sprinterne sidder der. Mathieu van der Poel og Tadej Pogačar, de skal ikke kigge sig tilbage nu. De kører forbi Jeanne d'Arc-statuen her 1,8 km tilbage. For hvis de kigger tilbage, så kan de altså se et Decathlon-mandskab, der forsøger at køre Olaf Køj til sejr på Champs-Élysées.
0: Det ved du jo også om, hvad det er for nogle rytter, vi har med at gøre, for normalt bliver vi jo netop sidde og kigge sig tilbage. Dem der, de har kun fokus på vejen lige foran.
1: Nej, hvor er det tæt. Der er måske 100 meter max, men de bliver altså ved med at have et godt samarbejde. Og det er, som du siger, Havsport, det er kun fordi, det er de her to, ellers havde, vil jeg have sagt,
0: ja.
1: Med statsgaranti, at det her det er et dødt forsøg. Der kan i hvert fald ikke gå taktik i den fra dem. Men, altså, det er fuldstændig vanvittigt, det vi ser bagfra. Jagten er ikke bare en jagt. Der er en rytter, der går op, tager en føring, sprinter sig selv halvt ihjel, trækker ud, ny rytter. De vil gøre alt for at hente de her to, fordi de her to, de har et så mange sejre. De er glupske hunde, det er kannibaler. De æder det hele, og det vil feltet simpelthen ikke finde sig i. Lige nøjagtigt i dag, der skal vi også have lov til at være med.
0: Og simpelthen kilometer tilbage, så er det også en flot præsentation af den gule trøje på den sidste etape. Sejren er så rigelig i hus for Tadej Pogačar, og han æder sig helt i bund
1: ja.
0: For at få en etape sejr.
1: Det er simpelthen så smukt som noget kan være. Det er det bedste turen har gjort meget længe, og få det her ind på den sidste etape, så vi ikke bare skal have endnu en masse spurt på Champs-Élysées. De runder nu det sidste sving 800 meter tilbage, og der kommer de lige bagved. Der er altså ikke meget mere end 75 meter. Mads Pedersen sidder i en god position. Han sidder i tredje position. Det er Cofidis, der forsøger at køre dem ind. Det er umuligt at se nu for os med det blotte øje, hvor de ligger. Pogačar og Mathieu van der Poel kigger sig tilbage.
0: Nu kører van der Poel.
1: Jeg kigger ud af vinduet, for jeg kan ikke se på skærmen, hvor lang forskel der er. Mathieu van der Poel stadigvæk i front. Han gør alt, hvad han kan. Holder det er der stadigvæk. Mathieu van der Poel, han går fuldstændig solo. Jeg tror simpelthen, han holder hjem. Mathieu van der Poel de sidste 4 gange, der er blevet kørt her. Er det blevet bedst? Jeg kan bestyrt i feltet. Heldigvis ikke Mads Pedersen. Mathieu van der Poel stadigvæk i front. Han har holdet. Mathieu van der Poel foran os nu. 100 meter. De kommer. Mads Pedersen på andenpladsen. Mads Pedersen forsøger. Der er et hold op. Kan han nå det? Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger. Han når det ikke. Mads Pedersen. Mathieu van der Poel. Men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel. Mads Pedersen. Det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst. Mads Pedersen er så vanvittigt tæt på. Han kontrer på det her angreb. Mads Pedersen i den grønne pointtrøje, men han når det lige nøjagtigt ikke. Mathieu van der Poel, han tager den fulde gevinst af det her vanvidsudbrud, som ham og Pogačar kører. Smider Pogačar med 500 meter igen, og selvom han er næsten helt tom for energi, så holder han stangen på dem alle sammen. Og selvom Mads Pedersen, jeg ved ikke, hvor han får de her kræfter fra. Min stemme er væk.
0: Jeg vil godt høre det. Jeg tror, Mads bliver taget 3'er på det nabolag. Men altså, man må sige jo, Mathieu van der Poel, han vidste præcist. Altså, det er lige til. Altså, var det 10 meter længere, så var han blevet hentet.
1: Ja, det er
0: godt timet.
1: Det er godt timet. Lad os lige få lidt overblik her, og så lad os hoppe til dig, Simon, mens jeg kigger på, om Mads Pedersen, han bliver 2'er, eller om han bliver 3'er.
0: Ja, vi skal have fået et slutsignal i Superliga-kampen i Horsens hos dig.
2: Ja, og helt så hestblæsende, som det var hos jer, blev det ikke AC Horsens og FC Nordsjælland. De spiller 1-1 her i Superligaen åbneren for de her to mandskaber. FC Nordsjælland, der er så presset på det meste i anden halvleje for at få et sejrsmål, fik også mulighederne til sidst. Først var det Malte Heide med en afslutning inde i det lille felt, der gav et hjørnespark. På det hjørnespark, der befandt Steven Aqua, altså lige pludselig sig i en helt fri position om bagerst i feltet. Med sådan en bold, der næsten kom ned fra himlen, når han skulle forsøge at first time den med en flugt, men han ramte altså helt forbi bolden, og så endte det altså med, at Horsens, de kunne juble over et enkelt point, og jeg står ned og kigger ned på de to mandskaber, hedder det lige nu, og der er ingen tvivl om, hvem der er mest tilfredse med det her resultat. Det er altså Horsens, de går rundt og giver hinanden high fives lige nu, mens FC Nordsjælland-spillerne, de slukkørede, går ned mod de ja, 50 medrejsende fans. Så altså, point til Horsens, hedder det, her i comebacket til Superligaen. Det ender 1-1 mellem Horsens og FC Nordsjælland.

0: everything but the girl missing. Nu roste jeg jo Mathieu van der Poel for forrygende timing i den her etape, så det var jo dybest set Jasper Philipsen, der skulle roste i stedet for timing.
1: Altså holdkammerat Jasper Philipsen bliver nummer 2, Mads Pedersen nummer 3. Det ser ud som om, at Jasper Philipsen hele tiden holder øje med, kan jeg spurte det igennem, eller skal jeg give den til Mathieu van der Poel? Men det er jo alligevel en situation, Havsborg, hvor han kan jo ikke give fuldstændig slip, for Mads Pedersen er maksimalt et halvt hjul fra Jasper Philipsen. Det er det her angreb fra Pogacar, altså som Mathieu van der Poel laver, hvor Pogacar han går bare fuldstændig i stå. Ja. Altså han har ikke mere med 500 meter igen. Han får lavet den her afstand, og så kommer de bare blæsende bagfra. Mads Pedersen, jeg ved, det er så sindssygt. Han er så tæt på, men hvis det havde været en direkte en-til-en spurt, så kunne det godt se ud som om, at den var en hos Jasper Philipsen.
0: Jeg synes, den grønne trøje og den gule trøje har stået godt i billedet. Imponerende.
1: Stor ros, i stedet for bare at køre over stregen for hyggen.
0: Bestemt. Der er jo P4-aften med Bibi Britt Berglund lige efter rettevisen. Bortset fra, vi lige holder lidt snor i det hernede fra turen.
1: Ja, der er podium.
0: Bestemt. Klokken er 20.
2: Den formodede gerningsmand bag angrebet ved en Pride-festival i Berlin er i aften blevet dræbt, det oplyser Berlins politi. Omkring kl. 18 blev den 21-årige hovedmistænkte lokaliseret i en kolonihave i Spandau. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller politiets pressetalsmand.
3: Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen.
2: Det betyder, at den formodede gerningsmand fik svære skader, og selvom Berlins brandvæsen straks iværksatte genoplivning, afgik han ved døden på stedet, oplyser politiets talsmand. Ved gårsdagens angreb, som de tyske myndigheder har betegnet som et terrorangreb, blev en dræbt, og 29 andre blev såret, flere af dem alvorligt. Mads Pedersen har sikret sig den grønne trøje i Tour de France som den første danske cykelrytter nogensinde.
4: 150 meter! 100 meter! De kommer! Mads Pedersen på andenpladsen! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det? Mathieu van der Poel! Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver! Mathieu van der Poel til aller sidst. Mads Pedersen er så vanvittigt tæt på. Han kontrer på det her angreb. Mads Pedersen i den grønne pointstrøje, men han når det lige nøjagtigt ikke.
2: Ja, sådan lød det i P4-turen, da Mads Pedersen sammen med resten af feltet krydsede målstregen på Champs-Élysées Paris og satte det endelige punktum for årets Tour de France. Og især måden, han har vundet den grønne trøje på, er bemærkelsesværdig, siger DR-sportens cykelekspert Brian Nygaard.
5: Altså, de skal jo næsten klippe den grønne trøje i stykker og klister prikker på den anden side af den, fordi det er en pointtrøje, han har vundet, fordi han har sikret sig den i bjergene. Han har altså kørt fuldstændig over evne og tilkæmpet sig den her pointtrøje ved en exceptionel kørsel, især i Alperne. Det har altså været en trøje, han har fightet sig til i 12 runder med sig selv mod sin egen fysik. Altså, han er jo en exceptionel cykelrytter, men han er altså også en stor dreng, og han har vundet den ved at køre opad sammen med nogle af de bedste bjergrytter i verden.
2: Vinderen af Tour de France blev for femte gang slovenske Tadej Pogačar. Museum Salling, som står bag Fur Museum, vil tilbyde gæsterne at komme på fossiljagt ved Knudeklinten, efter at den og handklit på Mors i går kom på UNESCO's verdensarvsliste. Ifølge museumschef Per Lunde Lauritsen vil tilbuddet være rettet mod de mere fagligt interesserede, som man forventer vil komme efter udnævnelsen. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind. I første omgang fra skiftende retninger, senere fra nordvest og vest. Radioavisen var Manina Høgsberg.
6: Det her er turen på P4.

0: her er turen på P4.
1: Turen.
2: Det er årets Tour de France, mine damer og herrer.
0: Dit turhold er Morten Hausborg, Emil Schøning og producer Janus.
3: Så er det altså sikkert og vist, og det er slut 21 etaper, startende i Barcelona, rundt i Frankrig, sluttende her på Champs-Élysées med en sejr til hollandske Mathieu van der Poel, der altså bryder en 4-årig forbandelse, fristes man næsten til at sige, hvor det kun er Belgier, der har vundet her på sprinternes hovedsæde på den brostensbelagte boulevard i midten af Paris. Vi skal selvfølgelig have en podiumsceremoni. Vi skal have Tadej Pogacar op med sin gule trøje. Vi skal have hyldet Mathieu van der Poel for etappesejren. Og så skal vi selvfølgelig, vigtigst af alt set med danske briller, have Mads Pedersen op og få cementeret og ikke mindst bevist for hele verden, at han er manden, der mere end nogen anden har fortjent den grønne pointtrøje.

0: Det var El Augusta med musikken her, Emil Sjøen. Jeg kommer sådan lidt forsinket tilbage, fordi det er jo gået op for mig, at man lige præcis her på isen underrepræsenteret med toiletfaciliteter.
1: Ja.
0: Men det var en lang, hård kamp, kan jeg love dig.
1: Ja, men det er dejligt at se, at du er tisset af, og egentlig burde du jo have fri nu. Turen på P4 burde ikke sende til mere end klokken 8, men vi jo først lige har fået rytterne i mål. Vi skal have en præmieceremoni. Vi skal have Mads Pedersen op og få sin grønne trøje. Og derefter, der står Britt Berglund klar med en playliste, der er så god, at hun kunne få det. Jeg ved ikke, hvilken farve trøje skal man have, hvis man laver den bedste playliste. Sådan lidt discofarvet, glimmerfarvet.
0: Chancerende pink.
1: Chancerende pink, ja. Føretrøje i bedste playliste, når P4 Aften
0: tager. Det vil være stærkt look.
1: Ja, det vil det være. Og vi overlader selvfølgelig mikrofonen til Britt, så snart vi har haft Mads Pedersen på podiet her i Paris. Lige nu der er der smukke scener, hvor folk begynder at køre tilbage ned mod busserne. Selvom der er mange, der tager herfra, og jo egentlig ikke har... De har ikke vundet en etape. De har ikke vundet en gul førertrøje for deres hold. Men man kan se alle dem, der kører forbi, glæden i deres øjne, stoltheden. De har gennemført verdens største cykelløb, og det er jo ikke alle ryttere for ondt.
0: Nej. Og der er det jo så oplagt at tænke, nå ja, men så kan de jo ligesom bare nu tage hjem, og så holde en god 2, 3, 4 ugers ferie. Men virkeligheden for mange af de her ryttere, det er, at det bliver arbejdsdag lige om lidt igen.
1: Ja, men sådan det er jo. Man skal ud og cykle igen.
0: Ja. Det må kræve en vis mental omstilling. Altså, vi ved jo begge to, når vi kommer hjem efter de her 3 uger, så kommer det til at tage en rum tid, inden vi sådan for alvor lander.
1: Ja, ja.
0: Og akklimatiseret. Men for dem her, der er det jo bare et arbejde.
1: De store stjerner får forhåbentlig lige en lille pause, men der går jo meget vedholdende rygter om, blandt andet fra prins Albert af Monaco. Vuelta starter jo i Monaco,
0: ja.
1: Og Pogacar bor i Monaco, og han mener jo at sige, at han har ikke besluttet sig endnu, men jeg mener altså, at det kommer han nok til at køre det her løb, som jo så er sådan halvt på hans hjemmebane, så det bliver jo ikke en lang pause, han skal have sig.
0: Nej, sådan er livet.
1: Vi bliver ved med at holde øje med, hvad der sker her på Champs-Élysées, eller som Henning Primdahl vil sige, Champs-Élysées. De skulle være stået tidligere op, ligesom Team Easyon. Måske begyndte at køre i nat, hvis de ville slå Mathieu van der Poel. Hollænderen, som altså vinder den 21. etape her i Tour de France.

0: Kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg anede ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Andreas Hodbjerg, Smue Ryger.
1: Turen på P4 præsenterer Schønning mod feltet.
0: Vi skal sætte punktum mere for denne dramatiske udgave af Schønning mod feltet. En konkurrence, som jo på et tidspunkt virkede afgjort, den gør du, Emil, var foran med 7-3. Og så pådrager du dig den der skade i lysken. Spiller stadigvæk, men man kan også se, det ikke godt. Og så taber du. Kommer bagud med 7-10.
2: Og der troede man også, den var afgjort.
0: Det troede man ikke også. Men så går du så i dit kryokammer. Lysken.
2: Nej, jeg går jo hjem, smider mit makeup ud. De store
0: det er,
2: sko.
0: Du smed klovnekostyme.
2: Jeg smed mit klovnekostyme
0: væk.
2: Det
0: var det, du gjorde.
2: Og dagen efter så løber jeg op ad trapper og begynder at bokse på kød, ligesom Rocky.
0: Og
2: derfra.
0: Og æg. Det er rigtigt. Så fik du medvind. Tager 3 på stribe. 10-10, det er stillingen her, hvor vi skal sætte punktum i Paris, og det betyder, at det er slut uafgjort.
2: Ja, det er jo lidt antiklimatisk. Men ved du hvad? Så må vi gøre det igen næste år.
0: Ja. Men altså, et enkelt arbejde bare, fordi der var jo den der ene etape, hvor der ikke var nogen vinder.
2: Ja.
0: Og der var det noget med, at de originale regler, som blev skrevet, altså hakket i sten, sagde jo, at hvis der ikke var en vinder, så gik den til
2: mig.
0: Ja.
2: Og der er jeg jo, bliver jeg jo meget...
0: Der bliver du meget kold høen.
2: Det gør jeg, fordi der fører jeg jo 7-3. Jeg synes, det er sådan for feltet.
0: Ja, det er
2: så
0: det.
2: Der siger jeg, ved du hvad? Det point, lad os bare smide det væk.
0: Du lukker dem ind. Ja. Det er det, du gør.
2: Og der er jo to gode læringer i det her menneskeligt.
0: Ja.
2: Et, luk aldrig folk ind.
0: Nej, så aldrig være god af dig.
2: Nej.
0: Det er en dårlig idé.
2: Og nummer to, hovmod står for fald.
0: Bestemt. Nå. Jeg håber, I har hygget lige så meget, som jeg har. For sikkert en konkurrence.
2: Ja.
0: Måske igen næste år. Hvem ved?
2: Ja.
0: Uafgjort i år.

0: and Dance. Her var det Walk the Moon.
1: Turen på P4 præsenterer Kører det.
2: Og det er jo her, hvor vi gennem hele Tour de France har tjekket ind i Frankrig ved jeg Schöninger Hausborg for at finde ud af, kører det. Og nu kører det jo ikke ret meget mere. I har vel egentlig fået afleveret bilen og det hele. Men det ikke desto mindre skal vi da lige have en sidste omgang for at høre. Altså, jeg ved, I er trætte. Jeg ved, at det har været nogle hårde dage her til sidst og så videre. Men er det kørt godt?
0: Jo.
2: Hvilken begejstring.
0: Jamen, altså, det er jo fordi, jeg er jo ikke rigtig sikker på, om det fortsætter med at køre godt. Fordi her, hvor lang tid er der til? En lille time, så skal du i sportsmagasinet.
3: Ja, mig? Ja,
0: ja, og normalt har jeg jo bare været den, der finder location, for jeg har et godt billede, et godt blik for den slags. Men nu skal jeg så også være kameramand i aften. Ja. Og det udstyr, jeg har arbejdet med, det er sådan en til at holde en mobiltelefon med, som jeg købte til en favorabel pris på et nightmarked i Bangkok. Ja. Det er udstyret, og så ved du godt her, ud på de små timer, så mit blik, altså, jeg ser ikke så godt længere, eller jeg begynder at ryste lidt på hånden. Det kan blive et spændende projekt.
3: Og så kan det jo altid hjælpe, hvis motivet er godt. Og det er jo mig, som PT har det, vi bedst kan beskrive som i branchen. Headset hår. Ja. Så det bliver noget værre juks, men der kører det jo ikke. Men det er kørt meget godt. Altså, vi har kørt over 4.000 km. Vi har været uvenner to gange.
0: To gange.
3: Den ene gang i 12 timer, den anden gang i 12 minutter.
0: Ja. Så det lærte vi jo af.
3: Ja, det gjorde vi.
0: Du var også lidt træt af mig i går, da jeg mistede min akkreditering i Adidas.
3: Jo, jeg var mere træt af dig i dag, da vi skulle køre rundt og lede efter en ny.
0: Men det gik jo også. Så alt i alt vil jeg sige, når man nu sætter sådan to generationer sammen i et køretøj gennem mere end tre uger i stejende sommerhede. Jeg synes egentlig, det er gået forbløffende godt.
3: Og vi bliver nødt til lige at lave en lille reklame, fordi altså, nu er det jo så ved at være slut det her. Lige om lidt, så er der podie. Så tager Britt Berglund over med P4 aften efter det. Og så går vi jo hjem, og så vågner man jo i morgen, og så er man måske lidt sådan, har man lidt turblues. Ja. Og der kan man jo så gå ind i DR Lyd og finde den sidste udgave af Hausborg og Schön på tur. Det ligger inde under programmet 20 Start. Og nu skal vi jo tage løbet igennem. Men det har vi gjort så meget.
0: Ja,
3: vi skal også samle op på de mange oplevelser, vi har haft de sidste tre uger. Så hvis man vil høre lidt mere om, hvordan det er kørt, og hvordan det har været at være sted, så er det altså 20 Start i morgen inde i DR Lyd.
2: Jeg bliver også lige nødt til at høre jer, fordi Schøning, jeg ved jo, at du og Hausborg kameramand jo nok har et relativt præcist tidspunkt for, hvornår i sportsmagasinet det er, at du skal være på. Jeg tror, at fordi folk er så interesserede i at se det headset hår og se den kameraføring, at vi måske kan slå seerrekorder i sportsmagasinet. Hvornår er det, man skal se med der?
3: 21.17. Lige ud. Men vær der lige fra 21.15, for der starter, så er der lige et referat fra etappen. Ja.
0: Et par gange undervejs forsvinder ud af billedet, så ved I hvorfor.
2: Jeg har sådan en idé, om man får sådan en graf bagefter på seertallene. Jeg er rimelig sikker på 21.17. Der stiger den fuldstændig, og så første gang Hausborg taber kameraet, så kan man så også se, hvordan den falder.
3: Det er typisk dig, Hausborg.

0: Tjener Sparrow med Material Love. Jeg vil rigtig godt ud og finde en location til det skud, vi skal lave i sportsmagasinet, Emil. Men vi jo kan jo ikke rigtig gå, før vi er færdige med det, der foregår ind på Champs-Élysées.
1: Skal jeg lige kigge ud af vinduet? Jeg kigger ud. Okay. Jeg kigger direkte op i solen op mod Triumfbuen, og der ser jeg... jeg skal have lidt hjælp til, for jeg kan lige se på skærmen. Der står nogle franskmænd. Eller undskyld, ja, det er selvfølgelig klart, det er franskmænd. Men det er brandmænd, jeg vil sige. Franske brandmænd, som lige nu bliver hyldet. Og det er jo selvfølgelig fordi, at hele den her etape bliver ligesom kørt med det backdrop, at der er de her meget voldsomme skovbrande i flere dele af Europa, men selvfølgelig også her i Frankrig, ned omkring Bordeaux, hvor vi jo har været til en sprinteretappe. Og derfor kunne man ikke, hvad kan man sige, bruge nok myndighedspersonale til, at man kunne dække etappen.

0: Skal vi have Mads Pedersen op og have sin grønne trøje?
1: Det er jo således, når vi plejer at lægge over til det der program med Bibi.
0: Britt Berglund?
1: Ja, ja. Der kan man jo komme med de musikønsker. Men der har du sådan en vis evne til at kunne sætte dig ind i etappevinderens sted.
0: Ja.
1: Og så konstruere et musikønske til Bibi. Ja. Har du mod på det igen i dag? For jeg ved, at det er noget, en enkelt lytter, altså undertegnet, sætter stor pris på.
0: Okay, men nu får vi lige Mathieu van der Poel op, ja, og så bliver hyldet for sin etape. Så lad mig lige høre. Jeg ser lige, om han har et bud på, hvad han gerne vil høre, når P4 Aften med Britt Berglund altså overtager, når vi har fået alle op på podiet her foran triumfbuen.

0: Kro med næste bølge, og så er det den prikkede bjergtrøje.
1: Ja, men det er det faktisk ikke.
0: Nå.
1: Altså, det er rigtig nok Richard Carapaz, der står foran trumfuglen, og han er rigtig nok den.
0: På.
1: Ja, men det er, fordi han vinder prisen som den mest angrebsivrige rytter ved Tour de France, og så kan vi faktisk godt...
0: Altså, generelt i det hele taget, over det brede?
1: Ja, og det er ikke for at sige noget nu.
0: Ej, det er for dårligt.
1: Men,
0: det er forkert, hvad?
1: Jamen, altså, jeg tænker, nu skal han jo op og have den prikket bjergtrøje. Jeg tænkte egentlig, okay, man valgte ikke at give den til Mads Pedersen, man valgte ikke at give den til Carapaz, fordi de skulle på podiet alligevel. Man kunne give den til en anden. Men når de så ikke vælger at gøre det, så vil jeg sige, er der nogen, der har været mere angrebsivrige end Mads Pedersen? Ja. Men Baptiste har ikke fået så meget ud af det.
0: Nej, nej.
1: Men altså, Mads Pedersen er angrebet hele tiden.
0: Ja, men han får jo pointtrøjen.
1: Ja,
0: det er det, jeg mener.
1: Ja, ja, men han...
0: Altså, kunne man ikke prøve sådan at sprede, du ved ikke, rigdommen lidt ud?
1: Jo, det synes jeg også.
0: Altså, hvad vil det ikke betyde for Baptiste at komme derop?
1: Ja, det vil
0: altså, han har selvfølgelig haft... Det har været lidt stille her den sidste. Ja. Det må vi jo sige. Ja, jeg er lidt skuffet.
1: Okay, men ved du hvad? Jeg kan sige, nu er det altså den mest angrebsivrige. Derefter skal være det bedste hold. Det er Little Trek, der har vundet det. Så den hvide trøje. Så skal Richard Carapaz op igen med den prikkede bjergtrøje. Og så skal vi så have Mads Pedersen op med sin grønne pointtrøje til sidst selvfølgelig. Tadej Pogacar derefter. Så tager Britt Berglund over. Og jeg tænker, er det ikke en god idé allerede at begynde at spare op til jamen, med gode forslag til musikken?
0: Hvad med den sms, der skulle
1: lave? Jamen, jeg var lige over ved... jeg løb lige over og spurgte Mathieu. Altså Mathieu van der Poel, der
0: okay,
1: vandt etappen i dag.
0: Okay, er han klar?
1: Ja, ja, Mathieu han er klar. Men hvorfor er det, vi snakker om det her? Fordi hvad er det, man kan gøre?
0: Jamen, man kan komme med forslag til musikken. Altså, det er selvfølgelig Britt,

0: der bestemmer i sidste ende, som deler sol og vind lige. Men hvis nu man laver en god sms, og det er jo det, som jeg gerne vil have dig til at give et eksempel på, så lytterne har ligesom noget at arbejde ud fra en skabelon, om man så må sige, så er det jo, når man finder ud af, hvordan skal min sms strikke sammen, så er det, man sender den ind til 12-12'eren. Man starter med P4, så laver man en mellemrum.
1: Ja.
0: Og så kommer så det der velbegrundede forslag til musikken, måske forbundet med en lille anekdote, hvorfor det lige præcis er det, og hvor vi henne, og hvordan har
1: det. Ja, og det kunne for eksempel være, at man skrev under skriften, hej Britt, Mathieu her fra Champs-Élysées, jeg har haft en rigtig god dag, om end den har været en lille smule hård. Og der er jo mange tit, når de hører mit navn, så ser de det der Mathieu van der Poel. Og så siger de pool. Det synes jeg er. Altså, det, man kan sige begge dele egentlig, men jeg vil egentlig helst hedde van der Poel. Men når jeg kommer hjem herfra...
0: Det er en lang sms.
1: Ja, når jeg kommer hjem herfra, så skal jeg hjem og ligge ved poolen.
0: Ja.
1: Og derfor vil jeg gerne høre City Boys sammen med Top Gun og nummeret Pool her fra Mathieu. Hvad fanden der Poel?
0: Det er sådan, det skal gøres. Hørte I det? Ja, den er god nok.
1: Ja, til 12-12.

0: Et nummer, som jeg næsten ikke kan høre for tit, Lisa Nilsson, en kort, en lang.
1: Mads Pedersen lige nu, gående i grøn trøje, på vej op på podiet her foran triumfbuen på Champs-Élysées. Han er gået op på podiet mange gange i løbet af turen, hvor han har haft den her grønne trøje stort set hele vejen igennem, men i dag, der er det noget særligt, for det er sidste gang, han får den, og dermed er det sikkert og vist, at Mads Pedersen vinder den grønne pointtrøje i verdens største cykelløb.
0: Som jeg har nævnt tidligere i dag, de kan det der med at lave flotte billeder, de franske tv-producer. Det der med, at Mads, han står lige præcis i triumfbuen, og så kan man se, hvordan solen sådan langsomt er ved at fortage sig på denne smukke søndag i Paris. Og nu får han så, det er lidt af en vase, den der.
1: Ja, han får overragt en, vi vil jo ikke kalde det en pokal, det er mere en stor glasvase, og så lykønskninger her fra Hanne Fulka Eskær, den danske ambassadør i Frankrig. Og så er det selvfølgelig, skal vi ikke bare sige sponsoren, der får lov til at overrække det der trofæ, som er noget pænere end det, som Richard Carapaz fik.
0: Altså, jeg vil meget hellere have vasen. Bestemt.
1: Men Mads Pedersen er altså i grønt en del af den her meget eksklusive klub, der nu tæller 6 ryttere, nogle af de største i historien, der har vundet pointtrøjen i alle 3 Grand Tours. Mads Pedersen har været, ikke bare for os danskere, men for alle, jo en meget, meget stor del af det her cykelløb, fordi han har været med til at gøre hver etape spændende.
0: Og med Mads Pedersen på podiet i Paris, er det så ikke et passende punktum at sætte for turen på P4 for denne gang, Emil? Jeg synes ikke rigtig, jeg har mere at tilføje, fordi det bliver jo ikke meget smukkere end det.
1: Nej, lige om lidt, så skal vi have podiet op og alt den slags, men vi ved jo godt, at det er Pogacar, der står for den, og vi har set det så mange gange
0: før. Og vi skal ned og lave fjernsyn, og Britt skal til at kigge i sms-bakken og se, hvor mange, der har skrevet ind til 12-tonnerne og kommet med glimrende forslag til musikken i P4-aften. På vegne af Emil Schøning og jeg selv, Morten Harsborg. Tak for denne gang, folkens. Det har været en fornøjelse.

0: af P4 Aften. Sådan der, hold da op. Og det er altså, lad mig lige gentage, det er 21.17, at du kan se Havsborgs kameraføring og også Schønnings headset hår i Sportmagasinet på DR1 og på DRTV. Hvor er der bare mega lang tid til næste års Tour de France, og dermed også turen på P4. What a ride, som man siger. Velkommen indenfor her i P4-aften. Jeg hedder Britt Berglund. Jeg har lige en time og 11 minutter til, at vi sammen kan lave noget playliste, hvis du skulle have lyst til at være med. Det var jo altså Team Mission, du fik her som det allerførste nummeragtigt i P4-aften, eller sådan i hvert fald i overgangen med turen på P4 og P4-aften. Der er allerede nogen, og tak for det, ikke mindst fordi, at Schønning og Havsborg virkelig har gjort et hårdt stykke arbejde for at reklamere for, at man kunne sende en sms, og der er der allerede nogen, der har gjort det. Ellen, Katrine, Britt og Martin skriver, at de sidder i bilen i regn på vej hjem fra farmor og farfar, der bor på Langeland, og de ville sådan ønske, at ferien den kunne vare lidt længere, men de vil blive mega glade, hvis stemningen kunne komme lidt op i bilen ved hjælp af det nummer, som Shakira har udgivet, der hedder Sweet.
1: Du lytter til P4 Aften.
2: SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

Musik fra Sue Troubles 2. Det var Shakira med Sue. Tak til Ellen, Katrine, Britt og Martin, der havde sendt det her forslag på P4-aften. snabel@dr.dk. Og lad os da bare tage endnu en fra forslagsbunken. Det er fra Alena, Tristan, Henrik og Dorte, der skriver: Hej P4-aften, vi er på vej imod Sjællands Odde efter en dejlig ferie i København med mange gode oplevelser fra Tivoli, Strøget, Marmorkirken, Amalienborg, Christiansborg og mange andre af de steder, som vores hovedstad har at byde på. Og så kunne flokken altså godt tænke sig, der sidder der på vej mod Sjællands Odde, at vi skal have denne her med i P4-aften. Selvfølgelig Benjamin Hav, Lucas Graham og Du ligner din mor.

Den er efterhånden blevet fast inventar i P4 Aften denne her, og tak for det, Benjamin Hav, sammen med Lucas Graham på Du ligner din mor. Så nærmer vi os stille og roligt en radiovisen, en skal vi selvfølgelig også have. Det er Nina Høsberg, der præsenterer den for dig, det gør Nina om lige over 3 minutter. Og frem til radiovisen, der kan vi nå Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Den formodede gerningsmand bag angrebet i Berlin i aftes er blevet skudt af politiet. Gerningsmanden påkørte en menneskemængde med en varevogn under et Pride-arrangement i Tiergarten i Berlin. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog betjentene deres skydevåben i brug, fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
1: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, jamen, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X for ikke så lang tid siden.
0: Politiet fandt frem til den 21-årige efter en omfattende jagt på ham siden angrebet i aftes. Over 2.200 politifolk har deltaget, og man har lavet eftersøgninger ved grænseovergange, i lufthavne, på stationer og andre trafikknudepunkter, og i aften lykkedes det så at finde ham. Som den første dansker har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Der var tæt løb på Champs-Élysées.
2: Mads Pedersen forsøger, der er et hold op, kan han nå det, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen forsøger, han når det ikke, Mads Pedersen, Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads, Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
0: Lød det i turen på P4, og det blev til en tredje plads for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han den kun 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er en helt ekstraordinær præstation, siger hans venner, tidligere juniorverdensmester i cykling, Jakob Egholm.
3: Han snakker meget om de her ting, han godt vil opnå, inden han slutter sin karriere. Det her, det er helt sikkert en af dem. Og det er en meget eksklusiv lille klub, han bliver en del af her med de 3 pointtrøjer. Det hele taget at vinde 3 trøjer i 3 Grand Tours. Det er meget, meget stort.
0: Og det var Tadej Pogacar, der vandt Tour de France for 5. gang i sin karriere. Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Araghchi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlys krænkelse af FN-pakten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Araghchi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kaja Kallas og med den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov og skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, hagl og kraftige vindstød.

0: af P4 Aften.
1: På sådan en søndag, hvor det er Nina Høgsberg, der tager sig af radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund. Velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. En kort udgave af P4 Aften. Vi kom lidt sent i gang på grund af Tour de France. Vi skulle lige have Mads P. på podiet, og så kan jeg fortælle om 10 minutter. Ja, der begynder sportmagasinet på DR1 og på DRTV, blandt andet med et resume af den sidste etape, og altså også Mads P. på podiet, hvis du skulle have lyst til det. DR1 og DRTV. Her på P4, som sagt, der er vi i gang med aftens playliste. Og det første nummer lige efter Ninas 21 radioavis kom fra Alphabeat, det var Shadows. Og den her playliste, det er jo en, vi laver i fællesskab, så nu kigger jeg lige ned i forslagskassen her. Der er kommet fra, det er feriehilsner, der bliver sendt fra familien S. Nielsen, der skriver, at de kører på den tyske motorvej på vej hjem fra ferie, som de desværre har måttet afkorte på grund af sygdom. Men der er et middel, som vil gøre, at humøret det vil stige lidt, og det middel, ja, det hedder Copenhagen City. Det er Emil Kruse, der er sammen med Okay Okay.
2: P4.
0: P4 med dig hele aften.
2: SMS til os på 1212.
0: Skriv P4, lav et mellemrum,
2: og så din besked.
0: Koster en krone plus eventuelt takst.

Michael Jackson og Billie Jean. Og med ganske få minutter, der skal du høre det nummer, der er kommet fra Rasmus Seebach, hvor han er sammen med søn. Det er på nummeret, der hedder Sprækker, men allerførst, så bliver vi lige lidt nede i fortiden dog. Så rykker vi lidt frem i forhold til 1982. Vi skal op til 90'erne. Der er nemlig kommet en hilsen fra Line i Brøndshøj, der er i gang med at bage kage til sin datters 19-års fødselsdag i morgen. Og for sådan lige selv at mindes den gang, hvor Line selv var en teenager, ja, så vil hun gerne lige hive os tilbage til 90'erne med det her nummer, der kommer fra Alanis Morissette. Så frem til Seebach og søn, der er det her Ironic.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Victor Axelsen!
3: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

P4 Aften. Tak fordi du har smidt dine ører denne vej. Jeg hedder Britt, jeg er her frem til 22 år efter dig før natten på P4. Det var Gabriella fra Cat's Eye, som du netop hørte. Og det her, det er jo stedet, hvor vi sammen laver en playliste. Og nu er det så Freja og Company, der får lov til at smide et nummer ind på listen. Vi er på vej hjem, skriver de, fra en fantastisk ferie i Ligurien. Og der måtte jeg lige en tur på det der interwebs og se, hvor søren ligger det hen. Det havde jeg aldrig nogensinde hørt om. Men det ligger så i det nordlige Italien. Og nu skriver de så, at de sidder i motorvejskø på Fyn i regnvejr, og de glæder sig faktisk til at komme helt hjem. Og det vil give et kæmpe hæb i bilen, hvis de kunne få denne her.

Natasha og Kimmer Danmark tilbage. Et forslag, der var tækket ind fra en motorvejskø på Fyn. Husk, at du altid kan holde dig opdateret om trafikken. Det kan du gøre på dr.dk/trafik. Og lige om lidt, ja, der skal vi så have et forslag, der tækker ind fra en motorvejskø, sådan lige nord for Hamborg. Tak, fordi vi får lov til at komme på ferie her i P4 Aften. Allerførst, lige her først for, der er det Teddy Swims og Bad Dreams.

Tofano med vind og vejr og så til motorvejskøen lige nord for Hamborg. Det er Jonas, det er Simon, det er Emil, det er Camilla, og så er det også Jonas fra Ultranyt, der skriver hej P4 Aften. Vi er fem skønne aarhusianske venner, som lige er landet efter en ferie i Toscana. Ferien den skulle have været rolig og dejlig med fokus på masser af sol, afslapning og poolen, der tilhørte murstenshuse i de italienske bjerge. I dag i stedet der sidder vi nu tæt pakket fem mennesker i en lille Peugeot 208 med ømme baller og ekstremt rette stænger, for i stedet for sol og pool, ja, så endte de altså med skiftevis at smadre hinandens løberekorder på den her ferie. Der er selvfølgelig også et forslag til aftens playliste at lægge lige mærke til. Det er altså fem skønne aarhusianske venner, så vi skal høre en sjette aarhusiansk ven. Det er selvfølgelig Helmi med Malaga.

Den her, den er med garanti i top 5, hvis ikke i top 3 eller i top 1 over hyppigst foreslåede sange til P4-aften. Således også i aften. Thomas Helmi og Malaga, det var Jonas, Simon, Emil, Camilla og Jonas, der synes, at vi skulle have den her på søndagsplaylisten. Tak for det forslag. Vi bliver lidt ved det danske musik nogle minutter endnu. Det gør vi sammen med Drew Sycamore og den, der hedder 45 Fahrenheit Girl. Har du lyst til at sende mig en mail, så er du velkommen. P4 aften, snabelag, dr.dk.

Jason Mraz, I'm Yours. Han efterfulgte Drew Sycamore med 45 Fahrenheit Girl. Så bliver der sendt kærlige hilsner fra familien Diamant Embo, der skriver vi på vej hjem fra en dejlig ferie i Nordjylland, hvor vi sluttede af med et skønt besøg ved det altid smukke Vesterhav. Nu sidder vi i bilen, og det øst regner den dejlige danske sommer. Derfor så synes familien selvfølgelig, vi skal høre hyldesten til den danske sommer. Her er Rahim og Kær.

0: sommer.
1: Hylsten til den danske sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Vi bliver ved nyere musik. Det her, det er Martin Garrix, der er sammen med Ed Sheeran på Repeat It.

0: PostNord Danmark Rundt er tilbage. Fra Aalborg til Rødovre venter et cykelløb fyldt med fart.
1: Han er ved at lukke hullet op til ham.
0: Drama.
1: Ui, og så ryger han så ud her i svinget.
0: Og sekunder, vi husker.
2: Det bliver meget, meget tæt det her. Det bliver på sekunderne. 3, 2, 1.
0: Kan de danske talenter slå stjernerne?
1: Et forrygende comeback.
0: Følg PostNord Danmark Rundt fra onsdag på DRTV og DR1.

britiske Mae Stevens og sammen med amerikanske Meghan Trainor her på Mr. Right. Du lytter til P4 Aften, og det var det næstsidste nummer, som vi nåede i denne her relativt korte udgave på grund af Tour de France lige om lidt. Der er der en radiovis fra Nina Høgsberg. Efter radiovisen, der skal du være sammen med Stine Bram, og det skal du i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og jeg kan sige noget af det musik, som Stine har på programmet. Der er noget Apaka, der er også noget Olivia Rodrigo, også genhør med MC Ejner, Alphaville og mange flere. Det sidste nummer i P4 Aften, ja, det er det her skønne stykke musik. Det er Sting, der sammen med Metra Gims med

0: Tysk politi har dræbt den 21-årige, som ifølge politiet stod bag angrebet under et Pride-arrangement i Berlin i aftes. Borgmesteren i Berlin, Kai Wehner, betegner det som en stor succes for efterforskningsmyndighederne, at det tog under et døgn at lokalisere den formodede gerningsmand. Og det er meget taknemmelig for, siger han ifølge Bild. Det var efter en omfattende eftersøgning, hvor over 2.200 politifolk deltog, at politiet fandt frem til den 21-årige i en kolonihave i en forstad til Berlin. Politiets pressetalsmand fortæller, at den 21-årige med et stikvåben løb mod politiets indsatsstyrker, der så tog deres skydevåben i brug.
1: Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar
0: Det betød, at den formodede gerningsmand pådrog sig så svære skader, at han, selvom Berlins brandvæsen straks iværksatte genoplivning, døde på stedet, sagde talsmanden. Ved angrebet i aftes blev en dræbt og 29 såret, da den nu afdøde formodede gerningsmand i en varevogn påkørte en menneskemængde. De tyske myndigheder betegner det som et islamistisk terrorangreb. Og angrebet i Berlin er sket få uger før den årlige Pride-parade i København. Og det er ulykkeligt, at vi som bevægelse skal være mål for den slags angreb, siger Susanne Brander Jespersen, der er sekretariatschef i LGBT Plus Danmark.
2: Vi ved i de her år, der er en stigende modstand mod LGBT Plus bevægelsen. Vi har set angreb mod forsamlinger, Orlando, Priden i Oslo, nu Priden i Berlin. At vide, at det, at jeg eksisterer i verden, det kan få nogle andre til at gøre det her. Det gør rigtig mange ting ved en som menneske. Så det gør en mere sårbar. Det gør en mere påpasselig.
0: Copenhagen Pride løber af stablen fra den 8. august. Mads Pedersen har skrevet historie i Tour de France i aften, og da han som den første dansker nogensinde sikrede sig den grønne pointtrøje. Og med den grønne trøje bliver han den kun sjette til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens tre Grand Tours. Og spørger man vores cykelekspert Brian Nygaard, har Mads Pedersen været her, der og alle vegne i dette års Tour de France?
3: Mads Pedersen har været en af de vigtigste rytter i det her års Tour de France, og den grønne trøje har siddet meget sikkert og meget velfortjent på hans skuldre.
0: Også en anden dansker har gjort sig bemærket, nemlig Mathias Gelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
3: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France-sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han har helt sikkert også fået smag for mere.
0: Regn mod syd, og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden, hagl og kraftige vindstød. Det bliver ned til mellem 11 og 16 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og hvad end du er en af dem, der ikke aner, at det er søndag, eller om det er onsdag eller fredag, fordi det hele flyder lidt sammen i en stor sommerrus, eller om du godt kan mærke den der følelse af hverdagen, der melder sig igen lige rundt om hjørnet her på ugens sidste aften, så kæmpe velkommen til de sidste timers musik her på B4 i denne uge 30 i slutningen af juli måned. Der er kommet et sjovt forslag til en søndagssaks på mailen. Det er natten@dr.dk. Og hvad det er, Martin foreslår, det vender jeg tilbage til om sådan cirka 20 minutter. Jeg kan sige så meget som, at det er altså ikke en af de sædvanlige sange. Velmødt til Før Natten her på P4.

Sissel var det med XOXO her i før natten på B4. Masser af musik til at få rundet ikke bare døgnet, men også ugen rigtig godt af. Og her er det James Morrison og Nelly Furtado, der hjælper os lidt i den retning med deres Broken Strings. Ja.

du mangler noget at flade ud til foran skærmen, så kan jeg anbefale dig at gå ind på DRTV og se den lille dokumentarserie, som hedder Apaka, brug for hinanden. Det er 4 afsnit om, hvordan det gik til, at Bertram, Bertil, Rumle og Noah er landet så stort et sted i deres musikalske karriere, allerede som ganske unge. Det var også dem, vi hørte her, Apaka med Smelter under månen. Det er inde på DR.dk. Og så det er TV, du skal vælge for at komme ind til Apaka, brug for hinanden, som serien her hedder. Det her, det er Før natten på B4, og det er det nu med Lis Sørensen og Mine øjne, de skal se.

0: Verdens bedste sommer. Nana Nørgaard, Christian Bunde, Sara Bro, Jesper Holm og David Mandel er mine medværter, og de har hver deres bud på landets bedste sommersted. Nu er spørgsmålet så bare, hvem er dem, der kan overbevise mig og ikke mindst jer om, at netop deres sted er sommerens bedste.
1: Verdens bedste sommer med Signe Vadgaard. Mandag til fredag fra kl. 10 på P4 og i DR Lyd.

0: Drop Dead her fra Olivia Rodrigo.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: Hvis der er et instrument, der passer godt ind en søndag aften, så må det simpelthen være saxofonen, og derfor får du også din søndagssax lige om et øjeblik. Og det er Martin, der foreslår det inde på nattens snablag. Det er DK, det nummer, du skal høre med et øjeblik. Vi skal tilbage til slutningen af 80'erne, og vi er faktisk ude i genren rap. Hvad det er for et nummer, ja, det kan du høre lige efter Scarlet Pleasure her og Windy.

0: Søndags Saksen.
1: Ja, selvfølgelig skal du også have en søndags saks i aften, og i dag har jeg fisket den inden fra mailadressen natten@dr.dk. Der er du også altid velkommen til at gå ind og skrive. Men lige nu her er det Martin, a.k.a. 50-øren, som han kalder sig, der foreslår en søndags saks. Det er den sprødeste saxofon, man finder i MC Ejners. Ah, der. Og så er det desuden altid godt for sindet at høre gammel dansk rap i særdeleshed. MC Ejner, a.k.a. kongen af dansk rap. Pretty Please herfra, lyder det altså i mailen. Og ja, det er jo ikke noget, vi spiller så ofte her på B4, men jeg synes, at den er kvalificeret i kraft af, der lige præcis er den her fede saxofon. Så værsgo til MC Ejner.
2: Min

der, som også er titlen på det andet album fra MC Ejner her, udgivet tilbage i 1989. Du kan også gå ind og foreslå et nummer på nattensnablag.dr.dk.

Mathias Rank og Frija Sejer og deres smukke to lanterner. Lad os lige skrue lidt på barometeret i tidsmaskinen. Vi skal en tur til 80'erne. Det skal vi med Alphaville her og Forever Young.

0: Det her, det var Saint Clara. Og How I Love You.
1: På den her tid af året kigger man lidt mere opad.

Soul Asylum og Runaway Train. Lige om lidt er der en radiovis til dig her på B4, når klokken bliver 11. Det er lige efter Alex Vargas her og Higher Love.

0: Den formodede gerningsmand bag angrebet i Berlin i aftes er blevet skudt af politiet. Det har politiet i Berlin bekræftet. Gerningsmanden påkørte en menneskemængde med en varevogn under et Pride-arrangement i Tiergarten i aftes. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb han med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, og så tog politibetjentene deres skydevåben i brug. Det fortæller vores udsendte i Berlin, Joshua Hollingdale.
1: Og altså på trods af forsøg på førstehjælp efterfølgende, efter man har uskadeliggjort ham, jamen, så dør han altså af sine skader. Det er præcis det, politiet her i Berlin har skrevet på X.
0: Som den første dansker har Mads Pedersen vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France, og det var tæt løb på Champs-Élysées.
2: Mads Pedersen på andenpladsen! Mads Pedersen forsøger! Der er et hold op! Kan han nå det, Mathieu van der Poel? Mads Pedersen forsøger! Han når det ikke, Mads Pedersen! Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads! Mathieu van der Poel! Mads Pedersen, det bliver! Mathieu van der Poel til aller sidst!
0: Ja, sådan lød det i turen på P4, og det blev til en tredjeplads på dagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig, og med den bliver han kun den 6. rytter til at vinde pointtrøjen i alle cykelsportens 3 Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Også en anden dansker har gjort sig bemærket, siger vores cykelekspert Brian Nygaard, nemlig Mathias Skelmose, der endte som nummer 6 i Tour de France.
3: Han kommer ud af den her tur som en kandidat til at komme længere op i hierarkiet, både på holdet Little Trek, han kører for, men også i Tour de France-sammenhæng. Han har selvfølgelig lært rigtig meget, men han har helt sikkert også fået smag for mere.
0: Og fra grøn pointtrøje til grøn koncert, som er slut for i år. Og i den sidste udgave i Valbyparken i dag, var det også den sidste gang, Jakob Haugaard var frontfigur efter 4 årtier. Og han blev klappet ud. Ja, en varm afsked, men ikke en tårved en, som frontfiguren selv siger.
4: Vi er jo krigere. Altså, hvis du er alt for deprimeret over sådan noget, så ender du sgu på lukket afdeling, altså. Så vi siger bare farvel, og we hate long goodbyes, ikke? Og til vi ses igen, jo.
0: Og nu bliver faklen så givet videre til journalist og podcaster Katrine Abrahamsen, og det er på tide med det her generationsskifte, mener Jakob Haugaard.
4: Hvis man vil grønt koncert noget godt, så skulle man forynge det. Og Katrine, en kvinde, kommer ind. Midt i 30'erne, ikke? Og alt det der, det er det helt rigtige. Jeg kan mærke, at det er rigtigt, det jeg gør.
0: Regn mod syd, og i resten af landet er der byer lokalt, der kan være kraftige, og med torden, havl og kraftige vindstød, og så bliver det ned mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten på P4.
2: Og her var det med Nephew og Marie K. og deres Gå med dig. Jeg hedder Stine Bram, og jeg er den næste times tid her i Før natten på P4. En søndag, hvor vi runder ikke bare døgnet, men ugen rigtig godt af. Med masser af musik her fra Benjamin Hav, der synger om Portugal.

I godt selskab med Sabrina Carpenter. Her var vi inde i det album, som hun har kaldt for Emails I Can't Send. Og det var nummeret fedt, at du hørte. Hvis man siger in excess, så er man også nødt til at sige need you tonight.

0: Udsving var det med Barcelona.
1: To meget kraftige jordskælv.
2: Når verden går i breaking,
3: godt, er du klar?
2: Yes. Går P1 i dybden.
4: Man skal lære sig selv at kende. Man skal lære, at omverdenen kan stille krav til en.
2: Og zoomer ud.
5: De arbejder med sagen, og hver gang vi hører om det, så er det fordi, den tager et lille skridt tættere på, faktisk at kunne blive til virkelighed. Og sådan nogle ting tager tid.
2: For at give dig et større perspektiv.
6: Jeg er fuldstændig i chok over, hvor vidunderlig den er, og levende og frisk og sjov også. Det havde jeg ikke forventet.
7: Det er et rum med mange dimensioner.
8: Her på P1.

0: Nej.
1: Det her nummer har jeg før hørt blive kaldt for Millennials nationalmelodi. Millennial, som er den årgang, der er født mellem 1981 og så 1996. Og hvis man skal tro på, at de mest betydningsfulde sange i vores liv er dem, der har påvirket os i ungdommen, så giver det jo meget god mening at sige det, fordi det her nummer fra Fun og Janelle Monáe, det er nemlig fra 2012, og der var en gennemsnitlig millennial jo så sådan i starten af 20'erne plus minus, hvis jeg regner rigtigt, så det giver måske meget god mening. Det var altså det nummer, der hedder We Are Young. Du kan fortælle mig om det på nettens snablag DR.dk, om du kan be eller afkræfte, at det her det var et nummer, der havde stor betydning for dig, hvis du altså er årgang millennial. Nok om det. Nu skal vi tilbage til musikken, og det skal vi her i selskab med Mariah Carey.

0: Der er et eller andet den her situation, som er helt off. De der biler der, de kører ind over fortovet, og så er det bare at tænke, at den er gal. Jeg tænkte virkelig bortførelse.
1: På et øjeblik blev to børn ufrivillige hovedpersoner i en af de mest profilerede samværssager, som trækker tråde fra en lille dansk by til Hamborgs overklasse til tidligere israelske efterretningsfolk. Bortførelsen bliver starten på en enorm retssag, og den rejser det helt centrale spørgsmål.
2: Hvem bortførte vores børn?
1: Og hvorfor?
2: Lige nu i DR Lyd.

no one man show. Christoffer var det med uren. Jeg har ikke mere på programmet for nu. God tur ind i næste uge og ind i natten. I første omgang, jeg hedder Stine Bram. Vi høres forhåbentlig ved en anden god gang. Jeg lukker og slukker med Noah. Og før vi falder, så er der midnatsradioavis lige om lidt.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. Og der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Frankrigs præsident Emmanuel Macron har indkaldt til krisemøde i landets regering i morgen, og baggrunden er de mange naturbrande i landet, skriver mediet France 24. I det sydvestlige Frankrig nærmer en skovbrand så storbyen Bordeaux. Borgmesteren sagde tidligere på dagen, at der ikke er planer om at evakuere den, men cirka 250.000 mennesker er blevet evakueret fra de omkringliggende områder. Vores klimakorrespondent Marie Andersen har i dag været i en af de mindre byer vest for Bordeaux.
1: Normalt bor der godt 30.000 mennesker her, men der er ikke et øje. Sådan søndag eftermiddag vil der være masser af liv, men har fuldstændig øde.
0: Også i Spanien kæmper brandfolk fortsat mod naturbrande. Vest for Madrid har flammerne hærget i flere dage, og i går brød endnu en brand ud nord for Valencia, hvor den har udviklet sig hurtigt. Og der venter flere udfordringer, sagde den spanske premierminister Pedro Sánchez i dag.
2: Creo que la magnitud del desastre que estamos viviendo por desgracia un año más.
0: Omfanget af den katastrofe, vi står midt i, desværre endnu et år i træk, er meget svært at håndtere, sagde premierministeren. Den formodede gerningsmand bag gårsdagens angreb ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt, det oplyser Berlins politi på X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau, en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb den 21-årige hovedmistænkte med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, hvorefter politiet tog skydevåben i brug og pådrog den formodede gerningsmand svære skader, og gerningsmanden afgik ved døden på stedet. Mads Pedersen har som den første dansker nogensinde vundet den grønne pointtrøje i årets Tour de France. Og der var tæt løb på årets sidste etape, hvor Mads Pedersen sprintede med om den prestigefyldte sejr på Champs-Élysées.
3: Mads Pedersen forsøger, der er et hold op, kan han nå det, Mathieu van der Poel. Mads Pedersen forsøger, han når det ikke, Mads Pedersen. Mathieu van der Poel, men nu kommer Mads. Mathieu van der Poel, Mads Pedersen, det bliver Mathieu van der Poel til aller sidst.
0: Ja, sådan lød det i turen på P4, og det blev til en tredjeplads på dagens etape for Mads Pedersen. Men pointtrøjen havde han sikret sig inden, og med den bliver han kun den 6. rytter nogensinde til at vinde pointtrøjen i alle tre af cykelsportens Grand Tours, Tour de France, Giro d'Italia og Vuelta a España. Og det er en helt og ekstraordinær præstation, siger hans ven og tidligere juniorverdensmester i cykling, Jakob Egholm.
4: Han snakker meget om de her ting, han godt vil opnå, inden han slutter sin karriere. Det her det er helt sikkert en af dem. Og det er en meget eksklusiv lille klub, han bliver en del af her med de tre pointtrøjer. Det er helt stadig tre at vinde tre trøjer i tre Grand Tours. Det er meget, meget stort.
0: Regn mod syd og i resten af landet byer, der lokalt kan være kraftige og med torden, havl og kraftige vindstød. Og så får vi mellem 11 og 16 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
5: Det her er P4.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Tysk politi har dræbt den 21-årige, som ifølge politiet var hovedmistænkt for angrebet under et Pride-arrangement i Berlin i aftes. Borgmesteren i Berlin, Kai Wehner, betegner det som en stor succes for efterforskningsmyndighederne, at det tog under døgn at lokalisere den formodede gerningsmand. Og det er meget taknemmelig for, siger han ifølge Bild. Det var efter en omfattende eftersøgning, hvor over 2.200 politifolk deltog, at den 21-årige blev lokaliseret i en kolonihave i en forstad til Berlin. Politiets pressetalsmand fortæller, at den 21-årige med et stikvåben løb mod politiets indsatsstyrker, der så tog deres skydevåben i brug.
2: Im Zuge dieses Schusswaffengebrauchs hatte sich der Tatverdächtige so schwere Verletzungen zugezogen, dass er hier zwar von Notärzten noch reanimiert werden konnte.
1: Det betød, at den formodede gerningsmand pådrog sig så svære skader, at han, selvom Berlins brandvæsen straks iværksatte genoplivning, døde på stedet, siger talsmanden. Ved angrebet i aftes blev en dræbt og 29 såret, da den nu afdøde formodede gerningsmand i en varevogn påkørte en menneskemængde. De tyske myndigheder betegnede det som et islamistisk terrorangreb. Iran anklager Ukraine for at stå bag et angreb på et civilt iransk skib, som har kostet en sømand livet. Det skriver landets udenrigsminister Abbas Araghchi i et opslag på det sociale medie X. Det er en åbenlys krænkelse af FN-pakten, udført på Israels foranledning for at trække Europa ind i landets krig, skriver Araghchi. Ifølge udenrigsministeren har han talt med EU's udenrigschef Kaja Kallas og den russiske udenrigsminister Sergej Lavrov, og han skriver, at angrebet ikke kan stå ubesvaret hen. Flere seniorer vælger at arbejde, efter de har nået pensionsalderen. Og ikke mindst her om sommeren gør det en stor forskel, det fortæller Maria Billehø, der er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.
3: Når seniorerne de giver en hånd med i restauranter og butikker, så er de jo din fleksibilitet, der får vagtplanerne til at hænge sammen.
1: Lød det her fra Maria Billehø, der er beskæftigelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening. På landsplan er over 105.000 på 67 eller over i arbejde, og det er 35.000 flere end for bare 5 år siden. Ifølge Maria Billehø er det et resultat af flere politiske tiltag, f.eks. at man ikke længere bliver modregnet i folkepensionen. Men det er ikke pengene, der holder 81-årige Søren Mols i gang med at vise rundt ved Jelling-monumenterne.
4: Jeg har svært ved at forestille en hverdag, hvor man bare skal være derhjemme og ikke rigtig have noget at stå op til. Det kan jeg ikke lide.
1: Regn mod syd, og i resten af landet bliver der byer lokalt, der kan være kraftige med tordenhagl og kraftige vindstød. Og så bliver det ned mellem 11 og 16 grader. I den sydlige del af landet begynder dagen først skyde med regn eller byer, der lokalt kan være kraftige. Og så får vi mellem 15 og 19 grader. Lidt til frisk vind fra nordvest og vest ved kysterne stedvis op til hård vind eller cooling. Det var radioavisen. I studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Her er P4. Her kommer radioavisen.
1: Regeringen har ikke stoppet en undersøgelse af, om licenserne til at udvinde olie og gas i Nordsøen kan forlænges frem til 2050. Og det sker, selvom de radikale har kaldt regeringen for den grønneste nogensinde, og man i Nordsøaftalen fra 2020 aftalte, at der ikke skulle blive givet flere nye tilladelser. Og det er for dårligt, at undersøgelsen ikke er blevet skrinlagt, det mener Anna Bjerre, som er klimaordfører hos Alternativet.
2: Selvfølgelig skal vi ikke lave flere udvidelser af olie- og gasproduktionen. Det er jo helt håbløst at gøre midt i klimakrisen.
1: Og den nye klima-, energi- og forsyningsminister, de radikales Samira Nawa, var enig med Alternativet i februar. Her sagde hun til EnergiWatch, at forlængelser af olie- og gaslicenser i Nordsøen var uacceptable, og kaldte det at gå på kompromis med Danmarks klimamål. I dag vil hun så ikke stille op til interview, men skriver til os her i DR, at regeringen endnu ikke har taget stilling til, om undersøgelsen skal fortsætte. Et af de væsentligste argumenter for at fortsætte med at udvinde olie og gas i Nordsøen, er, at man kan gøre sig fri af den gas og olie, der kommer fra Rusland og fra Mellemøsten. Det skuffer Anna Bjerre, at Samira Nawa ikke allerede har afvist, at der kan blive tale om at forlænge licenserne i Nordsøen.
2: Så jeg synes, det er meget vagt, at hun nu ikke holder fast i den ambition. Altså i hvert fald synes, det var ærgerligt, hvis det her bliver linjen fra nu af, at de radikale de lægger deres vigtigste klimaambitioner på hylden, fordi de er kommet i regeringen.
1: Den nuværende licens for boringer ved Tyrafeltet ud for den jyske vestkyst løber til 2042. Syd- og Sønderjyllands politi efterlyser en yngre mand, som ikke er kommet hjem efter en festival i Varde lørdag aften. Vi mangler Andreas, som ikke er kommet hjem efter Varde Open Air lørdag aften. Andreas er 30 år og iført hvid t-shirt, blå striktrøje og sort jakke. Politiet har offentliggjort et billede og beder folk om at henvende sig til dem på 114, hvis man kan hjælpe. Den formodede gerningsmand bag angrebet ved Tiergarten i Berlin er blevet dræbt, det oplyser Berlins politi på X. En blev dræbt, og 29 blev såret ved angrebet, som de tyske myndigheder betragter som et islamistisk terrorangreb. Den 21-årige hovedmistænkte blev lokaliseret i en kolonihave i Spandau i en forstad til Berlin. Ifølge politiet løb den 21-årige hovedmistænkte med et stikvåben mod politiets indsatsstyrker, hvorefter politiet tog skydevåben i brug og pådrog den formodede gerningsmand svære skader. Og gerningsmanden afgik ved døden på stedet. Så når vi også til et kig på vejret. Regn mod syd og i resten af landet. Byer, der lokalt kan være kraftige, og med torden, havl og kraftige vindstød. Og så bliver det ned til mellem 11 og 16 grader og svag til frisk vind her i nat. Når nat bliver til dag, starter dagen med skyer, regn eller byer, og ellers lidt eller nogen sol og enkelte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader, let til frisk vind fra nordvest og vest, og ved kysterne bliver det stedvis op til hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4.